0: Klockan är 6, det är fredagen den 25 september. Här är morgonens första nyhetssändning i Yle Vega med mig, Andrea Wiklund. God morgon. Finlands utvecklingsbistånd har varit föremål för hård debatt under de senaste åren. Nedskärningarna på över 1 miljard drabbar bland annat stödet till UNRWA och Afghanistan. Den sannfinländska ministern för utrikeshandels och utveckling Ville Tavio ser nedskärningen som en vinst.
1: Olen erittäin tyytyväinen. Me ollaan tehty historiallisen suuret leikkaukset ja saatu säästöjä julkiselle taloudelle ja samalla on kyetty priorisoimaan asioita ja keskittymään myös kehityspolitiikan sisältöön.
2: Jag är mycket nöjd. Vi har genomfört historiskt stora nedskärningar, balanserat den offentliga ekonomin samtidigt som vi har kunnat fokusera på utvecklingspolitikens innehåll, säger Tavio. Alla är ändå inte nöjda. Fingo är en paraplyorganisation för organisationer som arbetar med utvecklingssamarbete, riktar stark kritik mot Tavio och mot regeringen.
3: Sjukdomar, konflikter, flyktingströmmar stannar inte vid gränsen. Så det vi bygger sen med, när vi satsar på utvecklingssamarbete, så bygger vi system som strävar lösa sådana här globala frågor som också påverkar oss. Och det där, också är det säkerhetspolitik, det är inte bara ett mjukt tillägg utan utvecklingssamarbete är förebyggande. Man förebygger kriser och konflikter och det är alltid billigare. Jag menar både när det handlar om ekonomi, pengar och människoliv att lösa kriser före de exploderar.
0: Sa Johannes Hautavita som är utrikespolitisk expert vid Fingo. Och reporter var Jonathan Fagerholm. Och i USA där fortsätter bråket mellan Donald Trump och flera nyhetsmedier. En federal domstol hävde Trumps förbud av vissa mediebolag i Vita huset. Men MS Now och CNN nekades ändå inträde då de skulle rapportera kring Kinas ledare Xi Jinpings ankomst till Vita huset. Det här skriver CNN. Trump själv, han skriver på sociala medier att CNN vägrade rapportera om Xis ankomst eftersom de håller på med falska nyheter. Och Frankrike skickar militärt stöd till Saudiarabien för att skydda hamnstaden Yanbu vid Röda havet. Det säger president Emmanuel Macron i en intervju för franska medier. Yanbu har blivit en central rutt för Saudiarabiens oljetransporter sedan USAs krig mot Iran ledde till att sjötrafiken genom Hormuzsundet minskat. På senare tid så har Jemens iranstödda Houthi-rebeller hotat oljetransporterna i Röda havet. Augustis störtflod i Nepal är en varning till hela världen om klimatförändringens framfart. Det säger Nepals premiärminister Balendra Shah i ett tal till FNs generalförsamling. Klimatförändringen rubbar Himalayas ekosystem, smälter permafrost och glaciärer och ökar risken för naturkatastrofer. Han bad om internationellt stöd för att Nepal ska kunna anpassa sig till klimatförändringen. Över nästan 1500 personer har bekräftats omkomna i störtfloderna och tusentals saknas fortfarande. Enligt experter så orsakades katastrofen av att en glaciär kollapsade. Idag är det mulet och det regnar på många håll. I landets östra del är det mest uppehåll och växlande molnighet. Det är 8-18 grader och svag eller måttlig vind mellan ost och sydost. I väderrapporten för sjöfarande först varningar för havsområden. Varning för hård vind råder på så gott som alla havsområden. Och varning för sjögång på Östra Finska viken, Norra Östersjön, Ålands hav och Södra Bottenhavet. Därför kommer måttlig sjögång. Den signifikanta våghöjden överstiger 2,5 meter. Väderrapporten för det kommande dygnet. Finska viken, sydostlig vind 10-15 meter i sekunden. Från och med eftermiddagen vind som avtar, i natt sydlig till sydostlig vind 8-13 meter i sekunden. Lokalt regn, annars god sikt. Norra Östersjön, vind omkring nordväst som avtar, först 10-15 meter i sekunden, från och med eftermiddagen 7-12. Lokalt regn, annars god sikt. Ålands hav, nordlig till nordvästlig vind som avtar, först 12-15 meter i sekunden, och från och med morgonen lokalt regn, annars god sikt. skärgårdshavet, vind omkring nord som avtar så småningom, först 10-14 meter i sekunden. Lokalt regn, annars god sikt. Bottenhavet, nordlig till nordostlig vind som avtar 11-15 meter i sekunden. Från och med eftermiddagen vind omkring ost 4-8 meter i sekunden. Lokalt regn, annars god sikt. Kvarken, nordostlig vind som avtar först 10-15 meter i sekunden. På kvällen 2-5 meter i sekunden, god sikt. Bottenviken, nordostlig vind som avtar 9-14 meter i sekunden. Från och med kvällen sydlig till sydostlig vind som tilltar, god sikt. Och Saimen, sydostlig vind 5-9 meter i sekunden och god sikt.

0: men det är ju precis som i visan. Skynda dig, Hosapelle, skynda att älska.
1: Men måste man ha så himla bråttom och genast skynda till nästa relation efter att den tidigare har skit i sig?
0: Och vem vill ens ha en Hosapelle-man eller en Hosapelle-kvinna? För det tycks finnas såna också.
1: Ingen hosis, men nu på lördag, Norren och Frans klockan 17:05 här i Vega. Och när du förstås behöver oss på arena.
0: Hoppi, hoppi.

gula fält. He, enda jana en gång har känt. Gårdan röd och knutan vit. He, enda jana en gång har sitt. Och jag vet att det låter så bedrövligt. Och jag vet

0: Joa. Allt som solen rör vid är vårt kommunala rike. Och en dag ska allt vara tätt.
1: Men vad finns på andra sidan om muren?
0: Vi går aldrig tid. Det är ett höfärdigt still, fullt av höfärdigt schack.

Var tredje kvinna och var sjätte man i Finland har utsatts för våld i ett parförhållande. Vilken hjälp behöver den som utsätter sin partner för våld? Och hur kan vi få dem som har gått över gränsen att söka hjälp? Lyssna på Slaget.

0: Televega.
1: God morgon på dig, klockan är 24 minuter i 7. Du lyssnar på Televega, mitt namn är Kristoffer Kaski. Det var lite tekniska problem här inledningsvis, men nu är vi igång här också med den här fredags halvtimmen som vi har här. Här nu också fram till 7:ans nyheter. Håkan Hellström med det här. Lite mera svensk musik alltså. Kär i en ängel heter låten.

0: Håkan Hellström var det här alltså. Kär i en ängel hette låten.
1: Lördagsgästen under veckoslutet är författaren och journalisten Tiina Laitila-Selvemark som växte upp i norra Österbotten men har bott i Sverige i närmare 30 år. Nu är hon aktuell med sin sjätte bok som heter Ruotsalainen rakastaja, det vill säga den svenska älskaren. En roman som utformar

0: forska dynamiken i ett förhållande där bara den ena är verkligen förälskad. Hör Tiina Laitila-Selvemark i Vega lördag efter nyheterna klockan 11. Tillsammans med mig, Kike Bertell.
1: Och mitt namn är Kristoffer Kaske, jag sänder alltså härifrån studion i Bölem, Helsingfors, där det regnar riktigt redigt. Vi har gjort det hela natten så pass att det är lite sådär, du vet när det har kommit så mycket regn så att du är lite orolig för de här fårorna i vägen vad gäller bilen. Att är det så pass mycket vatten på vägen att det blir antingen vattenplaning eller att det till och med finns sådana pölar som stiger ända upp till kaross. Sen, så att den blir blöt där under. Riktigt så var det inte med nära på, så det här kommer ganska mycket vatten. Vatten här under natten, åtminstone här i huvudstadsregionen och gissningsvis på stora, eller på många håll i Nyland. Och det kommer fortsättningsvis skyfall i Nyland här under morgonen och förmiddagen. Längs västkusten är det nog mest uppehåll, men det kan komma lite regnskurar här och där, kanske under morgonen eller sen där, lite senare på kvällen. Men i övrigt så är det mulet, men uppehållsväder nog till stor del. Ser det ut som, enligt Meteorologiska institutet i alla fall, delar ja, hela västkusten. Men om vi tittar på Nyland, så där är det en betydligt blötare historia. Det kommer måttligt regn i princip ända fram till klockan 16-17 tiden idag. Så att en riktigt blöt dag blir det idag att ta paraply med dig om du ska utomhus. Sen också efter det. Hela kvällen är också mulen, men då ser det ut att vara uppehållsväder. Temperaturen stiger nog upp till sådär 15 grader också idag. Men åtminstone här i Nyland så blåser det en hel del. Det blåser måttlig vind som kan vara riktigt, riktigt frisk i vindbyarna. Vi kan få vindbyar på upp till 16 meter i sekunden. Så jag skulle nästan vilja säga att det är en sån där, en av de första riktigt sådär höstruskiga dagarna. Längs västkusten blåser det inte sen riktigt lika mycket. Men i Nyland så där kan det bli en sån här höstruskig dag idag. Men då har vi förstås radio att lyssna på inomhus. Som bjuder på bra musik från utomlands ifrån och härifrån Finland. Phoenix heter den här låten med Paul Oxley's Unit.

Phoenix här alltså med Paul Oxleys Unit. Nu ska det handla om bokmässa som brukar höra till hösten så där ganska långt. Vi får vänta ännu en ganska exakt en månad innan vi har bokmässa i Helsingfors. Den går alltså av stapeln den 22-25 i tionde. Men just nu så pågår ju en av de största bokmässorna i Norden, nämligen bokmässan i Göteborg. Och där var det en ganska intressant grej, för att en ny översättning av Nya testamentet, alltså Bibelns Nya testament, den lanserades på bokmässan, och det är alltså den första nya översättningen sedan 1981. Och då är grejen den att språket där ska vara inkluderande, till exempel där det stod bröder så står det nu bröder och systrar eller syskon, och språket har lite moderniserats och så här. Så då är det då alltså den första nya översättningen på vad blir det nu då, för 45 år ungefär. Och det är ju alltså så att det har gått 500 år sedan Nya testamentet för första gången gavs ut på svenska. Och nu så, det hade ett namn som jag inte kan läsa, för det är väldigt svårt och krångligt att uttala, men det är ungefär Nya testamentet på svenska, blir det så. Och sen så andra grejer med det här språket som är nytt, så är Paulus har en kollega som heter Junias, som blir till en kvinna, Junia. Och det är ju då att många kyrkofäder har beskrivit Junia som kvinna utan problem redan på 400- och 500-talet, alltså för 1500 år sedan. Och det är nu först på sistone som man har kommit fram till att det måste ha varit en man. Men forskarna är överens om att Junias inte finns belagt någonstans i samtiden. Så det där, däremot var kvinnonamnet Junia vanligt. Och sen en annan sån här liten nyansgrej, så är att Judas inte längre förråder Jesus, utan Judas överlämnar Jesus. Och det här har att göra med det där med det grekiska språket lite grann. För det grekiska verbet paradidomi har tidigare enbart i fallet med Judas översatts till att förråda, men det kan också betyda överlämna eller utlämna. Så vi får se nu då hur vi anpassar oss kring det här. För nu hade ju varit, det har talat så länge åtminstone hela min livstid om att Judas förrådar Jesus. Så vi får se om det här får rot. Men det här, intresse för det här var helt enormt under bokmässan i Göteborg, alltså när den här nya svenska översättningen lanserades. Så det är ju lite intressant att Bibeln fortsätter att vara en mycket, mycket populär bok. Det är väl den mest sålda och lästa boken någonsin, har jag för mig också. Så det där ändå är intresse fortsättningsvis stort. Om en liten stund blir det andrum och sen nyheter och sen din regionala morgonsändning. Före det ännu lite finlandssvensk musik. Ingrid heter den här artisten, och här är hennes stora, stora hitlåt. Ruin and Reason, som den heter. Den kom i fjol, så där strax i samband med den här framgångarna i svenska tv-programmen där.

God morgon. Jag satt i min bil på väg hem och medan jag körde så bad jag och funderade på vad jag skulle tala om den här morgonen. Och så kom en snabb och oväntad tanke. Vakna du som sover. Jag heter Anette Nyman och du lyssnar på Andrum. Några dagar innan det här så var jag på väg till doktorn på ett rutinbesök. Jag hade fått en morgontid, 8.30, och för att hinna ta tid med herren, gå ut med hunden, dricka kaffe och sminka mig, så satte jag klockan på 06.00, 2,5 timme, inga problem. Följande morgon så vaknade jag 08.05 med ett ryck. Telefonen hade inte ringt och jag hade istället sovit mig igenom alltihopa. Det visade sig att jag mycket riktigt hade ställt klockan på ringning men missat att det fanns två inställningar. En som ringer varje dag och en som ringer bara på söndagar. Gissa vilken jag använt. Jag fick kasta på mig kläderna, lämna hunden åt min make och rusa till doktorn som vänligt nog tog emot mig ändå fast jag blev försenad. Men under hela dagen så var det var som att jag sprang mot klockan och jag fortsatte att komma lite för sent till olika möten. Ibland så kan vi ha alla goda föresatser i världen, men just världen med allt vad som händer gör att vi istället för att hålla oss vakna och alerta så somnar vi om. Vi missar målet, uppdraget. Att sova, hörni, det har många fördelar. Jag älskar att sova. Jag har en klocka på armen som kopplar till en app i min telefon och som visar hur många timmar jag har sovit och vilken typ av sömn. Och i Bibeln så ser vi att Herren ofta talar till människor när de sover, alltså i drömmar. Och i första Mosebok så berättas det om hur Herren låter en tung sömn falla över mannen. Och när han har somnat så tar han ut ett av hans revben och av revbenet så skapar han kvinnan. Inte illa. Men att sova när man behöver vara vaken och alert, det är inte gott. Och Bibeln talar också om det här. Ibland när man sitter i bilen och kör så kan man vara så van vid att köra en viss väg, till exempel till jobbet, att man knappt vet hur man kom från en plats till en annan. Det finns tillfällen när jag har varit på väg till Jeppis till exempel, men svängt mot Vasa centrum från Gerby bara av ren vana. Om man inte är alert kan det vara lätt att köra fel bara för att man är så van att köra en viss väg. Vakna du som sover, står det i Bibeln. Stå upp från det döda och Kristus ska lysa över dig. Jag läser från Psaltaren 139. Rannsaka mig Gud och känn mitt hjärta. Pröva mig och känn mina tankar. Se om jag är på en olycksväg och led mig på den eviga vägen. Amen.

0: Världsledare fortsätter att samlas i USA och vi får svar på frågan hur det egentligen gick med mötet mellan USAs och Kinas ledare. Sveriges valsystem skakas om efter valfusk medan vårt valsystem föregår med gott exempel. Och efter 850 år slår forskare hål på en väletablerad myt. Alla vägar leder inte till Rom. Och dagens väder, det bjuder på regn. Klockan är 7, solen har gått upp i Utsjoki och det är dags för nyheter. I studion Ellen Ies, god morgon. Vi börjar i USA, där Kinas och USAs presidenter nu har haft sitt bilaterala möte. Och jag har med mig vår USA-korrespondent Josefin Flemming i sändningen från Washington. Josefin, hur gick det på möte? Blev det några genombrott?
1: Nej, förväntningarna var nog rätt så låga inför det här besöket redan och det blev inga större genombrott. Länderna lyfter både vikten av en stabil relation, men den här relationen präglas nog av en djup misstro, vilket gör det svårt att få till stånd konkreta resultat, åtminstone utan omfattande eftergifter från varandra. Det kanske mest konkreta kom inför mötet och det var att man förlänger den ganska köra vapenvilan som råder i handelskriget mellan länderna. Den skulle löpa ut i november, men man förlänger den nu i januari. En öppen fråga finns också gällande Taiwan som är en kärnfråga för Kina. Xi Jinping sägs ha bett Donald Trump att ändra retoriken så att USA uttryckligen motsätter sig Taiwans självständighet, men vi vet inte vad han svarar. Den officiella amerikanska linjen är att man varken erkänner eller stöder Taiwans självständighet och Trump har hållit rätt så låg profil hittills, kanske för att det här besöket ännu är pågående.
0: Mm. Ja, Xi Jinping är ju kvar i USA fortfarande. Vad är det som händer nu?
1: Det här besöket fortsätter ännu nu under fredagen, bland annat med en testund mellan ledarna och ett besök på USAs riksarkiv här i Washington. Men den här officiella mötesdelen är slut. Det här besöket kan ses som ett i en rad besök där de här två stormakternas ledare försöker förbättra en spänd relation och navigera i en värld där båda delar om makten om till exempel teknologin. Nästa tillfälle för ett möte skulle kunna bli G20-möte i Miami i december, men det är fortfarande osäkert om Xi Jinping väljer att delta.
0: Mm. Och det är ju inte bara relationen mellan Kina och USA som är spänd just nu, utan också relationen mellan Trump och medierna. Var det här någonting som märktes av under Xis besök?
1: Det märktes absolut. Inga av de stora tv-nätverken sände direkt från det kinesiska besöket. Det här beror på att Trump hade stängt ute CNN, MS Now och Politico från Vita husets område, vilket fick medieorganisationen att stämma administrationen med hänvisning till den amerikanska grundlagen. Utestängningen ledde sedan till att alla fem stora mediebolag, inklusive Fox News, avstod från att sända live. En federal domstol domare slog bara timmar innan besöket fast att de här mediebolagen skulle släppas in igen, men Vita husen nekade dem ändå tillträde när besöket inleddes. De fick komma in några timmar senare under torsdagen. Och att de här tv-kamerorna uteblev gick inte Trump obemärkt förbi. På Truth Social anklagade han bland annat CNN för att vägra sända Xis besök i Vita huset som enligt honom var som gjort för tv. Men han nämnde inte att CNN ännu inte hade återfått tillträde när besöket inleddes.
0: Mm. Men du fortsätter att rapportera från USA trots kontroverserna. Tack för det här, Josefin. Och i New York fortsätter världslärarna I New York fortsätter världslärarna sina tal inför FN:s generalförsamling och igår kväll finsk tid höll Israels premiärminister Benjamin Netanyahu ett långt försvarstal. När Netanyahu klev upp på talarstolen gick en stor del av publiken ut ur salen. Den finländska tjänstemannen stannade kvar i salen. I sitt trotsiga tal prisar Netanyahu Israels soldater. Han anser även att anklagelser om folkmord i Gaza är den största lögnen genom tiderna. Flera människorättsorganisationer och FN:s oberoende kommission har konstaterat att Israel gör sig skyldig till folkmord i Gaza. Den palestinska presidenten Mahmoud Abbas sa i ett eget förinspelat tal att Israels politik är ett hot mot palestiniernas existens. Störtfloderna i Nepal var en varning till hela världen om klimatförändringens framfart. Det säger i sin tur Nepals premiärminister Balendra Shah i ett tal, tal under FNs generalförsamling. Klimatförändringen rubbar, rubbar Himalayas ekosystem, smälter permafrost och glaciärer och ökar risken för naturkatastrofer. Han bad om internationellt stöd för att Nepal ska kunna anpassa sig till klimatförändringen. Det var i augusti som landet drabbades av störtfloder där över 1450 personer har bekräftats omkomna och tusentals saknas fortfarande. Enligt experter orsakades katastrofen av att en glaciär kollapsade. I Sverige uppdagas det nya incidenter om misstänkt valfusk efter valdagen för knappt 2 veckor sedan. Och så gott som alla misstankar har att göra med Sveriges system med valsedlar. Det mest uppmärksammade fallet handlar om att den hittills okända vänsterpartisten som överraskande tog sig hela vägen till riksdagen som en följd av färdigt ifyllda röstsedlar. Nu har den svenska valmyndigheten rapporterat om att det nuvarande systemet är en säkerhetsrisk, men enligt experter är vårt finska system med valsedlar mer skyddat.
2: Valsedlarna i Finland får man ju först när man har visat upp sina personuppgifter, så det är mycket svårare än i Sverige att göra så här. I Sverige är det ju så att där faktiskt så rör sig det en massa röstsedlar runt på stan för att det där partierna delar ut dem och så.
3: Det säger Niklas Wilhelmsson, chef på justitieministeriets enhet för demokrati och val. Att valsedlarna i finländska val både produceras av staten och inte partierna och också delas ut i vallokalen av valfunktionärer gör alltså att det skulle vara svårt att syssla med den typ av valfusk som nu misstänks i Sverige.
2: Att i vårt fall när man alltid röstar framför valmyndigheten också i förhandsröstningen så är det ju ändå en liksom övervakad situation.
3: Det finländska valsystemet är ändå inte helt immunt för valfusk eller det som i lagen kallas brott mot politiska rättigheter. Under de senaste åren har det förekommit misstankar om att personer ska ha försökt köpa röster.
2: Men det har varit enstaka fall var man då har erbjudit någon förmån.
3: I Parkano misstänkte polisen år 2025 att några väljare ska ha lockats att rösta på en specifik kandidat med hjälp av öl, men inget åtal väcktes. Och från svenska Österbotten finns 2 exempel från kommunalvalet 2017 där SFP-kandidater misstänktes för röstköp med hjälp av dels kaffe och dels en 5 euros sedel. Det ena fallet ledde inte till åtal, medan det andra ledde till ett åtal som senare förkastades i Österbottens tingsrätt.
0: Det rapporterar Markus Floman. Och så noterar vi att man på Åland sett en liten ökning i intresset för mässlingsvaccin. Det här efter att det för en månad sedan rapporterades om ett åländskt mässlingsfall på en färja. Det skriver Ålands Radio och TV. Det ökade intresset gäller både vuxna och barn och man märkte ökningen de första 1-2 veckorna efter mässlingsfallet. Mässlingen fick ändå ingen spridning på Åland. Så slår vi hål på en myt. Forskningen visar nämligen att alla vägar inte leder till Rom trots allt. Sedan 1175 har människan använt talesättet alla vägar leder till Rom. Men nu är det slut på det, rapporterar Sveriges Radio. Forskare har nämligen analyserat 300 000 kilometer av romerska vägar runt hela Medelhavet. Och det visar sig att det fanns flera andra städer som var mer centrala än Rom. Till exempel Antakya i nuvarande Turkiet och flera nordafrikanska städer var mer centrala i vägnätverket. Politiskt och kulturellt sett var Rom ändå väldigt viktigt. Och dagens väder här hemma bjuder på moln och regn. I syd och väst mer ihållande, men i övrigt duggregn och lokala regnskurar. Det är ändå rätt så varmt då dagens högsta temperatur är mellan 12 och 18 grader. Vinden är till mestadels svag medan det till havs blåser friska vindar på nästan alla havsområden. Det var allt för nyheterna. Nu till din regionala morgonsändning.

0: Yle Vega.
1: God morgon säger vi från Yle Vega Österbotten nu när fredagen är här och helgen hägrar småningom. Men först har vi en fredag att ta oss igenom. Och vi som säger god morgon, det är jag, Marcus Bergfors, och med mig är Sofie Nordmyr.
2: God morgon.
1: Och Mikaela Löve Jakobstad.
3: God morgon.
1: Ja, fredag. Jag kan konstatera att det blir ganska grå fredag. Igår sa jag att det var en grå torsdag och vi fortsätter på samma tema.
3: Isen, nu är det ju nästan ruska i träden.
1: Ja, men det är ganska fint. Det är sant. Det var en fin kväll trots att det var mulen och grå. Idag blir lite regnigare än vad det var igår. Det kommer regna på många håll, nu främst nu på morgon och förmiddagen och sen mot kvällen. Imorgon ser det ut att bli riktigt regnig. Då kommer det ösa ner. Men om vi får tro prognosen, så sen på söndag, då vänder det. Då blir det soligt. Och typ hela nästa vecka lovar Meteorologiska institutet sol.
2: Åh, då ska man tanka så att man är redo sen när november kommer.
1: Ja. går det att tanka så mycket?
3: Jag börjar bara tänka på bensinprisen nu.
2: Ja, men det här är gratis att tanka.
3: Det här är gratis. Och så får man plocka lingon och sticka. Så här mysiga höstaktiviteter.
1: Ja, det är bra att se på det. Positivt att hösten kommer. Sofie, nyheterna. Är det något positivt där?
2: Nej. I och för sig. Vi ska berätta om att i Vasa så har energibolagen byggt ut ett värmelager under jorden så att man ska kunna hålla fjärrvärmepriset lågt i framtiden. Så det är ju positivt.
1: Verkligen positivt inför vintern. Mm.
2: Men sen är det lite brott och straff, ond, bråd, död, tyvärr. Jag har 3 telegram om dråp och dråpförsök. Så att det är inte positivt,
1: lite
2: kan man verkligen inte säga.
1: Allvarliga tonen där också. Och Mikaela, du ska ut och på lite senare under morgonen.
3: Det stämmer, jag ska ut till Rättig. De tillverkar ju radiatorer förut, alltså värmebatterier. Och sist då, när den här tillverkningen lades ner så byggde fastighetsägarna om den här lokaliteten. Där kan man till exempel spela innebandy och träna gymnastik och så här. Och många skolklasser är också där och använder de här utrymmena. Men nu är det så att staden vill säga upp det här avtalet. Man vill omförhandla helt enkelt. Det har blivit för dyrt. Kanske hyra mindre del av den här fastigheten. Och, ja, det är för dyrt helt enkelt. Och jag tänkte bege mig ut till Rättig för att träffa Jeppis Floorball Club, alltså innebandyföreningen och JKG, Jakobstads kvinnliga gymnaster. De har jättemycket verksamhet där och det är ganska oroliga nu hur det ska faktiskt gå då i framtiden. Att få de vara kvar och de tycker inte att det finns så många andra alternativa utrymmen. Så jag ska

0: gå och prata med dem.
1: Mm. Ja, men det hör vi där efter 8:30.
0: Mm.
1: Och du får stanna kvar, Mikaela, för vi ska fundera lite hur det går för pälsbranschen. Det verkar som att det är på gång en vändning.
0: Ja, den där branschen, den vet man aldrig mer.
1: Först musik av Jocko. Don't you know?

0: Yoko Ono, Don't You Know.
1: Yle Vega.
0: Vi ska blicka lite mot Vanda för en stund, för att det var ju där som igår man avslutade höstens stora pälsauktion. Och Mikaela, det har ju varit tuffa tider inom pälsbranschen. Många år av förluster och svag efterfrågan. Och de här pälsauktionerna brukar ju vara ganska så här, en indikation på hur pälsbranschen går. Så hur var läget?
2: Det stämmer. Och nästan 400 köpare var på plats i Vanda. Och kineserna, de verkar ha återvänt i större skaror. De också. Dessutom var en stor skara österbottniska pälsdjursuppfödare också på plats för att följa med hur marknaden då håller på att utvecklas. Och det är mycket som tyder på att trenden håller på att svänga i pälsbranschen igen en gång. Nästan 4 miljoner minkskinn såldes till höga priser och dessutom 250 000 rävskinn. Och där kan man också säga att priserna håller på att stiga och minken har ett längre tag varit på uppgång. Men nu ser auktionshusen också ut att räven börjar intressera allt mera. Och räven är den viktigaste för många österbottniska uppfödare, så är det. Men den har då varit förlustbringande nu i många år.
0: Ja, det är ju många pälsfarmar som har lagt lapp på luckan de senaste åren. Det har varit ganska dystra tongångar, men det låter som att det är mer optimistiskt nu då alltså.
2: Ja, man får nog säga det, och vi har pratat med Markus Sjöholm som är ordförande för Finlands pälsdjursuppfödares förbund. Reaktionerna och tongångarna, det var optimistiska i Vanda, och man såg att den här auktionen, man såg hur auktionen utvecklade sig under den här veckan. Och när då auktionshusen själv då sammanfattade veckans försäljning, så noterade jag att årets septemberauktion omsatte nästan dubbelt mer än förra året. Resultatet för i år blev över 680 miljoner, och det är det bästa resultatet man har sett på över 10 år. Så ja, visst är det positiva tongångar. Men det ska också påpekas att fast den här uppgången ändå var väntad, så kan det hända att vändningen kom aningen sent för en hel del uppfödare.
0: Ja, för som jag nämnde, den här pälsdjursnäringen har ju haft en hel del motgångar under ganska många år. Vi hade ju den här starka kinesiska marknaden som försvann under pandemin efter det bröt kriget i Ukraina ut och drog mattan under den ryska marknaden. Och sen blev ju också fågelinfluensan här ett hårt slag mot en del minkuppfödare. Många måste ju avliva alla sina djur. Och sen finns det ju också överlag ett motstånd mot pälsdjursbranschen. Det är många som tycker också att den inte är etisk och vill förbjuda den. Så jag menar, det här är en bransch i motvind.
2: Ja, det får man väl säga. Under de senaste åren är det många som har lagt av med uppfödning. Det är helt enkelt, det blir för utmanande rent ekonomiskt att ta sig liksom genom den här tuffa tiden. Men det betyder också att både antalet farmer där det föds upp mink och räv nu är betydligt färre än för några år sedan. Och det betyder också att antalet djur som föds upp är mycket mindre. Och från Uppfödarförbundet säger man nu att de uppfödare som ännu har sin verksamhet igång också överväger hur mycket de vågar satsa på nästa säsong, då man snart då inleder arbetet med att föda upp nästa kull. Så att ja, det är plus och minus. Det finns en möjlighet, men det finns en fara, och det har varit tuffa tider. Du har alldeles rätt i det.
0: Ja, är de beredda nu då på att börja utvidga i och med att pälsauktionen verkar ha gått bra?
2: Ja, det är ju det som är frågan, hur var och en resonerar kring framtiden. Hur pass stark tilltro har man till den här att marknaden ska fortsätta växa? Från branschen säger man ändå att det kommer att ta lång tid att skala upp produktionen igen. Att man har ju varit nere i en väldigt djup svacka. Och så pass många har kört ner verksamheten, och de som fortsatt då föder upp i rätt så liten skala för tillfället. Så frågan är då om man vågar satsa, om den kommer att bli stor igen. I mars i alla fall, då blir då det dags för nästa stora auktion, och då får man väl se hur marknaden har fortsatt att utvecklas, och hur de österbottniska pälsdjursuppfödarna då, hur de har valt att försöka svara på marknadens efterfrågan. Så att det är ganska spännande läge här. Vi får se vart det vänder sig, men kanske vi inte ska räkna ut den här branschen. Den har ju varit upp och ner genom åren.
0: Den har ju varit, den har svängt hit och dit. Tack för det här, Mikaela.
2: Tack.

0: Om vi nu tänker då på klimatförändringen, att om man har hopp så har man ju liksom ändå en vision om att vi kan fixa det här och att det kan bli bättre.
1: Vi lever i klimatkrisens tid. Det börjar allt fler vara överens om. Men hur ska vi göra det? Leva alltså, i den här tiden. Lyssna på Hopp i klimatkrisens tid med teknologiedoktor Sonja Enestam på torsdag klockan 19.22 eller på hela serien när som helst på Yle Arenan.

0: Yle Vega.
1: Yle Vegas till botten, ja, den lyssnar du på och klockan närmar sig 7:30 och vi ska få österbottniska nyheter med Sofie Nordmyr. Och efter det så ska vi höra bland annat om Kulturbanken som ska samla ihop lite kulturutövare för folk så man kan hitta dem där. Det blir det mer om småningom. Först då, nyheter. God morgon, Sofie.
2: God morgon, Markus.
1: Vi börjar med att prata om att i Vasa så där har energibolagen nu byggt ut ett värmelager under jorden för att hålla fjärrvärmepriset lågt också i framtiden.
2: Ja, det är så att kapaciteten i det här lagret som finns i Bergrum på Vasklot så har ökat med 50% och räcker nu till att värma fastigheterna i fjärrvärmenätet i upp till 10 dygn. Investeringen den gick på 25,8 miljoner euro. Vad innebär det här då för priset kanske man undrar. Vasa Elektriskas vd Stefan Damlin säger att bolaget har inte lovar några rabatter men inte heller några prishöjningar. Redan idag hör fjärrvärmepriset i Vasa till det 10 billigaste i landet.
1: Vi ska höra Damlin prata mer om det här för 8. Och förutom det här så har vi också i nyheterna den här morgonen en hel del brott och straff. Och vi kan börja med en 26 år gammal kvinna som nu står åtalad för dråp i Vasa. Åklagaren yrkar på 10 års ovillkorligt fängelsestraff.
2: Ja, enligt det här åtalet så ströp kvinnan sin pojkvän till döds i hans bostad på Brända i november. Mannen som var 37 år ska ha blivit medvetslös och kvinnan kallade inte på hjälp. Innan hon lämnade lägenheten så städade hon den också. Kvinnan förnekar dråp men erkänner misshandel. Enligt hennes försvar hade mannen inte sådana märken på halsen som talar för en långvarig strypning. Kvinnan har suttit häktad sedan i maj och deltar i rättegången på distans och nu vill åklagaren att hon genomgår en sinnesundersökning. Och den här rättegången den fortsätter idag.
1: Och fortsätter med dystra brottsnyheter. För om ni minns då dråpet i Vasa som skedde på midsommarafton så har det nu också nått rättssalen.
2: Och här yrkar åklagaren på 12 års fängelse för en 22-årig man. Enligt åtalet stack mannen en annan man med kniv i bröstet i centrum av Vasa och offret avled senare av de här skadorna. Och bakgrunden det var en dispyt om betalning i samband med narkotikahandel. Den åtalade mannen han förnekar dråp men erkänner att han orsakade dödsfallet och hänvisar till nödvärn. Han åtalas också för försök till dråp på en annan man samma dag samt för narkotikabrott och snatterier.
1: Och vi fortsätter ännu på brottstemat och kan berätta att en 30-årig kvinna i Karleby döms till 3 år och 4 månaders fängelse för försök till dråp.
2: Ja, det var i fjol höstas som kvinnan gick till attack med en mattkniv mot en annan kvinna i en bostad i Karleby. Bakgrunden var ett svartsjukedrama. Offret slog inte tillbaka men fick ett knivslag i halsen innan hon kunde uppsöka sjukvård. Enligt rätten var motivet en känslomässig reaktion och kvinnan borde ha insett att slaget kunde ha lett till döden. Den här domen den kan överklagas.
1: Och ja, vi fortsätter med på dråptemat men flyttar oss till djurvärlden i alla fall. För i tisdags fick en familj i Storby i Karleby ett otrevligt besök. Då var det ett lodjur som dödade ett av 3 sommarfår som man hade i hagen.
2: Ja, det är så att representanter för jaktvårdsföreningen har besökt platsen och bekräftar att det med mycket stor sannolikhet är fråga om just lodjur. Verksamhetsledaren Markus Björklund säger att lodjuren har blivit fler och samtidigt mindre skygga än vad de tidigare har varit. Han bedömer att det kommer att bli vanligare att de ger sig på till exempel får. I Karlebyområdet har man inte fått dispens på att jaga lo på flera år.
1: Tack för det, Sofie. Dagens väderprognos, det är mest molnigt och på många håll är det regn. Dagens högsta temperatur rör sig mellan 12 och 16 grader och det varnas för hård vind ute till havs.

0: Det stämmer mycket bra det.
1: Ja, du har tittat närmare på det och jag har förstått att det är en databas för kulturutövare som har fått sin början i Birkaland men som har vuxit till en gemensam tjänst för 14 landskap runt om i landet. Och Mikaela, du har pratat med Tarja Hautamäki som är kulturchef på Österbottens förbund. Och hon berättade att idén är att samla alla professionella aktörer inom konst och kultur på ett och samma ställe. Vad är tanken med den här kulturbanken? Det låter ju lovande.
0: Visst låter det lovande, ja. Jo, tanken är att samla alla kulturövare och deras tjänster. Då man vill ju försöka stärka sysselsättningsmöjligheterna inom de här kreativa branscherna och göra det enklare också att hitta och beställa kultur- och konsttjänster. Österbotten har varit med i det här i ungefär 1,5 år. Det är sant att det började i Birkaland. Det är Tammerfors stad som sparkar igång det här. Och Hautamäki berättade att det började som ett utvecklingsprojekt då av Tammerfors stad. Och nu har det blivit då en nationell tjänst. Och just nu finns då 20 österbottniska kulturövare listade i kulturbanken.
1: 20 stycken låter ju inte så där jättemycket ändå med tanke på att det finns ganska många kulturarbetare i Österbotten.
0: Det stämmer, man kan ju se bara höfta till med 40 stycken så här, eller hur? Så det låter ju inte så mycket med tanke på det här. Då. Men det är just det som Tarja Hautamäki säger att och så säger att hon önskar och hoppas att flera ska ansluta sig. Och jag har faktiskt pratat med en av dem som redan är med. Det är Alexandra Lomme. Och hon är artist, låtskrivare och sångerska. Hon studerar också till musikpedagog på yrkeshögskolan Novia här i Jakobstad. Hon har sång som huvudinstrument. Då. När jag nådde henne häromdagen så deltog hon faktiskt i ett songwriting camp. Alltså ett låtskrivarläger då, som en del av Nordic Music Creators program. Alltså en jättekreativ musiker det här.
1: Ja, det låter som att hon har mycket på gång och då är hon alltså med i Kulturbanken nu också. Hur fungerar det för henne?
0: Ja, hon tycker att det här lät som en bra grej helt enkelt, säger hon. Hon skapar själv en sida då där i Kulturbanken på webben, på nätet. Och så skrev hon att hon erbjuder trubadurgig och spelningar som artist med eget material och också erbjuder sånglektioner. Och det verkar faktiskt fungera. Hon har faktiskt blivit kontaktad av 2 kunder hittills, en ungdomsförening och en privatperson som ville boka in musik till sina evenemang och så hittade de henne i Kulturbanken.
1: Nu, hur funkar det här då helt rent praktiskt då?
0: Ja, vem som helst kan gå in då och titta i Kulturbanken, det finns då på nätet och man kan se då alla aktörer som finns där. Man kan då söka på landskap till exempel också eller på vilken typ av tjänster man vill beställa och så kan man göra det då via Kulturbanken. Eller så kan man också hitta kontaktuppgifter till de här kontaktörerna då och så kontakta dem själv direkt då. Tarja Hautamäki, hon gav mig flera exempel. Hon sa att man kan ju beställa kultur eller konst till ett evenemang för sin förening eller för sitt företag eller födelsedagsfest, bröllop. Och för välfärdsområden kan det här också bara handla om kulturella vårdtjänster. Om man till exempel vill beställa ett uppträdande eller en upplevelse till ett ålderdomshem eller till ett servicehem till exempel.
1: Just det, det låter som att det kan föda en del idéer om vad man kan hitta på då som företag eller förening och genom att anlita någon konstnär eller kulturaktör. Men då är frågan att känna folk till det här, är det tillräckligt känt med tanke på att det nu då bara var 20 kulturarbetare som finns där ännu.
0: No, det är den utmaningen som man vill liksom hugga tag i nu. Och nu gör man en satsning då för att göra Kulturbanken mer känd i Österbotten. Både bland utövarna och potentiella kunder. Och Hautamäki säger att hon hoppas då att fler ska skriva in sig i banken och registrera sig. Och förstås då att vi också, vi privatpersoner och föreningar ska gå in och beställa de här tjänsterna. Alexandra Lomme påpekade att det är väldigt enkelt och smidigt att registrera sig. Det kräver inte någon väldigt stor ansträngning och det tar inte länge. Man kan lägga upp en bild och skriva vad man erbjuder och sätta in mejl och telefonnummer. Så att hon, Alexandra Lomme, säger att om man behöver någon som uppträder på bröllop eller någon annan slags tillställning, behöver livemusik, då finns här en lista på olika människor som man kan kontakta. Och speciellt om inte man själv är jätteinsatt i kulturbranschen och så här, så där kan man hitta en massa erbjudanden.
1: Ja, men man får ta och kolla in den här Kulturbanken, hoppas att den får mera spridning.
0: Kanske vi hittar några bekanta där till och med, Marcus.
1: Ja, exakt.
0: Ja.
1: Tack för det, Mikaela.
0: Tack så mycket.

0: Guns N' Roses variant av Paul McCartneys Bond-låt Live and Let Die.
1: Har du tappat bort dig i nyhetsdjungeln?
2: Nobody's ever seen anything like we're doing in the Middle East with Iran.
3: Because if we're not at the table, we're on the menu.
4: Kuten olen aikaisemmin sanonut, sota on tullut Suomen lähialueelle.
1: Jag och mina kollegor på nyhetspodden känner precis likadant. Därför försöker vi reda ut vad det är som händer och varför varje måndag till torsdag på Yle Arenan.

0: För den som är intresserad av energisystem, vilket man får väl anta att folk i Österbotten är, och dessutom är det någonting som påverkar plånboken, så om man inte är intresserad så kanske det finns skäl att bli intresserad också. För man använder ju el och behöver el och värme på olika sätt, och om man är då intresserad, som sagt, så då är det spännande saker på gång på Vasklot i Vasa. Sofie, det är ju så att Vasan Voima har uppgraderat sin anläggning, och det här beskrivs nu som ett av Europas mest intressanta energisystem. Någonting som också kan hålla ner våra fjärrvärmepriser. Så Sofie, vad handlar det här om?
1: Min stora expertis i detta område ska jag berätta att det handlar om en stor satsning där man har höjt vattentemperaturen i ett enormt underjordiskt bergrumsvärmelager till 130 grader och kombinerade med elpannor på totalt 220 megawatt. Vad betyder det här nu då? Det här gör att man kan ta tillvara billig överskottsel, alltså när det blåser mycket så kan man ta tillvara det här och lagra det i bergrummet. Att det här elen, den liksom far inte till hucka, som man säger på finska.
0: Ja, men det här problemet som vi har hört mycket om det här, att när det blåser mycket så ska vi behöva ha någonstans att lagra den här energin.
1: Ja, vart ska vi lägga den? Vi lägger den i det här bergrummet. Men vad är frågan, vad betyder det här då för elmarknaden och för fjärrvärmekunderna i Vasa? Så här säger Vasa Elektriskas vd Stefan Damlin.
2: Då det finns liksom mycket el att tillgå, så lönar det sig att använda den elen. Och det här gör ju också att det blir mer lönsamt att bygga mera vind. Och nu behöver vi ju mera vind i det finska systemet, i och med att också konsumtionen, som vi har hört här under de senaste veckorna med de nya datacentraletableringarna, så behöver vi ju mera produktion, och det här, och vindkraft är ju ett väldigt viktigt alternativ där.
3: Minskar lagringen av billig el mängden gratis el för börselkunder?
2: Den kommer ju att ha en utjämnande effekt förstås, att då det här, i och med att det här lagret kör och värms då det här priset är billigt, så det här, så påverkar det naturligtvis efterfrågan på de punkterna, men det också möjliggör utvecklingen av mera vindkraft.
3: Syns den här investeringen i Vasabornas fjärrvärmeräkning som rabatter, eller stannar besparingarna hos bolaget som egna vinster?
2: Den här investeringen gör ju att vi får mer flexibilitet i produktionssidan, så att beroende på tillfället, om det är kallt ute, om det är varmt ute, om det blåser eller inte, så får vi fler alternativ att producera värmen, och det också förbättrar vår försörjningsberedskap. Vår fjärrvärmepris är ju idag bland de 10 billigaste i landet om man ser på fjärrvärmeproducenterna, och det här ger oss möjlighet att bibehålla den positionen, att ha ett väldigt konkurrenskraftigt pris.
0: Ja, så säger Stefan Damlin då. Så Sofie, summa summarum, det betyder att fjärrvärmepriserna kan hållas låga, även om inte Damlin här lovar några rabatter att det blir extra billigt, men han säger att det blir inte heller dyrare.
1: Nej, precis. Damlin lyfter ju fram det här att investeringen ger stor flexibilitet i produktionen och gör då att Vasa Elektriska kan bibehålla då de här fjärrvärmepriserna bland de 10 billigaste i landet, där man ju faktiskt är idag.
0: Men om man då tittar på själva anläggningen och om man tänker på det här med driftsäkerheten för stan, att det här håller och levererar värme till alla kunder.
1: Där förklarar Jan Österback, han är vd för Vasan Voima, hur de säkrar det här lagret, eller hur lagret säkrar värmeförsörjningen och vilka spännande framtidsplaner de har gällande att göra om det till ett så kallat hybridlager.
4: Det här påverkar ju jättemycket på driftsäkerheten, att fast om vi får underhållstoppen och liknande när det är knallkall vintertid, så det här räcker ända till 10 dygns värmeproduktion för Vasa stad. Ja, vi har kommande planer, och förstås det är ju det här värmelager som möjliggör att vi kan planera för att ändra om det här värmelaget till en sån här hybridlager. Och det betyder ju det att hybridlager, att vi kan omvandla det här energi som är lagrerat här till elektricitet. Och det betyder det också att vi får som det möjliggör att att vi kan öka på möjligheten till att använda förnybar energi än på sommartid. På sommartid har vi ju inte så stor behov i Finland för värmeproduktion.
0: Så alltså värmelagret räcker alltså till hela 10 dygns värmeproduktion för Vasa under kalla vinterdagar. Och det låter ju som en ganska trygg, trygg sak för invånarna. Mm. Och det här med att omvandla då den lagrade värmen tillbaka till el under sommaren låter ju också som en bra idé.
1: Ja, det kan man väl säkert komma fram till. Alltså det sammanfattar ju egentligen hela idén med sektorkoppling, att man kopplar ihop el och värme så att man sparar energin. Det finns ett överskott att använda den när behovet är som störst.
0: Tack Sofie. Och det var Niklas Jocke från Yle Pohjanmaa som du hade pratat med Stefan Damlin och Janne Österback. Molly Hammar, bitter, ljuva, unga dör här till nästa.

I de österbottniska nyheterna den här morgonen så har vi fått en hel del om, hört om brott och straff. Bland annat så är det så att en kvinna står åtalad för dråp i Vasa och riskerar ett 10 år långt fängelsestraff. Kvinnan ska ha strypt sin pojkvän i en bostad på Brände. Och det uppmärksammade dråpet på midsommarafton i Vasa, så det har nu också nått rätten. Där står en ung man åtalad för dråp, försök till dråp, narkotikabrott och snatterier. Sen hör vi också att pälsbranschen ser ut att återhämta sig efter en längre tuff period. Igår avslutades höstens stora pälsauktion i Vanda och minkskinnen, ja, de såldes till högre priser och prisen på revskinn, de är också på väg uppåt nu. Avicii och Dan Tominski med Hey Brother fram till Yle Nyheter klockan 8.

0: Regeringen skar ner över 1 miljard i bistånd. Den sannfinländska ministern glädjas av resultatet. När Kinas ledare Xi Jinping kom till Washington lyste både genombrotten och tv-kamerorna med sin frånvaro. Rysslands skuggflotta seglar fortfarande i skymundan, men nu under rysk flagg. Och då Sveriges valsystem skakas om efter valfusk föregår vårt valsystem med gott exempel. Och vädret idag, det är regnigt. Klockan är 8. Det här är nyheterna med tillhörande sport och väder. Jag heter Ellen Ies. God morgon. Finlands utvecklingsbistånd har varit föremål för hårda debatter under de senaste åren. Nedskärningarna på över 1 miljard drabbar bland annat stödet till UNRWA och Afghanistan. Den sannfinländska ministern för utrikeshandel och utveckling, Ville Tavio, ser nedskärningen som en vinst.
1: Olen erittäin tyytyväinen. Me ollaan tehty historiallisen suuret leikkaukset ja saatu säästöjä julkiselle taloudelle ja samalla on kyetty priorisoimaan asioita ja keskittymään myös kehityspolitiikan sisältöön.
2: Ja är mycket nöjd. Vi har genomfört historiskt stora nedskärningar, balanserat den offentliga ekonomin samtidigt som vi har kunnat fokusera på utvecklingspolitikens innehåll, säger Tavio. Alla är ändå inte nöjda. Fingo är en paraplyorganisation för organisationer som arbetar med utvecklingssamarbete, riktar stark kritik mot Tavio och mot regeringen.
3: Sjukdomar, konflikter, flyktingströmmar stannar inte vid gränsen. Så det vi bygger sen med, när vi satsar på utvecklingssamarbete, så bygger vi system som strävar att lösa sådana här globala frågor som också påverkar oss. Och det där, och där också presenterar det säkerhetspolitik. Det är inte bara ett mjukt tillägg, utan utvecklingssamarbete är förebyggande. Man förebygger kriser och konflikter och det är alltid billigare. Jag menar både när det handlar om ekonomi, pengar och människoliv att lösa kriser före de exploderar.
0: Det säger Johannes Hautavita som är utrikespolitisk expert vid Fingo. Reportern var Jonathan Fagerholm. I New York fortsätter världsledarna sina tal inför FNs generalförsamling. Igår kväll finsk tid höll Israels premiärminister Benjamin Netanyahu ett långt försvarstal. Och när Netanyahu klev upp till talarstolen möttes han av en blandning av burop och applåder. En stor del av publiken lämnade också salen.
4: If there are any other moral cowards who haven't yet left this hall, please do so now. Thank you very much.
0: Om det finns några andra moraliska ynkryggar här som ännu inte lämnat salen, vänligen gör det nu, sa Netanyahu. Den finländska tjänstemannen stannar kvar i salen. I sitt trotsiga tal prisar Netanyahu Israels soldater. Han anser även att anklagelserna om folkmord i Gaza är den största lögnen genom tiderna. Flera människorättsorganisationer och FNs oberoende kommission har konstaterat att Israel gör sig skyldig till folkmord i Gaza. Den palestinska presidenten Mahmoud Abbas sa i sitt eget förinspelat tal att Israels politik är ett hot mot palestiniernas existens. Och här hemma väcker försvarsminister Antti Häkkänens resa till Israel stark kritik. De gröna planerar väcka misstroende mot Häkkänens agerande och Vänsterförbundet ifrågasätter om besöket kan skada Finlands chanser till FNs säkerhetsråd.
5: Syftet med försvarsminister Antti Häkkänens resa till Israel var att säkra uppdateringar i luftvärnssystemet David Slunga som Finland köpt från Israel. Häkkänen träffade också sin försvarsministerkollega Israel Katz. Resan har fått starka reaktioner från oppositionen. Häkkänen säger att besöket inte var ett politiskt ställningstagande till stöd för Israels övertramp, utan nödvändig för Finlands försvar.
6: Vierailu ei ole mikään poliittinen kannanotto Israelin tiettyjen ylilyöntien tueksi.
5: Men professor i Mellanösternforskning Hannu Juusola säger att det är svårt att göra skillnad på försvarspolitik och utrikespolitik. Om Finland hade en mer pro-palestinsk politik, som till exempel Irland, kunde skillnaden mellan försvarspolitik och utrikespolitik vara lättare att göra, säger Juusola.
7: Jos meillä olisi hyvin voimakkaasti tavallaan sellainen pro-Palestina-tyyppinen politiikka, vaikkapa Irlannin tavoin, niin siinä tapauksessa tavallaan tämä muun ulkopolitiikan ja puolustuspolitiikan erottaminen olisi ikään kuin selvempää.
5: Enligt Juusola kan Häkkänens besök i Israel tolkas som att Finland hör till de mindre kritiska EU-länderna gentemot Israel. Vänsterförbundet frågar om besöket kan skada Finlands chanser och bli medlem i FNs säkerhetsråd. Försvarsminister Häkkinen slår undan kritiken, men professor Josola ser oron som berättigad. Han pekar på Tyskland som nyligen inte kom in i säkerhetsrådet. En förklaring var Tysklands nära band till Israel.
7: Muistetaan kaikki se, että suureksi pettymyksekseen Saksa ei päässyt turvallisuusneuvoston jäseneksi. Yhtenä selityksenä vähintäänkin se, että Saksa on niin läheinen Israelin kanssa ja se on sitten merkittävä ongelma noin laajemmin globaalissa yhteisössä.
0: Det sa Hannu Josola, professor i Mellanöstern forskning från Helsingfors universitet. Och reportern var Jenna Emtö. I USA har Kinas och USAs presidenter nu haft sitt bilaterala möte. Så här beskrev vår USA-korrespondent Josefin Flemmich mötet tidigare i morse.
8: Förväntningarna var nog rätt så låga inför det här besöket redan, och det blev inga större genombrott. Länderna lyfter både vikten av en stabil relation, men den här relationen präglas nog av en djup misstro, vilket gör det svårt att få till stånd konkreta resultat, åtminstone utan omfattande eftergifter från varandra. Det kanske mest konkreta kom inför möte, och det var att man förlänger den ganska köra vapenvilan som råder i handelskriget mellan länderna. Den skulle löpa ut i november, men man förlänger den nu till januari. En öppen fråga finns också gällande Taiwan, som är en kärnfråga för Kina. Xi Jinping sägs ha bett Donald Trump att ändra retoriken så att USA uttryckligen motsätter sig Taiwans självständighet, men vi vet inte vad han svarar. Den officiella amerikanska linjen är att man varken erkänner eller stöder Taiwans självständighet. Det här besöket kan ses som ett i en rad besök där de här två stormakternas ledare försöker förbättra en spänd relation och navigera i en värld där båda delar om makten, om till exempel teknologin.
0: Och det är ju inte bara relationen mellan Kina och USA som är spänd just nu, utan också relationen mellan Trump och medierna. Var det här någonting som märktes av under Xis besök?
8: Det märktes absolut. Inga av de stora tv-nätverken sände direkt från det kinesiska besöket. Det här beror på att Trump hade stängt ute CNN, MS Now och Politico från Vita husets område, vilket fick medieorganisationen att stämma administrationen med hänvisning till den amerikanska grundlagen. Utestängningen ledde sedan till att alla fem stora mediebolag, inklusive Fox News, avstod från att sända live. En federal domstol domare slog bara timmar innan besöket fast att de här mediebolagen skulle släppas in igen, men Vita husen nekade dem ändå tillträde när besöket inleddes. De fick komma in några timmar senare under torsdagen. Och att de här tv-kamerorna uteblev gick inte Trump obemärkt förbi. På Truth Social anklagade han bland annat CNN för att vägra sända Xis besök i Vita huset, som enligt honom var som gjort för tv. Men han nämnde inte att CNN ännu inte hade återfått tillträde när besöket inleddes.
0: Det rapporterar USA-korrespondent Josefin Flemmich. På Östersjön har Ryssland tvingats tänka om gällande sin skuggflotta. Nu seglar allt fler skuggtankers under rysk flagg istället för falsk flagg. Det här visar ny forskning från forskningsinstitutet CREA. Det som har tvingat Ryssland att tänka om är bland annat de allt vanligare fartygsgranskningarna. Magnus Winberg är lektor i navigation på Sjöfartsskolan Abu Amar.
9: Forskning från Londonbaserade CREA, Center for Research on Energy and Clean Air, visar att de ryskflaggade oljefartygen har ökat med över 100, upp från 280 till 382 på 1,5 år. Störst var utvecklingen kring årsskiftet 2025-2026. Det var efter att flera EU-länder valt att stoppa falskflaggade tankers, borde de och ställa befälen inför rätta. Under samma period mer än halverades antalet såna här falskflaggade tankar som transporterar ryska oljeprodukter, ner från 101 till 45 stycken. Magnus Winberg, lektor i navigation vid Sjöfartsskolan Abu Amare, ser det som positivt att åtgärderna mot skuggtankers har gett effekt.
10: Jag tycker att det är bra att visa att det går att påverka med en sån här, kanske vi kan säga, koncentrerad insats mot det här. Så har det ju börjat visa sig då att nu har man, om vi kallar det skuggflottan för motparten, så har blivit tvungna att ta till andra åtgärder då för att kunna fortsätta. Så jag tycker att det här internationella samarbetet och påverkansmöjligheterna har ju varit en positiv grej.
9: Samtidigt är problemen delvis de samma. Veli-Pekka Tynkkynen, professor på Helsingfors universitet, konstaterar att det rör sig om samma skorvar, men med ny flagg. Även om det nu blir mer klart vilken stat som ska bära ansvar vid en eventuell olycka, så är det oklart om Ryssland kommer att ta det ansvaret. Fartygen är gamla, dåligt försäkrade, och Tynkkynen kallar dem flytande tidsbomber. När myndigheterna tidigare kunnat borda de här fartygen på grund av falsk flagg, försvinner nu den möjligheten då ryska flaggan blir vanligare. Magnus Winberg tror också att ribban höjs för att överhuvudtaget blanda sig i fartygens rörelser. Och hela saken kan öka spänningen i Östersjön.
10: Det kan nog tänkas, jo, för då har ju Ryssland kanske ett större incentiv att också övervaka de här fartygen och kanske beskydda dem. Vilket som ju har redan förekommit också.
0: Reporter var Markus Lillqvist. I Sverige uppdagas det nya incidenter om misstänkt valfusk efter valdagen för knappt 2 veckor sedan. Och så gott som alla misstankar har att göra med Sveriges valsystem med valsedlar. Det mest uppmärksammade fallet handlar om den hittills okända vänsterpartisten som överraskande tog sig hela vägen till riksdagen som en följd av färdigt ifyllda röstsedlar. Nu har den svenska valmyndigheten rapporterat om att det nuvarande systemet kan vara en säkerhetsrisk. Men enligt experter är vårt finska system med valsedlar mer skyddat.
11: Valsedlarna i Finland får man ju först när man har visat upp sina personuppgifter, så det är mycket svårare än i Sverige att göra så här. I Sverige är det ju så att där faktiskt så rör sig det en massa röstsedlar runt på stan för att det där partierna delar ut dem och så.
12: Det säger Niklas Wilhelmsson, chef på justitieministeriets enhet för demokrati och val. Att valsedlarna i finländska val både produceras av staten och inte partierna och också delas ut i vallokalen av valfunktionärer gör alltså att det skulle vara svårt att syssla med den typ av valfusk som nu misstänks i Sverige.
11: Att i vårt fall när man alltid röstar framför valmyndigheten också i förhandsröstningen så är det ju ändå en liksom övervakad situation.
12: Det finländska valsystemet är ändå inte helt immunt för valfusk eller det som i lagen kallas brott mot politiska rättigheter. Under de senaste åren har det förekommit misstankar om att personer ska ha försökt köpa röster.
11: Men det har varit enstaka fall var man då har erbjudit någon förmån.
12: I Parkano misstänkte polisen år 2025 att några väljare ska ha lockats att rösta på en specifik kandidat med hjälp av öl, men inget åtal väcktes. Och från svenska Österbotten finns 2 exempel från kommunalvalet 2017 där SFP-kandidater misstänktes för röstköp med hjälp av dels kaffe och dels en 5 euros sedel. Det ena fallet ledde inte till åtal, medan det andra ledde till ett åtal som senare förkastades i Österbottens tingsrätt.
0: Det rapporterar Markus Floman. Igår avslutades höstens stora pälsauktion i Vanda och totalt nästan 400 köpare deltog. Enligt experter håller nu trenden på att svänga efter tuffa tider inom pälsbranschen. Under auktionen såldes nästan 4 miljoner minkskinn och dessutom 250 000 revskinn. Priset på båda pälstyperna har stigit. Den viktigaste produktionen för många österbottniska uppfödare är just rev och den har varit förlustbringande i rätt många år. Nu till sporten. Och vi börjar med ishockey. Emil Hemming fick ingen plats i Dallas NHL-trupp till den kommande säsongen. Dallas har skickat Hemming till AHL där det blir spel i Texas Stars. Ottawa har placerat målvakten Levi Meriläinen på transferligan och de resterande klubbarna har ett dygn på sig att plocka Meriläinen. Om de inte gör det så skickas han till farmarligan. Jesperi Kotkaniemi visar upp sig från sin bästa sida då Carolina vann nattens träningsmatch över Nashville med 6-5. Kotkaniemi stod för ett mål och en assist. Även Juha Jääskä och Juuso Välimäki gjorde varsitt mål för Carolina. Och i fotbollen så inledde Norge höstens Nation League med en 3-2-seger över Danmark igår kväll. Erling Braut Haaland gjorde två mål i matchen och är nu den främsta landslagsmålskytten i Norden. Haaland har gjort 64 mål på 56 matcher. Zlatan Ibrahimovic hade det tidigare nordiska rekordet. Nu till vädre. Och dagens väder det bjuder på moln och regn. I syd och väst mer ihållande, men i övrigt duggregn och lokala regnskurar. Det är ändå rätt så varmt. Dagens högsta temperatur rör sig mellan 12 och 18 grader. Vinden är till mestadels svag, medan det till havs, svag på land, medan det till havs blåser friska vindar på nästan alla havsområden. Det här var nyheterna klockan 8 med mig Ellen Es.
13: Tack för det, Ellen. Här fortsätter den regionala sändningen från Österbotten med mig, Marcus Bergfors här. Kommer hålla på här ännu fram till klockan 9 och hålla ditt sällskap. Och vi ska bland annat ut till Rättig och prata med Jakobstad, alltså vid Rättig Sportcenter. För det ser lite oklart ut med framtiden för dem där, för en innebandy förening. Och så ska vi fundera lite på hur det går för lodjuren just nu. Ett lodjur har tagit ett lamm i Storby. First Daft Punk, Harder, Better, Faster, Stronger.

0: Fransk elektrodisco fredagen till ära.
1: Yle Vega.
0: Från Daft Punk är väl steget, ja det är väl ganska långt till vad vi ska prata om nu.
2: Är det verkligen det?
0: Sofie Nordmyr har jag med mig i studion här och vi ska prata djurliv. Mm. Och lite, jag menar, djuren och naturen är grym, brukar det sägas. Och så är det även i det här fallet, för i Storby i Karleby, där fick familjen Store ett otrevligt besök i veckan. Det var ett lodjur. Alltså, lodjur kan vara ett trevligt besök, det är fina djur, men det här lodjuret dödade nämligen ett av de tre sommarfår som de hade där i hagen.
2: Mm. Anna Store berättar att hon kom hem med ett av barnen från en fotbollsmatch sent på tisdag kväll och fick se tackan och ett av lammen stå på gården, det vill säga utanför hagen. De gick för att leta reda på det andra lammet men hittade tyvärr ihjälbitet inne i hagen. De här andra fåren, de var kärrade och tog sin tid innan familjen Stora fick in dem i fähuset där de då fick tillbringa natten, och igår förde man hem dem till Larsmo. Mm.
0: Vi har ju hört om vargar som river fåren, men lodjur har man inte hört lika mycket ofta om, så att de kommer riva får. Så har de varit med om någonting liknande?
2: Stora berättar att hennes familj tidigare har haft får på heltid. Och nu har de haft då istället sommarfår i ungefär 20 år. Och de har inte haft några problem med rovdjur hittills i varje fall. Gården där de bor ligger rätt nära det nya bostadsområdet Blåbärsbacken. Och inte heller långt från Riksväg 8. Så att mycket trafik och mycket människor.
0: Mm. Så vad gör man, vad gör att man då misstänker ett lodjur? Jag menar, de brukar vara ganska skygga och hålla sig undan bostadsområden.
2: Mm, det här lammet som dog, det hade blivit bitet i halsen, och det är då typiskt för hur lodjur jagar. De tar också vanligen ett byte i taget, till skillnad då från till exempel vargar som ju vi har berättat om otaliga gånger, som ju kan riva många får på samma gång. I onsdags så besökte representanter för jaktvårdsföreningen platsen och konstaterade att det med mycket stor sannolikhet är fråga om ett lodjur, och i närheten man har också observerat lodjur nyligen.
0: Ja, och så är det ju också så att lodjuren har blivit flera de senaste åren.
2: Ja, det har de. I fjol höstas uppskattade Naturresursinstitutet Loke att det fanns mellan 3000 och 3600 lodjur utanför renskötselområde. Det här är då en ökning med 21% en år innan, så en ganska stor ökning ändå.
0: Ja, och vi vet ju sedan tidigare att lodjur, de kan vara farliga för katter, men hur vanligt är det sen då att lodjur faktiskt ger sig på får som ändå, jag menar, lite större, de är ju nästan lika stora.
2: Ja, i just de här trakterna är det faktiskt ganska ovanligt. Det kommer antagligen att bli vanligare. Det tror i alla fall Markus Björklund, som är verksamhetsledare för Karleby Nejdens jaktvårdsförening. Han säger så här att observationerna av lodjur har ökat kraftigt de senaste åren, och de är inte heller lika skygga som de var tidigare, som du just var inne på. Utan de vågar röra sig ganska nära bebyggelse. Och en följd av det här, enligt Björklund, är att stammen av rådjur har kraschat i Karleby-området. Men där påverkar också andra rovdjur då, som varg och järv. Att man söker efter någonting annat att äta, helt enkelt.
0: Och på tal om varg, så hade ju varit nu nyligen, alltså igår pratade vi om de här jaktkvoterna, och det blev inga jaktkvoter på varg i Österbotten. Så, men hur ser det ut för lodjurets del? Får man jaga någon lodjur?
2: I fjol gavs ju inga dispenser för jakt av lodjur faktiskt i hela landet. I Karlebyområdet är det flera år sedan man har fått lov att skjuta lodjur. Markus Björklund på jaktvårdsföreningen, han tror inte att det blir aktuellt i vinter heller, men han hoppas att man skulle få dispens på sikt, för alla lodjur vill han inte skjuta bort, men han säger att det skulle vara önskvärt att det skulle bli lite skyggare för människor, så att de håller sig i skogen och inte då i bostadsområden.

kavalleriet med kortare strå. Vi ska höra musik av Etta James och Riley Hampton Orchestra med Something's Got a Hold on Me. Sen får vi nyheter.

0: Då är klockan 8:30. Vi får Österbottniska nyheter med Sofie Nordmyr. Och vi börjar i Vasa, för där har energibolagen nu byggt ut ett värmelager under jorden för att hålla fjärrvärmepriset lågt också i framtiden, tanken.
1: Kapaciteten i det här lagret som finns i Bergrum på Vasklot så har ökat med 50% och räcker nu till att värma fastigheterna i fjärrvärmenätet i upp till 10 dygn. Investeringen gick på 25,8 miljoner euro. Vasa Elektriskas vd Stefan Damlin säger att bolaget inte lovar några rabatter men inte heller några prishöjningar. Fjärrvärmepriset i Vasa hör idag till de 10 billigaste i landet.
0: Och så fortsätter vi med lite brott och straff. Vi har 3 aktuella rättsfall på gång och vi börjar med att berätta om det uppmärksammade dråpet i Vasa som skedde på midsommarafton.
1: I det här fallet så yrkar åklagaren på 12 års fängelse för en 22-årig man. Han stack en annan man med kniv i bröstet efter en dispyt i narkotikahandel. Han förnekar dråp och hänvisar till nödvärn och det här är inte enda han står åtalat för, bland annat också för försök till dråp.
0: Så har vi också ett dråp men på temat kärleksdrama.
1: En 26-årig kvinna åtalas för att ha strypt sin pojkvän till döds i hans bostad på Brändö i Vasa och det här skedde i november. Här yrkar åklagaren på 10 års fängelse och vill att kvinnan genomgår sinnesundersökning. Hon förnekar dråp men erkänner misshandel och den här rättegången den fortsätter idag.
0: Och så fortsätter vi på relationstemat, men här med inslag av svartsjuka.
1: Ja, och då handlade det om en dom som redan har kommit. En 30-årig kvinna i Karleby som döms till 3 år och 4 månaders fängelse för försök till dråp. Hon attackerade en annan kvinna med mattkniv i fjol höstas i en svartsjukescen. Och den här domen, den går då att överklaga.
0: Och där lämnar vi rättssalen och går över till auktionssalen istället, för igår avslutades höstens stora pälsauktion i Vanda och nästan 400 köpare var på plats.
1: Och enligt de här förståsigpåerna inom den här branschen så håller nu då trenden på att svänga efter tuffa tider inom pälsbranschen. I den här omgången auktion så såldes nästan 4 miljoner minkskinn och det var högre priser än tidigare. Och dessutom 250 000 revskinn där man också ser stigande pris. Nivåer. Den viktigaste produkten för många österbottniska uppfödare är ju just rev och den har varit förlustbringande i rätt många år.
0: Och ser vi oss vidare ute i cyberrymden, Österbottens välfärdsområdes engelskspråkiga webbsida, den utsattes för en överbelastningsattack i söndags.
1: Det var ovanligt stor trafik som gjorde att sidan fungerade dåligt en tid. Enligt välfärdsområdet försökte ingen ta sig in i systemen. Det är fortfarande oklart vad som ligger bakom attacken. Men med hjälp av den här webbtjänstleverantören så fick man stopp på det hela och sidan fungerar normalt igen.
0: Och så kan vi ännu notera att Mellersta Österbottens landskapsförbund har fått in ovanligt mycket respons på sitt förslag till en ny landskapsplan för energi och miljö.
1: Det är faktiskt så att över 200 invånare och 34 olika aktörer har kommenterat den här planen. I den här planen så pekas det betydligt fler områden för vindkraft ut än tidigare och nu är många oroade över hur vindkraftsområdena tillsammans påverkar naturen, landskapet och kulturmiljön. Landskapsförbundet ska nu se närmare på dessa samverkanseffekter som det heter i det här fortsatta planeringsarbetet. Och målet är då att man ska kunna förena utbyggnad av förnybar energi med skydd av naturvärden.
0: Tack Sofie. Och sen titt på dagens väderprognos. Det är mest molnigt och på många håll också regn. Dagens högsta temperatur rör sig mellan 12 och 16 grader. Och det varnas för hård vind ute till havs. Shawn Mendes tillsammans med Camila Cabello, Señorita.

0: Nuvarande avtalet gäller till mars 2027 men måste sägas upp senast 30 september. Och nu har då alltså statsstyrelsen tagit beslut om att säga upp det här avtalet. Och nu vill man förhandla fram lägre hyra och eventuellt hyra en mindre del av hallen eftersom man anser att det är för dyrt. Det är hundratals barn, unga och vuxna som använder Rättig Sportcenter varje vecka. Och föreningarna Jeppis Floorball Club, alltså innebandyföreningen, och gymnastikföreningen JKG har till exempel mycket verksamhet i Rättig Sportcenter. Vår reporter Mikaela Löv, hon är nu på plats där vid Rättig Sportcenter för att prata med föreningsmedlemmarna om det här beslutet.
1: God morgon, jag har med mig Sami Saari från Jeppis Floorball Club. Välkommen med och god morgon.
2: God morgon, tack, tack, tack.
1: Och så har jag också med mig Elin Blomqvist från JKG. Välkommen.
3: Tack så mycket.
1: Och så har jag från staden har jag med mig Fredrik Portin. Du är chef för idrotts- och välfärdstjänster. God morgon.
4: God morgon.
1: Och så får Andreas Forsman komma närmare. Du är koordinator för idrottsanläggningar i staden. God morgon.
5: God morgon.
1: Ni får komma närmare allihopa. Men Elin Blomqvist och Sami Saari, vi sa det är hundratals unga och även vuxna varje vecka som tränar här. Och JKG, Jakobstads kvinnliga gymnasteridrottsförening. Vad är Rättig Sportcenter? Vad betyder det för er?
3: För JKG betyder det nog en jättestor sak eftersom våra tävlingsgymnaster tränar här varje vecka.
1: Ni är framgångsrika.
3: Ja, men vi håller på med tävlingsidrott, men det är ju förstås någonting som är en kär hobby för de här unga tjejerna som det handlar om. Och vi pratar ju om 200 gymnaster. Vi har ju fler, de är på andra ställen också, men det här har gjort att vi har kunnat ha den här verksamheten ganska så där centralt här. Och vi har mattor här och vi har bra förutsättningar för det.
1: Så det är lite av ert hemvist det här?
3: För troppgymnasterna, ja.
1: Mm. Sami Saari, Jeppis Floorball Club, då. Vad har ni för verksamhet här och vad betyder den här hallen för er?
5: No, princip det här är allt som vi har. Det här är enda möjligheten som vi har att liksom spela innebandy just nu. Om man tänker att liksom här är två stora innebandyplan och vi har ännu 220 spelare som använder den. Och så det betyder allt till den här föreningen. Mm. Här liksom,
1: det är AO det här.
5: Enda ställe som man kan spela i det här stan princip med full innebandyplan.
1: Men hur känns det här nu då? Man har sagt upp hyresavtalet, staden har gjort det, tycker det blir för dyrt. Man står för en stor del av hyran själv, vill omförhandla men kanske hyra en mindre del av hallen. Hur känns det för er just nu?
5: No, förstås, jag förstår deras del, så inte det, men förstås hoppas jag att vi hittar en lösning, liksom, att vi kan fortsätta liksom, träna och spela här i det här hallen.
1: Vad säger Elin?
3: Det är givetvis att det finns andra möjligheter också. För oss är det inte samma sak som för innebandygänget.
1: Det är ännu mer beroende.
3: Det är kanske ännu mer än vad vi är. Men att för vår del så att få vara på samma ställe så underlättar hela schemaläggningen för våra tränare och gymnaster. Att få vara på samma ställe så ger det mycket, mycket, mycket lättare.
1: Så det är inte att ni är utspridda och en massa såsande utan här liksom samlas man?
3: Ja, men exakt. Skulle vi vara i alla möjliga skolor runt om i stan så skulle det bli ganska rörigt. Man skulle inte ha riktigt kollat att när ska nu de här Vix och Celeste vara i vilken skola. Att nu vet man när man kommer att okej, vi kör till Rättig och där har vi vår träning och det är tryggt att vara.
1: Som jag sa, ska du berätta lite, ni har många juniorer, ni också, är det också vuxna som tränare? Hur ser er verksamhet ut?
5: Ja, no, alltså vi har tre olika vuxenlag och sen har vi totalt 11 olika grupper. Så här är nu mest juniorerna som är också här. Så ganska många som liksom använder det här princip försöker vi att boka varje kväll här som mycket som möjligt vi har möjlighet till. Så.
1: När man spelar då innebandy, vad behöver man för typ av utrymme? Varför är Rättig så bra för er?
5: No, förstås juniorerna skulle kunna liksom träna i skolorna därför att de har inte lika stor plan som man spelar med, men ändå att här är det bra möjlighet till exempel att när vi har stora juniorlagen så vi kan dela upp ett plan till två och sen ha samtidigt träningar till båda. Mm. Båda. Och förstås om vi skulle inte ha de här möjligheterna så till vuxna det finns inte i stan egentligen liksom var man kan spela liksom sen liksom seriematcher.
1: Mm, precis, det måste vara de här standardiserade måtten.
5: Ja, alltså man måste ha en undantagslov eller någonting som till exempel Runebergssalen eller no, egentligen det enda. Och det är inte bra alternativ.
1: Mm. No, men

0: Andreas och Fredrik, då, det här är viktigt. Också skolklasser och tillvalskurser håller till här. Det är ganska, nu är det långt, men det är ganska fullbokat här, speciellt kvällarna, kolla i kalendern.
1: Ja, visst är det så. Inte vi egentligen från idrottstjänsternas sida missnöjda med beläggningen. Det är inte det som är det här stora det där problemet här, utan problemet är nu att vi inte riktigt hittills har kommit överens om hyresnivån, att få det på en hållbar nivå för stadens del härifrån och framåt, och därför så behöver vi ta det här beslutet först, att vi säger upp och sen fortsätter vi förhandlingarna sen efteråt.
0: Men skulle det funka då med att hyra en mindre del?
1: Det återstår att se. Jag ska inte säga för mycket om det här efteråt, men det där tanken är som sagt att fortsätta förhandla. Jag förstår föreningarnas osäkerhet och allt vad det innebär för deras del också med det där, ja, problem och osäkerhet gällande framtiden. Så jag beklagar att vi bjuder på den här, eller hamnar att ta den här osäkerheten nu, men jag själv så vill verkligen få en fortsättning i alla fall på hallen på något sätt i alla fall, men förhandlingarna fortsätter.
0: Men Andreas Forsman, vad finns det annat då? Jag kollade på bokningskalendern. Det finns jordbanehallen, Tellushallen. Vad finns det? Vart skulle man kunna sätta alla de här gymnasterna och innebandyspelarna då?
2: Nå, just som vi blev sagt före här, så finns det ju en möjlighet för gymnasterna. Men innebandyn så är nog svår. Mm. Det är nog jättesvår. Vi har inte några andra det här fastigheter som vi i det här nuläget kan lägga innebandyn till. Så det är nog en stor utmaning.
0: Men är de här fastighetsägarna här i Rättigcenter, så de sitter på någon, ni är i en svår position då att förhandla?
1: Ja, visst är det så. Men vi tänker ju oss att det är ett drag i förhandlingarna, det här speldraget som vi gör, att säga upp nu då, för det var ju nämligen också på det sättet att vi det där, om vi inte säger upp just nu, så fortsätter nuvarande avtal sen senare, och det finns bland annat då skrivet i nuvarande avtal att det finns en sån här investeringsdel som borde falla bort efter 10 år, så genom att säga upp nu och fortsätta förhandlingarna, så hoppas vi ha lite annat läge i alla fall, att få avtalet se annorlunda ut i fortsättningen, och det är det som vi framförallt ser att behövs.
0: Men ni är ganska beroende helt enkelt av den här fastigheten då?
2: Vi är nog det.
0: Mm. Men Elin, du kom från Frankrike en natt, du har varit där och sett dig lite omkring, och du var ganska imponerad av det du såg också när det gällde anläggningarna, visst?
3: Ja, men visst, alltså jag var till exempel till Paris basketbollföreningen som är på absolut Europa-nivå. Och det finns ju en sån här motsvarande hall. Så nu finns det ju möjlighet. Är det sen här? Eller finns det andra industrifastigheter runt omkring här som skulle kunna göras för oss till exempel? Nu har vi ett supergolf för innebandy, men är det gymnastiken som är liksom någon annanstans? Är det helt i vår regi, eller får vi någon privat investerare som smäller till och fixar åt oss, eller kan idrottstjänsterna hjälpa oss med någonting? Så det får vi se.
0: Mycket kan ni betala då? Eller blir det för dyrt att vara med i era grupper?
3: Det är klart att vi vill fortsätta hålla en förmånlig nivå på hobbyutövande för våra medlemmar. Det kan vi ha nu med att vi har använder oss av stadens utrymmen.
0: Sami Sarva, vad säger du? Kan det bli för dyrt att vara med, att inte alla kan vara med?
4: Förstås har inte vi ännu diskuterat här liksom i föreningen, men liksom, vi har inte riktigt några alternativ att liksom. Det här är sånt som vi måste välja. Mm. I alla fall till vuxna. Mm. Men juniorerna kanske är sen att de kan träna i skolorna och så. Om det blir till exempel att man skulle inte ha det här hela hallen i användning. Därför att om det skulle vara bara en sida till exempel, så här räcker inte till alla i vår förening.
0: Men det är ju alltid tråkigt att byta ner sig också. Ni tänkte det här Rättigcenter, du sa när vi pratade i telefon igår, så sa du att det här är nog verkligt bra för er, alltså det är lite speciellt.
4: Jag har själv också spelat liksom i lite högre nivå och resa runt om Finland, så liksom, och spela på olika liksom hallerna, så det är så, inte finns det sånt i någon liksom, här ganska sällan att det kommer emot sån bra hall som vi har här.
0: Vad är det som är så bra med den?
4: Och det här golvet är gjort liksom innebär ni spelare så det är att det är liksom så det, hur ska man säga, flexgolv eller sån
0: det. Så att
4: det är bra till knäna och liksom så liksom jättebra liksom det här stället som vi har nu till möjlighet att träna i.
0: Jag var här en riktigt mörk och kall morgon för 10 år sedan. Då höll man på att färdigställa, det är ju Rättigs gamla fabrik där man har tillverkat radiatorer då senast och så här. Och då, nu är det här 10 åren, det är liksom till ända nu då. Fredrik Portin, skulle staden kunna då hitta någon andra lägenhet, bygga någonting själv eller vad säger du?
1: Allt behöver ju diskuteras och övervägas, men jag ser det nog som svårt att börja med något nytt stort projekt som staden initierar och bygger helt och hållet från nytt. Men däremot kan man ju just som Elin var inne på fundera på andra alternativa lösningar både för den här hallen och för andra nuvarande hallar som vi har nu. Att ingenting säger ju att allt behöver organiseras exakt så som vi har nu, om vi tänker på de befintliga hallar som redan finns här i Jakobstad, så det där det arbetet så fortsätter, och det ska vi strukturera upp då beroende på hur förhandlingarna med den här hallen går då. Men det där det ska vi fundera på ännu.
0: Men staden behöver ju det här också. Ni behöver det för era gymnastiklektioner, och ni är också beroende av det arbetskurser här också, eller hur?
1: Jo, för skolornas del så skulle jag nog kanske säga att det är bra, och högstadieklasserna är nog här till viss del. Andra skolor vill ha lite svårt, eller lågstadieskolorna vill ha lite svårt att hinna hit.
0: Ja, det är lite långt kanske på rast.
1: Ja, så det är klart en förlust för dem också, men det är någonting som vi nog klarar oss utan från skolornas del, skulle jag ändå påstå. Det är nog främst de här vissa verksamhetsformer som vi var inne på här, innebandyn som mattan dras ur fötterna för helt och hållet ifall det här skulle försvinna. Så nog ser jag det främst som en sak som föreningarna lider mest av, och ifall vi nu inte kommer vidare i förhandlingarna här.
0: Men eller ni håller fanan högt och ni fortsätter då? Jobbar vidare, tränar.
3: Absolut, det gör vi alltid.
0: Hoppas på det bästa då.
3: Absolut.
0: Vad säger Sami? Ni fortsätter?
4: Ja, vi fortsätter, men får se om vi får den här säsongen ta slut här. Så fortsätter före, efter mars också. Så vi ska se hur det går.
0: Vi ska hålla tummarna att man hittar ett fördelaktigt avtal.
4: Kul.
0: När vet vi, Andreas Forsman, när har vi ett nytt avtal? Eller när vet man hur framtiden blir? Eller Fredrik?
1: Det är väl ingen som vet, men vi kommer att, som sagt, säga upp nu då 30/9 och förhandla så fort som möjligt därifrån och framåt. Så tyvärr ingen tidtabell, men så fort som möjligt.
0: Tack så väldigt mycket och lycka till med träningarna och resten av dagen, och trevlig hälsa så småningom. Och så följer vi med det här ärendet och ser om man får till stånd ett nytt avtal. Tack ska ni ha.
1: Tack.

0: Gorillas on Melancholy Hill hade vi där. Och vi ska ta en titt på de österbottniska nyheterna denna fredag. I korthet så hör vi att energibolag i Vasa har byggt ut ett värmelager under jorden för att hålla fjärrvärmepriset lågt också i framtiden. Kapaciteten i lagret så har ökat med 50% och det räcker nu till att värma fastigheter i fjärrvärmenätet i upp till 10 dygn. Och med det här så borde man kunna hålla ner fjärrvärmepriset också i framtiden. Och i nyheterna hör vi också en hel del om brott och straff. Bland annat står en kvinna åtalad för dråp i Vasa och riskerar ett 10-årigt långt fängelsestraff. Kvinnan ska ha strypt sin pojkvän i en bostad på Brände. Och så har också det uppmärksammade dråpet på midsommarafton i Vasa nått rätten nu. En ung man står åtalad för dråp, försök till dråp, narkotikadråp, brott och snatterier. Pia Lagus, hej på dig och god förmiddag.
1: Ja, men god förmiddag.
0: Ja, det är fredag och det blir väl en del puffande säkert till förmiddagen.
1: Det kommer det att bli om man hinner fortfarande skicka in. Mm. Men mycket annat, precis som du tänkt säga där.
0: Ja.
1: Det ska handla om framtidens skogsbruk, utmaningar och möjligheter. Och det här är en nordisk konferens för kvinnliga skogsägare. Vi talar om den här i början av sommaren och nu är det äntligen dags. Och Roger, han ska mingla så här inför det riktigt på riktigt sätt där igång. Vi ska också känna Nykarleby manskör på pulsen. De kommer att få besök av en kör från Norge och ger två välgörenhetskonserter. Sen skickar vi Roger vidare till Meteorian. Där håller man öppet hus under veckoslutet. Men Roger, han ska få räkna tranor också, har vi tänkt.
0: Ja, det kan hända att det finns en hel del att räkna där just nu. Jag tackar för mig och önskar dig en trevlig helg.

0: Världsledare fortsätter att samlas i New York och Israels tal fick diplomater att gå ut i protest. Samtidigt väcker försvarsminister Häkkänens resa till Israel stark kritik här hemma. Sveriges valsystem skakas om efter valfusk, medan vårt valsystem föregår med gott exempel. Och efter 850 år slår forskare hål på en väletablerad myt. Alla vägar leder inte till Rom. Håll ditt paraply nära till hands, det blir regnigt idag. Klockan är 9, det är nyhetsdags. I studion Ellen IS, god morgon. Ja, i New York fortsätter världsledare sina tal inför FNs generalförsamling. Igår kväll finsk tid höll Israels premiärminister Benjamin Netanyahu ett långt försvarstal. Och när Netanyahu klev upp till talarstolen möttes han av en blandning av burop och applåder. En stor del av publiken lämnade också salen.
1: If there are any other moral cowards who haven't yet left this hall, please do so now. Thank you very much.
0: Om det finns några andra moraliska ynkryggar här som ännu inte har lämnat salen, vänligen gör det nu, sa Netanyahu. Den finländska tjänstemannen stannar kvar i salen. I sitt trotsiga tal prisar Netanyahu Israels soldater. Han anser även att anklagelserna om folkmord i Gaza är den största lögnen genom tiderna. Flera människorättsorganisationer och FNs oberoende kommission har ändå konstaterat att Israel gör sig skyldig till folkmord i Gaza. Den palestinska presidenten Mahmoud Abbas sa i ett förinspelat tal att Israels politik är ett hot mot palestiniernas existens. Och här hemma väcker försvarsminister Antti Häkkänens resa till Israel stark kritik. Jenna Emtö förklarar varför han åkte till Israel.
2: Syftet med försvarsminister Antti Häkkänens resa till Israel var att säkra uppdateringar i luftvärnssystemet David Slunga som Finland köpt från Israel. Häkkänen träffade också sin försvarsministerkollega Israel Katz. Resan har fått starka reaktioner från oppositionen. Häkkänen säger att besöket inte var ett politiskt ställningstagande till stöd för Israels övertramp, utan nödvändig för Finlands försvar.
3: Vierailu ei ole mikään poliittinen kannanotto Israelin tiettyjen ylilyöntien tueksi.
2: Men professor i Mellanösternforskning Hannu Juusola säger att det är svårt att göra skillnad på försvarspolitik och utrikespolitik. Om Finland hade en mer pro-palestinsk politik, som till exempel Irland, kunde skillnaden mellan försvarspolitik och utrikespolitik vara lättare att göra, säger Juusola.
4: Jos meillä olisi hyvin voimakkaasti tavallaan sellainen pro-Palestina-tyyppinen politiikka, vaikkapa Irlannin tavoin, niin siinä tapauksessa tavallaan tämä muun ulkopolitiikan ja puolustuspolitiikan erottaminen olisi ikään kuin selvempää.
2: Enligt Juusola kan Häkkänens besök i Israel tolkas som att Finland hör till de mindre kritiska EU-länderna gentemot Israel. Vänsterförbundet frågar om besöket kan skada Finlands chanser och bli medlem i FNs säkerhetsråd. Försvarsminister Häkkänen slår undan kritiken, men professor Juusola ser oron som berättigad. Han pekar på Tyskland som nyligen inte kom in i säkerhetsrådet. En förklaring var Tysklands nära band till Israel.
4: Muistetaan kaikki se, että suureksi pettymyksekseen Saksa ei päässyt turvallisuusneuvoston jäseneksi. Yhtenä selityksenä vähintäänkin se, että Saksa on niin läheinen Israelin kanssa ja se on sitten merkittävä ongelma noin laajemmin globaalissa yhteisössä.
0: Det sa Hannu Juusola, professor i Mellanösternforskning från Helsingfors universitet. Och reporter var Jenna Emtö. Störtfloderna i Nepal var en varning till hela världen om klimatförändringens framfart. Det säger landets premiärminister Balendra Shah i sitt tal inför FNs generalförsamling. Klimatförändringen rubbar Himalayas ekosystem, smälter permafrost och glaciärer och ökar risken för naturkatastrofen. Han bad om internationellt stöd för att Nepal ska kunna anpassa sig till klimatförändringen. Det var i augusti som landet drabbades av störtfloder där över 1450 personer har bekräftats omkomna och tusentals saknas fortfarande. Enligt experter så orsakades katastrofen av att en glaciär kollapsade. Och på Östersjön så har Ryssland tvingats tänka om gällande sin skuggflotta. Nu seglar allt fler skuggtankers under rysk flagg istället för under falsk flagg. Det här visar en ny forskning från forskningsinstitutet CREA. Det som har tvingat Ryssland att tänka om är bland annat de allt vanligare fartygsgranskningarna. Magnus Winberg är lektor i navigation på Sjöfartsskolan Abu Amare.
5: Jag tycker att det är bra att visa att det går att påverka med en sån här, kanske vi kan säga, koncentrerad insats mot det här. Så har det ju börjat visa sig då att nu har man, om vi kallar det skuggflottan för motparten, så har blivit tvungna att ta till andra åtgärder då för att kunna fortsätta. Så jag tycker att det här internationella samarbetet och påverkansmöjligheterna har ju varit en positiv grej.
6: Samtidigt är problemen delvis de samma. Veli-Pekka Tynkkynen, professor på Helsingfors universitet, konstaterar att det rör sig om samma skorvar, men med ny flagg. Även om det nu blir mer klart vilken stat som ska bära ansvar vid en eventuell olycka, så är det oklart om Ryssland kommer att ta det ansvaret. Fartygen är gamla, dåligt försäkrade, och Tynkkynen kallar dem flytande tidsbomber. När myndigheterna tidigare kunnat borda de här fartygen på grund av falsk flagg, försvinner nu den möjligheten då ryska flaggan blir vanligare. Magnus Winberg tror också att ribban höjs för att överhuvudtaget blanda sig i fartygens rörelser. Och hela saken kan öka spänningen i Östersjön.
5: Det kan nog tänkas, jo, för då har ju Ryssland kanske ett större incentiv att också övervaka de här fartygen och kanske beskydda dem. Vilket som ju har redan förekommit också.
0: Reporter var Markus Lillqvist. I Sverige uppdagas det nya incidenter om misstänkt valfusk efter valdagen för knappt 2 veckor sedan. Hittills har svenska polisen fått totalt 58 anmälningar om otillbörligt verkande vid röstning. Och så gott som alla misstankar har att göra med Sveriges system med valsedlar. Det mest uppmärksammade fallet handlar om den hittills okända vänsterpartisten som överraskande nog tog sig hela vägen till riksdagen som en följd av färdigt ifyllda röstsedlar. Nu har den svenska valmyndigheten rapporterat om att det nuvarande systemet är en säkerhetsrisk, men enligt experter här hemma är vårt finska system med valsedlar mer skyddat.
7: Valsedlarna i Finland får man ju först när man har visat upp sina personuppgifter, så det är mycket svårare än i Sverige att göra så här. I Sverige är det ju så att där faktiskt så rör sig det en massa röstsedlar runt på stan för att det där partierna delar ut dem och så.
8: Det säger Niklas Wilhelmsson, chef på Justitieministeriets enhet för demokrati och val. Att valsedlarna i finländska val både produceras av staten och inte partierna och också delas ut i vallokalen av valfunktionärer gör alltså att det skulle vara svårt att syssla med den typ av valfusk som nu misstänks i Sverige.
7: Att i vårt fall när man alltid röstar framför valmyndigheten också i förhandsröstningen så är det ju ändå en liksom övervakad situation.
8: Det finländska valsystemet är ändå inte helt immunt för valfusk eller det som i lagen kallas brott mot politiska rättigheter. Under de senaste åren har det förekommit misstankar om att personer ska ha försökt köpa röster.
7: Men det har varit enstaka fall var man då har erbjudit någon förmån.
8: I Parkano misstänkte polisen år 2025 att några väljare ska ha lockats att rösta på en specifik kandidat med hjälp av öl, men inget åtal väcktes. Och från svenska Österbotten finns 2 exempel från kommunalvalet 2017 där SFP-kandidater misstänktes för röstköp med hjälp av dels kaffe och dels en 5 euros sedel. Det ena fallet ledde inte till åtal, medan det andra ledde till ett åtal som senare förkastades i Österbottens tingsrätt.
0: Det rapporterade Markus Floman. Så slår vi hål på en myt. Forskning visar nämligen att alla vägar inte leder till Rom trots allt. Sedan 1175 har människan använt talesättet alla vägar leder till Rom. Men nu är det alltså slut på det, rapporterar Sveriges Radio. Forskare har analyserat 300 000 kilometer av romerska vägar runt hela Medelhavet. Och det visar sig att det fanns flera andra städer som var mer centrala än Rom. Till exempel Antakya i nuvarande Turkiet och flera nordafrikanska städer var mer centrala i vägnätet. Politiskt och kulturellt sett var Rom ändå väldigt viktig. Och vädret idag, det bjuder på både moln och regn. I syd och väst mer ihållande, men i övrigt duggregn och lokala regnskurar. Men det är rätt så varmt. Dagens högsta temperatur är mellan 12 och 18 grader. Vinden är till mestadels svag på land, medan det till havs blåser friska vindar på nästan alla havsområden. Det här var nyheten klockan 9 med mig Ellen Es. Let's go, girls.

0: Shania Twain, Man I Feel Like a Woman. Pia Lagos önskar dig en förträffligt fin fredagsförmiddag och välkommen med i det österbottniska förmiddagsprogramssällskapet. Hörni, idag har vi den 25 september och då gratulerar vi Sigvard på namnsdagen och på finska Kullervo. Och tittar vi på våra fyrbenta vänner så är det Musti. Alla hundar som heter Musti får känna sig gratulerade och kanske får ett extra fredagsben idag. Bland katterna så är det inte Mirri, men däremot Äsa. Och har man en häst som heter Dominator eller Dynamit, så då kanske en extra liten morot. God förmiddag, Erika Rengård.
1: God förmiddag, Pia. Alltså vad du är påläst med de här djurnamnen och allting. Jag är imponerad.
0: Ja, men jag fuskar. Jag tittar ju naturligtvis på det universitetets almanacksbyrå. Så där påläst jag kanske inte, men jag kan läsa av. Mm. Men du skrattade till lite när du såg de där hästnamnen i synnerhet.
1: Ja, det var. Jag hade inte ens en aning om att det fanns en namnsdagskalender för hästar.
0: Nu vet du.
1: Nu vet jag.
0: Mm. Mm. Men hör du till någonting helt annat. Du håller i slaget idag. Därefter klockan 12 sätter ni igång och ett ganska allvarligt tema idag.
1: Ett ganska allvarligt tema, ja. Visst du, Pia, att var tredje kvinna i Finland och var sjätte man någon gång har utsatts för våld i ett parförhållande?
0: Nej, det var faktiskt nya siffror för mig och ganska chockerande egentligen, för man tänker ju var tredje, jag menar, vi är två kvinnor här, plockar vi in en tredje så har någon av oss
1: statistiskt sett någon gång utsatts. Ja. Mm. Och om det här är så väldigt vanligt att man har blivit utsatt, så betyder det att det finns väldigt många människor också som bär med sig det här att de har utsatt någon. Mm. Och det är det här vi ska prata om i slaget idag. Jag har bjudit in faktiskt fyra personer för att diskutera vad finns det för hjälp för den som utsätter en närstående för våld, och hur kan vi liksom så där, hur kan vi få folk att söka den här hjälpen? Vad är det som skulle behövas för att fler skulle söka hjälp, så att vi skulle så småningom få lite bättre siffror och människor skulle leva lite tryggare i sitt hem och i sina parförhållanden?
0: Mm. Det där är ett intressant perspektiv, för ofta lyfter vi fram den offrets, alltså den utsattes situation, men nu vänder du lite på steken.
1: Jag vänder lite på steken, och egentligen så är jag inspirerad av Sinni Stolt som har jobbat med det här alltså typ i decennier. Hon hade ett sommarprat i somras där jag tyckte att hon jättefint lyfte fram det här. Alltså att den som slår också kan vara jätteförvirrad av situationen och må mycket dåligt över den. Och också det att om ett våldsamt parförhållande tar slut, så betyder det inte att våldet tar slut. Så det här, vi har hört ganska många gånger att man ska lämna, man ska gå, man ska inte stå ut och acceptera det här. Men det är inte den där liksom... Det är inte en universal lösning, för att den som har varit våldsam kan vara, sen börja bli våldsam mot någon annan, eller kan förfölja liksom sin tidigare partner och utsätta henne för våld och hot.
0: Mm. Just det. Men har du, vilka fyra har du bjudit in?
1: Jag har bjudit in Josef Westerlund som är handledare på Frida Fri från våld, en förening som finns i Jakobstad då, som alltså bemöter både de som är offer och förövare. Och så har jag bjudit in Petra Raiskimäki som koordinerar Österbottens välfärdsområdes arbete med att förebygga våld i nära relationer.

0: personer. Och sen är också bjudit in Sari Sompi som är rättspsykolog vid Gamla Vasa sjukhus. Och så är bjudit in Simo Ventus. För han har ju gett ut en roman nu i höst som behandlar det här med liksom mäns våld mot kvinnor.
1: Mm.
0: Statistiskt sett är det vanligare, men det finns också kvinnor som utsätter män för våld.
1: Mycket intressant. Tack för det här, Erika. Och som sagt, fortsätt hållas kvar på kanalen för det blir intressant diskussion där i slaget. Efter klockan 12.

0: Fleetwood Mac där i Dreams.
1: Hösten är då alltså äntligen här. Jag älskar allt med hösten. Att det äntligen blir kallare. Allt doftar så gott att man kan vara melankolisk med lov. Lådor med äpplen i varje hus. Att man äntligen kan klä sig så som Gud ämnar människan att klä sig. Det vill säga i lager.
0: Halleluja!
1: Ja. Och bäst av allt, din lokala kafékorporation säljer äntligen pumpkin spice latte.
2: Sällskapet kommer med ett nytt avsnitt varje torsdags morgon. Och du hittar oss på arenan.

Luponera där, Silence is a killer. Efter de österbottniska nyheterna ska vi på konferens, och det är inte vilken konferens som helst, utan det handlar om skogen. Fram till nyheterna, här är Bo Kaspers orkester, just när du trodde allt var över.

0: Ja, här är det långt ifrån över, för nu är klockan 9:30 och det är österbottniska nyheter på agendan. God förmiddag, Sofie.
1: God förmiddag, Pia.
0: Hör du, i Vasa har energibolagen byggt ut ett värmelager under jorden, och det här för att hålla fjärrvärmepriset lågt och även i framtiden.
1: Ja, det innebär att kapaciteten i det här lagret som då finns i Bergrum på Vassklot, det har ökat med 50% och räcker nu till att värma fastigheterna i fjärrvärmenätet i upp till 10 dygn. Och den här investeringen gick loss på 25,8 miljoner euro. Vasa Elektriskas vd Stefan Damlin säger att bolaget inte lovar några rabatter, men inte heller några prishöjningar. För det är ju så att fjärrvärmepriset i Vasa hör idag till de 10 billigaste i landet.
0: Mm. Så har vi lite brott och straff, och det med 3 aktuella rättsfall. Och vi börjar med att berätta om det uppmärksammade dråpet i Vasa på midsommarafton.
1: Här yrkar åklagaren på 12 års fängelse för en 22-årig man som stack en annan man med kniv i bröstet efter en dispyt om narkotikahandel. Han förnekar till dråp och hänvisar till nödvärn, och den här mannen, han står åtalad för flera brott, inte bara dråp.
0: Mm. Så ett dråp, och då på temat kärleksdrama.
1: Där handlade det om en 26-årig kvinna som åtalas för att ha strypt sin pojkvän till döds i hans bostad på Brände i Vasa i november. Åklagaren yrkar på 10 års fängelse och vill att kvinnan genomgår sinnesundersökning. Hon förnekar dråp men erkänner misshandel, och den här rättegången fortsätter idag.
0: Och vi fortsätter på relationstemat, men här med inslaget av svartsjuka.
1: Ja, då är det en 30-årig kvinna i Karleby som har fått sin dom. Den är 3 år och 4 månader i fängelse, och domen, det är försök till dråp. Hon attackerade en annan kvinna med mattkniv i fjol höstas i en svartsjukescen. Och den här domen, den kan överklagas.
0: Mm, känns som att vi vill lämna rättssalen nu och gå över till auktionssalen, Sofie. Igår avslutades höstens stora pälsauktion i Vanda, och nästan 400 köpare var på plats.
1: Ja, och enligt de här förstås sig påarna håller nu trenden på att svänga efter tuffa tider inom pälsbranschen. I den här omgången auktion såldes nästan 4 miljoner minkskinn, och det till höjda priser. Och dessutom gick en 250 000 revskinn åt, och där ser man också stigande prisnivåer. Och det är ju så, vad gäller det här reven, är det den viktigaste produkten för många österbottniska uppfödare, och den har ju varit förlustbringande i rätt många år.
0: Mm. Och vi fortsätter på tema djur, så kan vi berätta att i tisdags fick en familj i Storby, Karleby, ett otrevligt besök, nämligen ett lodjur som dödade ett av 3 sommarfår som man hade haft i hagen.
1: Ja, och representanten då för jaktvårdsföreningen som har besökt den här platsen och kan bekräfta att det med mycket stor sannolikhet rör sig om just lodjur. Verksamhetsledare Markus Björklund säger att lodjuren har blivit fler och samtidigt mindre skygga än de var tidigare. Och han bedömer att det kommer att bli vanligare att de ger sig på till exempel får. I Karlebyområdet har man inte fått dispens att jaga lo på flera år.
0: Mm. Så kan vi nu notera motståndet mot det planerade skjutsportcentret i Karleby. Hittills har 1500 skrivit på en namninsamling mot det här centret.
1: Ja, det handlar då om ett område vid Rajajärvi som Karleby stad har reserverat för en skjutbana. I en namninsamling på nätet finns omkring 1000 namn och på papper ytterligare 500-600. Motståndarna tänker lämna in namnlistorna innan Karleby Nejdens skjutbaneförening hinner göra upp ett hyresavtal för området. Enligt de här motståndarna skulle skjutbanan störa både den fasta bosättningen och stugbebyggelsen och hota till exempel naturen vid Päiväjärvi.
0: Tack för det här, Sofie. Vi ska titta på vädret också. Det blir mest molnigt och på många håll regn idag. Dagens högsta temperatur rör sig mellan 12 och 16 grader. Och så varnas det för hård vind ute till havs.

Jennifer Lopez och vi sin Amor, Amor, Amor. Och en av mina stora kärlekar, ja det är skogen. Och jag vet att jag delar det intresse med många av de damer som Roger träffar som bäst. Du Roger,

0: Missbruk, utmaningar och möjligheter, så heter den här nordiska skogskonferensen som har lockat deltagare då från Finland givetvis och från Åland, Sverige och ända från Island och Norge förstås där mittemellan. Jag vänder mig först av allt till en av de svenska deltagarna, Stina Johansson. God förmiddag på dig.
1: God förmiddag.
0: Ja, och du är då skogsägare. Det är väl en förutsättning för att man ska vara intresserad av sånt här.
1: Jo, det underlättar.
0: Nu får du kort berätta din story. Hur blev du skogsägare?
1: Jag är uppvuxen med min farfars skogsbruk. Han var träbåtsbyggare på småländska höglandet. Och sen så blev jag värmlänning och hittade en skog som påminner precis om skogen på småländska höglandet. Så då blev det 60 hektar skog. Gubben var inte jätteimponerad när jag kom hem och talade om att jag hade köpt den. Ja. Men det är en bra pensionsförsäkring.
0: Ja, absolut. En säker investering. Bara det inte kommer någon storm och fäller allt förstås.
1: Nej, men det är väl det som vi har de här nätverken till att fortbilda oss med, så att vi lär oss hur vi ska ta hand om skogen. Och nu är det nog stort så att man inte kan ta hand om allting själv, utan det är ju produktionsskog och sen finns det ju skog som jag kan leka i, och jag har lite mobil sågverk och är ute och plockar lite och hugger med hästen och träfäller och lite sådär. Så jag har oförskämt trevligt i min skog.
0: Ja. Och så visade du nyss upp ditt motorsågskörkort.
1: Ja, jo, men det behöver man ha i Sverige. Det underlättar med försäkringar och man lär sig väldigt mycket på de där kurserna faktiskt. Och särskilt när det är stormfäll skog som du var inne på. Mm. Det blir ju mer och mer med klimatförändringar att skogen blir utsatt för olika saker. Så. Mm.
0: Ja, Stina, du sa att din gubbe inte blev imponerad. Men har du i din bekantskapskrets flera kvinnor som också äger skog? Eller är det ett ensamt värv det här?
1: Ja, det var väl ett ensamt förvärv, men sen har vi ju insett att vi har ju 6 nätverk i Sverige för kvinnliga skogsägare. Så där har jag ju träffat en hel del grannar, så vi har ju vårat lilla nätverk med skogskvinnorna i Värmland som jag är med i.
0: Ja.
1: Så där har vi ju en hel del föreläsningar och utbyte, och vi frågar varann och vi diskuterar leverantörer och allt möjligt i skogen, så vi stöttar varann.
0: Yes. Ja, då ska jag vända mig till arrangörer kan vi väl säga. Vi har Nina Myllykangas från Finlands skogscentral. Hej på dig.
2: Hej.
0: Och Kristel Holm-Norén från Skogsvårdsföreningen Österbotten.
3: Ja, god morgon.
0: Ja. Ni var med i radion tidigare, var det i våras eller somras, så berättade ni att det här är på gång.
2: Ja, det stämmer. Och nu är det dags.
3: Ja, nu är det äntligen dags. Det här har vi planerat över ett år och nu är det dags.
0: Mm. Om jag förstår rätt så är det liksom första träffen av det här slaget just inriktad på kvinnor som skogsägare.
3: Ja, här i Finland kan vi säga att det här, vi har ju haft såna här digitala konferenser under de här senaste åren, en i Norge och en som Island stod arrangör för, och det inleddes för flera år sedan då Sverige var värd för konferensen, men nu var det Finlands tur och då har vi kört igång med det här och planera konferensen. Och det är ju underbart att se alla kvinnor som är här nu, och vi har ett gemensamt intresse och det är skogen.
0: Mm. Ni pratade lite procenter senast ni var med i radion. Eller jag menar liksom, hur stor andel av skogsägarna som är kvinnor i Finland? Ja, vad är siffrorna för tillfället?
2: Ungefär 48% av skogsägarna i Finland är kvinnor, så nästan hälften.
0: Mm.
2: En stor andel ändå.
0: Ja. Känner ni igen det här som Stina berättat, som att hon i vuxen ålder kom fram till att nej, men jag vill satsa de mina sparade slantar på skog, för det är en säker och intressant investering. Man får ju en hobby och motionsform på att köpa också.
2: För många är det en hobby och motionsform och mycket annat därtill. Skogsägare finns ju i alla åldrar, och i alla fall här i Finland så är ju nog det här familjeskogsbruket och att skogen går i arv generation efter generation en del av vår kultur.
0: Mm.
2: Så att visst, man införskaffar, men man också ärver och för vidare.
0: Ja, Kristel, hör med dig. Hur många hektar har du?
3: Nå, det är ett antal hektar, och det finns då produktionsskog där, men det finns också skog då som vi har mera extensivt, och vår skog finns ju ute i skärgården, Replot-Björkeby-området, så det har ju då vissa förutsättningar för att bedriva ett skogsbruk också. Då ni pratar om stormarna här, så vi måste också förbereda oss allt mera för de här stormarna som är allt var

0: vanligare nu i och med klimatförändringen.
1: Mm. Hur är det med Nina och skog?
2: Gällande skog, jag är inte skogsägare ännu i alla fall.
3: Mm.
2: Men jobbar inom branschen och har gjort det hela mitt yrkesverksamma liv.
3: Ja.
2: Så ett stort intresse för naturen faktiskt till att börja med som ledde mig in i den här banan.
3: Mm. Mm.
1: Men ja, hej, det blir två intensiva dagar efter det här trevliga minglet. Vad kör ni igång med idag?
0: Idag har vi olika föreläsningar av sakkunniga både från jord- och skogsbruksministeriet och vår nationella klimatenhet och också förstås Nina som kan det finländska skogsbruket. Och sen ska vi ut till skogs på en exkursion på eftermiddagen och imorgon blir det en paneldiskussion med de här nordiska deltagarna från de här nätverken som vi har på plats och då ska vi utbyta erfarenheter och prata om framtidens skogsbruk och sen far vi ut i världsnaturarvet och möter skogsägare där i världsnaturarvet.
1: Mm. Ja, Malax var det visst idag. Hur är den typ av skog är det där?
2: Det är torvmarksskog vi ska titta på och prata om.
1: Mm. Mm. Tillbaka till Stina. Ja, den här din skog, är det torvmark eller vad har du för?
4: Det är lite blandat. Jag har väl en liten torvmark och jag har det man kallar för rabberslott och våtslottering. Och det är liknande det man har i torvskogen. Så det ska bli lite intressant att se just de här hyggesfria metoderna som man har ute i torvskogen här som vi ska få se i eftermiddag.
1: Okay.
4: När man kan få mycket inspiration. Det är inte bara att ta hand om skogen. Det är lätt att göra fel och det tar lång tid att återställa.
1: Ja,
4: man får läsa på lite. Så då är det alltid bra med de här utbytena som man får lite inspiration.
1: Mm. Och sen då lördagen, landhöjningsskog. Sånt har ni inte i Värmland.
4: Nej, vi är förskonade. Den delen jag har min skog i har varit väldigt förskonad. Jag tror jag hade 10 vindfällor totalt i år efter de här stormarna som har varit. Och det är ingenting på 60 hektar typ.
1: Mm.
4: Och inga barkborrar, peppar och insektsskador och sådana saker. Så jag har tur och är ganska skyddad. Men det är mycket det här att det är bondskog kallar vi det för i Sverige. Lite som Emma var inne på. Ah. Sådana här arvegodsskog, inte så stora plättar. Utan man vårdar sin skog. Det är en del i familjens arv.
1: Mm.
4: Och det underlättar för då får du en mer blandning och skogen blir mer skyddad, motståndskraftig.
1: Precis. Inte så hårt industrialiserat driven.
4: Nej, alla typer av skogsbruk behövs. Men det underlättar för oss små skogsägare när man kan ta hand om skogen så att man kan skydda den naturligt.
1: Mm. Låter intressant. Kanske det är Värmland som lockar till nästa konferens. För det blir väl fortsättning på det nordiska samarbetet?
0: Ja, det hoppas jag och det kanske klarläggs också under den här konferensen. Åtminstone vet inte jag om inte Stina känner till det, men jag vet inte. Men jag antar att det kan vara Sverige nästa gång, om
4: kanske
0: 2 år.
4: Att vi vandrar runt med de här konferenserna så får vi se om det blir Sverige eller Norge nästa gång. Mm. Vi hade väl Norge senast, jo men då är det våran tur i Sverige. Ja, men det blir kul.
1: Just det, om ni inte åker till Island ända.
2: Det skulle vara spännande.
0: Ja, det skulle vara spännande. Men ni ordnar just en digital konferens nyligen.
1: Ja, ja.
0: Så att det tar en tur innan det blir Islands tur igen.
1: Ja, jag kollade lite på programmet. Det var visst någon föredragshållare från Island som deltar.
0: Imorgon i panelen så har vi då representanter för de här nordiska nätverken på plats. Och då är det Ragnhildur från Island som är med i panelen.
1: Mm, ja. Jag har förstått att det här är ju speciell skog. Det handlar mycket om att återplantera där visst, eller?
3: Ja.
2: Det kan hända. Ja.
1: Ja, ja. På tal om det, ett nordiskt land, Kina med sin frånvaro. Danmark, vad har ni fått med att lura dem?
0: Vi har faktiskt försökt. Jag hade förmånen att vara på en resa till Danmark här vid början på året och då besökte vi Dansk Skoförening och knöt faktiskt kontakter och vi har också mejlledes haft kontakt. Men vi lyckades inte få dem hit denna gång. Men intresserade är de, så jag tror att de också startar upp ett nätverk.
1: Ja, ja. Okej. Men hej, ni ska ha det så jättebra. Det är ju lite sådär mulet, men det är kanske bra att inte är gassande sol heller när ni ska vandra där i skogen.
2: Ja, det tycker jag. Den här målgruppen tål väder och vind, så att de är klädda och förberedda.
1: Storstövlarna är med från Sverige.
4: Jajamensan, och regnkläderna också. Så.
1: Mycket bra. Hej, tack ska ni ha, Nina Myllykangas, Kristel Holmlund-Norén och Stina Johansson.
4: Tack. Tack.

God morgon. Jag satt i min bil på väg hem och medan jag körde så bad jag och funderade på vad jag skulle tala om den här morgonen. Och så kom en snabb och oväntad tanke. Vakna du som sover. Jag heter Anette Nyman och du lyssnar på Andrum. Några dagar innan det här så var jag på väg till doktorn på ett rutinbesök. Jag hade fått en morgontid, 8.30, och för att hinna ta tid med herren, gå ut med hunden, dricka kaffe och sminka mig, så satte jag klockan på 06.00, 2,5 timmar, inga problem. Följande morgon så vaknade jag 08.05 med ett ryck. Telefonen hade inte ringt och jag hade istället sovit mig igenom alltihopa. Det visade sig att jag mycket riktigt hade ställt klockan på ringning men missat att det fanns två inställningar. En som ringer varje dag och en som ringer bara på söndagar. Gissa vilken jag använt. Jag fick kasta på mig kläderna, lämna hunden åt min make och rusa till doktorn som vänligt nog tog emot mig ändå fast jag blev försenad. Men under hela dagen så var det var som att jag sprang mot klockan och jag fortsatte att komma lite för sent till olika möten. Ibland så kan vi ha alla goda förutsatser i världen, men just världen med allt vad som händer gör att vi istället för att hålla oss vakna och alerta så somnar vi om. Vi missar målet, uppdraget. Att sova, hörrni, det har många fördelar. Jag älskar att sova. Jag har en klocka på armen som kopplar till en app i min telefon och som visar hur många timmar jag har sovit och vilken typ av sömn. Och i Bibeln så ser vi att Herren ofta talar till människor när de sover, alltså i drömmar. Och i första Mosebok så berättas det om hur Herren låter en tung sömn falla över mannen. Och när han har somnat så tar han ut ett av hans revben och av revbenet så skapar han kvinnan. Inte illa. Men att sova när man behöver vara vaken och alert, det är inte gott. Och Bibeln talar också om det här. Ibland när man sitter i bilen och kör så kan man vara så van vid att köra en viss väg, till exempel till jobbet, att man knappt vet hur man kom från en plats till en annan. Det finns tillfällen när jag har varit på väg till Jeppis till exempel, men svängt mot Vasa centrum från Gerby bara av ren vana. Om man inte är alert kan det vara lätt att köra fel bara för att man är så van att köra en viss väg. Vakna du som sover, står det i Bibeln. Stå upp från det döda och Kristus ska lysa över dig. Jag läser från Psaltaren 139. Rannsaka mig Gud och känn mitt hjärta. Pröva mig och känn mina tankar. Se om jag är på en olycksväg och led mig på den eviga vägen. Amen.

0: Klockan är 10, det är nyhetsdags. I studion Ellen Ias, god morgon. Finländska skolor har blivit bättre på att stödja elever med invandrarbakgrund, men det finns fortfarande stora skillnader mellan skolor. Det här visar en rapport från Nationella centret för utbildningsutvärdering. Elever med invandrarbakgrund kan hamna utanför skolgemenskapen redan under den förberedande undervisningen. Det här gör det svårare för dem att övergå till den grundläggande utbildningen. Vid en del skolor är det lättare för elever med invandrarbakgrund att komma in i gemenskapen och lära sig undervisningsspråket, vid andra är det svårare, visar rapporten. En del lärare förhåller sig motvilligt till integrering, vilket leder till att elever med invandrarbakgrund får sämre stöd. I USA så fortsätter kontroverserna mellan medierna och president Trump. Förra veckan portade han CNN, Politico och MSN Now från Vita huset med hänvisning till nationell säkerhet. Igår blev kontroverserna konkreta i samband med att Kinas ledare Xi Jinping besökte Washington. Vår USA-korrespondent Josefin Flemmich rapporterar.
1: Inga av de stora tv-nätverken sände direkt från det kinesiska besöket. Det här beror på att Trump hade stängt ute CNN, MS Now och Politico från Vita husets område, vilket fick medieorganisationen att stämma administrationen med hänvisning till den amerikanska grundlagen. Utestängningen ledde sedan till att alla fem stora mediebolag, inklusive Fox News, avstod från att sända live. En federal domstol domare slog bara timmar innan besöket fast att de här mediebolagen skulle släppas in igen, men Vita husen nekade dem ändå tillträde när besöket inleddes. De fick komma in några timmar senare under torsdagen. Och att de här tv-kamerorna uteblev gick inte Trump obemärkt förbi. På Truth Social anklagade han bland annat CNN för att vägra sända Xis besök i Vita huset, som enligt honom var som gjort för tv. Men han nämnde inte att CNN ännu inte hade återfått tillträde när besöket inleddes.
0: Det rapporterar USA-korrespondent Josefin Flemmich. Och så dagens väder som bjuder på moln och regn i hela landet. I syd och väst mer ihållande, men i övrigt duggregn och lokala regnskurar. Det är ändå rätt så varmt. Dagens högsta temperatur rör sig mellan 12 och 18 grader. Vinden är till mestadels svag på landområden, medan det till havs blåser friska vindar på nästan alla våra havsområden. Det här var nyheter klockan 10. Det blir mera nyheter inom en timme.

0: Hans on the base, the game is on. Och Pia Lagos önskar er en riktigt fin fortsättning på den här fredagsförmiddagen. Vi närmar oss 9:20 och nu får jag äntligen säga god förmiddag till Mikael Kronlund och Kent Lundqvist från Nykarleby Manskör.
1: God förmiddag, Pia.
0: Hur har ni det idag, hörni?
1: Regnigt.
0: Ja.
2: Annars helt bra.
1: Jo. Ja.
0: Men regn är väl ganska bra för stämbandet? Jag menar, det är ju värre när det är för torrt.
1: Ja. Jo. Men när man nog får så där stort dignitetsbesök så skulle vi vilja att det skulle vara bra väder också.
0: Ja. Nå, så är det. För ni står i beråd att ge 2 välgörenhetskonserter nu under veckoslutet. Och du sa att ni får besök och det enda från Norge.
2: Ja, från Kvefjord.
0: Mm. Berätta, det är Kvefjord Manskör som gästar er. Hur har det här samarbetet uppstått? Känner ni varandra sedan länge? Eller?
1: Nej, det gjorde vi inte alls. Jag fick i fjol på senhösten fick jag ett mejl från den här ordföranden Trond Nilsen då, som skickade ett mejl och frågade om vi skulle vara villiga att ta emot dem om de kommer hit. Och du vet ju hur vi är, så vi hakar ju på allting. Vi tog med glädje emot dem och nu har vi som spånat över allting och de hade ganska på klart tidpunkt och allting när de ville komma. Och nu är vi så här långt så att nu kommer de hela vägen från Kvefjord som är där upp nära Lofoten, så kommer de nu. Så de är väl som bäst nu, som är de väl på Aurora och de kommer till Vasa 16:00 på eftermiddag.
0: Ja, men vad härligt! Och när jag tittar på den här planschen ni har, så ni ser ganska likadana ut egentligen, förutom att de har slipsar.
2: Ja.
0: Och ni har flugor.
2: Ja, så är det. Ja. Ja.
0: Mm. Men ni, egentligen så vet ni inte så mycket om dem, men ni har ju förstås kommunicerat här, för ni har väl en gemensam repertoar ni ska framföra?
2: Delvis ja, vi har 2 sånger som vi sjunger tillsammans, och bland annat så sjunger vi Finlandia tillsammans. Och de önskar att vi inte skulle ta den på finska. Så att nu hade jag övat där hemma i Kvefjord, så hade jag övat på Finlandia då på svenska. Och sen så har vi fått en sång som de har skickat åt oss, som det här vi ska då sjunga på norska.
0: Mm.
2: Så att det blir går lite jämnt ut på ett sätt. Och det där. Sen så har vi ju gjort så att vi sjunger turvis då i på de här konserterna och det där. Och vi har nog gjort på det sättet så att de får, det här norrmännen som är våra gäster, så de får merparten av konserttiderna.
0: Men det var generöst.
2: Ja, visst.
1: Men då behöver ju göra så, alltså folk här i nejden har ju hört oss förut, men Kvefjord har de ju aldrig hört, så att det är ju viktigt att de får komma fram den här när de nu en gång kommer. Så det är ganska digert program vi har, att de kommer på eftermiddagen nu och så har vi en liten sammankomst ikväll, och imorgon 10:00 börjar vi öva med dem, och så övar vi kanske till 15-tiden, och så 18:00 har vi konsert i Jakobstad kyrka. Och sen har vi på söndag så tar vi dem på en guidad tur med vårt lokala bussbolag, och sen har vi nästa konsert då i Nykarleby kyrka 18:00.
2: Mm. Och båda konserterna så är ju välgörenhetskonserter, och Jakobstad kyrka så det här går kollekten då till församlingens diakoni, och i Nykarleby så går kollekten då till dagcentret Hyddan där i Nykarleby.
0: Och ni, Nykarleby Manskö, ni är ju nog ena hejare på det här med välgörenhetskonserter. Ibland funderar, gör ni någonting annat? Sjunger ni för egen vinning någon gång? Men ni har ett stort hjärta, hörni.
1: Det där med egen vinning blir nog lite si och så, men det här, som du sa, vi har ett stort hjärta och vi har en underbar dirigent också som håller oss väldigt up to date med allting, och nu har vi ju dessutom på kommande med honom också en Nada Nord-konsert här 9/10, så du vet, Thomas håller nog oss igång. Tyvärr så är han ju upptagen nu just, så han kunde inte vara med idag, men det här.
2: Ja, han är ute igen på något turné.
0: Ja, man ska ha tur om man får ha med honom på något hörn,
2: ja,
0: ibland.
2: Ja, det är så.
1: Men vi har nog haft tur att vi får ha honom, att vi har en sång faktiskt där vi sjunger lite på dialekt, att Thomas är han enda som har orkat med.
2: Ja, han har varit länge med oss och ja. Här, över 20 år, kanske nästan 25 år som han har varit vår dirigent. Och, ja.
0: Men jag känner ju Thomas, jag vet, han tycker det är väldigt skönt att få landa i det trygga med just en manskör som man har hållit koll på väldigt länge. Det är väldigt avkopplande för honom med tanke på det turnéprogram man har.
1: Ja, så är det att vi trivs med honom och han trivs med oss, och vi är på bägge sidor är vi tacksamma för att vi får ha ett samarbete som fungerar så där bra.
0: Mm.
1: Så han kommer ju, Thomas, nu också att spela både piano och orgel under hela konserten, även åt norska kören nu då, så att de har ingen organist med sig utan Thomas sköter allting.
2: Ja, alltså de frågar ju, då vi har haft sådana teamsmöte över nätet, och så de frågar om det finns någon som kan spela orgel. Så, Thomas är ju fantastisk organist. Och faktum är att deras körledare också utbildad kantor, och han är kantor i Kvefjord kyrka.
0: Mm.
2: Så vi har nog säkert två som kan spela orgel åtminstone.
0: Men jag tänker ännu på det här med språket, att det brukar ju vara så att norrmän och österbottningar i synnerhet kommer ju väldigt väl överens, och på någon underlig vänster så förstår vi varandra språkligt riktigt bra.
2: Så är det nog, ja. Speciellt om vi pratar dialekt
0: så
2: hänger det bra med.
1: Jo. Alla teamsmöten vi har gått jättebra, och alla e-post som vi har skickat, så man förstår varandra riktigt bra. Så det har gått jättebra. Så jag ser faktiskt fram emot jättemycket att få träffa dem.
0: Mm. Funderar ni nu redan på kanske ett returbesök? Har ni börjat packa väskan mot Kvefjord redan?
1: vi pratade faktiskt om det, Kent, när vi körde hit, och så sa Kent att vi måste kanske vänta på en inbjudan först.
2: Ja.
0: Men hörni, så där, ni nämnde ju några av de sånger som kommer att framföras under konserterna, men i övrigt då, kan ni berätta någonting om repertoaren? Inte allt förstås, det ska komma överraskningar också, men lite vad vi kan.
2: Så är det, alltså Kvefjord manskör, så de har ju en väldigt bred repertoar, så det överlag att de sjunger ju traditionell körmusik som vår kör, men sen så har de till och med som satsat på lite rockigare toner och sånt, och lite modern musik och det där. Men de här konserterna som vi har nu, så det är nog, ska vi säga, lite mer så de traditionella kyrkokonserter, men ändå ganska blandat program nu, så att det där, både vi och det här norska kören, så har nog också lite sådana överraskningsgrejer med, så att. Men det där, det blir inte någon rock i alla fall, vad jag nu ser på programmet åtminstone.
1: Nej, ska vi nu nämna någonting, så har ju norrmännen har lite sådana där barndomsminnen från Nordland och lite fyret och lite sånt, och vi kör då med det här lite vårt, till exempel Thomas Hass, Du är min ro, som många gånger har blivit sjung då, och sen kör vi den här En sång om friheten när Mikis till dör rakes, så att det är lite blandade som Kent sa, och jag tror att det blir en riktigt fin konsert.
0: Ja, det låter ju verkligen så.
1: Och sen avslutar vi ju med Finlandia hymn.
2: Ja, det sista. Och för det så sjunger vi då just det här Morgensang i Osten stiger solen upp. Tillsammans med norska kören. Då, så. Ja. Det har vi övat på lite redan. Så.
0: Ja, jag känner det redan i hela min själ, att det här kommer att bli otroligt vackert.
1: Jag tror nog det, vi bara hoppas ju att folk nu kommer ut också. Det är så mycket på gång just. Vi diskuterade det här förra också, att det är hela tiden någonting, och dubbla konserter i Jakobstad och allt möjligt. Så vi får hoppas att vi får folk.
0: Mm. Ja, men ni har väl en, som vi brukar säga, en fanbase. Ni har väl liksom sådana som gärna kommer och lyssna på er.
2: Nej, det är nog sant. Det är nog sant. Både i Jakobstad och det där i Nykarleby. Vi var ju i Larsmo och sjöng här och det, där då, så märkte vi att det här klubben så följde med oss dit.
0: Ja.
2: En del i alla fall.
0: Ni var nästan som Kai.
2: Ja.
1: Sen måste vi också nämna att vi hoppas ju att Jakobstads Ungabröder ställer upp på konserten, för vi har en liten sits efter konserten imorgon kväll, och dit har vi bjudit in Jakobstads Ungabröder också, för att de ska få vara lite med. Så att det här, vi får nu det här samarbetet att fungera på det viset.
0: Men det låter bra, för jag tänkte just fråga, ni berättade ju att ni ska ta dem på en rundtur och sådär, men åtminstone studentkörerna brukar ju ha sitsar efteråt, så ni är inte sämre där heller.
1: Nej, nej, nej.
0: Det låter nästan som det där är höjdpunkten.
1: Jo, jag tror nästan så.
0: Mm. Ja, men först ska det sjungas också, naturligtvis. Och hörni, jag tänker som så, om man vill, och det vill man ju förstås ta del av det här. Hur gör man? Ska man boka några biljetter eller
2: nej,
0: man bara dit?
2: Man kommer bara dit och inget inträde förstås och det där, och så blir det kollekt.
0: Mm.
2: Då till det här ändamålen. Ja.
0: Och det där med kollekt är ju ganska spännande nu för tiden, för att vi är ju ganska dåliga att ha kontanter och sådär. Men är det liksom pengar och sedlar som gäller, eller kan man betala med Mobile Pay i kyrkan också nu för tiden?
2: Ja, Jakobstad, så går det att betala med Mobile Pay här förstått. Och i Karleby så det där är det nog som pengar, kontanter som gäller, åtminstone tills vidare. Så är det så. Ja.
0: Bra, så vet vi det. Nå, men hörni, då ska jag tacka för pratstunden, Mikael Kronlund och Kent Lundqvist, och så önskar er riktigt fina konserter, och alltså Jakobstad kyrka klockan 18 imorgon, och på söndag är det Sankta Birgitta kyrka i Nykarleby klockan 18 då också. Tack ska ni ha.
1: Tack själv, stort tack för att vi fick vara med.
2: Tack.

Ulf Lundell, lycklig, lycklig. Ja, hörni, så småningom ska vi söka oss till Meteoria Söderfjärden i Sundom i Vasa. Roger ska bland annat räkna tranor, har jag för mig. Men också prata lite kring det öppet hus som man håller i morgon. Bjuder in allmänheten att ta del av allt vad man kan hitta på där. Jag ska också påminna er nu om puffar, för puffar läses upp därefter 11:30 nyheterna. Så skicka in era puffar på osterbotten@yle.fi, och som vi konstaterar här med Nykale Bymanskör att det är väldigt mycket på gång det här veckoslutet. Ja, så är det. Men för att vi ska kunna berätta vidare vad som är på gång så behöver du sända in din puff. Här kommer Alan Perry, Gave Up Loving You.

0: Där får vi avbryta Alan Perry, för nu ropar Roger att han vill vara med. Hallå Roger.
1: Hallå Pia. Jo, alltså jag åkte ut till Söderfjärden. Vi ska höra ett reportage om att det är öppet hus här vid Meteorian imorgon. Men just som jag svängde in på gården så kom ett par plogar med 50-100 tranor. Så vi ska se om de vill...
0: Om de vill vara med.
1: Jag smyger mig närmare. Nu hade ju landat, så nu hade det minskat lite. Men du får vrida upp. Ja, nu är de tysta av sig här.
0: Ja, man hör nog dem lite där i bakgrunden. Ja.
1: Mm. Oj, vilken mäktig syn alltså. Jag körde ut här på Söderfjärden, så jag passerade ett ställe där cirka 50-100 svanar låg och gosa sig. Och några gäss har jag sett också, men det är ju ingenting mot de här tranflockarna som här. Det lär vara cirka, ja vad är det, 4000 för tillfälle som samlas här. Inför sin väg söderut. De mumsar i sig spillsed. Det är ju skördetid här på Söderfjärden.
0: Mm. Finns det tillräckligt med käk där, säger du?
1: Hör du, vet du vad? Det ska jag fråga. Jag har både Mats Andersen och Henrik Fågelberg här som ska berätta mer om det här öppet hus. Men det är nog experter också på fågellivet här på Söderfjärden. Så, vi får veta mer om en stund. Sockerbetor, men det tror jag inte tranor äter. Men det fanns en stor hög med sockerbetor också som jag väntar på att bärgas bort här. Mm. Men hör du, det kommer väl in fler tranor hoppas jag, så vi får mer trumpetande.
0: Ja. Men hör du, vi återkommer om en liten stund, Roger.
1: Mm.
2: Lördagsgästen under veckoslutet är författaren och journalisten Tina Laitila-Kjelvemark, som växte upp i norra Österbotten men har bott i Sverige i närmare 30 år. Nu är hon aktuell med sin sjätte bok som heter Ruotsalainen rakastaja, det vill säga den svenska älskaren. En roman som utforskar dynamiken i ett förhållande där bara den ena är verkligen förälskad. Hör Tina Laitila-Kjelvemark i Vega lördag efter nyheterna klockan 11. Tillsammans med mig, Kike Bertell.

0: Tillsammans med Mauro Scocco längre neråt vägen. Och Roger, du har också vandrat lite längre neråt vägen och för att bånga fler tranor. Nu hör vi dem.
1: Ja.
2: Ja, Pia, så fort det dyker upp några tranor till så då blir det ju diskussion. Kanske om de har hittat något att äta idag och vad de gjorde senast kväll och så vidare. Vi får hoppas att det kommer en större gäng här så vi får en riktig tranfanfar här på slutet. Men här har jag två pålitliga personer som gärna häver upp sina stämmor. Mats Andersén för det första, god förmiddag.
3: Ja, hej på dig och på tranorna.
2: Och här kommer Henrik Fogelberg, hej.
4: Ja, hej och god morgon.
2: God morgon, ja. Ja, här är vi på Söderfjärden, mitt under himlen kan man säga. En gråmulen himmel denna dag.
3: Det är den, ja, men det är uppehåll här och vi ser en mängd tranor, åtminstone jag ska uppskatta 200 som vi ser här där vi står.
2: Ja. Och ni diskuterar här sinsemellan, det var någon sajt ni hade varit in på där man får mer exakta uppgifter. För jag undrar, hur räknar man de här tranorna?
3: Det finns fågelräknare som kommer ut hit nästan varje dag, varannan dag, var tredje dag. Och de står och räknar när de flyger ut på kvällen, vanligtvis till skären. Alla som finns här flyger ju ut då, och då är det lätt att räkna dem i plogarna. Och sen rapporterar de på en sajt som heter tira.fi.
2: Ska få ta det också, det där rekordet som slogs för några år sedan. Hur mycket var det, Henrik minns?
4: Ja, det är 15 000, alltså knappt på 15 000 tran. Så det är nu Finlands rekord. Jämför med Sverige och Hornborgasjön, så då är det ingenting att tala om, för det har ju dubbelt mer. Men det fuskar lite där i Sverige. Det har då svenska staten som har pengar att komma in med lite sed där på morgonen och strö ut på åkrarna. Och vår finska stat så har ju inte de pengarna.
2: Nej. Här är det, ska vi säga, matsvinnskamp, för det är ju spillsed som de här fåglarna mumsar i sig.
3: Det är spillsed, ja, men om de kommer tidigt hit till Söderfjärden så är de också skadegörare på det sättet att de trampar ner sesväxterna.
2: Så det är inte helt endast och enbart glädje över att ha dem här på besök?
3: Nu när fälten är avslagna så går det bra. Då finns det spillsed. Och nu i tisdags tror jag det räknades ungefär 5000 tranor här. Så att någonting i den storleksordningen finns här nu, 5000.
2: Ja. Nu blev det diskussion.
3: Det kan hända att de protesterar mot 5000. Det kan hända att det är fler.
2: Just det, ja. Och här finns också andra arter, gäss, soja och svanar givetvis.
3: Ja, sångsvanar finns här. Några hundra har funnits här nu flera veckor. Och sen finns det gäss av olika slag. Vitkindade gäss hade varit upp till tusental här. Det är lite i jämförelse med vad som finns i östra Finland. Men här finns också andra gäss, enstaka tiotals kanadagäss till exempel.
2: Ja. Och så var det någon riktigt rar fågel som var på besök här, visst? Bronsibis.
4: Ja, om det kom från Egypten eller varifrån det kom. Det är väldigt sällsynt i Finland med bronsibis. En sån lång näbb som kroknar till där på yttersta spetsen. Är det bara ett par eller tre gånger som den har setts i Finland tidigare. Så den ska kunna böka i något dike här om man har väldigt tur och bångar in det. Det är en del fotografer som har lyckats få fånga den där.
2: Och där det finns ovanliga fåglar, där finns det fågelskådare. Här står en husbil parkerad för tillfället. Jag funderar, är det här någon ivrig fågelskådare?
3: Det kan det vara. Vi har besökare vid meteorian av fågelskådare som övernattar i sina husbilar. Ja.
2: Det är en turistattraktion det här. Henrik, du är ju guide.
4: Ja, jag försöker nog vara lite i alla fall. Det är lite knepigt att få 520 miljoner år historia rymmas då på en liten visning.
2: Precis, ja. Men hörni, imorgon kommer det förhoppningsvis inte bara fågelskådare hit utan också, ska vi säga, intresserade av rymden, för det är öppet hus vid meteorian som är här 20 meter från oss.
3: Ja, det blir det, och då är det visning av multimedia och Henrik är en av guiderna som kommer att visa det. Det är fritt inträde och man kan se multimedian på svenska, finska eller engelska. Och här finns andra program också. Vi har bland annat stendoktorer på besök som analyserar stenar, så att om det finns lyssnare som har stenfynd som ni vill ha besked om det är värdefulla stenfynd, så kan ni komma hit i morgonkväll lördag mellan 18 och 20 har stendoktorn mottagning. Satu Hietala, Peter Edén och Johan Holmlund.
2: På tal om det, vad är det du håller i handen här, Mats?
3: Det är en speciell sak. Vi ska ha en liten tävling för alla som vill hålla i en jättegammal meteorit som har landat för länge sedan i Nantan i Kina. Det är en järnmeteorit och man får uppskatta hur mycket den väger, och den som kommer närmast så kommer att få pris för sin goda uppskattning.
2: Okej.
3: Du får hålla i den, men du får inte säga någon vikt nu.
2: Jag har inte så bra, inte det ögonmått man har i händerna, men alltså den är tung. Om man jämför, den är lång som min hand ungefär, och vad är den, 8 cm bred kanske. Den är ju nog, om man jämför med en vanlig gråsten, så den här känns ju 3 gånger tyngre på något sätt.
3: Ganska bra uppskattat, ja. Men om du ska sätta dig i gram kan det bli svårt.
2: Jo. Det lämnar jag till ditt tävlande imorgon.
3: Men den är jättegammal, 4,6 miljarder år. Samtidigt som jorden uppkom så fanns den här någonstans i vårt solsystem och har då landat senare här på jorden.
2: Häftigt.
3: Så att den mark som vi står på här så är ju mycket, mycket yngre.
2: Jo. Ja, Henrik, du sa att det är svårt att komprimera alla de här år, miljonerna. Hur gör du?
4: Det är väldigt åskådliga utställningar, både inne och ute här. Så det ger väldigt mycket. Och det är en aha-upplevelse för väldigt många som kommer hit, kanske första gången. Från väldigt många länder numera faktiskt.
2: Ja.
4: De hittar de uppgifterna via internet.
2: Ja. Om vi ser på den här säsongen som jag är på väg att avslutas här. Vad har du haft för grupper och personer som du har guidat och berättat för på allehanda språk?
4: Det har kommit bussgrupper från Sverige, från Norge, men mest då från Finland förstås. Och vi skulle gärna önska ännu fler bussgrupper från södra Finland till exempel, som nu inte har varit så väl representerat just i sommar. För att vi kan då servera kraterbullar till kaffe här, och det brukar då vara oslagbart då, och samtidigt då kan man köra animationer, visa 3 olika typer av meteoritnedslag, eller så den stora multimedian då med 10 minuters show då, som också ska visas imorgon.
2: Och visst då, de där kryssningsfartygen gör landhugg, så en del så kommer väl hit ut också, det kanske kombinera med stundar så lite annat skoj. Oj, nu, här kommer. Nu får ni använda ögonmått. Hur många tranor är det som är på inkommande?

0: Vilken mäktig syn. Hej, hur gammal blir en trana? Nu börjar jag ställa biologifrågor här.
1: Nu, vad jag har förstått så kan det komma till ålder på 28 och till och med 30 år om det är riktigt pensionärer.
0: Mm. Och... ja.
2: Ja, det går in för landning här nu.

0: Hörs det bra, Pia?
1: Ja, ja. Jag undrar vad de pratar om, jag också.
0: Ja, man blir nyfiken. Nå ja, kul. Och ja, Mats.
2: Ja, ännu, alltså, astronomiska föreningen Andromeda är ju också här och har observatoriet öppet, men väderleksrapporten ser inte så lovande ut när det gäller det, så att det någon gång efter 6:30 imorgon kväll är det fullmåne.
0: Oh,
2: så att om molnen öppnas så är det en upplevelse att se månen gå upp över Söderfjärden. Den är stor och grann.
0: Ni hade ju grymt ur här i somras då det var den där solförmörkelsen. Det såg illa ut länge, men vi var ju här och filmade och streamade på arenan. Och där på sluttampen så plötsligt så skingrade sig molnen.
2: Jo, det var som draperia dros från.
0: Ja, ja. Hög spänning.
3: Ja. Det var upp till 250 bilar parkerade här på vägarna då. Mm. Så det var väldigt innovation.
0: Ja, ja.
3: Det var det att vi hade inte solglasögon för solförmörkelse tillräckligt här.
0: Mm. No. Sånt lär inte behövas i morgon. Men jättekul. Är det här liksom avrundning för säsongen? Eller?
2: Det är på sätt och vis avrundning. Det är, på söndag är det ännu öppet och onsdag kväll nästa vecka är det öppet. Sen stänger det för allmänheten, men vi har ett tiotal gruppbokningar ännu under hösten. Fram under hösten och flera kommer troligen.
0: Ja. Och sen brukar väl Vasa Andromeda också, vintern, det är ju kärnskådarnas säsong. Det brukar väl ha sådana tillfällen att man kan komma hit som besökare också.
2: Ja, man kan följa med på nätet och se när de har öppet för allmänheten också. Så att det finns aktiviteter här praktiskt taget året om.
0: Mycket bra. Hej, tack ska ni ha Mats och Henrik för det här. Och ja, vi hoppas på det där, ska vi säga, miraklet imorgon att molnen flyttar på sig så man får ta en titt på fullmånen och kanske några stjärnor. För det är ju vackra stjärnhimlar på kvällar och nätter nu för tiden.
3: Jo, om man vill se på stjärnor så det här är det bästa stället när det är klart väder. För det är också det mörkaste stället i Vasatrakten. Mm. Därför kommer astronomerna hit och då kan man köra med bil faktiskt hit i centrum till mitten av den här kratan där vi nu står i mitten av den.
0: Ja.

John Lennons tolkning av Stand By Me. Ja, det var ju Benny King som släppte den här allra först, och han skrev den tillsammans med magnifika duon Jerry Leiber och Mike Stoller. Den är från 60-talet den här. Ja, roligt att höra olika varianter på den också. Hörrni, nu ska jag passa på att påminna er om puffarna, för det är inte så länge kvar tills vi börjar puffa veckoslutet. Osterbottensnabela.yle.fi är ju adressen du ska använda.

Ja, jag kan berätta att i Magaluf så utlovas temperaturer på 27 grader och fullt solsken idag. Så vet ni ifall det är någon som är på väg dit. Det var Orup som sjöng.

Frida Andersson hade vi där, en idiot. Hörni, här springer klockan på mot 11 och då ska vi få nyheter i helt vanlig ordning. Och sen fortsätter vi en timme regionalt till och med allt möjligt. Som sagt, bland annat då puffar. Jajamän, osterbottensnabela@yle.fi. Viktor Lexell tillsammans med Molly Sandén fram till nyheterna. Här är Tänk om.

Klockan är 11 och här är nyheterna med mig Toni Pohjolainen. God förmiddag. Finländska och svenska stridsflyg genomförde sin första gemensamma operativa identifieringsflygning igår. Under flygturen identifierade stridsflygen ryska militärplan över Finska viken. De ryska militärplanen höll sig inom internationellt luftrum. Insatsen genomfördes som en del av det finsk-svenska samarbetet för övervakning och säkerställande av territoriell integritet, skriver finländska luftvapnet i ett pressmeddelande. Finlands ärtskörd blir den största på över 100 år, det berättar Naturresursinstitutet. Enligt institutets beräkningar skördas i år över 140 miljoner kilo ärtor. Odlingen av ärtor har vuxit fyrfaldigt under de senaste 10 åren. Också skörden av raps och ryps väntas växa och potatisen ser ut att ge en bra skörd. Höstens regn kan ändå minska både mängden och kvaliteten på potatisen. Rågskörden kan bli liten, men den totala spannmålskörden väntas ändå bli genomsnittlig. Finländska skolor har blivit bättre på att stödja elever med invandrarbakgrund, men det finns fortfarande stora skillnader mellan skolor. Det här visar en rapport från Nationella centret för utbildningsutvärdering. Elever med invandrarbakgrund kan hamna utanför skolgemenskapen redan under den förberedande undervisningen. Det här gör det sen svårare för dem att övergå till den grundläggande utbildningen. Och igår avslutades höstens stora pälsauktion i Vanda och totalt nästan 400 köpare deltog. Enligt experter håller nu trenden på att svänga efter tuffa tider inom pälsbranschen. Under auktionen såldes nästan 4 miljoner minkskinn och dessutom en kvarts miljon revskinn. Priset på båda pälstyperna har stigit. Den viktigaste produkten för många österbottniska uppfödare är just rev och den har varit förlustbringande i rätt många år. Den feministiska tidskriften Astra har fått en ny chefredaktör, det rapporterar HBL. Jobbet går till Sara Östman som efterträder avgående chefredaktör Elliot Lundegård. Lundegård har lett Astra sedan 2020. Östman är utbildad grafisk formgivare från yrkeshögskolan Novia i Jakobstad och har tidigare arbetat som illustratör och journalist. Tidskriften Astra grundades 1919 och utkommer 4 gånger per år. Mera nyheter blir det igen klockan 12.00.

Carl Perkins, Bluesway Shoes. Pia Lagos önskar en god fortsatt fredags eftermiddag. Nej, förmiddag är det fortfarande. Men man blir ju lite vikovill när det närmar sig slutet av veckan. Eller för många så är det här faktiskt början av veckan. Det beror lite på hur man tar det där. Fortsättningsvis ganska gråmulet väder, åtminstone här i Vasatrakten. Men solen brukar ju kunna överraska ibland. Vi får hålla tummarna för ett soligt veckoslut. Men om inte sol där ute så sol i sinne, hörni.

0: Rolling Stones, Brown Sugar. Ja, vi har hört i nyheterna om att staden Jakobstad har uttagit beslut att säga upp hyresavtalet för Rättig Sportcenter. Och det nuvarande avtalet, ja, det gäller till mars nästa år, men måste sägas upp senast den 30 september faktiskt. Och nu har ju stadsstyrelsen alltså tagit beslut om att säga upp det här avtalet. Och så vill man nu förhandla fram lägre hyra och eventuellt hyra en mindre del av hallen eftersom man anser att det är för dyrt. Men nu är det ju så att hundratals barn, unga och vuxna som använder Rättig Sportcenter varje vecka, de är kanske inte så riktigt nöjda med det här. Och föreningarna Jeppis Floorball Club, alltså innebandyföreningen, och gymnastikföreningen JKG har mycket verksamhet just på det här stället. Och vår reporter Mikaela Löv, hon var tidigare i morse på plats på Rättig Sportcenter för att prata med föreningsmedlemmarna.
1: God morgon, jag har med mig Sami Saari från Jeppis Floorball Club. Välkommen med, god morgon.
2: God morgon, tack, tack, tack.
1: Och så har jag också med mig Elin Blomqvist från JKG. Välkommen.
3: Tack så mycket.
1: Och så har jag från staden har jag med mig Fredrik Portin. Du är chef för idrotts- och välfärdstjänster. God morgon.
4: God morgon.
1: Och så får Andreas Forsman komma närmare. Du är koordinator för idrottsanläggningar i staden. God morgon.
5: God morgon.
1: Ni får komma närmare allihopa. Men Elin Blomqvist och Sami Saari, vi sa det, det är hundratals unga och även vuxna varje vecka som tränar här. Och JKG, Jakobstads kvinnliga gymnasteridrottsförening. Vad är Rättig Sportcenter? Vad betyder det för er?
3: För JKG betyder det nog en jättestor sak eftersom våra tävlingsgymnaster tränar här varje vecka.
1: Ni är framgångsrika.
3: Ja, men vi håller på med tävlingsidrott, men det är ju förstås någonting som är en kär hobby för de här unga tjejerna som det handlar om. Och vi pratar ju om 200 gymnaster. Vi har ju fler, de är på andra ställen också, men det här har gjort att vi har kunnat ha den här verksamheten ganska så där centralt här, och vi har mattor här och vi har bra förutsättningar för det.
1: Så det är lite av ert hemvist det här?
3: För troppgymnasterna, ja.
1: Sami Saari, Jeppis Floorball Club då. Vad har ni för verksamhet här och vad betyder den här hallen för er?
5: No, princip det här är allt som vi har. Det här är enda möjligheten som vi har att liksom spela innebandy just nu. Om man tänker att liksom är två stora innebandyplan och vi har ännu 220 spelare som använder den. Och så det betyder allt till den här föreningen. När det liksom
1: det här.
5: Enda ställe som man kan spela i det här stan princip med full innebandyplan.
1: Men hur känns det här nu då? Man har sagt upp hyresavtalet, staden har gjort det, tycker det blir för dyrt, man står för en stor del av hyran själv, vill omförhandla men kanske hyra en mindre del av hallen. Hur känns det för er just nu?
5: No, förstås, jag förstår deras del, så inte men förstås hoppas jag att vi hittar en lösning, liksom att vi kan fortsätta liksom träna och spela här i det här hallen. Ja.
1: Mm. Vad säger Elin?
3: Det är givetvis att det finns andra möjligheter också. För oss är det inte samma sak som för innebandygänget.
1: Att vi, det är ännu mer beroende.
3: Det är kanske ännu mer än vad vi är. Men att för vår del så att få vara på samma ställe så underlättar hela schemaläggningen för våra tränare och gymnaster att få vara på samma ställe, så är det mycket, mycket, mycket lättare.
1: Så det är inte att ni är utspridda och en massa såsande utan här liksom samlas man?
3: Ja, men exakt. Skulle vi vara i alla möjliga skolor runt om i stan så skulle det bli ganska rörigt. Man skulle inte ha riktigt kollat att när ska nu de här Vix och Celeste vara i vilken skola. Att nu vet man när man kommer att okej, vi kör till Rättig och där har vi vår träning och det är tryggt att vara.
1: Som Sari, ska du berätta lite, ni har många juniorer, ni också, är det också vuxna som tränare? Hur ser er verksamhet ut?
5: Ja, no, alltså vi har tre olika vuxenlag och sen har vi totalt 11 olika grupper. Så här är nu mest juniorerna som är också här. Så ganska många som liksom använder det här. I princip försöker vi att boka varje kväll här som så mycket som möjligt vi har möjlighet till. Så.
1: När man spelar då innebandy, vad behöver man för typ av utrymme? Varför är Rättig så bra för er?
5: No, förstås juniorerna skulle kunna liksom träna i skolorna därför att de har inte lika stor plan som man spelar med, men ändå att här är det bra möjlighet till exempel att när vi har stora juniorlagen så vi kan dela upp ett plan till två och sen ha samtidigt träningar till båda. Båda. Och förstås om vi skulle inte ha de här möjligheterna så till vuxna det finns inte i stan egentligen liksom var man kan spela liksom sen liksom seriematcher.
1: Mm. Precis, det måste vara de här standardiserade måtten.
5: Ja, alltså man måste ha en undantagslov eller någonting som till exempel Runebergssalen eller no, det är egentligen det enda. Och det är inte bra alternativ.
1: Mm. Nej, men Andreas och Fredrik, då, det här är, det är viktigt. Också skolklasser och tillvalskurser håller till här. Det är ganska, nu är det långt, men det är ganska fullbokat här, speciellt kvällarna, kolla i kalendern.
4: Ja, visst är det så. Inte vi egentligen från idrottstjänsternas sida missnöjda med beläggningen. Det är inte det som är det här stora det där problemet här, utan problemet är nu att vi inte riktigt hittills har kommit överens om hyresnivån, att få det på en hållbar nivå för stadens del härifrån och framåt, och därför så behöver vi ta det här beslutet först, att vi säger upp och sen fortsätter vi förhandlingarna sen efteråt.
1: Men skulle det funka då med att hyra en mindre del?
4: Det återstår att se. Jag ska inte säga för mycket om det här efteråt, men det där tanken är som sagt att fortsätta förhandla. Jag förstår föreningarnas osäkerhet och allt vad det innebär för deras del också med det där problem och osäkerhet gällande framtiden. Så, där. Så jag beklagar att vi bjuder på den här, eller hamnar att ta den här osäkerheten nu, men jag själv så vill verkligen få en fortsättning i alla fall på hallen på något sätt i alla fall, men förhandlingarna fortsätter.
1: Men Andreas Forsman, vad finns det annat då? Jag kollar där på bokningskalendern. Det finns jordbanehallen, Tellushallen. Vad finns det? Vart skulle man kunna sätta alla de här gymnasterna och innebandyspelarna då?
6: Nå, just som vi blev sagt förr här, så finns det ju en möjlighet för gymnasterna. Men innebandyn så är nog svår. Mm. Det är nog jättesvår. Vi har inte några andra det här fastigheter som vi i det här nuläget kan lägga innebandyn till. Så det är nog en stor utmaning.
1: Men är de här fastighetsägarna här i Rättig Center då, så de sitter på Noven. Ni är i en svår position då att förhandla?
4: Ja, visst är det så. Visst är det så. Men vi tänker ju oss att det är ett drag i förhandlingarna, det här speldraget som vi gör att säga upp nu då, för det var ju nämligen också på det sättet att vi det där, om vi inte säger upp just nu, så fortsätter nuvarande avtal sen senare, och det finns bland annat då skrivet i nuvarande avtal att det finns en sån här investeringsdel som borde falla bort efter 10 år. Så genom att säga upp nu och fortsätta förhandlingarna, så hoppas vi ha lite annat läge i alla fall, att få avtalet se annorlunda ut i fortsättningen, och det är det som vi framförallt ser att behövs.
1: Men ni är ganska beroende helt enkelt av den här fastigheten då?
6: Vi är nog det.
1: Mm. Men Elin, du kom från Frankrike en natt, du har varit där och sett dig lite omkring, och du var ganska imponerad av det du såg också när det gällde anläggningarna, visst?
3: Ja, men visst, alltså jag var till exempel till Paris basketbollföreningen som är på absolut Europa-nivå. Och det finns ju en sån här motsvarande hall. Så nu finns det ju möjlighet. Är det sen här? Eller finns det andra industrifastigheter runt omkring här som skulle kunna göras för oss till exempel? Nu har vi ett supergolv för innebandy, men är det gymnastiken som är liksom någon annanstans? Är det helt i vår regi, eller får vi någon privat investerare som smäller till och fixar åt oss, eller kan idrottstjänsterna hjälpa oss med någonting? Så det får vi se.
1: Mycket kan ni betala då? Eller blir det för dyrt att vara med i era grupper?
3: Det är klart att vi vill fortsätta hålla en förmånlig nivå på hobbyutövande för våra medlemmar. Det kan vi ha nu med att vi använder oss av stadens utrymmen.
1: Sami Sarva, vad säger du? Kan det bli för dyrt att vara med? Att inte alla kan vara med?
5: Förstås har inte vi ännu diskuterat här liksom i föreningen. Men liksom, vi har inte riktigt några alternativ att liksom. Det här är sånt som vi måste välja. Mm. I alla fall till vuxna. Mm. Men juniorerna kanske är sen att de kan träna i skolorna. Och så det, om det blir till exempel att man skulle inte ha det här hela hallen i användning. Därför att om det skulle vara bara en sida till exempel, så det räcker inte till alla i vår förening.
1: Men det är ju alltid tråkigt att byta ner sig också.
5: Det är sant.
1: Ni, jag tänkte det här rätt exempel. Du sa när vi pratade i telefon igår, så sa du att det här är nog verkligt bra för er. Alltså det är lite speciellt.
5: No, jag har själv också spelat liksom i lite högre nivå.

0: och resa runt om Finland så liksom, och spela på olika liksom hallerna och så, det så inte finns det sånt i någon liksom, här ganska sällan att det kommer emot sån bra hall som vi har här.
1: Vad är det som är så bra med den?
0: Men det här golvet är gjort liksom, det innebär ni spelare så det är att det är liksom så det, hur ska man säga, flexgolv eller sån
2: det. Så att
0: det är bra till knäna och liksom så liksom jättebra liksom det här stället som vi har nu till möjlighet att träna i.
1: Jag var här en riktigt mörk och kall morgon för 10 år sedan. Då höll man på att färdigställa, det är ju Rättigs gamla fabrik där man har tillverkat radiatorer då senast och så här. Och då, nu är det här 10 åren, det är liksom till ända nu då. Fredrik Portin, skulle staden kunna då hitta någon andra lägenhet, bygga någonting själv eller vad säger du?
3: Allt behöver ju diskuteras och övervägas, men jag ser det nog som svårt att börja med något nytt stort projekt som staden initierar och bygger helt och hållet från nytt. Men däremot kan man ju just som Elin var inne på fundera på andra alternativa lösningar både för den här hallen och för andra nuvarande hallar som vi har nu. Att ingenting säger ju att allt behöver organiseras exakt så som vi har nu, om vi tänker på de befintliga hallar som redan finns här i Jakobstad, så det arbetet så fortsätter och det ska vi strukturera upp då, beroende på hur förhandlingarna med den här hallen går då. Men det ska vi fundera på ännu.
1: Men staden behöver ju det här också, ni behöver det för era gymnastiklektioner och ni är också beroende av det, det är arbetskurser här också, eller hur?
3: Jo, för skolornas del så skulle jag nog kanske säga att det är bra och högstadieklasserna är nog här till viss del. Andra skolor vill ha lite svårt, eller lågstadieskolorna vill ha lite svårt att hinna hit.
1: Ja, det är lite långt kanske på rast.
3: Ja, så det är klart det är en förlust för dem också, men det är någonting som vi nog klarar oss utan från skolornas del, skulle jag ändå påstå. Det är nog främst de här vissa verksamhetsformer som vi var inne på här, innebandyn som mattan dras ur fötterna för helt och hållet ifall det här skulle försvinna. Så nu ser jag det främst som en sak som föreningarna lider mest av, och ifall vi nu inte kommer vidare i förhandlingarna här.
1: Men eller ni håller fanan högt och ni fortsätter då? Jobbar vidare, tränar.
4: Absolut, det gör vi alltid.
1: Hoppas på det bästa då.
4: Absolut.
1: Vad säger Sami? Ni fortsätter?
0: Ja, vi fortsätter, men får se om vi får den här säsongen ta slut här. Så fortsätter före, efter mars också, så vi ska se hur det går.
1: Vi ska hålla tummarna att man hittar ett fördelaktigt avtal.
0: Kul.
1: När vet vi, Andreas Forsman, när har vi ett nytt avtal? Eller när vet man hur framtiden blir? Eller Fredrik?
3: Det är väl ingen som vet, men vi kommer att, som sagt, säga upp nu då 30/9 och förhandla så fort som möjligt därifrån och framåt. Så tyvärr ingen tidtabell, men så fort som möjligt.
1: Tack så väldigt mycket och lycka till med träningarna och resten av dagen. Och trevlig helg sen så småningom, och så följer vi med det här ärendet och ser om man får till stånd ett nytt avtal. Tack ska ni ha.
3: Tack.

Så är det väl. Ingen vill veta var du köpt din tröja. Raymond och Maria var det där. Fram till nyheterna på Lätt Svenska hör vi Mojo här i Lady.

Det här är Yle Nyheter på lätt svenska. Fredagen den 25 september. Jag heter Andrea Wiklund. God förmiddag. Vi börjar med att prata om matpriserna. Maten blir dyrare nästa år. Det säger experter på ekonomi. Priserna på mjölk, bröd och andra matvaror kommer att stiga. Kaffe kan också bli dyrare. Priserna på kött har redan stigit i år, men väntas inte bli mycket dyrare nästa år. Det beror på att det har varit mycket torka på vissa ställen i världen. På andra håll har det varit översvämningar. Det är också dyrare att packa och transportera matvaror just nu. Finland har minskat mängden pengar som går till att hjälpa människor i andra länder. Regeringen vill istället spara pengar. Finland ger inte längre hjälp till flera länder, till exempel Afghanistan och Palestina. Finland ger nu mest hjälp till Ukraina. Många tycker det är dåligt att Finland inte hjälper andra lika mycket som förr. Regeringen tycker det är viktigare att spara pengar. Nu ska det handla om Eurovisionen. Det är mycket drama kring tävlingen nästa år. Flera länder funderar på att inte vara med. Det beror på att Israel deltar och på kriget i Gaza. Nederländerna sa först att de inte ska vara med, men nu har de ändrat sig. Förra året var de inte med. Finland tänker vara med i Eurovisionen i Bulgarien. Vår artist väljs i februari. Det blir nya regler för tävlingen. Länder som är i krig får inte ordna Eurovisionen. Tävlingen har också förlorat sin största sponsor. Det kan göra det svårare att ordna tävlingen. Nya testamentet har fått en ny översättning på svenska. Många personer ville se den på bokmässan i Göteborg. Språket är nu mera modernt och inkluderande. Där det förr stod bröder står det nu syskon. Judas kallas inte längre förrädare. Den nya översättningen ska göra Bibeln lättare att förstå och få fler att känna sig inkluderade. Det var dagens nyheter på lätt svenska.

0: Televega.
1: Och vi har kommit fram till veckans mest historiska ögonblick, för det är nämligen dags för den sista österbottniska nyhetsuppdateringen. Så här äter något åtminstone.
2: För den här veckan, ja.
1: För den här veckan.
2: Ja, ja. Tänk. Det är ett historiskt ögonblick. Ja. Wow.
1: Ja. Men Sofie, du har nyheter att leverera och vi kan ju börja med att prata kraftledningar. Ja. Det har vi gjort idag. Då närmare bestämt om den nya kraftlinjen som Fingrid ska dra, och det är mellan Karleby och Seinäjoki.
2: Ja, och här nu då har man kommit fram till ett utredningar att de här största negativa konsekvenserna, de kommer att drabba invånare i Kronoby och i Esse i Pedersöre. Och det beror på invånare som bor nära där den här kraftledningen ska dras. Längs hela den här över 100 km långa ledningen så finns det ju bostads- eller fritidshus faktiskt på mindre än 300 meters avstånd. Det finns ju redan idag en kraftledning på den här sträckan, men det behövs en ny, bättre, som kan ta emot nya industrianslutningar till elnätet. Och den nya kraftledningen byggs långt på samma ställe som dagens, men de här stolparna de blir högre än tidigare. Och den anses vara så viktig att man inte överhuvudtaget har övervägt att inte bygga den. Byggstart blir 2028 och sen ska det vara klar 2030.
1: Mm. När vi nu är i Karleby så kan vi passa på att notera den bilförare som kräver ersättning av Karleby stad, och det är för biltvätt.
2: Ja, det handlar om den här avgiftsbelagda parkeringsplatsen som finns vid järnvägstationen. Där en person valde att parkera sin bil, men sen när hen kom tillbaka till bilen så var den täckt av ett sånt här segt, klibbigt lager som inte gick bort med bara vatten. Det här klibbet, det var en vätska som avsöndras av bladlöss, och bilägaren så anser att Karleby stad har brustit i sitt underhåll och kräver hela 21 euro i skadestånd för tvätt av bilen, men med förbehåll att det kan ju ännu komma skador på lacken.
1: Mm, men vad säger staden om det här och den här astronomiska summan?
2: Astronomiska summan på 21 euro, det går inte Karleby stad med på. Det här har fattats i ett tjänsteinnehavarbeslut av stadsmiljödirektör Nina Kujala. Hon påpekar att det är ju fråga om rönnar på den här parkeringen. Och här syftar hon ju till att det är ju rätt känt med klibbiga lindar och lönnar. Men klibbiga rönnar, det hör till ovanligheten, och därmed inget som staden kunnat förutse. Och därför kan de inte vara ersättningsskyldiga heller.
1: Vi får följa med saken helt enkelt. Mm. Så här till sist kan vi notera att Microsoft nu har öppnat ansökningar till fler tjänster på det kommande datacentret som ska placeras på gränsen mellan Vasa och Korsholm.
2: Ja, om någon nu då känner så här på fredag förmiddag, det närmar sig lunch, kanske man tar och klipper håret, skaffar ett nytt jobb, så finns det en del välbetalda jobb att söka, men man kanske ska veta ett och annat också. Till exempel söker man en senior construction manager som ska leda hela byggprocessen för storskaliga datacenter i Finland. Där fanns lite olika titlar. Vi pratar alltså om jobbannonser som är ute trots att enbart bygglovet för Korsholmssidan av det här Microsofts datacenter är godkänt. Och det är ju 2/3 av det här enorma centret ska bygga på Vasas sida. Där har man ju inte ännu ens börjat behandla den här bygglovsansökan. Så man är snabb att söka folk helt enkelt.
1: Mm. Känns ändå lite som att det där är titlar och jobb jag inte har riktigt kompetens för.
2: Nej, men man kan väl fake it till you make it.
1: Så är det. Tack för det här,
2: Sofie. Ja, varsågod.

Mm. Benjamin Ingrosso där, flickan på min gata. Hörrni, nu ska vi börja rota bland puffarna. Det händer en hel del. Och först ska vi påminna om att hungerdagsinsamlingen pågår ännu idag och imorgon. Ni har säkert sett dem stå med bössorna utanför butiker till exempel. Så kom nu ihåg att skramla ihop era kontanter. Jag menar både papperspengar och små mynt. Duger riktigt, riktigt bra. Och en stor eloge till alla frivilliga som deltar här. Hasses sommarshow är ju ute på 10-årsjubileumshow och den tuffar nu vidare. Jubilerar i Oravais UF ikväll klockan 19. Biljetter får man via nettiket eller vid dörren en timme före show. Och så blir det höstmarknad och det blir det i Nedervetil, för det är Nedervetil Scoutkår Vägvisarna som ordnar sin traditionella höstmarknad nu på lördag, alltså imorgon mellan klockan 10 och 13 utanför Högnäsaffär i centrum av Nedervetil. Marknaden har i år rekordmånga försäljare och på plats hittas lokala försäljare bland annat med sött och salt, honung, grönsaker och bär och hemgjorda godsaker. Hantverk och handarbeten i olika material hör ju till och prydnadsföremål, ljuslyktor, leksaker och blommor och höstplanteringar och kranser. Så blir det lotteri också. Och där finns en hel del annat att titta på också, till exempel brandkåren som är på plats. Så blir det då för barnen käpphästbana, ansiktsmålning. Och scouterna delar ut ballonger och lotteri och mäter lakris. Kom för att umgås, äta gott och ta del av vad våra försäljare och utställare har att erbjuda. Och som vi har hört för en stund sen så är det ju öppet hus vid Meteorian på lördagen, Meteoria Söderfjärden i Sundom, mellan klockan 18 och 21 och inget inträde där. Multimedia som visas och Stendoktorn är på plats, och så hörde vi ju om den där intressanta tävlingen också, att gissa vikten på den där meteoriten som Roger också fick känna på där. Mm. Och så kan man få reda på vad det är för stenar man har själv. Jag menar, stendoktorer är på plats och kan analysera det här och säga ifall det råkar vara en värdefull sten som du håller i sin hand. Och så kan man ju då samtala med tranorna som ju Roger gjorde där också. Och så ska vi se här ett ögonblick vi ska ta fram. Jo, det är ju nämligen så att Aurora Music Forum, den här kongressen, musikkongressen, har ju startat upp och de ger ju också en hel del konserter, bland annat då på Dubopklubben. Och ikväll då, fredag, så är det nordiska sånger och All That Jazz som är temat, ska vi väl säga. Klockan 20 är det Anna-Greta från Island och klockan 21 Jokko, inhemsk sådan. Och sen klockan 22 avslutar finlandssvenska Ingrid hela den här kvällen.

Imorgon lördag då så fortsätter man under temat Saturday Night Music Fever. Och klockan 20 är det Cosmic Soup från Finland. Och 21 är det Höstorkestern från Sverige. Och sen då klockan 22 är det Jimmy Westerlund med vänner som avslutar den här kvällen på Dubopklubben. Andra ställen spelas det också musik inom ramen för Aurora Music Forum. Nu ringer det på dörren här igen, så nu ska vi öppna. Det är gästerna till slaget som droppar in här en efter en. Så ska vi titta vidare bland puffarna. Här har vi den här. Ja, den där ska vi spara på lite. Det här är någonting som gäller måndagen. Då blir det närmare bestämt Röda Korsets loppis som är öppet mellan klockan 17 och 19. Och det är alltså loppiset i Malax. Det är Malax Röda Korset som arrangerar det här. Det finns på Köpingsvägen 10 i Malax. Och kom och fynda mycket nya saker med förmånliga priser. Och så finns det... Nu ska vi se, öppna där. Nu har vi öppnat. Nu har vi släppt in alla de här. Och vi säljer även kaffe med hembak till förmån för Nordsystrars hjälparbete i flyktinglägren i Europa. Och här någonting man ska anmäla sig till. Det är under serien Rädda Ödehus. Så blir det en föreläsning med Robert Danielsson. Och det här då i Sursik skolas auditorium i Bennes i Pedersöre. Och själva föreläsningen är torsdagen den 1 oktober. Alltså ja, det är ju nästa vecka, det är klockan 19. Och Rädda Ödehus kan ju bidra till att stimulera och utveckla landsbygden. Men man ska anmäla sig, och det ska man göra senast på måndag till Emmy i Pedersöre. Och det gör man endera via telefon 044 08 50 112 eller via deras hemsida. Adressen är mi.pedersore.fi. Ska hålla koll efter fler puffar, men vi lyssnar på Katharina and the Waves under tiden.

0: Love Shine a Light, Katrina and the Waves där. Ja hörni, vi ska ju inte glömma bort höstdrömmar, och då talar jag naturligtvis om Vasa Sångagilles konsert tillsammans med Eviva-kören från Helsingfors som sjunger i Vasa stadshus imorgon klockan 18. Dirigenter här är Stefan Wikman och Kirsi Tunkare, och vid pianot Anna Ros. Biljetter får man från Netticket. Ja, jag har ju sagt det att det har plingat på dörren här hela förmiddagen nästan, men åtminstone de senaste 10 minuterna. Och nu tror jag alla slaget gäster borde vara på plats, åtminstone innanför dörrarna här. Och det här är ju vad vi ska debattera idag.
1: Var tredje kvinna och var sjätte man i Finland har utsatts för våld i ett parförhållande. Vilken hjälp behöver den som utsätter sin partner för våld, och hur kan vi få dem som har gått över gränsen att söka hjälp? Lyssna på slaget.

Long Way to Närpes. Jag hörni, det pågår ju en intressant tävling i dansbandssvängen. Den heter Dansbandsidolen. Det är dansbanden Tommis och Guns Rosor som arrangerar den här. Storgrande finale blir det på Vaskia i Vasa den 10 oktober. Men imorgon kväll faktiskt är det en deltävling och det är i Smedsby UF. Så alla dit och heja på de som vill vara med och tävla om att bli Österbottens nästa dansbandskung eller drottning.

From me to you, Beatles där. Hörrni, Pia Lagus ska packa ihop sina pinaler och önska er alla ett riktigt fint veckoslut. Ha det så bra, så hörs vi igen. Britt Bergström tar oss fram till tolvslaget. Här är Blå, blå är kärleken.

0: Klockan slog 12, här är nyheterna. Jag heter Pekka Österholm, godmiddag. Finska och svenska stridsflygplan har genomfört en första gemensam operation med anledning av ryska plan nära Finland. Det var igår som jaktplan från Finland och Sverige tillsammans lyfte för att identifiera ryska militärplan som flög över Finska viken. De höll sig i internationellt luftrum. Insatsen genomfördes som en del av det nyligen införda finsk-svenska samarbetet för att övervaka Finlands territorium, meddelar flygvapnet i Finland. Iran har överlämnat en ny plan för Hormuzsundet till USA. Planen innebär att sjötrafiken kan återgå inom en vecka ifall USA går med på vissa villkor, säger man inom Irans ledning. Vilka villkor det handlar om framgår inte. Iran ska ha överlämnat planen till USA vid FN-veckan i New York. Enligt Iran kan också fredsförhandlingar fortsätta ifall USA uppfyller villkoren i planen. Finland bereder en skärpning av lagen när det gäller våldsbrott som utförs i barns närvaro. Den nya brottsrubriceringen barnfridsbrott ska leda till strängare straff ifall brott som dråp eller misshandel utförs så att antingen offrets eller förövarens barn ser eller hör händelsen. Lagförändringen motiveras med rätten till barnafrid, det vill säga att barn har rätt till trygghet där de inte behöver bevittna våld. Justitieministeriet ber nu olika instanser att ta ställning till lagförslaget. Skörden av ärtor blir i år den största på över 100 år, meddelar Naturresursinstitutet. Enligt beräkningar skördas över 140 miljoner kilogram ärtor. Ärtodlingen har fyrfaldigats på 10 år. Också skörden av raps och ryps väntas växa och potatisen ser ut att ge bra skörd. Höstens regn kan ändå minska både mängden och kvaliteten. När det gäller spannmålet råg så kan skörden bli liten, men den totala spannmålsskörden väntas bli genomsnittlig. Den finlandssvenska feministiska tidskriften Astra har fått en ny chefredaktör. Jobbet går till Sara Östman, som efterträder avgående chefredaktör Elliot Lundegård. Lundegård har lett Astra sedan år 2020. Östman är grafisk formgivare och har tidigare arbetat som illustratör och journalist. Det var nyheterna med Pekka Österholm. Det är dags för dagens debatt med Erika Rönngård.
1: För några veckor sedan häktades en man i Vasa misstänkt för att ha begått två mord. I det första misstänkta mordet dog en kvinna i en lägenhet som sedan stacks i brand. Och i det andra så dog chauffören i en bil. Och mannen misstänks ha krockat med bilen med avsikt. Och det här fallet i Vasa innebär att vårt lands statistik över kvinnor som mördats i nära relationer blir allt mörkare. I juli kallade experterna situationen för ett nödläge. Då hade 14 kvinnor dödats av sina partners och nu är de alltså ännu fler. Var tredje kvinna och var sjätte man har utsatts för våld i ett parförhållande. Det är alltså väldigt vanligt. Och om de drabbade är så här många så betyder det också att det finns många som har utsatt en partner för någon form av våld. Vad är det egentligen som får en att slå någon som man älskar och vilken hjälp behöver de som utsätter sin partner för våld? Det här ska vi prata om i dagens Slaget. Jag heter Erika Rönngård och med mig har jag Josef Westerlund som är handledare på föreningen Frida, Fri från våld. Välkommen!
2: Tackar!
1: Och Petra Raiskimäki som koordinerar Österbottens välfärdsområdes arbete med att förebygga våld i nära relationer. Välkommen!
3: Tack så mycket!
1: Och Sari Sompi som är rättspsykolog vid Gamla Vasa sjukhus. Välkommen.
4: Tack så mycket, roligt att vara här.
1: Och så har jag också med mig Simon Ventus som nyligen har gett ut en roman om våldsamma män. Välkommen.
5: Tack så mycket.
1: Och om vi börjar med dig, i höst utkom din tredje deckare Män som hatar män. Det är en berättelse som bland annat handlar om män som har brukat våld mot kvinnor. Vad var det som fick dig att skriva om det här ämnet?
5: Jag tycker att deckaren är en bra genre att lyfta in olika tematiker i. Och jag själv lyfter gärna in samhällsproblem och försöker skapa liksom då en populär kulturell diskussion kring, kring ett ämne som är viktigt. Och som du just belyste här med statistiken så är det tyvärr otroligt viktigt. När jag skrev den här boken så ville jag undersöka dels hur våld kan gå i arv. Här finns en man som har växt upp i ett våldsamt förhållande. Och han, hur han reagerar på samhället och hur han reagerar på den här statistiken vill jag undersöka, och hans sätt att se på hur vi ska få bukt på det här problemet.
1: Mm. För vi skulle behöva få bukt på det här problemet, och statistiken säger ju att var tredje kvinna, var sjätte man i Finland har utsatts för våld i ett parförhållande. Och ska vi reda ut begreppet lite, vad är det som räknas som våld i ett parförhållande? Vill du, Petra Raiskimäki, börja?
2: Våld tar ju sig uttryck på många olika sätt. Det kan vara fysiskt, sexuellt, psykiskt, ekonomiskt. Det finns flera olika. Och mest kanske man tänker när man pratar om våld, så tänker man på det fysiska våld, att det måste finnas en blå tira eller någon fysisk skada. Men det är ju långt ifrån allt våld. Och det här psykiska våldet är någonting som vi behöver kanske ta upp mer och börja prata om mer. Svartsjuka, kontrollerande beteende. Ofta så börjar det ju där för att sen eskalera över tid.
1: Mm, precis. Vill du, Josef Westerlund, komplettera med någonting kring olika former av våld?
3: Ja, jag håller med vad som sägs. Att det som är kanske en grund i det där, så när det kommer till våld i nära relationer eller våld överlag, så handlar det om varför man gör det. Och där är ju mycket snack om att det handlar i sist och slutligen om en makt- och kontrollsituation. Va? Mm. Sen är det den stora frågan att vem är det man egentligen försöker kontrollera, och vem är det man försöker faktiskt ha makten över? Är det partner man försöker kontrollera och ha makten över? Eller är det egentligen en själv man försöker ha makten eller kontrollen över när det kommer till de här situationerna?
1: Ja, det är ju intressant. Jag skulle vilja gå tillbaka till det här som Petra Raiskimäki sa, att det oftast, om det börjar med psykiskt våld, psykologiskt våld, så är det ofta så att det kan eskalera sen och övergå i fysiskt våld. Och när det handlar om fysiskt våld, varför blir vissa människor fysiskt våldsamma? Vilka är liksom i riskzonen för det här? Sari Somppi, vill du svara?
4: Mm, ja, absolut. Det finns ju ingen liksom jätteenkel förklaring på det här. Men vi kan se att det är många olika saker som samverkar och samverkar över tid. Och här skulle man kunna lyfta till exempel svårigheter att reglera känslor, bristande impulskontroll. Och en person kanske har vuxit upp i en så här dysfunktionell familj, lite det var som vår författare här var lite inne på. Och där hot och aggression var ett sätt att hantera konflikter. Och då lär vi oss att det är på det här sättet vi ska bete oss. Och våld kan ju liksom då läras in och förstärkas. Och om man skulle ta ett exempel, så kan det till exempel vara så här att om jag höjer rösten och hotar, så gör andra människor det vad jag vill. Och då fortsätter ju det här beteendet, för att det lyckas ju. Jag får ju det vad jag vill utav det här. I en relation så kan det här sen ta sig uttryck i partnervåld, där hot eller liksom hot om våld eller våld kan då kontrollera, användas för att kontrollera den här partnern helt enkelt. Och sen om vi går lite in så på det här med attityder, så är det ju också jätteviktigt. Tänker man att jag har rätt att kontrollera och bestämma över min partner, så gör jag ju det. Och det värsta här är ju att den som gör det här våldet sen skyller också på offret i de flesta fall. För att man anser sig helt enkelt ha rätt. Och om vi kollar lite här på den här finska studien från år 2024, så var ju resultatet faktiskt att män under 35 år, så var fjärde anser sig liksom att kvinnan förtjänar våld på grund av utseende, klädsel eller sitt beteende. Och här kan vi ju fundera, har det då att göra med det här Andrew Tate-debatten, att vad handlar det om? Och vi behöver faktiskt lyfta den här frågan och titta på det här, för det påverkar sen vårt beteende ganska långt. Mm. Så inget enkelt svar, utan många faktorer.
1: Mm. Vad tänker ni andra om det här?
3: Jag tror att man ska fortsätta på det där samma spår där som om vad är som gör att våld eskalerar till exempel i en familj, så tror jag det handlar väldigt mycket också om att saker och ting normaliseras väldigt fort i ett förhållande. Va? Att om jag har som sätt att hantera konflikter med att jag höjer rösten, så tar det inte länge för min partner också har vant sig med det och det är inte så farligt, eller min partner börjar också höja rösten och så står vi och skriker åt varandra och det gör att det tappar effekten ganska fort. Och då är frågan om jag vill uppnå någonting med det sättet, så blir jag tvungen av att göra någonting till. Då kanske jag tar tag i personen i fråga. Och det gör att då får jag samma effekt som jag fick med att jag skrek tidigare. Och nästa gång mig grälar så tar jag tag kanske i min partner igen och jag får inte den här samma effekten. Så jag blir tvungen att knipa till så att igen får jag den effekten jag vill. Så att den här risken av att när vi har ett destruktivt beteendemönster är ju där att det eskalerar på grund av att jag måste få den här effekten, va? För att jag ska få komma dit jag vill i det. Så det tror jag är en sån ganska viktig del i det. Det är att kika på. Det som jag tänker också som med den här undersökningen som gjorde med att som nämndes här tidigare, så det tycker jag som intressant med den är ju också att mycket av dem i den på något sätt, så finns det ju ett sån här nedsättande eller nedlåtande syn mot kvinnor eller vad man ska säga. Medan samtidigt med de flesta män som jag sett hamnar med och sitter och pratar med, så är det väldigt men det är väldigt få män som pratar nedlåtande om sina partners, utan att det är en jättestor besvikelse över sig själv, men sällan den här besvikelsen över partners. Men det kan hända att det är mycket de människor som söker hjälp också så har den biten, och de som inte söker hjälp så är de som har den här mera kanske nedlåtande delen. Det har jag inget svar på, men det är en sån här, tror jag, en sak som är viktigt att också se på.
1: Vi ska prata lite mer om det här, vem som söker hjälp och vad som kanske får någon att söka hjälp. Men Sari Sompi, du ville kommentera det här som Josef Westerlund sa.
4: Jo, precis. Jag tänker också att kanske ännu i den här ekvationen, i det här våldet i parrelationen, så om vi liksom riktar in oss på den som tar emot det här våldet, så börjar ju också på något vis ta ansvar över det här. Man börjar skylla på sig själv, eller så börjar man liksom bete sig på ett sånt sätt så att det här våldet inte ska hända. Man börjar till exempel, om partner inte tycker om att man pratar med andra, så börjar man bete sig på ett sånt sätt att ingen annan kan riktigt komma och diskutera med en. Så offret tar ansvar för det här. Och då blir det ju ännu mer problematiskt. Då har vi igen ett inlärt beteende och en effekt på ett annat beteende. Och det tycker jag blir väldigt svårt sen i den här hela ekvationen.
1: En svår situation att ta sig ur. I somras så hade Sini Stolt ett sommarprat. Hon är alltså ledande sakkunnig på familjevåld vid THL, Institutet för hälsa och välfärd. Och hon pratar om de här återkommande mönstren just som hon har sett i sitt väldigt mångåriga arbete med familjer där våld har blivit en del av tillvaron. Och i sitt sommarprat så då säger hon att våld är inte är enskilda händelser utan delar av en process. Och det är just det här som Josef Westerlund pratar om här, att det liksom eskalerar. Men hon säger också att den som använder våld kan agera utifrån en djup otrygghet och kan bära på en rädsla för att bli övergiven. Vad säger du, Josef Westerlund? Är det här någonting som du känner igen från ditt arbete?
3: Jo, men det stämmer, tycker jag nog stämmer väldigt bra. Sist och slut, det är det här. Så om man ser på hela den här progressionen i det, att om våld handlar om makt och kontroll, va, och först har vi ett psykiskt våld och sen om inte psykiska våld räcker till så blir det fysiskt eller sexuellt, det är ett bit att sida på. Och den här stora frågan blir det att vem är det jag försöker kontrollera och ha makten över? Och den som utsätts för det så upplever det ju oftast att det är någon som försöker kontrollera mig. Medan om det är utövaren så har många gånger upplevelsen över att man är maktlös eller man har en stark vanmakt eller man har frustration över, man vet inte hur man ska hantera det. Att ibland så pratar man också om att man känns som man är inträngd i ett litet hörn och man, man hatar den där känslan av att vara inträngd där i det där hörnet. Man kommer inte loss och man vet inte hur man ska ta sig ur och alltihop blir fel och jag känner mig i underläge och så vidare. Och jag tror att alla människor så håller med om att det är en situation och en känsla som ingen vill känna. Och ett sätt att ta mig ut därifrån är ju den här explosionen. Och då blir det många gånger fel. Så den är väldigt svår den här på det viset att ta tag i. Men mycket av det här våldet så handlar ju om egna upplevelser, frustrationer och rädslor och så vidare som finns inbakat i det här. Och det har skapats beteendemönster som har lärt mig att på det här sättet kan jag ta mig ut ur de här situationerna och de här känslorna. Och i grund och botten kanske det då leder till att jag blir tvungen att kontrollera min omgivning för att ha kontroll över mig själv.
1: Mm. Vad säger du om det här, Simon Ventus?
5: Nej, jag skulle vilja kolla kanske med resten av panelen här. En aspekt som jag ville lyfta också i den här boken som heter Män som hatar män som relaterar till det som Josef just sa, att finns det en osäkerhet då kanske framförallt bland yngre män att vad det betyder att vara man idag och vad händer om vi inte talar om det här, vad det betyder att vara man. En irländsk studie som jag stötte på så pröva det här och de låtsades vara en 16-åring och sökte på sport och gym och det tog 16 minuter för att de mötte sammanosfären, inte bara Drew Tate utan alla de andra som är där.
1: Vill du kort berätta för våra lyssnare som känner sig främmande för det här manosfären-begreppet, vad handlar det om?
5: Vilken fråga. Manosfären som jag har tolkat den, som jag har förstått den, handlar om på sätt och vis en motreaktion mot både MeToo och en jämställdhetskamp som de här upplever på något sätt som hotfull. Och en väldigt, väldigt negativ syn på manlighet och destruktiv syn på manlighet. Och här finns just de här som Josef nämnde som ser ner på kvinnor. De finns här. Och där inom manosfären så lyfter man upp prestationer, när man lyfter upp pengar, när man lyfter upp de snygga brudarna, de snabba bilarna. Och har du inte det så är du misslyckad som man. Och hur ska man som ung pojke hantera det då? Och jag som man upplever att jag inte tillräckligt mycket diskuterar med andra män om vad bra manlighet är.
1: Sari Sompi, du ville kommentera det här också.
4: Ja, men en jättebra fråga faktiskt att lyfta. Och jag tänker ju, vi är ju alla också individer, att det är väldigt svårt när vi går in på gruppnivå. Men jag tänker, jag kan på något sätt förstå också männen idag. För jag vet att många mår väldigt dåligt. Man försöker hitta sin identitet i hela den här djungeln av att vad är okej, hur ska jag bete mig, hur ska jag inte bete mig. Man söker liksom svar. Men också skulle jag kanske vilja lyfta upp den här resiliensen. Har du en bra resiliens, som alltså betyder att du har bra familjerelationer, du har goda vänner, du har en bra kognitiv förmåga att ta till information, så kanske du inte är lika utsatt för den här sortens Andrew Tate liksom, propaganda på sitt sätt. Men är du en sökande och du har problem, så tror jag att det här kan väldigt snabbt anammas. Varför? För att det är ganska enkelt. Jag tänker att alla kan förstå vad man pratar om. Det finns mycket dopamin.

0: in i att liksom ha mycket pengar och vara liksom tränad och så vidare. Att jag kan förstå, men jag upplever de patienter jag träffar så är nog väldigt sökande. Man vill söka att var är min plats, hurdan är jag som man och vad förväntas av mig i dagens samhälle?
1: Mm. Vill du, Josef Westerlund, kommentera det här?
2: Jag blev att tänka på en sån här, det är ju väldigt intressant sånt tema och som tangerar det som vi jobbar med väldigt mycket och sånt här. Och på något sätt så det som har snurrat väldigt mycket i mitt huvud och som jag funderar mycket på, jag har inget svar på det, men det är tanken kring värde. Alltså vilket värde har jag som man till exempel? Och jag tror att det finns som en nyckel i, tänker jag på något sätt i det här, att det handlar väldigt mycket om att var känner jag har av att jag har ett värde. Jo, att kommer jag från en familj som är, ska vi säga, bra funktionerande där jag känner att jag har en plats och jag har ett värde för mina föräldrar, jag har ett värde för mina syskon. Och går det bra i skolan för mig så har jag också kanske ett värde för lärarna och så vidare. Men går det dåligt i skolan så sätts jag många gånger på att jag inte upplever att jag har ett värde. Och är jag inom sporten kanske jag har ett värde i fotbollslaget. Men när jag är dålig i fotbollslaget så har jag väldigt lågt värde. Va? Att den här delen och vad som skapar mitt värde som människa tror jag är ganska viktig del i den här maskulinitets- eller vad ska man säga, manlighetsdelen. Att vad är det som ger det här värde? För vi har allihop ett behov av att känna att vi har ett värde. Och det är i det här sökande tror jag väldigt mycket som är lätt att inom den här manosfären och sånt här är ju att få känslan av att ha ett värde. För där finns det framgångsrik. Så är du någon. Har du pengar, är du någon. Har du en fin flickvän, är du någon. Har du en snygg bil, så är du någon. Att var vi hittar vårt värde helt enkelt. Och där, den delen tror jag är ganska viktigt att fundera på. För att klart att manligheten i dagens läge så kämpar kanske lite med sin roll och sitt värde. Att vad betyder egentligen? Vad är mitt värde som man helt enkelt? Vad är det tänkt att jag ska göra? Och hur ska jag vara så vidare?
1: Mm. Många gånger så får man ju höra uppmaningar till de som utsätts för våld att de helt enkelt ska lämna relationen. Men våldet tar ju inte nödvändigtvis slut när relationen tar slut, utan det kan ju också fortsätta i form av förföljelse. Borde vi istället oftare uppmana den som utsätter sin partner för våld att söka hjälp och fokusera på förövaren? Vad säger ni?
2: Får jag fortsätta på det där?
1: Mm, ja, det får du, Josef.
2: Jag skulle säga så här att det, när det kommer till närstående våld så måste vi komma ihåg att våld är en del av den relationen. Det är en del av den destruktiva delen av relationen. Men det intressanta är att i de relationerna så finns det fortfarande, eller många gånger, beroende på hur länge det har hållit på, kärlek. Och det finns en längtan efter en bättre framtid. Och de två delarna är extremt viktiga att komma ihåg och förstå, för det är de också som gör det väldigt, väldigt svårt att kliva ut ur ett förhållande. Jag har en längtan efter ett bättre liv och jag har en längtan efter kanske att vi skulle kunna ordna upp det här och vi skulle kunna gemensamt ha ett liv tillsammans och så vidare. Så den delen är super, super viktigt att komma ihåg i det här. Och om man ska sitta på statistiken över hur många gånger en människa lämnar en annan för att komma ut ur ett destruktivt förhållande, så om jag kommer ihåg rätt nu så pratar man om 28 gånger före man har tagit det här steget. Och det tror jag har väldigt mycket att göra. Det är inte så enkelt, utan det finns så många andra trådar som är sammanvävda i det här som finns med som stör. Men sen är det klart att vi behöver prata om den här delen av att vi klarar oss inte själva. Vi växer genom andra människor. Vi växer genom samtal och relationer och så vidare. Ibland växer vi genom att prata med en terapeut om saker. Eller växer genom att ha ett samtal om mitt beteende. Men de här delarna är superviktigt. Och män verkar generellt ha inte så jättemånga starka kanske relationer där man faktiskt pratar om sånt som gör ont på insidan.
0: Mm. Jo, vi har ju alla varit med om flera olika, liksom. Vi lever alla i olika relationer. Det är jättesvårt att jämföra, för alla relationer ser så olika ut. Men en gemensam faktor är ju när det finns våld i nära relation, då behöver vi göra någonting. då behöver liksom samhället komma in och visa att det här går vi liksom inte med på. Det gör vi då genom lagar, vi gör det genom liksom kriminalvården, rättspsykiatrin, att vi har ju socialvården, välfärdsområde. Vi har ju väldigt liksom stora muskler sen med att komma in, men det gäller där också att hitta vad är rätt liksom sätt för just individen också. Och jag som har jobbat på båda sidorna, jag har jobbat på brottsofferjouren och jobbat inom kriminalvården i Vasa och Stockholm och nu inom rättspsykiatrin, vet hur viktigt det är att vi behöver rehabilitera männen för att få slut på våldet. Vi behöver veta vilka riskfaktorer ska vi titta på och hur ska vi göra de här bedömningarna. Det tycker jag är ändå den stora skillnaden här i den här debatten kanske.
1: Vad säger du, Petra Raiskimäki, hur gör Österbottens välfärdsområde för att nå ut med den här hjälpen? Vad är det som finns för hjälp och hur når man ut med den?
3: Jag tänker först och främst vill jag också betona det här som Josef sa, att det är inte så där lätt bara att lämna, fast vi kanske tänker att men varför lämnar hen inte bara en relation? Det är den här normaliseringsprocessen och just att männen ber om ursäkt efteråt och det är den här romantiska fasen just efter ett utbrott. Så det är inte så enkelt, och det här som du sen tog upp också, att behöver vi hjälpa förövarna mer än att bara uppmana att offret att lämna. Jag tror inte vi kan uppmana någon att lämna heller, utan den personen behöver själv komma fram till det. Det vi kan göra så är ju att prata om vad är okej och vad är inte okej, precis som Sari var in på. Men i Österbotten så välfärdsområdet så samarbetar vi. Ingen aktör kan förebygga våld ensam, utan vi behöver samarbete. Och vi har i Österbotten ett starkt samarbete. Vi har etablerade nätverk tillsammans med kommuner, föreningar, myndigheter och andra aktörer där vi tillsammans jobbar med de här frågorna. Och en central del av det här arbetet så är ju att stärka personalens kompetens. Vi behöver veta vilka riskfaktorer behöver vi ta upp? När ska vi börja fråga om de här sakerna? För sällan är det ju så att människor söker hjälp med orden jag slår min partner eller mitt beteende skrämmer barnen. Nog finns det också sådana, det kan säkert Josef också ta upp. Men man kanske söker hjälp för sömnproblem eller för psykisk ohälsa, för missbruk eller vad det då sen kan vara. Och det är ju där vi behöver bli bättre på att fånga upp de här riskfaktorerna, på att fråga och våga ta till tals. För nu är det ju också så, om jag frågar dig om du är utsatt för våld eller om du själv utsätter någon för våld och du då svarar jakande och jag då inte vet vad jag ska göra med den informationen, då är det jättesvårt att hjälpa. Så det är nog där vi jobbar främst just nu. Och i och med det här också så har Österbottens välfärdsområde tagit i bruk 4 vindars modell där psykisk hälsa, rusmedel, problematiskt spelande och våld i nära relationer ses som en sammanlänkad enhet. Där om man upptäcker en av de här riskfaktorerna, att man också kartlägger de här andra, för ofta går de här hand i hand, precis som vi har varit in på här idag.
1: Så där var flera riskfaktorer. Men sen om det faktiskt är någon som har tagit kontakt med någon som kan hjälpa. Josef Westerlund, i ditt arbete möter du då de här personerna som har tagit steget att söka hjälp. Kan du berätta lite om vad det är som har förmått dem att ta det här steget?
2: Många gånger ska jag säga att det handlar om när risken är att jag missar någonting av ett som har stort värde för mig. Alltså även fast om jag är pappa och har problem med temperamentet och plötsligt så börjar det komma fram att mitt temperament så ska det, risken är att den här familjen splittras på grund av mig. Så det är en sån här del, och jag tror att det gäller kanske de flesta människor, att det är när vi faktiskt står i den situationen att vi kan mista någonting av väldigt, väldigt stort värde för oss, då börjar vi bli intresserade av att göra en förändring. Före det har vi väldigt svårt att göra den här förändringen. Och det är kanske det också som är en av problematiken om man tittar på statistiskt sett eller så där, hur många män egentligen som söker hjälp jämfört med vad statistiken i Finland säger. så betyder det ju att du måste också ha en självinsikt av dig att här kan jag mista någonting som är stort värde för mig, men tror jag inte att jag kan mista någonting på grund av att oavsett vad jag har gjort, så då ser jag ju ingen poäng heller till varför jag ska förändra mig som person.
1: Mm, precis. Och sen när de söker hjälp, vad är det som du kan liksom erbjuda dem? På vilket sätt kan man hjälpa någon som har ett liksom hetsigt temperament? Jag tänker också att du pratade lite här i början om att reglera känslor, och det skulle jag också gärna höra mer om. Att hur, vad handlar det om att reglera känslor? Vad är det man lär sig när man lär sig att göra det?
2: En känsla är ju alltid en känsla. En känsla behöver ju inte vara sann bara för att vi känner den. Och vi behöver inte agera på varenda känsla vi har i kroppen. Och det tror jag vi allihop förstår på något sätt. Men det där blir den här utmaningen. Och mycket av, ska jag säga, vårt arbete så handlar om att när du känner en viss sak, att varifrån kommer den här känslan egentligen? Var sitter den här känslan fast i dig? För att om jag blir hur ska vi säga så här, att ett ganska enkelt exempel på det här, för att förklara det här, så brukar vi prata väldigt mycket om primära och sekundära känslor. Om vi tar till exempel det här att jag håller på att byta till vinterdäck på bilen, så jag har bytt 3 stycken däck färdigt, och så håller jag på med det här fjärde, och den här ena bulten sitter fast, va? Jag står och hoppar på det här hjulkorset, eller bultpistolen, den knackar på där, men den kommer inte loss, den här bulten. Och trycket bara börjar bygga upp i kroppen, och till sist så bara exploderar jag och slänger iväg det här hjulkorset och hammaren, och står och skriker och funderar. Och hela omvärlden funderar på vad som händer. Och det är ilska och aggression som kommer ut ur mig, va? Men när man börjar gräva i den här delen så kommer många gånger den här känslan fram, att det som jag egentligen, min kropp säger åt mig, att jag är värdelös, jag kan inte ens göra det här tillräckligt bra och så vidare, att det finns ett sådant starkt nedtryckande del, va? Och då blir den här frågan att varifrån kommer de här känslorna, var i dig sitter de här fast, för de är inte nödvändigtvis sanna, va? Men någonting kommer de från, och det är det som är de här, ska vi säga, primära känslorna. Vad är de egentligen för någonting? Och den där djupdykningen, att börja fundera och nysta i att vad kommer ifrån det här? Vad kommer den här vanmaktskänslan, den här känslan av att jag blir inträngd i ett hörn när jag blir pressad och så vidare? Att var sitter det här fast? Vad har jag varit med om i livet, eller varifrån kommer de här känslorna och så vidare?
1: Det här låter som en ganska lång process, alltså, och det här, just att man upplever att man är inträngd i ett hörn. Finns det någonting som man jobbar med också för att hantera känslan att man just hamnar i det här hörnet, eller handlar det bara om då att försöka nysta i de här bakgrundsfaktorerna?
2: Nej, allting handlar ju om att målet är ju att förändra ett, ska vi säga, ett beteende. För oftast är det ju att jag har ett destruktivt beteende. Det betyder inte att jag är en dålig, nödvändigtvis en dålig människa. Att det är någonting i mig som inte håller ihop när jag blir stressad och sånt här. Så hur man jobbar med det där och gör det, så det är ju väldigt från person till de personer som har det. Men att målet är ju att få slut på det här våldet och få slut på ett sätt att hantera dina aggressioner, att du kan se på din ilska någorlunda och veta att hej, nu håller det på att gå överstyr, att vad ska jag göra med det här? Okej, antingen går jag ut, eller så behöver jag lugna ner mig, eller så kan jag som identifiera den här känslan, och den här känslan så handlar om de här sakerna, att det har egentligen inte med det här att göra, nu kan jag försöka göra så att jag kan hålla mig till sak. Och sakta men säkert, desto mer man jobbar med det, så de flesta hittar mekanismer och sätt att hantera de här sakerna för att komma vidare. Va? Men det bygger ju ganska mycket på, vi pratar väldigt mycket om att det är en nyckel i att förändra ett beteende, så handlar om att du måste äga situationen, du måste äga vad du har gjort. Att du måste förstå vad det har ställt till med i ditt liv och andras liv. Kan du inte äga och kan du inte förstå den delen, så kan du inte heller förändra någonting.
1: Det är ganska stora saker det handlar om, men vi pratade ju här tidigare om också just det här att våld tenderar att eskalera, och som jag sa alldeles i inledningen, så är det ju ganska många kvinnor som har dött på grund av att deras nuvarande eller tidigare partner har dödat dem. Det här är ju liksom det värsta scenario som man kan hamna i. Vad säger du, Sari Somppi, om det här? Du jobbar ju med personer som kanske har riktigt, riktigt allvarliga saker i sitt förflutna. Vad kan man liksom, Vad skulle ha kunnat hjälpa dem att hamna någon annanstans?
0: No, det vad vi tittar på är ju lite den här risken. Och då tittar vi ganska mycket på personens historia. Vi börjar liksom där. Har personen använt våld? Mot vem? Hur allvarligt har våldet varit? Och har det sen trappats upp? Och sen kan man också gå in och se att har man använt liksom, hur har det här våldsmönstret sett ut? Har man använt fysiskt, psykiskt, sexuellt så att det här skadepotentialen är liksom högre mot offret? Men då vi pratar om historia pratar vi om statiska faktorer som vi egentligen inte kan göra något åt mera. Och därför går vi sen efter att vi har tittat på historia in på att undersöka vad händer här och nu. Missbruk, psykiska symptom, attityder som rättfärdigar det här våldet. Finns det stöd och fungerande strategier som kan minska risken? Och här pratar vi om dynamiska faktorer och det är här interventionerna och behandlingen kommer in. För vi kan ju inte påverka den där historien. Och inom till exempel rättspsykiatrin jobbar vi ju med väldigt mycket forskning och väldigt strukturerade metoder. Vi vet ju vad vi gör där. Och det här tycker jag skulle behöva, den här forskningen skulle behöva anammas kanske också mera liksom på fältet.
1: Vad är det du tänker i forskningen skulle behöva anammas om du ger några exempel?
0: Jag tänker kanske på det här, till exempel arbetar vi med en riskbedömning som heter START. Där vi kollar till flera olika faktorer som vi redan vet leder till våld. Som forskning säger att de här faktorerna leder till våld. Och försöka se vilka risker hittar vi i de här faktorerna. Men också vilka saker stöder. Och bara med att hitta fler stödjande faktorer så kan vi få ner riskerna. Så det gäller att för oss att väldigt mycket jobba med forskning och faktiskt liksom väldigt avancerade metoder så att vi faktiskt vet att det vi gör kommer att ha en effekt på patienterna.
1: Är det där som välfärdsområdet kommer in lite i bilden då som en aktör, alltså att se till att det finns de här stödjande faktorerna?
3: Absolut, i allra högsta grad, och det är ju det vi pratar om också just när vi utbildar att personalen har rätt kompetens just att se de här riskfaktorerna och göra riskbedömningar tillsammans med klienten, patienten.
1: Mm. Simon Ventus, du ville kommentera det här också.
4: Nej, jag tänker på vad kan man göra ännu tidigare än det här? Och jag kommer ju från liksom kultursidan in i den här och jobbar till vardags på teater, men det finns också något som är drama, och kort sagt skillnaden mellan drama och teater är att teater görs för en publik, men i drama använder man samma verktyg men för dem som är i rummet. Och det är också ett jättebra sätt att lära sig identifiera känslor, sätta namn på dem. Så hur är det om vi på riktigt ska försöka använda drama redan i lågstadiet för att lära pojkar och flickor att det här är känslor och så här är jag. Och där hittar man kanske också det här värdet. Att hur mycket sparar vi med den insatsen?
0: Det där är jättebra att du tar upp det här. För jag vet när jag jobbar ännu som psykolog på Vasa fängelse så hade vi faktiskt en teateruppvisning där som ledde till väldigt mycket känslor. Och jag har aldrig sett liksom de fångarna som var att titta på teatern sitta så tysta och koncentrerade, för det var en teaterpjäs som verkligen berörde sånt som de har varit med om. Men om vi går till forskningen för att svara på din fråga, så enligt kriminologin borde vi gå ner i så tidig ålder som möjligt, för där har vi liksom bäst påverkanseffekt.
1: Hur tidig ålder pratar vi om då?
0: Hör du, innan barnet är fött till och med.
1: Och hur ska det gå till?
0: Hur ska det gå till? No, det går till så att vi behöver också vara medvetna om vilka föräldrar som är i riskzon att liksom, som är kanske utanför samhälle, bor i områden där man inte har stöd, arbetar inte, går inte till jobbet, har ett missbrukarproblem. Alltså lite de här samma riskfaktorerna vi har gått in på. Att redan där, alltså föräldrautbildning är liksom den bästa effekten vi har idag, och det är egentligen där vi borde börja. Men problemet här är ju sen också att vi kan ju inte gå in och stigmatisera människor heller, så att Allt är inte alltid så jättelätt, men vad säger forskning? Så det är att föräldrautbildning är det bästa och det tidigaste.
1: Mm. Kan du säga någonting, Petra Raiskimäki, om hur man jobbar med det här inom välfärdsområdet?
3: Just föräldrautbildningar har vi ju, och Josef Westerlund, du är väl också där och utbildar, om jag inte har riktigt fel.
2: Stämmer bra.
3: Så det är på gång.
1: Det är på gång. Vill du, Josef Westerlund, också kommentera någonting om det här med drama som ett sätt att bättre förstå sina känslor?
2: Oj, drama är ju ganska långt ifrån min verklighet som person.

0: sund relation är till mina barn och till min partner och till min omgivning. Det är ju det som egentligen diskussionen, tänker jag, handlar om, hur som man ska prata om föräldrar och sånt här, för att det är ju de delarna som vi behöver hjälpa. Och ska vi koncentrera oss på att prata med våra barn om vad sunda relationer är i skolan genom drama eller vilken väg vi använder, så skulle vi också behöva komma åt föräldrarna att prata om de här sakerna väldigt, för det är ju avgörande för mycket av människor som har varit med om destruktiva saker i sin barndom och upplevt familjevåld och så vidare, så ligger det i mycket, mycket större riskzon att också använda det här våldet själva. Och det är ju där vi måste som bromsa det, så att säga, på något sätt. Problematiken är ju att den förebyggande verksamheten i Finland ser ut som den ser ut, va? Att det är en utmaning att få till de här sakerna i skola och hem och så vidare.
1: Mm. Vad ser du, Josef Westerlund, var brister det som mest i den här förebyggande verksamheten på tillfället?
0: Ja, det är väl att klart vi gör vad vi gör, alla gör vad man kan i skolor och så vidare, men att det här är ju ämnen som, var ska man prata om de här sakerna? Vem är det som ska prata om dem? Är det föreningar som ska prata om det i fotboll och ishockey eller på gymnastiken? Eller är det skolorna som ska göra det? Vem är det som ska lyfta de här sakerna? Eller är det här bara saker som har med familjen att göra? Och det här är ju det som är den här utmanande delen. Att ska vi faktiskt börja prata om vad är en sund relation? Och vem har mandatet att göra det här? I vårt samhälle och så vidare. Det är där de stora frågorna finns, och problematiken är också med den förebyggande verksamheten, att vi ser sällan ett resultat när det kommer till den förebyggande verksamheten. Det är någonting som syns kanske 20-30 år efter att vi har gjort det, va? Men vi kan definitivt se det när det inte finns där mer och sådär. Så att jag har inget svar på det, så att säga. Vem är det som ska göra det här? Men jag tror att vi har allihop ett ansvar att göra det på något sätt.
1: Mm. Vill ni alla andra här som avslutning kommentera det här på något vis?
2: Jag pratar faktiskt med mina kollegor här om dagen om manlighet. Jag tyckte att en av dem definierade snyggt. Det viktigaste är att skapa trygghet. Och tar man till våld, så då gör man precis tvärtom. Mm.
3: Trygghet är en jätteviktig fråga. Och här behöver vi också liksom kanske gå i så tidigt skede som möjligt. Vi människor formas ju från vår familj och sen av omgivningen. Så det finns ju jättemycket möjligheter att rikta in stödtjänster till familjen och sen till omgivningen. Så att jag ser nog positivt på det här. Vi vet ju faktiskt, vi har en forskning som säger vad som fungerar idag. Det hade vi inte på 1970-talet, då man funderar ännu på att Martinson skrev sin artikel om what works. Idag vet vi what works.
4: Mm. Jag tänker också att den viktigaste förebyggande åtgärden vi kan göra, så är ju innan skyddshemmet behövs, innan polisen kopplas in. Och det är ju att vi börjar så tidigt som möjligt.
1: Mm. Tack för det här. Det har varit en mycket intressant diskussion, och det börjar bli dags att avrunda den. Och om du som lyssnar gärna vill dela med dig av dina tankar kring det här ämnet, så kan du lämna en kommentar i Yle Arenan-appen genom att trycka på pratbubblan vid det här avsnittet. Och åtminstone tänkte jag själv att det finns mycket som jag måste liksom låta gro lite i min hjärna, och jag måste vrida och vända lite på det här. Tack till er. Tack till Josef Westerlund, tack till Simon Ventus, tack till Petra Raiskimäki, och tack till Sari Somppi. Mitt namn är Erika Rönngård.

0: Har du tappat bort dig i nyhetsdjungeln?
1: Nobody's ever seen anything like we're doing in the Middle East with Iran.
2: Because if we're not at the table, we're on the menu.
3: Kuten olen aikaisemmin sanonut, sota on tullut Suomen lähialueelle.
0: Jag och mina kollegor på Nyhetspodden känner precis likadant. Därför försöker vi reda ut vad det är som händer och varför varje måndag till torsdag på Yle Arenan.

0: Sedan finländska mästaren i konståkning Mattias Lindfors var 12 har hans äldre syster Monika gjort alla hans uppmärksammade tävlingskoreografier.
1: Meidän yhteistyö Monikan kanssa, niin eihän se mitenkään täydellistä ole. Sisaruksia ollaan kuitenkin, niin tietysti siellä on aina jotain vielä kärhenää.
0: Vi är ju syskon, så fist finns där alltid lite smågnabb, erkänner Mattias Lindfors i Sportliv. Följ med de kreativa syskonen på is då vinterns tävlingsprogram blir till i Sportliv på arenan.

Klockan är 13 och här är nyheterna med mig, Toni Pohjolainen, god eftermiddag. En glassfabrik i Östra Helsingfors har tvingats avbryta sin verksamhet på grund av ohygieniska förhållanden. Bland annat hittades krälande kackarlackor i fabrikens utrymmen och Helsingfors stad hittade också döda insekter. Arbetsredskapen var också delvis täckta av mögel. Flera andra bristfälliga förhållanden hittades också och fabriken är i verksamhetsförbud tills felen är åtgärdade. Tidigare under sommaren under en inspektion var lokalerna också smutsiga och det hittades mycket döda insekter. Aktören fick då en anvisning om att städa lokalen. Problemen åtgärdades då och fabriken fick fortsätta sin verksamhet, men nu har den alltså stängts på nytt. Finland bereder en skärpning av lagen när det gäller våldsbrott som utförs i barns närvaro. Den nya brottsrubriceringen barnfridsbrott ska leda till allt strängare straff. Ifall brott som dråp eller misshandel utförs så att antingen offrets eller förövarens barn ser eller hör händelsen. Lagförändringen motiveras med rätten till barnafrid, det vill säga att barn har rätt till trygghet där de inte behöver bevittna våld. Justitieministeriet ber nu olika instanser att ta ställning till lagförslaget. Iran har överlämnat en ny plan för Hormuzsundet i USA. Planen innebär att sjötrafiken kan återgå inom en vecka ifall USA går med på vissa villkor, säger man inom Irans ledning. Vilka villkor det handlar om framgår inte. Iran ska ha överlämnat planen till USA vid FN-veckan i New York. Enligt Iran kan också fredsförhandlingarna fortsätta ifall USA uppfyller villkoren i planen. Kung Felipe den sjätte och drottning Letizia av Spanien kommer på statsbesök till Finland i början av oktober på inbjudan av president Alexander Stubb. Fokus under besöket ligger på att främja relationerna och samarbetet mellan länderna. På agendan står också stärkandet av Europas säkerhet och försvar, arktiska och polara frågor, Rysslands anfallskrig mot Ukraina och bilaterära frågor. Kungaparet tas emot av presidentparet utanför presidentens slott tisdagen den 6 oktober. Välkomstceremonin börjar klockan 10 och allmänheten är välkomna att delta från Salutorget. Senaste statsbesöket till Finland genomfördes 1989 av kung Juan Carlos den första och drottning Sofia. Så är det dags för vädret. Det är allmänt mulet och särskilt i söder regnar det på många håll. Här är utsikterna fram till imorgon. I landets västra del mulet och på många håll regn, från och med natten allmänt regnskurar. Idag är det mellan 12 och 16 grader, i morgon detsamma eller något lägre. I natt mellan 8 och 12 grader, svag eller måttlig vind mellan ost och sydost. I landets östra del, norra Österbotten och Kajanaland, växlande molnighet och mest uppehåll. Vid södra kusten tidvis regn. Idag är det mellan 13 och 18 grader och imorgon mellan 10 och 14 grader. I natt mellan 6 och 10 grader. Mest måttlig vind omkring sydost. I Lappland molnigt och tidvis duggregn, ikväll och i natt från sydost mest uppehåll, men i nordvästra Lappland mera allmänt regnskurar. Idag är det mellan 8 och 14 grader, imorgon snäppet kallare. I natt ska det vara mellan 5 och 10 grader. Mest svag vind. Så väderrapporten för sjöfarande, varning för hård vind, Östra Finska viken, ostlig till sydostlig vind 16 meter per sekund, meddelande för båtförare, Västra Finska viken, ostlig till sydostlig vind 12 meter per sekund, norra Östersjön, västra delen, Ålands hav och Kvarken, vind omkring nord till en början 12 meter per sekund. Och varnas också för sjögång på Finska viken, förekommer måttlig sjögång där den signifikanta våghöjden överstiger 2,5 meter. Här är väderrapporten för det kommande dygnet. Finska viken, sydlig till sydostlig vind 8-13 meter per sekund, ända upp till 15, lokalt regn, annars god sikt. Norra Östersjön, vind omkring nordväst som avtar, först 8-13 meter per sekund, från natten väst till sydvästlig vind 5-9 meter per sekund med god sikt. Ålands hav, vind omkring nordväst som avtar småningom, först 10-14 meter per sekund, från tidig morgon väst till sydvästlig vind 3-7 meter per sekund. På förmiddagen sydlig vind, först lokalt regn, annars god sikt.
Skärgårdshavet, vind omkring nord 4-8 meter per sekund. På morgonen vind omkring sydväst. Lokalt regn som förvandlas till duggregn, annars god sikt. Bottenhavet, nordostlig vind som avtar småningom. Först 8-13 meter per sekund. Från eftermiddagen 4-8 meter per sekund. På tidiga morgonen vind omkring sydost och från morgonen vind omkring syd. Lokalt regn, annars god sikt. Kvarken, ostlig till nordostlig vind som avtar först 7-12 meter per sekund. Från kvällen sydlig till sydostlig vind 4-8 meter per sekund. På morgonen och på dagen lokalt regn, mest god sikt. Bottenviken, vind omkring ost som tilltar först 2-6 meter per sekund. Från kvällen sydlig till sydostlig vind och på förmiddagen 6-9 meter per sekund. På morgonen och på dagen lokalt regn, mest god sikt. Saimen, sydostlig vind 5-8 meter per sekund. På förmiddagen lokalt duggregn, mest god sikt. Så vädret på kuststationerna idag. Aspö plus 14 grader, sydost 14 meter per sekund, mulet och sikten 41 kilometer. Kotkarankö 14, sydost 10, mulet, sikten 40 kilometer. Orrengrund 14, sydost 9, mulet, sikten över 20 kilometer. Emselö 13, ost sydost 16, Kalborgrund 14, ost sydost 14, Östertokan 13, ost sydost 14, Gråhara 13, ost sydost 14, med regnskurar och sikten 18 kilometer. Makilo 13, ost 11, Bogaskär 12, ost 8, regnskurar, sikten 23 kilometer. Hangetullludden 13, nord 7, Russarö 13, nord 6, Venö 13, nord 7, Utö 13, nord 8, mulet, sikten 34 kilometer. Notgrund och Fagerholm 14, nord nordost 6, och Vilsanti 13, nordväst 6, sikten 12 kilometer. Kotskasandön 14, nordväst 10, sikten 42 kilometer. Kumlinge 13, nordnordost 6, mulet, sikten 17 kilometer. Nyhamn 12, nordnordväst 6, regnskurar 16 kilometer. Märket 13, nordnordväst 15, Enskär 13, nordnordost 7, mulet, sikten över 20 kilometer. Kylmäpihlaja 14, nordost 8, nästan mulet, sikten 20 kilometer. Taakkoluoto 13, nordnordost 5, nästan mulet, sikten 23 kilometer. Selgrund 14, mulet, sikten 47 kilometer. Bredskäret 12, ost 6. Strömmingsbådan 12, ost nordost 8. Valsörarna 12, nord nordost 9. Kallan 12, ost 4. Tankar 13, ost 5, mulet, sikten 19 kilometer. Åkalla 13, ost nordost 5. Nahkiainen 12, ost 6. Braistad 14, ost 2, halv mulet, sikten 19 kilometer. Yleborg 17, ost 2, över 20 kilometer sikt. Marjaniemi 14, ost sydost 2, mulet, sikten 20 kilometer. Kemi 1, 11, nordost 7 och Ajos plus 10 grader. Nordost 5 meter per sekund, mulet och sikten 20 kilometer. Havsvatten ståndet idag, Kemi minus 12 centimeter, Uleåborg minus 11, Brastad minus 10, Jakobstad minus 4, Vasa minus 1, Kaskö plus 11, Mäntyluoto plus 16, Raumo plus 18, Åbo plus 24, Fögle plus 28, Hangö plus 34, Helsingfors plus 33, Borgo plus 32 och Fredrikshamn plus 30 centimeter. Den signifikanta våghöjden på norra Östersjön är 1,9 meter. Så till sist nu pollenrapporten. Gräsen har slutat blomma i hela landet och ambrosiapollen väntas inte nå Finland under de närmaste dagarna. Mera nyheter blir det igen klockan 14.00.

Hei, Tom Jones, varifrån kom du? It's not unusual. Tigern från Wales, visst. No, jag är kackalackan från Karis och klockan är 11 minuter över ett. Det är fredag eftermiddag här i Helsingfors Böle. Studion finns ett litet fyrkantigt fönster. Så pass stort är det nog att jag ser att det regnar och vad jag kollar på. Väderleksprognosen på nätet och lyssnar just på Toni Pohjolainen som hade nyheterna, så är det ganska instabilt så där på väderfronten idag. Men jag hävdar nog att vi så där sändningsmässigt har en stabil eftermiddag framför oss. Det är fullt hus skulle jag säga. Det är sport, det är musik, det är kultur, det är filmer och färger också. Visste du att man kan, ett företag kan registrera en viss färg som sen, om man får då, är det från Patent- och registerstyrelsen lov, så får bara du, det här företaget, använda den här färgen i marknadsföring och så vidare. Och ska kolla lite mera på det här nu.

0: Karin Wistrand när ljuset faller in. Välkommen till en lektion i färglära och kanske patenträtt. Lite juridik kommer vi också in på. Flera finländska företag har nyligen registrerat färger som varumärken. Och det här låter lite märkligt att ett företag, ett bolag, på något sätt skulle få ensam rätt att använda en specifik färg. Redaktör Märta Nummema, vad handlar det här om?
1: Det handlar om att det finns 25 registrerade färger eller färgkombinationer i Finland, alltså registrerade hos Patent- och registerstyrelsen som de heter. Och det här är alltså färger eller färgkombinationer som bolag använder som de i princip har ensamrätt för. Det betyder att deras konkurrenter eller andra inom samma bransch inte får använda den här färgen för att det är så starkt kopplad till deras bolag.
0: Så det är bara då konkurrenter och branscherna och produkter att jag får använda de här färgerna än så länge på min t-skjorta när jag kommer på jobbet?
1: Det är fritt fram, men det är liksom så här kommersiella sådana som tävlar med dem, så det strikt förbjudet.
0: Okej, vad sa du? 25 exempel i Finland, på finländska företag. Kan du ge några exempel?
1: Det mest kända, den första färgen som registrerades, är en orange färg som jag tror att många har hemma, kanske i köket. Fiskars har registrerat sin orange färg som både syns i logon och på deras saxar och en massa andra produkter.
0: Den är ju ikonisk, och jag tror länge så var de här saxarna bara orange. Nu finns det ju olika färger, men det har funnits i tiotals år.
1: Exakt, men det är just den här orange då som är registrerad som ett varumärke, och det då betyder att andra företag som tillverkar saxar får inte ha just den färgen på sina saxar, och de får inte heller använda den orange nyansen i sin marknadsföring eller i någon designer så här.
0: Men vet du, gäller det här bara då i Finland? Om jag har ett saxföretag i Estland så kanske jag skulle få använda den här orange färgen?
1: Ja, men det här gäller ju nog egentligen mest i Finland. Det är ju Patent- och registerstyrelsen här, men jag antar ju nog att de skulle kunna ställa till med problem att till exempel Fiskars, som är ett internationellt bolag, så jag antar att de nog också skulle jaga
0: jag stryker
1: de bolag som använder
0: den där planen. Jag vill inte ha Fiskars jurister bakom min dörr och knacka på. Okej, har vi några andra finländska företag som har registrerat en färg?
1: En annan jättekänd som är både en registrerad färg och ett registrerat begrepp är Fazersblå.
0: Okej, ja.
1: Den ser vi säkert alla framför oss. Den ni ser på alla förpackningar och i deras logo. Så andra företag får inte använda den färgen, och man får inte heller prata om Fazersblå i marknadsföring eller annat om inte man är Fazer.
0: Okej. Fazersblå, men heter färgen till och med Fazersblå?
1: Japp.
0: Okej. Men det är ju bara mörkblå, vanlig mörkblå färg.
1: Ja, exakt. Men just den nyansen av mörkblå är förbjuden.
0: Okej. Det finns det som 50 Shades of Blå.
1: Exakt.
0: Det finns jättemånga olika nyanser.
1: Ja. Att det är sen de här, vad ska vi säga, grundfärgerna som finns. Så de får man inte använda eller göra till varumärken. Det finns vissa färger som till exempel en viss typ av röd nyans som brukar finnas på stoppmärken, trafikmärken och annat. Och den blåa som finns där, gula som finns där. Såna får man inte liksom försöka göra till varumärken.
0: Nej.
1: Att det är liksom...
0: Ja, idag skulle jag gärna registrera färgen grå när man tittar ut. Och sen varje gång finländarna pratar om Lonkerovädret så skulle jag få royalties, en slant.
1: Eller hur?
0: Men hur ska jag gå till väga? Hur gör företag för att registrera en färg till ett varumärke?
1: Det är jättesvårt, har experter som jag har pratat med konstaterat. Det går helt enkelt ut på det att när en person ser en färg, så ska den kunna koppla det till ett visst företag utan att se logon eller utan att se någonting annat.
0: Men testar de det här på Patent- och registerstyrelsen? Har någon sån där, vet du, inte blind test, man måste ha ögonen öppna, men vet du, 100 personer, känner du igen det här Fazersblå?
1: Jag antar att de har någon slags spännande process. Det brukar ta ganska länge för att få en färg registrerad, så att det kräver väl en

0: hel del testande och sådär, att känna folk igen de här färgerna.
1: Ja, sen hade ju varit i Finland lite något, jag vet inte om det blev liksom rättstvist om det, men det här köttföretaget, alltså Snellmans.
0: Jo, det blev riktigt ordentligt gräl mellan Snellman och Atria. Ja. Jag vet inte om någon har märkt i butiken att Atria har bytt färg på sina förpackningar här nyligen.
1: Alltså typ malet köttpaketen.
0: Ja, exakt. Ja. Det har blivit ljusgrönt istället för mörkgrönt. Och det finns alltså en orsak bakom det här. Och det är för att Snellman har varumärkeskyddat sin mörkgröna nyans. Och den var då för lik. Mm-hmm. Den som Atria körde på var för lik den. Så Atria var alltså tvungen att ändra design på sina förpackningar för att Snellman har ensamrätt i den färgen.
1: Och VR, alltså statliga järnvägen, de har också en grön färg. Men den är ganska ljus väl?
0: Väldigt, väldigt ljus. Den har de nyligen registrera, riktigt bara för några månader sedan. Och det finns faktiskt flera just gröna och blåa nyanser som är registrerade varumärken. Och de, enligt experter jag har pratat med, brukar de kopplas till lite lugn och sådana känslor. Ja, så kanske många företag vill använda just grönt och blått.
1: Ja, och ekologiskt också. Yeah. Tror att man har lite greenwashing. Exakt. Tror jag kanske där. Men hej Vilka, jag ska snart gå in här på svenska.yle.fi eller Yle-appen och göra ett litet, sån här, ett litet quiz. Men finns det, vilka exempel från världen finns det som är förknippade alltså med färg och varumärken?
0: Ja, det finns inte så många heller på internationell nivå, men vissa som är väldigt, väldigt kända. Till exempel två röda nyanser. Ena heter Coke Red, som är alltså Coca-Colas röda färg. Den får ingen använda. Till exempel Pepsi skulle inte få använda den om de vill.
1: Nej.
0: En annan röd färg som är varumärkeskyddad, nu ska vi se...
1: Jordgubbens tomteluva.
0: Faktiskt inte, men nu ska vi se mitt franska utav Louboutin. Det här skomärket. Du vet de som har röda sulor?
1: Nej, jag vet inte.
0: Sorry. Okay. Men om det är någon så här modegäng som lyssnar så vet ni kanske det är ett skomärke som har röda sulor. Just så den röda färgen är varumärkeskyddad.
1: Okay.
0: Sen till exempel Barbies rosa är också varumärkeskyddad. Post-it, de här alltså lapparna, gul färg. Okay. Den är också varumärkeskyddad, så det finns massa.
1: Jag tycker att det går överstyr det här. Men nu kommer jag in på det här quizet här. Vi ska se, jag har inte gjort det här ännu. Är det du, Märta, som har satt ihop de här färgerna?
0: Yes, jag har gjort alltså ett quiz som ni alla som lyssnar hittar i Yle-appen och svenska.yle.fi som ni kan göra. Man måste ha ett Yle-konto för att göra det. Men jag rekommenderar att skaffa ett, det är lite kul.
1: Ja, det är lite. Jag måste säga här att jag måste ändra mitt användarnamn på Yle-profilen. Jag heter Mysfabo. Jag är lite behöver lite förlegat. Nu här, vi ska se här nu. Vi ska se om det kommer. De är ju jättesvåra. Okej, vilket företag äger den här färgen? Det är fråga 9. Jag vet inte ens vad det är för färg. Men alternativ, det är 4 alternativ. DNA, Vasa Elektriska, Paytrail och Candytown.
0: En väldigt, väldigt, vad ska vi säga, tjockrosa färg.
1: Tjockrosa heter det.
0: Skrikrosa.
1: Fick jag det rätt? Ja.
0: DNA. Och det här är spännande.
1: Nej, du sa det nu till lyssnare. Oj, du skulle inte säga.
0: Nu spoilar jag er, beklagar. Men DNA är faktiskt väldigt intressant för de har väldigt många varumärkeskyddade färger alltså i Finland. Alltså jättemånga rosa nyanser.
1: Ja.
0: Så är det är lite spännande. Men ja, tyvärr nu, fråga nummer 9 så får ni så här gratis rätt alla som lyssnar.
1: Ja, men det är kanske en sån här arbetsförmån man får om man lyssnar på Yle Vega. Hej, Märta Nummema, tack för det här. Om du fick registrera en färg, vilken skulle det bara... Jag kan fylla i ansökan här under sändningen.
0: Wow. Min favoritfärg är ju rosa. Så någon typ av rosa färg skulle det väl säkert bli.
1: Okej, men sannolikt har då DNA för ett
0: Ja, det kan ju hända att de har hunnit förr så jag kanske inte skulle få.

0: Langley, Choosing Texas. Hon här har väl varit nu på Billboard 100-listan i evigheten. Slog väl rekordet här och kom förbi Mariah Careys jullåt. Kanske det är bra att det kommer lite country dit också. Första plats bland.
1: Lördagsgästen under veckoslutet är författaren och journalisten Tina Laitila-Kjelvemark som växte upp i norra Österbotten men har bott i Sverige i närmare 30 år. Nu är hon aktuell med sin sjätte bok som heter Ruotsalainen rakastaja, det vill säga den svenska älskaren. En roman som utforskar dynamiken i ett förhållande där bara den ena är verkligen förälskad. Hör Tina Laitila-Kjelvemark i Vega lördag efter nyheterna klockan 11. Tillsammans med mig, Kike Bertell.

0: Falling av The Rasmus. Tänk att den här orkesterns solist Lauri Ylänen, att han flyttade till Karis. Av alla platser i världen han skulle kunna bo i så valde han just Karis i Västnyland, Raseborg. Jag antar att det är alla, på grund av alla CV-heter som finns där. Ett säkert helgtecken. Kike Bertels harmoniska stämma.
1: Hoho!
0: Du kör igång imorgon klockan 9 visst.
1: Ja.
0: Och vad minns du den här veckan?
1: Ja, jag är ju inte ensam faktiskt. Jag har ju Hanna Norrena med mig imorgon direkt från morgonstund efter Nias nyheter. Och mellan 9 och 10 så ska vi en gång ta oss till minne någonting. Och den här gången så blir det sociala medier och Facebook mer specifikt, eftersom det, imorgon blir det exakt 20 år sedan Facebook öppnades, så därför allmänheten, för alla som var över 13 år och hade en giltig e-postadress, kunde registrera sig och börja använda det. Och det var ju nog början på någonting på något vis det där.
0: Det känns som att idag när man pratar om sociala medier och Facebook, Meta och så tänker man på så här techjättar, miljardärer som tar över världen, lite som skurkarna i Austin Powers och AI kanske. Men då kändes det lite så där, mina minnen av kanske just då Facebook var så det här, någon slags så här gemenskap, nästan lite hemtrevligt.
1: Ja, och jag vet inte om du var med i extrem-communityt som föregick Facebook.
0: Nej, jag var inte med. Men jag var på något motsvar, IRC-galleria.
1: Ja, men okej, det fanns ju alltså...
0: Olika.
1: Ja, det fanns ju föregångare. Facebook är ju inte först på något vis, men Nej. Det är ju det som blev det jättestora sedan. Men det var det som sedan på något vis sen tömde användarna från andra ställen.
0: Ja.
1: Och kanske blev många andras, lokala sociala medieplattformers död, så att säga. För man alla samlades under samma paraply sedan. Men det var ju nog någonting som trävade sig framåt sakta mak. Till exempel vissa funktioner kom och försvann. Funktioner som kallas poke.
0: Ja, alltså man skulle sticka töckiga på finska.
1: Precis,
0: vad peta. Vad var poängen med det? Vill man ju peta på någon digitalt? Eller jag man tror att borde poängen, inte vilja?
1: Jag tror att det var bara för att vara irriterande. Känns det som? Jag minns att jag höll på med jag tror min tidigare föreläsare på Mediehuset i Vasa.
0: Var poka dig.
1: Åbo Akademi, ja. Så vi pokade varandra alltid med jämna mellanrum. Och det var alltid det där att man kunde inte vara den... Man kunde inte låta bli att poka tillbaka alltid. Så att varenda gång man hade fått en poke så... Jag måste ju poka tillbaks.
0: Redan då visste Mark Zuckerberg hur man skulle liksom bygga ett beroende till skärmen och plattformen.
1: Exakt. Man kunde inte släppa det att man har blivit pokad. Man måste poka tillbaka. Sen hoppades man på att den andra glömmer bort och pokar inte tillbaks. För annars måste man ju poka igen.
0: Sen var det också, tycker jag, någonting att det var sådär... Jonas Sundström is, eller Jonas Sundström är. Var inte något sånt?
1: Ja, det var ju det
0: så
1: där.
0: Så ska man skriva.
1: Det begränsar ganska mycket det där, att vad man skrev. Att det står löjliga uppdateringar som att Christian Bertell is tired. Man skrev bara tired.
0: Ja, så.
1: Så här. Ofta på engelska eftersom det stod is. Kanske det stod på svenska ibland. Det är ett
0: jag minns inte.
1: Jag är inte helt säker. Ja. Men jag försökte igår faktiskt kolla upp det äldsta jag kunde se på min Facebook-profil. Och jag hittar inte det
0: vill
1: gamla.
0: Man, det är, vill man? Du hittar inte. Det går inte så långt baka kanske. Alltså.
1: Nej, det går nog. Alltså. Jag vet att jag har gått med 2007.
0: Ja.
1: Och det var då jag jobbade på Yle Extrem. Och det var liksom en tid då där plötsligt gick jättemånga på redaktionen med i Facebook. För att, oj, nu är det här och nu går
0: här är något
1: med.
0: Stort på gång. Det heter väl The Facebook?
1: Ja, det hette faktiskt riktigt i början före det var allmänt för någon. Det var bara tillgängligt för folk som studerade på Harvard, där var Mark Zuckerberg då.
0: Ja, till. USA.
1: Det hette det Facemash.
0: Facemash.
1: Och det var en sån där hot or not-grej. Han blev faktiskt, han råkade i problem. För det där
0: man skulle jämföra vad det i hans fall kanske då kvinnor, va? Ansikten.
1: Ja, precis, och han hade alltså hackat sig in i databaser där det fanns profilbilder på folk som studerade. Det skulle inte han ha fått göra.
0: Redan då.
1: Ja.
0: Jag minns alltså, det här var nu, och då fanns det, jag minns inte vad det hette då, men jag bodde i USA 2004 i en smutsig stad som heter Troy i delstaten New York.
1: Ja.
0: Och bara några hundra kilometer ifrån så satt en liten, ganska smal vid den tiden, en lite krulligt hård, en nörd och koda. Mm. Och så sa min rumskompis Alejandro från Brooklyn, New York, att hej, här är något nytt, det heter Facebook, att fan är du med?
1: Ja.
0: Och då får jag med, och det var inte jättemånga med ännu, nu var det säkert tusentals.
1: Ja.
0: Men då kom jag ihåg att att man sökte, alltså jag skickade en vän för frågan till någon amerikan som hade samma namn som jag. Bara på den grunden. Han hette Jonas Sundström.
1: Eller Jonas Sundström.
0: Yes, så. Men det var ju på den nivån tycker jag. Man skickade vänförfrågningarna till vänster och höger.
1: Ja, nu är det inte så. Åtminstone inte för mig. Jag godkänner inte folk som inte jag känner.
0: Ja, jag ser att du har inte godkänt min vänförfrågan ännu.
1: Ursäkta? Är det så? Jag måste godkänna det.
0: Jag måste säga att jag skojar där.
1: Okej, bra. Har jag missat någonting här?
0: Jag kikar lite röd om kinderna här.
1: Ja, det är ju lite, det skulle vara lite pinsamt nästan då. Men hör du, en sak som jag märkte när jag gick igenom arkiven angående just Facebook, jag gick igenom och kollade lite att vad har man berättat om den här sociala medieplattformen genom åren. Och så märker jag att året 2009 så hände nog jättemycket. Extremnyheterna, Pojle Extrem på den tiden, så hade en massa nyheter angående det här, just från say, juli fram till åtminstone, och det här är bara vad jag har plockat fram, det fanns mycket mer än det som jag plockat fram, men jag har plockat fram en del nyheter från juli till slutet av oktober 2009. Och det här gick alltså i extremnyheter. Vi kan ju lyssna på den kavalkaden jag satt ihop.
2: I Storbritannien hade nya chefen för underrättelsetjänsten Sir John Sowers fått problem. Hans fru har nämligen lagt ut uppgifter och bilder på deras familj, lägenhet och vänner på Facebook.
3: Facebook-användarna blir allt äldre. Det är inte fråga om att de yngre användarna har slutat använda Facebook, men på senare tid har allt fler över 35-åringar också hittat till nätgemenskapen. Webbplatser som Facebook och MySpace kan leda till att unga begår självmord. Det anser den främsta företrädaren för den romersk-katolska kyrkan i England och Wales, ärkebiskopen Vincent Nichols.
4: Gårdagens attacker mot de sociala nätsajterna Facebook och Twitter var ett försök att tysta ner en georgisk bloggare. Det säger Facebooks säkerhetschef Max Kelly. Både Facebook och Twitter överbelastades efter att ett ovanligt stort antal datorer kopplades upp samtidigt. Snart kan de tiotals miljoner människor som finns på Facebook få ännu ett nytt sätt att kommunicera med varandra. Enligt TV-kanalen CNN så kommer man inom ett par veckor att inleda ett experiment med mikrofoner så att personer på Facebook kan tala med varandra via dem.
2: Facebooks medlemsantal fortsätter att öka. Nu meddelar sajtens grundare att 300 miljoner människor har registrerat sig på Facebook. Det betyder att medlemsantalet nu är nästan lika stort som USAs befolkning.
4: En man har dömts till böter för att ha spionerat på sin frus Facebook-konto. Mannen installerade ett spionprogram på parets gemensamma dator som gjorde att han fick reda på sin frus användarnamn och lösenord till Facebook-kontot. Många arbetsgivare är beredda att förbjuda sin personal att surfa på Facebook. På Finlands näringsliv så säger chefen för företagssäkerhet, alltså Kalevi Tihonen, att många företag håller på att skriva om sina regler för när arbetstagarna ska få surfa på sociala nätforum som Facebook.

0: Spel och porr.
1: Det där var ett nyhetspotpurri från året 2009. Alla nyheter handlar i det här potpurri-inslaget alltså om Facebook. Vad sa de där, Kike, att allt äldre går med i nätgemenskapen? Och så tänkte jag, okej, allt äldre. Plus 35-åringar.
2: Ja, tänk att plus 35-åringar gick med på Facebook. Och det alltså höjde medelåldern på användarna av Facebook. Mm. Det vill säga, de blev allt äldre. Nu är det så där att den yngre generationen går aldrig ens med.
1: Nej.
2: I och för sig, nu har jag min dotter med där, men de är inte aktiva. De kanske har startat en profil, de har en profil där, men de är inte aktiva överhuvudtaget, de sätter ingenting dit.
1: Och sen har de, vet du, bara sådär 7 vänner och en av dem är just, vet du, pappa.
2: Nå,
1: du,
2: lite så.
1: Ungefär.
2: Och sen kanske de har en till profil som inte berättar om, men att hej.
1: Nej, jag har också en profil jag inte berättar om och den finns på OnlyFans.
2: Ja, ser du där, en annan social medieplattform. Väldigt socialt.
1: Nu går vi vidare. Hej, Kike Bertell och Hanna Norrena i morgon, Vega, lördag.

Charlie Puth tillsammans med Kelani Done For Me. Gör över mikrofonen till Josefin Sirén och Månkänsbonden. Låten heter Norrsken. Och sen ska vi kolla på senaste nytt från Vegatoppen den här veckan.

Västerbottens polisinrättningar rapporterar om tumult vid för- och kilcentrum. Över 200 ungdomar hade samlats på platsen. Polisen anlände vid

Jukka Isöki från Vegatoppen, hej! Dags igen en gång att kolla in hur Vegatoppen låter den här veckan. svenska.yle.fi/vegatoppen, det är ju adressen som du ska använda varje vecka för att kunna rösta på din eller dina favoriter. På plats nummer 8 den här veckan, där hittar vi ingen mindre än Amelie Goes to Belgrade med Aldrig blir det riktigt bra.

0: Dags för dig att gå in och rösta på någon av dessa låtar. svenska.yle.fi/vegatoppen. Vi hörs igen. Ha det gott. Hej.
1: Tack Jukka, och vill ni sjunga högt nu eller försöka, så kan ni stämma in i refrängen till Rosanna.

Det var Toto med låten Rosanna. Och klockan två blir det nyheter. Och vi lever ju i en sån värld, orolig värld, så jag kan inte lova, vet du, att det blir goda nyheter. Det kan vara artificiell intelligens, det kan vara helt naturlig ointelligens, men så mycket kan jag lova. Klockan 14.00 får vi riks- och utrikesnyheter tillsammans med Peik Österholm. Här är Sandra, låten heter Maria Magdalena.

Nyheter klockan 14. Föräldrar får nu säga sitt om barn och sociala medier. Social- och hälsovårdsministeriet samlar in föräldrarnas synpunkter via en nätenkät som nu är öppen för alla vårdnadshavare till barn under 18 år. I enkäten får föräldrarna säga sina åsikter både om barns användning av sociala medier och om användningen borde begränsas. Svaren ska användas av en arbetsgrupp som planerar hur barn och unga ska skyddas mot sociala mediers negativa effekter. Enkäten nås via Social- och hälsovårdsministeriets hemsida. Finland bereder en skärpning av lagen när det gäller våldsbrott som utförs i barns närvaro. Den nya brottsrubriceringen barnfridsbrott ska leda till strängare straff ifall brott som dråp eller misshandel utförs så att antingen offrets eller förövarens barn ser eller hör händelsen. Lagförändringen motiveras med rätten till barnafrid, det vill säga att barn har rätt till trygghet där de inte behöver bevittna våld. Justitieministeriet ber nu olika instanser att ta ställning till lagförslaget. Finska och svenska stridsflygplan har genomfört en första gemensam operation med anledning av ryska plan nära Finland. Det var igår som jaktplan från Finland och Sverige tillsammans lyfte för att identifiera ryska militärplan som flög över Finska viken. De höll sig i internationellt luftrum. Insatsen genomfördes som en del av det nyligen införda finsk-svenska samarbetet för att övervaka Finlands territorium, meddelar flygvapnet i Finland. Iran har gett USA en ny plan för att lösa konflikten kring Hormussundet. Planen innebär att sjötrafiken kan återgå inom en vecka ifall USA går med på vissa villkor, säger man inom Irans ledning. Vilka villkor det handlar om framgår inte. Enligt Iran kan också fredsförhandlingar fortsätta ifall USA uppfyller villkoren i planen. Spaniens kung avlägger ett statsbesök i Finland inom kort. Kung Felipe den sjätte och drottning Letizia kommer till Finland den 6 oktober på inbjudan av president Alexander Stubb. Avsikten är att främja samarbete mellan länderna och diskutera världsläget. Senast som spanska kungen har varit på statsbesök var år 1989 då kung Juan Carlos besökte Finland. Det var nyheterna med Pekka Österholm.

0: Precis som mamma sa av Money Brothers. Nej, Money Brother, ursäkta mig. Klockan är 2:06. Det är fredag eftermiddag och hon fungerar lite som en kalender, tycker jag. Hörs Silja Sahlgren Fodstad prata film, så det sannolikt kanske fredag eftermiddag. Nu är du ganska klockren, brukar du vara här?
1: Ja, det är mitt liv ser ut så.
0: Ja.
1: Det är fredagsfilmen som styr allting. Jo, men det är klart, fredag är film och då brukar jag ofta vara här.
0: Ja, och vi ska prata om två filmer som har premiärer den här veckan. Men vi spolar tillbaka, vi bläddrar tillbaka lite i kalendern. På tisdag var det visst historiens första The Freyas.
1: Yes.
0: Vad är det för gala eller fest?
1: Ja, det här är ju, det är en helt ny satsning, ja. Alltså en nordisk film- och tv-gala som är tänkt att turnera mellan de nordiska länderna, så att i år när det var premiär så ordnades det då i Finland. Ja. Nästa år är det tänkt att det ska vara i Danmark, i Köpenhamn. Och det här hänger ju säkert ihop med att initiativtagarna kommer från Finland och Danmark. Från Finland är Kirpi Uimonen som länge har suttit och varit verksam i samband med Golden Globes. Hon är en av de få finländarna som får rösta i de sammanhangen och har varit med och arrangera Golden Globe-galan och sådär. Och från Danmark, Tine Christensen. Så de här två damerna slog ihop sina kloka huvuden och tänkte att vi behöver någon sån här gala i Finland.
0: Ja, men finns det inte tillräckligt mycket gala redan? Vet du, vad heter Jussi-gala och Guldbagge? Och det finns, tycker jag, jättemycket.
1: Ja, jag håller helt med. Alltså alla de här just Jussi-galan och Guldbagge-galan och alla de här Bodil-galan i Danmark. Alla de här är ju liksom de som lyfter fram de egenproducerade filmerna.
0: Mm.
1: Och det är klart att då kan man ju tänka sig, och sen har vi ju Nordiska rådets filmpris som är det här största liksom nordiska filmpriset som har delats ut hittills, som ju också ger en sån här boost för nordisk film. Men faktum är att vi har ju inte haft någon sån här, i övrigt någon sån här nordisk plattform där vi skulle liksom fira varandras produktioner.
0: Mm.
1: Så på det sättet så kan man ju tänka sig att det finns en efterfrågan. Och när jag var på, jag var inte på själva galan, för det visade sig att det var nog mer en sån här branschtillställning med middag och sånt här, utan jag var på röda mattan där man hade möjlighet att tala med de här gästerna. Och där märkte man nog att de var alla så här rörande eniga om att det behövs den här typen av mötesplatser.
0: Hade, när du var på röda mattan, hade du en sån här tisdagsprasslig overall på dig, eller var du tvungen, eller fick klä upp dig i galaklänning?
1: Jag hade faktiskt ingen galaklänning och jag insåg till min förskräckelse att jag bröt mot färgkoden alldeles otroligt. Det hade inte kommit några instruktioner.
0: Färgkod? Ska man svara mörkt, va?
1: Alla var i svart. Det var väldigt,
0: alla, män och kvinnor?
1: Nästan alla var i svart. Det var svarta klänningar och
0: du kom i tjockrosa.
1: Jag hade en sån här riktigt, riktigt ljusblå kostym. Som jag själv var jättenöjd med. Jag tyckte det här är bra. Åtminstone syntes jag ju.
0: Ja.
1: Det kan ja. Ju sägas.
0: Ljusblå, var det sån här yleblå?
1: Nej, det var inte riktigt yleblå. Det skulle ha varit ännu mer i ögonen fallande.
0: Ja.
1: Men, nej, men det måste ju sägas att man har ju här slagit på stort på det också. Att man försöker liksom kanske göra det lite mer glammigt och så här. Ja. Så det var ju helt tydligt för gästerna, nog beställning på att det skulle vara det här galaposerandet vid den här svarta väggen och röda mattan och sponsorernas namn så är snyggt i bakgrunden och så står man där och poserar väldigt vant. Det var lite fascinerande att se faktiskt hur vana de här artisterna är med att posera.
0: Och du träffar en hel del skådespelare och regissörer?
1: En hel del, och jag menar mycket hade jag vetat i förväg. Jag visste ju att Lasse Hallström och Lena Olin skulle dyka upp, men det var mängder av andra stjärnor som inte hade en aning om att vara på väg. Men jag tänkte att vi kunde lyssna på ett litet sånt här collage som jag har klippt ihop, där jag då talar med olika personer om dels då vad är poängen med att ha den här typen av festival och vad är styrkan när det gäller nordisk film, och den frågan går här allra först till Pekka Strang. Vad skulle du säga att det är nordisk films styrka om man jämför sådär internationellt? Vad är vi i Norden bra på?
2: Vi, vad jag har förstått, är väldigt effektiv. Att vi kan med rätt knappa resurser få till stånd ganska stora saker. Och sen tror jag, om vi tar Norden som en helhet, så tror jag att vi har vårt klimat och vårt geografiska läge gör att vi berättar annorlunda historier. Välfärdssamhället har andra, så att säga, det nordiska välfärdssamhället har andra problem. än ska jag säga i Sydeuropa, och strukturen ser annorlunda ut då. Och sen när man helt tänker också på jämställdhet och sådana saker, så har vi ett annat perspektiv på det, som jag tror att, vad heter det, kan vara till grund för våra historier.
3: Jag ska hoppas att det är originalitet och att vi vågar berätta våra egna historier, vara lite underliga, ha vår egen humor och inte försöka vara så hemskt mycket som alla andra. Sådär som att gräset skulle vara så mycket grönare än någon annanstans. För det har jag på något sätt märkt, att ju mer du försöker vara dig själv och berätta en historia som har genklang i din egen kultur, desto bättre känner människor också igen sig på andra sidan jorden. Till exempel som det var med Aki Kaurismäkis Höstlöv som faller, som jag antar att ingen annan kan göra en film som Aki Kaurismäki, men hans filmer förstås i Mexiko och Japan, och det har varit helt fantastiskt att uppleva.
4: Alltså våra filmer är ju egentligen eftersom de är delvis finansierade av de olika länderna, ibland och oftast tillsammans här, så är de inte så drivna av ekonomiskt drivna. Alltså det är inga vinstdrivande företag på det sättet. Folk vill ju att folk ska få tillbaka sina pengar, såklart, när man gör film. Men det är inte det som är huvuduppgiften, och det tycker jag är superbra, så att det inte blir hedgefundskillar som gör filmer. Så att det är bara det handlar om, utan man gör det för själva mediet och för konsten. Så det tycker jag är bra. Det är en bra balans på det sättet.
1: Hur viktigt tycker du det är att vi ordnar den här typen av galor för att ha liksom ett skyltfönster för nordisk film?
5: En sak är förstås, liksom, vi är en sån små språkområde, om du tänker på Finland. Så särskilt för oss, särskilt för finska liksom, filmindustrin, det här är viktigt på det sättet. Att det öppnar kanske möjligheter, det öppnar någonting, kontakter, någon slags samarbete med liksom, svenska, danska, norska. Så det är liksom väldigt viktigt. Förstås, på samma tid, men väldigt ofta om man tänker på film nu, så vi pratar om den negativa sidan. Vi saknar finansiering, eller vi saknar det här och vi saknar det här. Att ha en sådan gala som liksom fokuserar den positiva sidan av att göra film. Att det liksom, they celebrate the cinema. Även det låter lite banalt när man säger det sådär. Men om man tänker vad är hjärtan av det där är. Att det är liksom att vi älskar göra film, vi älskar titta film. Så varför inte liksom celebrate it, som man säger, som amerikanerna säger.
6: Jag är och har varit och är en stor vän av nordisk film, så jag tycker det är liksom all möjlighet att träffas och ses redan inom branschen är bra, och ett fönster utåt, vad kan vara bättre än det? Jag tycker det är bra att Finland liksom pushar sig själv ut bland de övriga nordiska länderna. Vi har ofta varit lite på sidan om, så jag hoppas att vi får vara en del av gänget. Jag tycker vi förtjänar det, vi gör bra film idag.
1: Nu när du har erfarenhet av att jobba liksom både i Sverige och i Finland, tycker du att det är stor skillnad däremellan med arbetskultur eller sånt här, eller har vi ungefär samma?
7: När jag gjorde min första film i Sverige 2010, det var Pernilla Augusts Finalängorna, då var skillnaden enorm. Men alltså att vi har kommit ikapp, alltså det finns ingen skillnad med finska kunnande och svenska kunnande nu för tiden. Alltså när det där bästa är alltså har salmats ihop och det där, men som skådis man känner nu den där traditionen de har i Sverige, att det kommer från hovteater, alltså att den där respekt de har för skådisar och sån där utrymme skådisar får, det är mycket, mycket större på gott och ont. Alltså vi har inte såna där staror som Stellan Skarsgård eller Micke Persbrandt som får 10 gånger eller 100 gånger mer pengar och vet att de börjar produktionerna när det passar åt dem. Alltså att vi är lite som samma gäng det där, hela gänget här, men det där att något sånt.
0: Silja, du hade nog träffat filmgrädden där på röda mattan. The Freyas, historiens första The Freyas film- och tv-gala och fest. Vi hörde Pekka Strang, Alma Pöysti, Fares Fares, Dome Karukoski, Klaus Härö och här i slutet Ville Virtanen. Vilka fick pris under den här kvällen på tisdag?
1: No, det är, i det här skedet så hade de faktiskt nu 11 kategorier. När jag talade med Kirpi Ujmonen inför galan så sa hon att det här hoppas de på något sätt ska utkristalliseras efter hand. Ja. Att det kanske blir flera olika kategorier. Men man kan ju konstatera till exempel, om vi tänker på det som du som lyssnar haft möjlighet att se, så bästa nordiska tv-serie blev The Danish Woman, den danska kvinnan, med Trine Dyrholm.
0: Ja.
1: Trine Dyrholm var också på plats.
0: Okay.
1: Så att det här är ju en sån serie som säkert många har sett.
0: Mm.
1: Sen Fares att han var där hade att göra med det att han, vilket jag inte i det skedet då visste, skulle vinna för sin insats i en ny film som heter Arkipelag, som är känd för att det är Alex Schulmans
0: Ja, det är den. Och kanske Sveriges bidrag till Oscars galan eller tävlingen.
1: Ja, det här är en film som verkligen det har talats mycket om de här senaste veckorna, som vi ännu inte har sett i Finland, men förhoppningsvis så småningom. Så det är en sån som säkert kommer att dyka upp. Sen fick Laura Birn ett sån här pris som heter Outstanding Nordic Actor and Local Hero.
0: Wow, den titeln vill jag ha. Jag kommer aldrig att få den. Men att...
1: Nej, den är ganska cool faktiskt. Men hon är alltså högaktuell nu i Klaus Härös senaste film Hetkinen Valoa. Så det här är liksom några av de här. Och så hade vi då de här hedersgästerna, vilket förklarar varför Lasse Hallström och Lena Olin var på plats, som ju inte kanske varje dag kommer till.
0: Nej, och Lasse Hallström, vad har han gjort? Och Lena Olin?
1: Lasse Hallström är en av de där riktigt stora internationella nordiska stjärnorna som blev en internationell stjärna med filmen Mitt liv som hund. Som jag vet att Domi Karukoski till exempel, när talar med honom, talar om att, att det här är antagligen en av de där största nordiska succéerna överhuvudtaget. Den var flerfalt Oscars nominerad då. Mm. Sen har han gjort Gilbert Grape.
0: Ja, just det.
1: Så här, och Cider House Rules. Han har gjort massor med alltså stora Hollywoodfilmer.
0: Ja, ja.
1: Men nu kunde han berätta att han faktiskt är på väg att göra en ny film som en slags uppföljare till den där genombrottsfilmen Mitt liv som hund. Och när, det var så roligt när Ville Virtanen här nämnde nu Micke Persbrandt.
0: Yes.
1: Persbrandt kommer alltså att spela i Hallströms nya film.
0: Oh.
1: Så det finns en båge där.
0: Mm.
1: Och Lena Olin är då alltså dietpar.
0: Ja.
1: Var gifta väldigt, väldigt länge. Deras dotter är också skådespelare. Så det här är riktigt den där skådespelarfamiljen. Men Lena Olin hör också till de där riktigt stora nordiska stjärnorna som fick ett genombrott internationellt i en film som hette Varats olidliga lätthet, som katapultade henne alltså till en sån här internationell stjärnhimmel. Och jag menar, i dagens läge så jobbar hon i väldigt många olika länder. Nu har hon ju för sig gjort ganska mycket filmer på hemmaplan i Sverige.
0: Okay, ja.
1: Men, och sen har hon faktiskt stått på teaterscenen också för första gången på många, många år. Så en sån här stjärna som, vad kan man säga, ständigt är aktuell och som jag nog blev med båda de här sådär starstruck.
0: Jag märker att du blir lite starstruck. Du har ju träffat alla skådisar och regissörer och ändå blir du lite sådär en röd om kinderna när du står där på röda mattan.
1: Jo, alltså där står man och det röda mattan är liksom inte, det är inte ett idealt läge för intervju. Det är stojigt runt omkring.
0: Det är jobbigt.
1: Och jag menar, när man har sett nästan allt som människorna i fråga har gjort, om man skulle vilja göra sån här djup samtal om
0: ja,
1: och
0: så har du sett 2 minuter och 17 sekunder.
1: Det är liksom sådär mest att säga hej hej, och man måste hitta någonting som är allmänt för den kvällen.
0: Ja.
1: Men till Lasse Hallström så kunde jag ju lätt ställa frågan om han fortfarande definierar sig som en nordisk regissör eller bara tänka på det i det stora hela som regissör.
8: Nej, jag är svensk regissör som har jobbat utomlands, men det har varit också under svensk flagg väldigt mycket, för jag har haft svenskt sätt att se på det jag gör, arbeta på svenskt sätt. Jag har behållit min svenskhet, tror jag, genom hela äventyret.
9: När du säger att du har ett svenskt sätt att se på det du gör, vad tänker du då?
8: Ja, att jag föredrar historier som ägnar sig åt karaktärerna och som inte offrar karaktären för en plott, för en konstruerad historia, utan är intresserad av att porträttera människor. Och det är ett intresse jag delar med många amerikanska filmmakare, men när det gäller amerikanska intressen så är det oftast historien och plotten som lite grann kväver intresset för karaktären. Men jag älskar skådespelare och saker som lever och saker som har liv på duken. Och det är ju mitt stora intresse, att hjälpa skådespelare och få liv i saker. Och där kanske jag skiljer mig lite från en del amerikaner.

0: Nej.
1: Är det så att du ger dig i kast med ett arbetsprojekt redan med en skådespelare i åtanke för det du...
0: Nej, det gör jag sällan. Det har nästan aldrig hänt att jag har sett en skådespelare framför mig där jag läser ett manus. Nej, det är någonting som händer i den senare processen när man rollbesätter. Jag skriver något för Lena, så ser jag ju Lena. Det har jag gjort några gånger. Nästa gång ska jag jobba med min dotter Tora Hallström och Mikael Persbrandt i en film som ska heta Glad såsom fågeln. Och den ska börja filma i februari-mars.
1: Den här filmen som nu du ska göra i februari, kan du berätta lite om vad den handlar om?
0: Det är någon slags, jag kallar det för en uppföljare till Mitt liv som hund. Så det handlar om mitt lilla liv som den hund jag var. Men hunden spelas nu av min dotter Tora. Och hennes uppväxt. Och, ja, det är väldigt mycket, lite pytt i panna från mitt liv och min uppväxt. Så det handlar om det.
1: Men det är ju en rätt fin cirkel så här tillbaka till Mitt liv som hund. För jag kan tänka mig att var du än rör dig så kommer det säkert alltid frågor om Mitt liv som hund och vad den har inneburit för dig.
0: Ja, ja, den öppnar ju dörrarna för att jag skulle kunna börja jobba med film i Amerika. Hade jag inte gjort den filmen hade jag inte bott där i 20 år. Och inte träffat Lena och ingenting. Så det hade blivit ett helt annorlunda liv. Så det har ju betytt väldigt mycket för mig, den filmen. Och nu kommer uppföljaren nästa jul. På bio enbart, inte någon jädra streamer.
1: Nej, det tänkte jag. Det är också en sak, just när man har jobbat länge i branschen som du har gjort. Att hur ser man på filmens framtid? Finns det en framtid för biofilmen?
0: Ja, det gör jag. Jag vill själv, jag vill göra en sån där som med IMAX. Handhållen IMAX vill jag göra när jag blir 90 år. Vill jag rusa runt med en sån där kamera. Det finns ju för handhållen kamera nu. 70 mm bred film. Nej, jag tror den är 65 mm bred. Och jag har ju bara gjort 35 som värst. Så det ska bli spännande. Jag började med 8 mm när jag var liten, som 10-åring. Men nu vill jag avsluta med 65 mm IMAX.
1: Jag tänkte faktiskt börja med att fråga. Tycker du det är viktigt med den här typen av skyltfönster mot nordisk film som den här galan innebär?
2: Absolut. Jag tycker det är otroligt underbart. Och just nu känns det som att det här är vår tid. Vår tid är nu. För det kommer ut så många högkvalitetfilmer. Egensinniga och spännande och bra. Så att, och världen börjar få upp ögonen för nordiska produktioner. Och det är så otroligt roligt att vi har nu vår egen plattform.
1: Hur tänker du på dig? Känner du dig som en nordisk skådespelare fortfarande? Tänker du på dig så här internationella termer? Eller?
2: Intressant. Jag känner mig ju väldigt nordisk, väldigt europeisk, väldigt nordisk i mångt och mycket. Men sen har jag spelat karaktärer från Ryssland och Polen och Tyskland och olika. Så att jag yrkesmässigt har ju spelat karaktärer från så många olika delar av världen. Men jag vet ju, mina rötter är ju här. Så är det ju. Det är ju här jag började och jag tror att jag har väldigt nordiskt sätt att go about the work. Att jag liksom inte är så mycket, att jag är ganska håsfri med mig själv när jag jobbar. Och det tror jag vi lär oss när vi växer upp här med liksom, ingen bryr sig om dig. Du är bara här för att göra ett jobb. Du är bara här för att berätta en historia. Ingen bryr sig om du har talang eller inte. Och allt det där, det tyckte man ju var... Åh. Men nu känner jag som att det är nästan en tillgång att vara fostrad i den skolan. Att man inte är bara, jag vill vara på the cover of every magazine. Utan att man är här för att man älskar att berätta historier.
1: Det är ganska bra, för jag tänker att du hade det enorma internationella genombrottet i tiderna. Så tycker du att filmbranschen överlag har ändrat och synen på filmen som konstform, har det hänt mycket?
2: Det tycker jag. Jag tycker att det är both ways. Jag tycker att det både har liksom vi har liksom börjat med någonting som där vi har, det kanske alltid har varit så, men det känns som att filmer har blivit lite mer ytliga och lite, samtidigt som vi gör såna fantastiska, meningsfulla, självfulla produktioner, många av dem från Norden. Så att jag tror att det är both ways. Och jag tror att jag kom precis från San Sebastians filmfestival. Det finns ju ett behov. Det finns ju ett... Det, vi har man börjar tro på cinema när man är där och känner publiken som vill och älskar att se film och älskar att se skådespelarna som gör film. Det känns väldigt hoppfullt.
3: Det sa det skådespelaren Lena Olin. Vi hörde också hennes man, regissören Lasse Hallström, där på röda mattan på Nordiska film- och tv-festivalen The Freya som ordnades här på tisdagen. Det var Silja Salgren Fordstad som träffade dem. Och småningom så ska vi snacka om veckans premiärer. Åtminstone är det Brad Pitt-film Heart of the Beast. Vi ska se om det är en bra eller dålig film enligt Silja.

0: Dirty Fries med låten Underwater. Klockan är 2:30 fredag eftermiddag. Jag heter Jonas Sundström, i studion Silja Salgren Fordstad, och vi pratar nu om veckans premiärer, The Secret Book Club of Kabul. Det är en fin titel, tycker jag. Den har premiär den här veckan.
1: Är det
0: en dokumentär?
1: Det är en dokumentär, och faktiskt när vi talar om den här The Freyas gala här, just den faktiskt fick pris där i en kategori som heter Nordic Impact Award. Och det här är en dokumentär som jag vet att man nu också lobbar väldigt starkt för att ska kunna komma åt sig en Oscars-nominering i dokumentärgenren. Vilket jag kan förstå, det här är ett tema som är högaktuellt. Det här är en film som är gjord under väldigt stora risker. Och det är en film som, jag menar, känns universellt angelägen. Den handlar alltså om kvinnornas situation i Kabul, helt enkelt. Och den är gjord av två regissörer. Shakiba Adil, som själv är hemma från Afghanistan, och Elina Hirvonen, som då är finländare. Och den här Shakiba bor faktiskt nu också i Finland, så att hon har, så att säga, varit den som har styrt över projektet. Och så har hon haft då tre afghanska kvinnor som har varit på plats i Kabul, alltså som bor där, och som då med risk för sitt eget liv har filmat sin vardag i skuggan av taliban-regimen.
0: Ja, den här ena afghanska regissören då, bor hon i Finland på grund av politiska orsaker?
1: Hon har flyttat ifrån.
0: Ja.
1: Och jag menar, det vet vi ju att läget för kvinnorna har ju varit besvärlig ända sedan. Alltså jag var i Vega i onsdags också och tala om den här dokumentären i samband med den här tv-serien Kabul som nu just finns på arenan.
0: Ja.
1: Som då skildrar det här kaotiska läget när talibanerna kom tillbaka till makten 2021.
0: Ja.
1: Och vad som då händer väldigt snabbt, bland annat med kvinnorna som tvingas sluta jobba och får igen på något sätt finna sig att bara vara inom hemmets fyra väggar. Och i den här The Secret Book Club of Kabul så är ramberättelsen den att det handlar om kvinnor som tillsammans har en sån här läsklubb.
0: Och en hemlig, tydligen.
1: En hemlig sådan, och en central bok som de läser under den här filmens gång, så där rent dramaturgiskt sett, så är Anne Franks dagbok. Där du kan dra liksom de här parallellerna att vara instängd på olika plan.
0: Ja.
1: Och den har alltså, det är svårt att förhålla sig till den här dokumentären så där på skalan bra och dåligt. Därför att man hela tiden så starkt känner av det här, att det här är gjort under så jobbiga omständigheter. Att man kanske gör avkall på vissa dramaturgiska bågar som man kanske skulle kunna tänka sig annars. Och att det kanske blir lite spretigt. Här finns väldigt mycket material att jobba med. Men det som den är väldigt skicklig på är att skapa den här klaustrofobiska känslan, alltså instängdhet för den som tittar också. Och jag tänkte att vi kunde ta ett klipp från den här trailern helt enkelt, och jag kan ju säga helt kort att här är då egentligen bara några lösryckta repliker, och sen är det bilder på en kvinna som åker omkring i Kabul i en bil, och man ser, så att säga, vad hon ser utanför fönstret. Och det är de bilderna som skapar den där jobbiga känslan. Hon säger här i början att jag gör den här videon med tanke på att jag kanske blir arresterad eller dödad, och sen ser vi det som händer omkring henne i stan.
2: من یه ویدیو رو میگیرم تا وضعیت خود را ثبت کنم. در صورتی که طالبان مرا دستگیر کرد یا حتی به قتل رساند.
3: دخترا، برین خانه. شما دیگه اجازه ندارین مکتب بیاین.
4: طالب که تفنگ داشت به ماه گفت دیشب در اخبار نشنیدید که دخترها دیگر حق رفتن به دانشگاه را ندارد؟
0: Mäktig bas, tycker jag, här i den här, och den här liksom på något sätt lite så här, inte vet jag, dystopisk, dyster musik i The Secret Book Club of Kabul.
1: Jo, och det är verkligen dystert. Det är skrämmande. Och jag menar, jag tänkte just, det är en bild som har etsat sig fast på min näthinna, det är just när hon sitter i bilen, och sen när man klipper in bilder från stan, här finns också arkivmaterial och sånt. Men så är det bilder på ett helt vanligt skyltfönster i en butik som säljer kläder för kvinnor. Och där är det skyltdockor, men de här skyltdockornas ansikten är förtejpade för att man inte ska se det.
0: Nej, just det.
1: Och det säger mycket om liksom det där stämningsläget.
0: Du kommer alltid hit med ångestfyllda filmer till mig. Vad är det? Ja. Det är ju fredag.
1: Det är fredagsfilis.
0: Ja, enligt dig. Nej, och jag vet inte om det blir bättre fredagsfilis med följande filmpremiär Heart of the Beast. Mm. Visst heter den så?
1: Den heter så.
0: Och det är Brad Pitts senaste film.
1: Jo, det här är ju en Brad Pitt-film. För att det här är en film med väldigt få människor i. Det handlar alltså om en stridspilot. Eller inte egentligen en stridspilot. Han är före detta militär. En man som har varit, förstår man från första början, utsatt för väldigt traumatiska händelser i ett krig någonstans där han har varit.
0: Vilka årtal lever vi?
1: Det sägs inte ut.
0: Det sägs
1: inte
0: ut, men det är nutid.
1: Det är modern tid. Ja. Det är nutid. Yep. Det är det helt klart. Men det sägs inte exakt var han har varit eller så här. Man ser ibland flashbackar när han drömmer om att han är mitt i något som kanske var Irak, möjligen. Mm. Och han har då en hund. En militärt tränad hund som han då, som är lite så halvlemlästad, den har bara tre ben och har liksom då ett sånt här, protes.
0: Just det. Men vänta, det här låter, jag har sett när jag åkt spårvagn i Helsingfors, så har jag sett reklamaffischer på Heart of the Beast, så har jag sett Brad Pitt där, grått skägg, han ser ju snygg ut som alltid, och den här hunden, det finns ju, alltså Will Smith gjorde någon liknande film med en hund, och så finns det inga andra människor. I am legend eller någonting.
1: I am legend, det är sant. Och det faktum är att den här hösten så har det varit mycket så här, det kom bara för några veckor sedan så kom det en film med Jacob Elordi i en sån här dystopisk film där han också har en hund.
0: Ja, men vad är det med hundar plötsligt? Lemlästade hundar och en man.
1: Hundar, det är mannens bästa vän.
0: Ja.
1: Här är den hans enda vän, för det är den enda människa, eller människa, den enda levande varelsen han har med sig. För han har då alltså tagit sin tillflykt ut i ödemarken. Han flyger omkring, han har ett litet plan.
0: Ja.
1: Och i början av filmen så störtar det här planet. Och vi inser att nu är verkligen den här ex-soldaten och hans hund helt utlämnade till varandra mitt i ödemarken.
0: Så det är någon sån här survival-film?
1: Det är en survival-film, verkligen. Och jag tänkte att vi kan ta ett klipp ur trailern där då Brad Pitts James-gestalt presenterar sin hund och så hör vi det här traumatiska när de kraschar.
5: This is Odin. He is a highly trained combat canine. He has seen war and ferocious hardships. It's time for him to know peace. Good job, buddy. No one's coming for us. We're just gonna have to do this the hard way.
0: Det var Brad Pitt i Heart of the Beast. Men vem är det här han, The Beast?
1: Ja, det kan du ju fundera på. Att är det mannen eller är det hunden? Eller är det alla de här farorna de möter på vägen.
0: Men kommer det något zombier eller?
1: Nej. Det här är nog helt riktigt i ödemarken. Man kan ju mellanåt tycka till exempel när de blir anfallna av en enorm grizzlybjörn eller av en vargflock. Så här.
0: Det här låter som The Revenant med Leonardo DiCaprio.
1: Exakt. Det är väldigt mycket den filisen faktiskt. Bara att det är ett annat tidsperspektiv.
0: Jo.
1: Men det är just det här alltså att överleva och det är väldigt fysiskt. Alltså det emellanåt så satt jag kände sådär verkligen att du kan nästan känna den där fysiska smärtan och den där kylan och de här såren som uppstår och du ska sitta och trockla ihop något.
0: Det är alltid så att de ska alltid sy sig själva.
1: Yes.
0: Och så häller de något, jag vet inte, diesel på sår och tänder eld.
1: Det är ungefär på den nivån, jo. Och det är väldigt hög smärttröskel. Liksom, alltså, du kan ta nästan vad som helst. Det som gör det fascinerande är ju faktiskt att du glömmer ganska fort att här är bara en man och hans hund och det är samtalet mellan dem, för den här hunden Odin är otroligt uttrycksfull och det känns som att de har en kommunikation hela tiden och alltså Brad Pitt spelar otroligt bra mot den här hunden. Så det finns en sån här, vi gjorde ett avsnitt av Kulturpodden här tidigare i höstas där vi just diskuterade det här att vad tillför det när du har ett djur på film. Att det blir ju lite så här som att strunt i hur det går för Brad Pitt, bara hunden klarar sig.
0: Det finns liksom den känslan.
1: Ja, nej, det är otroligt emotionellt laddat med den där relationen mellan en människa och ett djur, helt klart.
0: Men är den här hunden, ännu sista korta frågan, är den här hunden en riktig hund, chefer, eller är det någon AI-hund?
1: Nej, det är en riktig hund. Ja. Faktiskt. Precis som den här hunden också i den här Jacob Elordi i filmen som var tidigare aktuell. Det blev mycket bilder kring den därför att Jacob Elordi gick på röda mattan med hunden.
6: Och
1: Odin här faktiskt, så den är, när man tittar på den här, jag vet inte om det var i filmplanschen eller om det var i samband med förtexten Introducing Odin. Heter Odin, den hunden. Så att, jo, det är en riktig hund och det är nog det som är styrkan i den, att den känns väldigt verklig. Sen kan man förstås fundera på att det finns ju en sån här väldigt stark macho underton i det här paketet. Och sen vill jag inte, jag kan ju inte spoila hur det går, men det präglar ganska mycket ens känsla efter filmen.
6: Men det kan du spoila nog. Hur många gånger, eller hur många minuter är Brad Pitt utan skjorta i den här filmen?
1: Brad Pitt är inte många minuter utan skjorta. Jag börjar just undra att när du ställer den här frågan nu, så borde jag ha klockat det på något vis. Jag har inget minne av att han faktiskt alls är utan skjorta. För det är väldigt kallt där han är.
6: Just det.
1: Hej. Så att nej, inte den här gången.
6: Tusen tack Silje Sahlgren Fodstad. Det var veckans filmpremiärer The Secret Book Club of Kabul och Heart of the Beast.

fredags eftermiddag på dig kvart i tre. Det kan ju vara att din arbetstur tar slut egentligen 4 eller 5, men att du har nu redan stuckit, vet du. Du gissar på chefen, inte ringer dig mera. Jag vet, jag förstår den där, det där tricket. Old school. Och nu är det bara att skruva upp volymen där i bilen när du sitter på Riksotton. Peter Marklund, händerna mot himlen. Men håll dina på ratten.

0: Petra Marklund med låten Händerna mot himlen, och garanterat har artisten Petra Marklund inspirerats av Eva Dahlgren. Eva Dahlgren är aktuell, turnéaktuell, skivaktuell. Nyalbumet heter Revolution Club och turnerar med den under hösten. Och Eva, det låter nu som jag skulle vara Eva Dahlgrens kompis, men hon har varit länge en av Sveriges stora artister. Jag vet inte hur många decennier hon har varit aktiv. Debuten kom 1978 och folk lyssnar på henne, inte bara på hennes musik och sång utan också på vad hon säger. Och nu oroar hon sig för techjättar som har kulturen i sitt hjärndigitala grepp. Och som någon slags sån här protest eller motståndshandling så gör hon det hon alltid har gjort. Alltså åker runt och spelar, inte bara på stora ställen, också på små ställen. Och hon inledde nu turné i Finland och hon börjar ofta sina turnéer här, alltså i Finland, eftersom hon lite sådär otippat kanske lärde sig vad det var att vara artist som ung musiker under tidigt 80-tal just i Finland.
1: Alltså jag har alltid faktiskt börjat mina turnéer i Finland, och det har att göra med att när jag var riktigt ung och började turnera så hade jag så väldigt svårt att få spelningar i Sverige, men jag fick jättemycket spelningar i Finland, så att jag åkte runt i Finland rätt mycket och fick på något sätt min artistiska utbildning i Finland. För att jag åkte på väldigt många orter där, det här var ju liksom tidigt 80-tal, och det var många orter jag spelade på som, där man inte pratade svenska, men heller inte så jäkla bra engelska på den tiden. Så att sättet vi kunde kommunicera på var just genom musik. Och det lärde mig otroligt mycket. Och den finländska publiken har alltid varit så fantastisk mot mig. Det har varit som en kärleksrelation som vi har haft i så här många år nu. Och därför så känns det så, alltid så bra att starta mina turnéer i Finland. Det känns tryggt och skönt för mig.

0: slappnade av. Eva Dahlgren är aktuell med albumet Revolution Club som inleds med en folkhemsbeskrivning av ett Sverige som hela tiden byggs om. Och just nu oroar hon sig för kulturens roll i samhället och hälsar en revolution välkommen.
1: Ja, jag välkomnar en kulturrevolution. Nej, men jag, alltså albumet är ju ett sätt för mig att säga tack till kulturen och det konstnärliga språket, till mina kollegor av alla de sorter där ute. Och som ett tack till att jag som väldigt liten hamnade i det här. Att jag förstod vad musik var och att jag förstod det där underliggande konstnärliga språket och tyckte om det. Så det är det här albumet handlar om till stor del. Och jag känner ju att kulturen är ju under liksom anfall på något sätt från de stora techbolagen och från särskilt de stora techbolagen kanske, att de utnyttjar vår människans kreativitet från så hundratals år som de har matat in i sina stora energislukande AI-apparater och liksom bara ska använda det här som är som något så grundläggande som konst och kultur, som är så grundläggande i att vara människa, och utnyttja det till att bara tjäna pengar på. Och därför så känner jag att vi människor måste samlas och försvara det som är konst och kultur för våran överlevnads skull. Man lever med ena armen hårt knuten
0: bakom ryggen, men får livet gjort ganska bra. Om man lyssnar på Eva Dahlgrens stora album från 80- och 90-talets början så hör man ett jag som revolterar mot normer till exempel. Men nu, 2026, skriver hon om ett vi. Hur kommer det här sig? Hur
1: hade det blivit? Jag vet inte, jag tror att jag har uttryckt mig väldigt mycket som ett jag för att inte våga ta, jag har inte vågat ta viet i min mun faktiskt. Och det är rätt stort att skriva för oss alla, men jag känner nog att det där viet är så viktigt nu när vi har blivit så otroligt ensliga människor. Vi klarar oss själva, vi kan göra liksom allting på egen hand, och vi har tappat bort ett vi, det där med att naturliga i att träffas och kanske, du vet, gå på puben, träffas i föreningar, att vi sitter hemma med våra datorer och träffas på det sättet nu för tiden. För mig är det en skrämmande utveckling.
0: Konst blir ett rum för människor med väldigt olika värden och tankar att mötas. Ett demokratiskt kitt. Och det är också ett av värdena med att dra från stad till stad, turnera runt och spela.
1: Ja, på konserter som man går, liksom, vi går på konserter, vi fyller en arena som är 50 000 människor och vi förenas i en och samma känsla inför en låt. Och det ger mig hopp.
2: Det sade Eva Dahlgren, aktuell nu med en Norden-turné, börja i Åbo igår. Sebastian Bergholm såg den, och efter treans nyheter så snackade vi lite att hur var den här Eva Dahlgren-konserten på Logomom i Åbo? Hon uppträder i Helsingfors idag och sen imorgon i den svenska musikens mecka, Jyväskylä.
3: Vinn eller försvinn. Tävlingen där vi sätter din allmänbildning på prov.
4: Delta i vår tävling Vinn eller försvinn varje tisdag kväll efter nyheterna klockan 18. Nu också på lördag förmiddagar efter nyheterna klockan 10.
5: Yle Vega.
2: Här är Jackson 5 som lär dig alfabetet här på 3 minuter och 11 sekunder. Sen nyheter.

Tullen har hittat två personer som gömt sig i bakluckan på en bil i Helsingfors hamn. Enligt tullen försökte personerna ta sig till Finland olagligt. Bilen anlände med färjan Tallink Megastar från Tallinn till Helsingfors. Förren har gripits och misstänks för brott som gäller organisering av olaglig inresa. Enligt gränsbevakningen är det en del av ett större pågående fenomen där personer från Belarus förs in till Schengenområdet och till andra länder i Europa. Ärtskörden blir den största på över 100 år, det berättar Naturresursinstitutet. Enligt institutets beräkningar skördas i år över 140 miljoner kilo ärter. Odlingen av ärter har vuxit fyrfaldigt under de senaste 10 åren. Också skörden av raps och ryps väntas växa och potatisen ser ut att ge en god skörd. Höstens regn kan ändå minska både mängden och kvaliteten. Rågskörden kan bli liten, men den totala spannmålsskörden väntas bli genomsnittlig. I Tyskland har förbundsdagen godkänt en tillfällig sänkning av bensinskatten. Skatten på bensin och diesel ska sänkas med 17 cent per liter och kommer att kosta förbunds- och delstatsregeringarna 2,5 miljarder euro. Sänkningen går nu vidare till förbundsländernas förbundsråd som förväntas ge sitt godkännande. Sänkningen träder i kraft i början av oktober och gäller ända till årsskiftet. I Sverige har en till delfin på Kolmårdens djurpark dött. Delfinen är den andra på kort tid som avlivats på delfinariet. Djuret hade dragits med hälsoproblem under en längre tid som kan kopplas till en bakterie i delfinernas vatten. Enligt djurparken är det väldigt svårt att flytta de kvarvarande delfinerna trots att viljan finns. Det var nyheterna med Peter Petrelius.

0: Gossip med låten Heavy Cross. Klockan är 3:06, fredag eftermiddag, 25 september. Eva Dahlgren, en av Sveriges stora artister, är aktuell med ny skiva Revolution Club, eller Club, och hon är också ute på turné, inledde turnén i Åbo igår. Och redaktör Sebastian Bergholm, du var där, och då vill jag veta, blev du hypnotiserad av Eva Dahlgrens stämma och sångröst och kanske karisma, eller stod du där bak, vet du, andra sidan av Logomoi-salen och läppja förslött på en öl?
1: Det där, de hade lagt ut stolarna, det var i stora Logomoi-salen, så det där...
0: Ja, man satt.
1: Alla satt, men jag blev faktiskt rätt berörd ibland och rätt hypnotiserad också, för att det var ett otroligt fint sound i Logomoi-salen. Sex personer på scen, det var allt från horn till olika slags syntar och gitarrer och trummor och pukor och allt möjligt. Så det var ett både organiskt och väldigt elektroniskt band, och det slutade med stående ovationer, vilket inte så där jätteovanligt, så att Eva var väldigt älskad i Åbo. Hon verkar älska oss i publiken tillbaka.
0: Det låter ju som, vad sa du, pukor och så elektroniskt. Det låter som ganska experimentellt.
1: Ja, det som tycker jag är spännande med Eva Dahlgren, för hon har ju en backkatalog som gör att hon skulle kunna spela alla sina hits lite sådär allsångskönt-aktigt, och alla skulle äta ur hennes hand, men hon väljer att inte göra det, utan han kanske i 10 års tid jobbar med ett ganska sådär eteriskt elektroniskt sound, så att det är förstås mycket gitarrer och trummor och bas, och det här vanliga band och syntar har ju alltid varit viktiga för Eva Dahlgren, men nu liksom är det lite klubbigt och det blippar och det brusar och brötar och har sig, så att ibland tänkte jag att det här låter ju som ren amerikana, eller det låter som lite shoegazing, indie-pop och sådana stilar som kanske inte skulle gå hem för en sådär 50-70 år gammal publik. Men där sitter man, där sitter vi, där satt vi och det där, och tog in allt, kändes det som att folk verkligen var med i det där, och ja, som jag sa, stående ovationer. Och det där tycker jag är spännande med Eva Dahlgren, att hon skulle kunna ta den där lätta vägen, men hon gör inte, utan hon utmanar sin publik soundmässigt och kanske också visuellt på något vis, och verkar ro bra i land med det, för inte var det någon som gick ut inte.
0: Här vill jag dra en parallell till Bob Dylan, som är en svår typ. Ja. Jag har sett honom live och funderat en gång med mina kompisar när jag tittade på honom, att när månaden kommer Blowing in the Wind, och sa de att han har spelat den redan. Och det var så experimentellt att jag fattade inte att det var den. Men ändrar hon så mycket på sina, vet du, hitlåtar från 80-talet, 90-talet?
1: Nej, alltså, hon är ju inte någon som förnyar det på det sättet. Nej. Bob Dylan är det kanske inte heller, utan han gör väl liksom någon slags... han blusar ju till grejer på ett sätt som gör att det är svårt att veta vad som är vad. Så att på sätt och vis är han ju både traditionell och experimentell på samma gång. Eva Dahlgren är kanske... i synk med nu och instrument som hon det där har tagit åt sig, så, och alltid har, tycker jag, också på 80-talet så hörde man den teknologiska utvecklingen i hennes musik, och det gör man nu också, men jag tycker att det finns just någonting gemensamt i att hon alltid har strävat med de instrument och de maskiner och så här som har varit tillgängliga. Hon strävat, tycker jag, mot ett sound som jag kan förstå på samma sätt på 80-talet som nu, alltså det här lite rymdiga, eteriska, på något vis transcendenta, på något vis lite på väg upp mot himlarna, så det är jättereflektivt. Så att jag tycker att man ser ett sådant gemensamt spår i hela hennes karriär, för så stort undantag finns, men ändå, alltså det är samma artist som varje årtionde söker nya sätt att beskriva sin känsla, eller som hon brukar säga, soundet som hon har i huvudet, och det där tycker jag att det är intressant, att det verkar som det finns väldigt mycket olika Eva Dahlgrens, men egentligen är det en människa som konstnärligt sett hela tiden jobbar mot samma slags sak, men det låter ändå ganska olika, men det som är spännande tycker jag just att de här gamla låtarna just passar ganska bra i en sån här ny elektroniskare skrud. Alltså de faller bra in i det här moderna soundet också och låter bra och man känner igen dem och känner igen känslan i dem, och det är ju det viktigaste.
0: Jag vet inte varför jag fastnar nu i Bob Dylan, men vi fortsätter med honom lite och gör en ny parallell med Eva Dahlgren. När jag såg honom live i Helsingfors, så jag tror inte ens att han sa inte ens, vet du, hi Helsinki, how are you? Han sa ingenting, han bara började spela och spela några timmar och så får han bort. Höll Eva Dahlgren några monologer eller sa någonting?
1: Ja, hon sa väldigt trevliga saker. Hon mellanspikarna satt en stämning. Och först sa hon att hon det där ska sjunga en sång om kärlek, och sen sa hon någonting om kärleken hon har känt i Finland.
0: Ja, ja.
1: Lite samma grej som min inslag här tidigare och en artikel som jag skrev när jag talade med henne här i förrgår, att hon har ett obrutet band, och det märkte man att folk tyckte om, kände sig bekräftade, och hon har det så här, med tanke på hur stor hon är, så har hon ett jättesådär ödmjukt sätt. Men sen matar hon in lite saker om sig själv, just att hon aldrig haft en hemstad, men landade på Mariatorget i Stockholm där hon har levt typ alltid. Och sen berättar hon till exempel om en helikopterplatta, jag tror den var på Riddarfjärden, alltså inför en låt som hon spelade, där det brukar stå nazister som skrek att de ville ta livet av henne. Men nu för tiden är den här platsen en badplats, så Eva sa, saker kan bli bättre också här i världen. Så att den här typens både personlighet men också lite roliga.
0: Ja, är hon rolig? Det börjar fundera på. Är hon rolig? Kan hon vara det?
1: Jag tycker hon är ganska rolig. Hon stod ibland och krökte sig så där, liksom tittade ner i låtlistan, så det såg ut som hon skulle få ett ryggskott. Och hon sa så här,
0: kanske hon fick.
1: Nej, men hon sa just att ni behöver inte oroa er. Liksom.
0: Ja, ja.
1: Jag har liksom inte fått ont i ryggen, utan jag gillar att stå så här ibland. Och någon gång så där kommenterade hon just för att hon insåg hur det såg ut. Att
0: hon har källdistans, det är bra.
1: Kolla lite, att vad är nästa låt? Och så här, så att ja, hon är rolig och väldigt, väldigt mänsklig, och det är väl kanske den egenskapen som gör att man också tar till sig, som vi var inne på, nyare uttryck och så här, att man inte bara vill höra de här gamla favoriterna, eller man vill kanske göra det, men man hör också gärna på det nya som är väldigt hög kvalitet, tycker jag nog, och berätta mest också, det spännande texter. En text som jag tror att bara går ut på, att hon sjunger tala med idioter, tala idiot. Så jag insåg så det, jag hade inte tänkt på det, men att det är ju bara liksom tre ord i den här låten.
0: Det är all text.
1: Det är allt, men det är liksom ändå så där, hon sjöng det på en massa olika sätt och bandet, jättebra band, bandet var organiskt och så här, det var så att okej, det här är ju liksom jäkligt cool att göra den här typen låt, för att det är ju ändå lite så här skakigt, säkert lite så här replokalaktigt, att man har jamma på och så.
0: Ja, ja.
1: Fastna, och så har man tyckt att det är kul, men håller det där skämten när man tar det till stora salar på andra sidan Östersjön, tydligen.
0: Redaktör Sebastian Bergholm, du såg alltså Eva Dahlgren i Åbo igår. Hon uppträder i Helsingfors ikväll och sen imorgon i Jyväskylä. Vi spelar en låt, Ung och stolt. Spelar hon den igår?
1: Hon spelade den igår. Hon spelar nog en handfull av de där låtarna som alla vill höra, så att man går inte besviken hem.

Eva Dahlgren, låten heter Ung och stolt från albumet med samma namn från 1987. Hör på den här basen. Det är nog lite kanske fredagsfeeling i den.

0: Ja, men det är ju precis som i visan. Skynda dig, Hosapelle, skynda att älska.
1: Men måste man ha så himla bråttom och genast skynda till nästa relation efter att den tidigare har skit i sig?
0: Och vem vill ens ha en Hosapelle-man eller en Hosapelle-kvinna? För det tycks finnas såna också.
1: Ingen hosis, men nu på lördag, Norren och Frans, klockan 17:05 här i Vega. Och när du förstås

0: över oss på arenan. Hoppi hoppi.
1: Det kan ju vara att bröderna Veljekset, Finlands landslag i Europamästerskapen volleyboll semifinal idag mot Frankrike. Snart ska vi prata mera. Vilka chanser har de att spela om medalj? Här är Journey, Don't Stop Believing.

0: Journey där med budskap till dig och volleybollspelarna i herrarnas landslag. Christian Karlsson och viftar här med handen. Snart ska vi kolla läget inför semifinalen ikväll.
1: Var tredje kvinna och var sjätte man i Finland har utsatts för våld i ett parförhållande. Vilken hjälp behöver den som utsätter sin partner för våld? Och hur kan vi få dem som har gått över gränsen att söka hjälp? Lyssna på slaget.
0: Välkommen till eftermiddagens sporthörna. I ena hörnet Jonas Slubberjox Sundström och i det andra hörnet Christian sportredaktören Karlsson Volleyboll. Hej Christian, vi backa bandet lite, bläddra i kalendern till onsdag i Turin, Italien. EM-kvartsfinal i herrarnas volleyboll. Finland slog ut Italien inför tusentals hemmafans och bröt en 48-årig lång förbannelse. Kunde du tro dina ögon när sista poängen kom och Finlands herrar tog en seger? Kanske ditt hjärta stannar, fast här står du.
2: Här står jag, och framförallt inför matchen så trodde ju väldigt få att det skulle vara möjligt. Allt från Yles experter till experter i hemmasoffan. Jag tror inte så jättemånga lyfte fram Finlands chanser i den matchen. Att Finland var ju jättestor utmanare, och som du sa 48 år, och Finland hade aldrig besegrat Italien. Och sen ännu att den här matchen spelas i Italien, nästan 8000 på plats i Turin. Men jo, Finland vann, och det kan vi alla hålla med om att det var jättefint. Men framförallt hur Finland spelade. Att det som alla sa också, att Finland måste få en bra start på matchen. Finland fick inte en så bra start på matchen. Aha. Förlora första set. Och så kom de liksom lite i smyg tillbaka. Och sen i tredje set så utklassade de Italien med 25-16. Och i volleyboll, det är liksom det är som att vinna i fotboll med 8-2.
0: Aha, det är så stor skillnad. Liksom,
2: riktigt, så att det brukar bli så 25-21, ofta 25-22. Ja. Men nu så liksom, Italien var liksom helt chockade. Och sen i fjärde set så, det var lite så här 50-50. Och så gick det till ett 50 avgörande. Och då tänkte jag att nå, det blir en sån klassisk hedersam förlust. Finlands turnering är över. Och Finland låg ju under ännu med 8-11. Femte set spelas ut i 15 poäng. Men de lyckades vända det. Och det var enorma glädje senare. Så var det gråtande italienare och yes. Framförallt nu när semifinalerna och finalerna bronsmatchen ska spelas i Milano. Nu är det utan de tvåfaldiga, eller från de senaste två turneringarna som har vunnit VM-guld. Det vill säga storfavorit Italien. Nu är det då i Finland istället. Så stämningsmässigt kanske inte så bra för turneringen att världsnationen är borta. Men för oss finländare så är det ju helt jätteroligt att Finland är för första gången på, vad blir det, 19 år, 2007 i Moskva. Det var Finland också i semifinal, så det är ett tag sedan.
0: Okej, okay. Idag spelar man då alltså en finalplats, men för att få den så måste man bestiga ett hinder lika högt som Mont Blanc, alltså Frankrike. Hurdant lag har Frankrike? Hurdan slags volleybollsnation är Frankrike?
2: Frankrike är mer eller mindre en lika stor volleybollnation som Italien. Italien hade vunnit de två senaste VM-gulden.
0: Ja.
2: Frankrike har vunnit OS-guld både 2021, då när corona flyttade på OS till 21 i Japan. Och sen 2024 vann de också. Så liksom på pappret kanske ännu tuffare. Men från det här laget som då vann senast på hemmaplan i Paris 2024, så är det bara tre spelare kvar.
0: Mm.
2: Och så det är liksom ett generationsskifte på gång i Frankrike. Det betyder inte att det skulle vara liksom ett hemskt mycket sämre lag, men inte liksom det som vi behöver liksom ha en halv dessig kiss i brallorna när de finländska spelarna går in. Att det här känns som liksom, det är en lättare uppgift än mot Italien, men den är ändå liksom jättesvår. Att jag sa inför matchen mot Italien att Finland kan kanske vinna om de ska spela 10 gånger, så max en gång på 10.
0: Mm.
2: Och nu känns det som att de kan vinna 2-3 gånger av 10.
0: Mot Frankrike.
2: Ja, så att liksom,
0: men då är oddsen mot oss ändå.
2: Absolut, men de är ändå liksom klart bättre än vad de var mot det här Italien. Men jag skulle ändå vilja inflika här att det som gör i mina ögon det här nu liksom lite utmanande, även om vi har en inom citattecken enklare motståndare, att Finland då på onsdag kväll euforisk stämning och hipp hipp hurra.
0: Får de att festa? Får de ut i baren?
2: Jag tror nog de.
0: Jag ska affari.
2: Du ska affari, ja, men jag tror de här nöjde sig nog med en pasta, lite italienskt mineralvatten. Så sen match på onsdag.
0: Ja.
2: Kanske jag sover först någon två tiden. På torsdagen, bussresa i och för sig inte så jättelångt från Turin till Milano. Och så för många karriärens viktigaste match ikväll.
0: Mm.
2: Så att, hur de har fixat det här liksom att ladda om.
0: Alltså det, är det för tajt spelschema?
2: Det tycker jag tycker det är för tajt. Och framförallt sen när finalen och bronsmatchen kommer in på lördag. Det får jag kanske inte gå in på. Men då motståndaren Frankrike spelar på tisdagen. Sen fick de på... De hade ändå till den tidigare matchen på tisdag.
0: Ja.
2: Reste de på onsdagen till Italien. De spelar i Rumänien när det har varit fyra olika länder.
0: Ja, det är så.
2: Så
0: ja.
2: De har ändå liksom haft ett par dagar att akklimatisera sig där i Milano. Så det gör liksom att jag tycker att de franska chanserna blir ännu bättre.
0: Mm. Jag läste någon analys eller kommentar om att Frankrike inte spelar en fysisk volleyboll. Men vad är liksom fysisk volleyboll? Man tacklar ju inte i den sporten.
2: Nej, men jag tror nog att man talar om fysisk volleyboll är kanske att du har, beroende på lite hur bra spänst, men om man har en sån här 2-10 lång kille,
0: ja,
2: som kommer om att slå ner den där bollen och liksom hoppa samtidigt ännu högre än de andra barnen. Så liksom att de har inte så här riktiga monster som kommer, som att man tycker synd om det där försvarande laget där. Att,
0: ja,
2: att om någon vill gå in och titta på internet så finns det till exempel, om man ser då på det franska laget som vann OS-guld 21 eller 24, så där fanns det sådana spelare som, om jag själv skulle vara där inne, skulle jag vara liksom väldigt rädd för dem.
0: Mm.
2: Nu är det liksom, nu finns det inte hemskt många sådana, för att svara på din fråga, de här liksom jättefysiska spelarna. Men för att man ska komma åt och dunka ner, smasha ner den där bollen i golvet, så krävs ju att den här passaren gör ju liksom ett bra jobb. Och det är liksom,
0: det är väl en viktig position i volleyboll?
2: Det är absolut, att om vi nu tänker att vi möter varandra här, vi börjar inte rita upp någonting, men att jag servar till din planhalva, så tar någon den servmottagningen och sen den andra spelaren som rör den är passaren, och han väljer ju vart han sen då väljer att liksom placera den där bollen, för att sen den där tredje killen kommer sen och slår.
0: Så man har liksom ganska strategiskt viktig roll som passare.
2: Absolut, och den gör ju inte så jättemånga direkta poäng, avslutar inte, men ofta den här, eller mer eller mindre alltid, om det är ett strukturerat anfall, så har den här näst sista bollberöringen. Och Frankrike har en sån kille som heter Antoine Brissard. Han har vunnit 2 OS-guld och han har vunnit VM-guld också. Så vad heter han nu?
0: Och han är bara... han är inte ett monster ändå?
2: Nej, han är inte ett monster, så vi behöver inte liksom vara jätterädda för honom. Men att Frankrike har kvalitetsspelare. Franska ligan är en av Europas bästa.
0: Okej.
2: Okay. Men det, liksom det finns, när jag liksom mer och mer tänker på det, så finns liksom en chans att Finland kan fixa det.
0: Mm.
2: Men sen om vi än vänder på det och ser från den här sidan, att den här utmanarrollen har ju passat Finland alldeles utmärkt i den här turneringen. Att varje gång de har varit utmanare har de spelat rätt så bra, om inte riktigt bra. Och när de har haft lite favoritrollen så har de spelat sämre.
0: Mm, är det så överlag som man, så det här kanske lite stereotypt sagt, men sådär i hockey också, när förväntningarna är lite lägre, så då kanske man vinner, medan sen när det alltså mycket på spel, så då håller inte nerverna.
2: Men jag tror, du har nog helt en poäng där, men jag måste säga att jag lyfter på min osynliga hatt för det finska laget och tränaren Olli Kunnari, att ni vet ju, som har sysslat med vilken idrott som helst, så det är ju bäst att fokusera då på en boll eller ett anfall eller ett försvar i taget. Och det säger man ju
0: så alltid. Så säger de alltid, ja, alltså, i alla intervjuer.
2: Och det är liksom, det är ju klisché deluxe.
0: Det är det, ja.
2: Men jag tycker att det finska volleybolllaget har tagit det liksom till en ny nivå. Att det må låta väldigt tråkigt när Olli Kunnari ser ut som en stenstaty under de här timeouterna, säger ej hätä, ingen fara killa, köra pallo, nästa boll.
0: En lugn sån här finländsk fadersfigur.
2: Ja, och det fungerar. För att till exempel Luka Marttila, som då var Finlands en av de här största kärnorna, ja, i segern med Italien. Så han sa också att vi, om vi vinner ett set så lyckas vi nolla. Vi vet att vi inte har vunnit någonting då det krävs 3 set-segrar. Om vi förlorar ett set, samma sak. Och det här är vi väldigt bra på, sa han.
0: Mm.
2: Och det var första gången när liksom att en boll i taget, som man var så att hej, det ligger någonting i vad du, Luka Marttila, säger. Och jag menar, om du har 14 killar där som verkligen inte blir det minsta höga i korken och inte börjar liksom darra och bli jätteskraja när man förlorar ett set, utan bara liksom mal på, så då är det möjligt att besegra Italien, då är det möjligt att besegra Frankrike. Om du nu tänker fråga mig, besegrar de Frankrike, så kan jag säga att nej, jag tror faktiskt
0: du sa ju att på 10 möten 2-3 vinster för Finland.
2: Och då
0: men du vill tro nu här för fredagsfolket.
2: Ja, för fredagsfilisen vill jag tro. Och för fredagsfolket och alla andra som tittar på den här matchen som börjar klockan 10 på TV2 på arena, så hoppas att det blir en bra match. Men dessvärre är jag rädd att det inte kommer att räcka. Så är det ju bronsmatch på lördag. Men det kommer bli final också på lördag.
0: Yes.
2: Kom ihåg, kolla.
0: Hej, dags att bunkra upp med salta nötter, potatis, chips och kanske någon läskedryck. Semifinal, Finland möter Frankrike i EM volleyboll. Du behöver inte titta på James Bond-filmen. Jag tror att det här blir en mer spännande film. Och matchen refereras på svenska av Christian Karlsson. Tack för det här. Och lycka till dig också.
2: Tackar.

God eftermiddag på dig. Klockan är 20 minuter i fyra. Det är fredag och vädret idag, det är lite sån här kaurismäki-känsla över det. Det är grått, det är regnigt mellan 10 och 15 grader fortsättningsvis. Och ungefär så kommer det också att vara över helgen. Så att du kan komma in i det här, vet du, kaurismäki stämningen. Du kan föreställa dig att du sitter i en halvtom bensinstation eller kanske en bar på landsbygden och så är cigarettröken där och regnet knapprar på fönstret. Men trots att vädret är utmanande kanske, så behöver jag inte deppa ihop helt. Danny Saucedo ser till att vi höjer på stämningen lite, snacket på

Om du tycker att insekter och spindlar och kanske kackerlackor är lite obehagliga, så ska du inte gå in på Yle-appen som du precis har laddat ner, eller surfa in på Svenska Yles webbplats. För där är en närbild på en kackerlacka och rubriken är ju lite oroväckande. Glassfabrik i Helsingfors stängdes på grund av kackerlackor, myror och mögel. Det är en hel del djurarter man inte vill att det är samma mening som glassfabrik. Men sen igen så finns det ju jättespexiga glassorter nu för tiden. Förr fanns det ett vanilj, jordgubb och choklad. Och kanske tigerglass. Det har väl sagt apelsin. Och nu för tiden finns det pistage, har funnits ganska länge, vet du, polkagris. Det finns säkert glass som smakar bacon. Och vad är den här gammaldags vanilj? Vad finns det någon smak som är modern vanilj? Vad händer med de traditionella smakerna? Men jag misstänker att man har inte ändå varit så experimentell att man har lagt någon slags kackerlackor i glassen. Men bland annat den här nyheten hittar du i Yle-appen.

finlandssvenska artisterna Kebo och Johan Becker, Everyone's a Story. På något sätt ganska så här dramatisk musik här. Jag vet att det är lite nolligt om du nickar på huvudet där nu i takt till Share och Believe när du sitter i bilen, men hej! Du kör så långsamt ändå, alla bilar kör förbi dig så du ingen hinner se dig. Kom fortsätta rocka på.

Nu är hon väl gudinnan av pop, Cher. Låten heter Believe. Om några minuter blir klockan 4. Vi får riksom utrikesnyheter. Och snart har jag passerat mållinjen. Men just där före så sträcker jag ut handen och ger stafettmikrofonen över till Hanna Norrena som fortsätter efter 4:ans nyheter. Tack för mig. Sköt om dig. Vi hörs igen. Hej då.

0: Vårdorganisationerna fortsätter kämpa för sina statspengar. Idag hölls demonstrationer. Europa behöver sätta gränser för Ryssland, så lyder ett omdöme då hybridoperationerna blir allt svårare. Kanada litar inte längre på USA, därför söker landet nu samarbete med Europa. I kväll gäller det för Finlands volleybollsherrar, då de överraskande spelar semifinal i EM. Lördagen blir mulen och regnig. Här är 16 nyheterna. Jag heter Pekka Österholm. God eftermiddag. Nedskärningarna i penningbidragen till social- och vårdorganisationerna fortsätter att engagera allmänheten. Idag ordnades demonstrationer i Helsingfors, Björneborg och Lahtis. Regeringen har slagit fast att de så kallade STEA-bidragen till organisationerna minskas med tiotals miljoner euro. Här rapporterar Vendla Fagerud.
1: Utanför riksdagshuset i Helsingfors samlades idag demonstranter för att visa sitt missnöje över nedskärningarna i bidragen till vårdorganisationer, de så kallade STEA-pengarna. 84 miljoner euro ska bort, ungefär en tredjedel av finansieringen. Aja Salo, verksamhetsdirektör på kvinnoorganisationernas centralförbund, hade vägarna förbi demonstrationen.
2: De här nedskärningarna drabbar både det bemötande arbetet på gräsrotsnivån och också det påverkansarbetet som föreningarna gör och som har traditionellt värdesatts väldigt högt i det finska samhället. Vi önskar förstås att riksdagen skulle inse effekten av de här nedskärningarna och hur mycket man förlorar på att en väsentlig del av föreningarnas arbete går till spillo. Mycket av det kan inte ersättas med offentliga sektorns egna satsningar, speciellt när resurserna inte finns där heller.
1: Vertti Kiukas, generalsekreterare på Finlands social- och hälsa RF SOSTE, var en av dem som talade under demonstrationen.
3: De här nedskärningarna är enorma och det menar att väldigt många organisationerna i Finland kan inte längre hjälpa dem som behöver hjälp. Och det betyder att kanske 1400 personerna ska förlora jobbet eller drabbas på något sätt. Och det är enorma konsekvenser som de här nedskärningarna har.
0: Sa alltså Vertti Kiukas från föreningen Finlands social och hälsa. Och reporter var alltså Vendla Fagerud. Finska och svenska stridsflygplan har genomfört en första gemensam operation med anledning av ryska plan nära Finland. Det var igår som jaktplan från Finland och Sverige tillsammans lyfte för att identifiera ryska militärplan som flög över Finska viken. De ryska planen höll sig i internationellt luftrum. Den senaste tiden har Ryssland fortsatt att trappa upp sina hybridoperationer mot Europa. Det handlar om olika former av cyberattacker och sabotage. Och nu talas också om en risk för att Ryssland testar NATO. Den varningen kommer från europeiska politiker och underrättelsetjänster. Här i Finland säger hybridhotsexperten Teija Tiilikainen att Ryssland tänjer på gränserna.
4: Det börjar närma sig sådana former av fientliga aktiviteter som vi åtminstone tidigare skulle ha betraktat som militära angrepp mot våra länder. Så att nu har gråa zonen utvidgats, men samtidigt så måste vi sen diskutera att var går gränsen för oss.
5: Ja, den här gränsdragningen, var går gränsen för NATOs artikel 5? Kan till exempel en hybridattack som kräver civila offer betraktas som ett väpnat angrepp och aktivera NATOs artikel 5?
4: No, det är just när det kan jämföras med militära angrepp också beträffande konsekvenserna. Så att det kan man nog säga att om det skulle leda till militär eller civila offer så då hade man nog borde man ta en annan diskussion om gränsdragningen, så att säga.
5: Ja, nu verkar de flesta experter då överens om att den ryska hybridkrigföringen kommer att eskalera. Finns det skäl att vara orolig?
4: Jag tror inte att den här oron hjälper. Man ska vara förberedd. Man ska vara redo för olika slags fientligheter. Man ska öka resiliensen inom hela samhället så mycket som möjligt med alla olika medan man, så att man ska satsa på det istället för att oroa sig för det. För att det är just den här oron och rädslan som också och de här fientliga staterna vill åstadkomma i våra samhällen. Så det ska man helst undvika.
0: Det sa Teija Tiilikainen, direktör vid Europeiska kompetenscentret för motverkande av hybridhot. Och det var Daniel Olin som intervjuade. Så till Kanada som söker närmare försvarssamarbete med Europa när förhållandet till USA blir allt svårare. Hittills har Kanada och USA haft en mycket stabil relation, men USAs president Donald Trump har gett den relationen en ordentlig törn. Enligt kanadensiska experter kan Kanada inte längre lita på USA.
6: We had a very close defense relationship with the most powerful country in the world, the United States. So we always felt safe. Things have changed.
7: Vi har haft en mycket nära försvarsrelation med det mäktigaste landet i världen, USA, så vi har alltid känt oss trygga. Men saker har förändrats. USA har blivit mycket mindre pålitligt, säger professor Michael Byers vid University of British Columbia. Dessutom har dynamiken på andra håll i världen förändrats.
6: You know, Russia invading a sovereign country and causing all kinds of problems to our European allies.
7: Ryssland har invaderat ett suveränt land, Ukraina, och orsakat alla möjliga problem för våra europeiska allierade, inklusive Finland. Så nu finns det en känsla av att vi behöver bygga upp vår militära kapacitet. Kanada vill nu fördjupa sitt samarbete med EU som nyligen öppnade för ett associerat medlemskap. Samtidigt har landet gjort historiska militära satsningar i Arktis för att minska sitt strategiska beroende av USA.
6: But we're not actually worried about Russia invading the Canadian Arctic. We're worried about our capacity to take care of the Arctic on our own.
7: Vi är inte oroliga över att Ryssland ska invadera Arktis. Vi är oroliga över vår förmåga att ta hand om Arktis på egen hand utan att förlita oss på USA. I takt med att isen i Arktis smälter på grund av klimatförändringen blir området mer tillgängligt och eftertraktat för både civila och militära ändamål. Också när det gäller säkerheten i Arktis kan EU-samarbetet hjälpa Kanada, säger professor Christian Leprecht vid Royal Military College of Canada.
8: Well, the US three great advantages that NATO does not offer. It has industrial power and it has fiscal predictability plus civilian crisis management tools.
7: EU har tre stora fördelar som NATO inte erbjuder. Unionen har industriell makt, finansiell förutsägbarhet samt civila krishanteringsverktyg som NATO inte har. Och naturligtvis kommer vilket associeringsavtal som helst att vara en form av avskräckning och en signal till Vladimir Putin och Moskva att vi är fast beslutna att arbeta tillsammans för att bevara våra intressen och våra värderingar, säger Leprecht.
0: Och det rapporterade Lotte Krank van der Burgt. Finländska föräldrar får nu säga sitt om barn och sociala medier. Social- och hälsovårdsministeriet samlar in synpunkter via en nätenkät. Föräldrarna tillfrågas om barns användning av sociala medier och om användningen borde begränsas. Svaren ska användas av en arbetsgrupp som planerar hur barn och unga ska skyddas mot sociala mediers negativa effekter. Enkäten nås via social- och hälsovårdsministeriets hemsida. En glassfabrik i Helsingfors har tvingats avbryta sin verksamhet på grund av ohygieniska förhållanden. Vid en granskning hittade stadens myndigheter kackarlackor och döda insekter i fabrikens utrymmen och dessutom arbetsredskap täckta av mögel. Fabriken har fått verksamhetsförbud tills felen är åtgärdade. I Åbo behöver den så kallade kakolafunikulärens dragvajrar bytas ut för andra gången på 3 år. Orsaken är att snedhissens vajrar slits snabbare än väntat. Enligt Åbo stad passar vajrarnas material inte för ändamålet och staden har lämnat in en reklamation till snedhissens italienska tillverkare Leitner. Hösten syns på himlen genom det stora antalet fåglar som flyttar söderut och på åkrarna i norra och mellersta Österbotten finns det rikligt av tranor som håller på att bege sig söderut. Mängden verkar ändå bli mindre än tidigare år. Vid Söderfjärden i Korsholm, som är en känd plats för tranor, räknar man bara omkring 5000 tranor i tisdags och det är omkring 10 000 färre än rekordåret år 2022. Nu är det dags för sport. I Ikväll spelar Finlands volleybollherrar semifinal i EM. Finland tog sig till semifinalen genom att överraskande vinna Italien i förrgår. För motståndet i kvällens match står dubbla OS-mästaren Frankrike. I fjol lyckades Finland vinna knappt över Frankrike i VM-gruppspelet, så en liknande insats krävs ikväll för avancemang till finalen. Kvällens semifinal sänds direkt i TV2 på Yle Arenan med startklockan 21.40. Ikväll är också Finlands U21-landslag i fotboll i elden. U21-herrlandslaget möter Spanien i Tammerfors. Laget spelar om en plats i nästa års EM som arrangeras i Albanien och Serbien. Gruppvinnaren går direkt i slutturneringen och grupp tvåan åtminstone till playoff. Också den här matchen sänds på Yle Arenan med start klockan 18.20. Väderutsikterna för det närmaste dygnet är regniga. Det är mulet i hela landet och på de flesta håll regnar det tidvis. Dagstemperaturen ligger imorgon mellan 10 och 15 grader. På Finska viken varnas för hård sydvästlig vind.

Hoho, jag blir riktigt anförd här i Yle Vegas studio denna fredags eftermiddagen. I och med att jag tyckte att vi måste värma upp med en liten fredagsdans. Smash Mouth med All Star. Jag märker att mina kollegor som börjar gå hem för den här fredagen och kanske den här veckan också, de står här utanför och dansar med lite de också. Och hoppas att du har det trevligt var än du befinner dig. Har du inte så ska jag göra mitt bästa för att din fredag eftermiddag och kväll ska bli så bra som möjligt. Jocke Isojoki som vanligtvis brukar stå där så har tyvärr inte möjlighet att vara här idag, så det är istället jag och mig som ni får dras med, och vi ska givetvis få höra en massa rolig och bra musik. Nya låtar i skivrådet därefter klockan 6, men före det så tycker jag vi tar en riktigt härlig gammal fredagsdänga.

vi får gå tillbaka till året 1970 där vi hittar Black Sabbath med Paranoid. En låt som jag vet att brukar önskas ganska flitigt, speciellt på såna små pubbar där trevliga och begåvade trubadurer gör sitt bästa för att underhålla sitt klientel. Spel Paranoid, det har väl de flesta av oss hört eller kanske också ropa i något skede, vad vet jag. Hey, vi ska ta och gå tillbaka i historien lite här i Vega fredag också, men vi går faktiskt lite längre fram nu än 1970 där Paranoid såg dagens ljus, och vi ska titta lite närmare på ett årtal som jag tänkte att du skulle få försöka luska fram vilket det kanske kan tänkas vara. Vi har totat ihop en sån här liten musikkavalkad med låtar som kom ut det här året. Så du kan ta och lyssna och försöka fundera om du kanske kommer fram till vilket år det vi är ute efter.

Den här låten skulle säkert ha passat bra in i vår specialkväll här i onsdags också. Här till sist så hörde vi Snap med Rhythm is a Dancer. Och året som alla de här låtarna såg dagens ljus så var ju 1992. Det var Eurodance, vi hörde lite Boys to Men och sen förstås också lite dansmusik. Och fredagen den 25 september 1992, ja det var ju höst förstås då, liksom nu CD-skivan hade börjat ta allt större plats, men kassettbandet, alltså den vanliga C-kassetten, så levde fortfarande.

hade ett mycket gott liv på den tiden, inte minst då kanske i bilen eller i den här freestyle-spelaren. Alltså, minns du det här då kassettbandet lyckades rodda in sig i bilens kassettspelare? Det var nog marigt att få ut den därifrån. Hoho. Den tiden saknade jag inte överhuvudtaget. 92 så hade också MTV, alltså Music Television, blivit en självklar del av ungdomskulturen och musiken i sig så var ju en ganska sån här härlig brytningstid. Det fanns liksom någonting för alla, för vi hade grungen som hade slagit igenom, men också hiphop och R&B så började växa sig större, och samtidigt så hade vi just det här Rhythm is a Dancer, den här stora Eurodance-eran som var väldigt stor då. Och just den här fredagen 25 september så har vi faktiskt en väldigt snygg koppling mellan både musik och film. För i USA så hittar vi på plats nummer ett just den här första låten, Boys to Men, End of the Road. Och det här var en låt som var väldigt, väldigt stor just då, och den hade faktiskt också en finlandskoppling i och med att den låten fanns på filmen Boomerang som också kom ut det året och som fick sin finlandspremiär just den här fredagen. Men om vi nu koncentrerar oss ännu på musiklistorna i USA, alltså Boys to Men på plats nummer ett. Vad hade vi annat där? Guns N' Roses med November Rain. Den kommer vi ihåg. House of Pain med den här Jump Around. Den kanske du minns. Och vad hade vi annat? John Cicada med Just Another Day. Shakespeare Sisters med Stay. Kanske det är någonting som du minns. Om vi går över potten då hit i Europa, så i Storbritannien så där där toppades den brittiska singellistan av en låt som vi också hörde ett klipp av här, just The Shaman med Ebenezer Good. Och två på den listan, minns du Dr. Alban med It's My Life? Snap med Rhythm is a Dancer som vi just hörde där. Pearl Jam med Jeremy Spoken. Ja, det var ganska liksom, varierande år rent musikmässigt. Rave och grunge kunde som existera sida vid sida utan problem. Går vi till Sverige så hittar vi en ganska speciell etta, alltså jag minns inte den här, men Svenne Rubins Folköl och Dunka Dunka var på plats nummer ett. Sen hade vi också Sven Ingvars, Lisa Nilsson, Niklas Strömstedt och Roxette på topplistorna i Sverige. Här i Finland så var ettan den här Felix, Don't You Want Me. Och på plats nummer två, Erasure med ABBA-esk. Det som var intressant med den här tiden och 1992 var det att ABBAs Dancing Queen också var på plats nummer fyra på den finska listan det året. Alltså 1992 så var ABBA med Dancing Queen, den kom ut 1976 och 92 så var den alltså då på den finska listan. Och det här berodde på att, jag vet inte om du minns det här, men jag minns att det kom en sån här ABBA Gold samling som kom ut, och det var just i och med Erasures stora ABBA-hyllning. Jag minns, jag tycker att de där Erasure-låten, de var riktigt, riktigt bra de också. Andra låtar, Madonna, This Used To Be My Playground, fin ballad. Inner Circle med Sweat. J. Karjalainen, Mies, jolle ei koskaan tapahdu mitään. Den var också populär då. Ja, det fanns ganska mycket. Men vi ska ta och titta lite på biografer ännu. Som jag sa, Boomerang med Eddie Murphy. Från den filmen så hade vi just Boys to Men med End of the Road. Men det här är faktiskt så länge sedan att även Alien 3:an, Wayne's World och Uno Turhapuro, Suomen tasavallan herra presidentti, var stor då. Världshändelser. Ja, den 25 september 1992 så sköt NASA upp Mars Observer. Det här var alltså USAs första Mars-uppdrag på 17 år, och tanken var då att den här farkosten skulle då kartlägga Mars.
Men den här resan så gick inte så jättebra för ungefär ett år senare, just före den här raketen då skulle komma till Mars, så hade man tappat kontakten med den här farkosten. Så en liten flopp där. Men om vi nu summerar lite, fredagen den 25 september året 1992. Vi hade CD-skivor, kassettband, vi hade Eurodance och grunge. Vi hade en ABBA-renässans och också R&B-ballader. Och jag tyckte att vi skulle kunna ta och lyssna på den här, kanske en av de allra största, Boys to Men, End of the Road.

just ran out with that other fella.

Aj, aj, aj, aj. Man visste nog hur man gjorde R&B-ballader där i början av 90-talet. Från 1992, Boys to Men med End of the Road. Från filmen Boomerang med Eddie Murphy i huvudrollen. Den här filmen fick sin Finlandspremiär 25 september 1992 och den här låten så toppa listorna världen över. Började tänka sen, det var ganska kul också den här svenska låten som toppar svenska listorna. Svenne Rubins folköl och dunka dunka. Jag tror vi kanske tar och återkommer till den här lite senare. Vad säger du om vi tar den där efter nyheterna klockan 5? För då jag lyssnar på den så den är ju väldigt så här samhällelig och den passar egentligen lika bra in på året 2026 som den passar in på året 1992. Men här emellan så ska vi ta lite musik från detta året. Walter Nilsson som är en av de stora i Sverige just nu. Det här är Lukas Dennis och Fast.

0: Walter Nilsson, Lukas, Dennis och farsan. Och ifall det här namnet låter lite bekant så är det samma man som sjöng och gav oss sommardängan Högsbo Riviera som vi spelar också mycket här på Vega i somras. Walter Nilsson hemma från Göteborg, ifall du vill kolla in honom. En annan stor grej som har hänt inom nöjesvärlden så kommer från USA och talangprogrammet America's Got Talent. För jag hade faktiskt inte följt med den här säsongen nu. Jag vet inte om den ens visas här i Finland. Jag har inte kollat så noga på tv. Men min kära kollega Jasmine kom in idag och sa att men hej, såg du att det var ju Nene Royal som vann America's Got Talent? Så var jag så att Nene vem? Och då sa han, men det här är ju en helt otroligt fantastisk tonåring från Thailand. Och det visade sig faktiskt att Nene Royal så är den första thailändskan att vinna den här talangshowen. Och jag måste förstås genast och kolla upp vem den här damen är. Och hoho, det här är verkligen en helt, kanske vi kan säga, en horriga brud. Det är hon verkligen. Jag tänkte vi ska ta och lyssna lite på det här hennes första auditionklipp. Nu har jag tagit ut bara lite här i smyg. Så vi ska ta och lyssna lite på hur det lät alltså då hon presenterar sig för den här juryn bestående av bland annat Simon Cowell.
1: Hello, how are you? What is your name?
2: My name is Nene.
1: How old are you? Where are you from?
2: I'm from Phuket, Thailand. I start playing guitar since I was 7, and my biggest dreams is like I really want to be a superstar on tour.
1: Are you a little bit nervous?
2: I'm very nervous a little bit, but like you know, it's my dream to be AGT.

Ja, men det är ju helt otroligt. Man skulle ju tro att den här rösten hör till en så pass ung talang, nu 16 år gamla Nene Royal från Thailand. Och vilken grym gitarrist hon är också, helt otroligt. Jag kan absolut varmt rekommendera att du går in och tittar på de här klipperna med henne. Hon sjunger allt från White Stripes till Limp Bizkit till just Cranberries som vi hörde där. Hon är en helt otroligt fantastisk begåvning och säkert kommer vi att se henne runt om i världen ännu. Hon sa att hennes önskan och hennes dröm är att kunna vara en rockstar on tour. Det hoppas vi verkligen att hon ska bli också. Vi behöver inte ens hoppas, tror jag, i hennes fall. Tror vi vet det. Vi ska lyssna här på originalversionen av The Cranberries i väntan på en inspelad version av Nene Royal själv.

0: Fantastisk låt, en riktig klassiker om du frågar mig, The Cranberries med Zombie. 16:45 är klockan, Hanna Norrena heter jag, med den fram till klockan 7 den här fredagen. Vi ska prata lite Batman. Den internationella Batman-dagen så firades ju i söndags, var det visst, den 19 september. Och i samband med det här så uppmärksammar vi en man som har fått en ganska fin position i hela Batman-världen, nämligen serietecknaren Sami Makkonen. Sami Makkonen, han har gjort sin version av nationaleposet Kalevala och länge också tecknat för amerikanska serieförlag. Men när han blev tillfrågad om han ville teckna omslaget till, till det kommande Batman-albumet Hush 2 så lät inte svaret vänta på sig. Petter Lindberg fick träffa Sami Makkonen precis inför den internationella Batman-dagen.
1: När serietecknaren och bildkonstnären Sami Makkonen var i 10-årsåldern fick han första gången kon på Batman.
2: Joskus vanhempien kanssa oltiin menossa mökille ja sitten niin ruokakaupassa selailin tietysti sarjakuvahyllyä ja varmaan etsin jotakin Marvelin sarjakuvia. Niin...
1: Det skedde under en resa till stugan då familjen stannat vid en butik för att in.

0: han lamat. Där i tidningshyllan såg han en serietidning som såg betydligt tuffare ut än alla de andra. Med en 10-årings målmedvetenhet och övertalningsförmåga lyckades Sami Makkonen tjata till sig tidningen, som till sitt innehåll var dystrare och skilde sig rejält från de Marvel-serier som han hittills hade läst och älskat.
1: Tavallaan niin erinäköistä se materiaali siinä kuin mitä Marvel-sarjakuvissa, että hirveästi ruutuja ja hirveästi tekstejä ja
0: Tidningen hade en massa bilder och en massa text och har valt att döma vänder den sig till en lite äldre läsarskara, säger Sami Makkonen. Senare visade sig att den unga Sami hade fått Frank Millers The Dark Knight Returns del 3 i sin hand. Ett legendariskt seriealbum som idag betraktas som ett av genrens bästa seriealbum någonsin.
1: Silloin kun se julkaistiin Jenkessäkin, niin sehän oli käytännössä ihan käänteen tekevä sarjakuva, että...
0: När seriealbumet gavs ut i USA år 1986 så var den banbrytande och gjorde att också vuxna började intressera sig för innehållet som bjöd på en realism och en politisk aktualitet som serier hittills sällan hade gjort, säger Sami Makkonen.
1: Siinä oli enemmän tämmöistä niin ihan reaalimaailman kuvasta ja politiikkaa ja muuta mukana.
0: Dessutom fick läsarna för första gången möta en åldrande och avdankad hjälte som endast vagt påminner om de kompetenta, unga och oövervinneliga superhjältar som den tidens tidningar var fulla av.
1: Batman kuvattiin niin kuin semmoisella plus 60-senä äijänä.
0: Batman var i Dark Knight Returns en 60-årig gubbe som i 10 år hållit sig undan, men än en gång tvingas göra comeback som superhjälte, säger Sami Makkonen.
1: Et hän on niinku siinä 10 vuotta ollut jo pois kuvioista, mutta päättää sitten palata.
0: Sami Makkonen fick alltså en flygande start på sin Batman-vurm, men föga anar han som pojke i slutet av 80-talet att han 30 år senare själv skulle bli tillfrågad när man sökte en illustratör som kunde rita pärmbilden till den finska utgåvan av serieromanen Batman Hush 2. Min förläggare Jouko Ruokosenmäki frågade mig för en tid sedan om jag hade lust att teckna omslaget till följande Batman-album, berättar Sami Makkonen. Det självklara svaret var ja, redan av den enkla anledningen att Batman är en av de mest kända seriefigurerna i världen. Dessutom gav Sami Makkonen ganska fria händer. Omslaget skulle visserligen spegla seriealbumets stämning och utformning, men... Samtidigt fick han ge fritt utlopp för sin egen stil och också låta det synas i slutresultatet.
1: Ehkä sen synkimmän puolen siinä, että niin sen takia aika niukat värinkäyt siinä.
0: Jag ville framhäva det dystra och använda färger ganska sparsmakat. Eftersom Hush 2 innehåller så många karaktärer, allt från Batman, Catwoman, Joker och Robin till den gåtfulla Hush, så var det också viktigt att kunna bestämma vilka figurer som slutligen skulle pryda omslaget.
1: Ehkä sinä itse pohdin ennen sitä, että siinä on aika paljon eri hahmoja siinä nyt tuossa Hush-sarjakuvassa. Sekä vihollisia että sankareita, että mitä hahmoja siinä ottaa sen kanteesta mukaan.
0: Jag gjorde några utkast som skickades till DC Comics USA för att godkännas, berättar Sami Makkonen.
1: Sitten piti kuitenkin Jenkes DC:n, eli Batmanin sen julkaisen kautta niin hyväksyttää kaikki. Niin se on jonkun verran sitten hiomista, mutta niin, käytännössä DC:n ihan omalla tyylillä.
0: Det amerikanska moderbolaget tyckte att hans förslag till pärmbild med endast Batman, Robin och Hush var en utmärkt avgränsning. På inrådan gjorde Makkonen också små förändringar i den klädsel som Hush bar i de första utkasten. Men i övrigt verkade DC nöjda över Makkonens insats. Och som ett tecken på det har hans nya omslag också fått pryda några amerikanska specialutgåvor som säljs främst på seriefestivaler i USA.
2: Det var Petter Lindberg som hade träffat Sami Makkonen som också berättar att i framtiden skulle han gärna kunna tänka sig att teckna ett helt Batman-album. Vi håller förstås tummarna för att det här ska hända inom en snar framtid. Fortsätt här med Ödesängen. Det här är Andetag.

Lördagsgästen under veckoslutet är författaren och journalisten Tina Laitila-Självemark som växte upp i norra Österbotten men har bott i Sverige i närmare 30 år. Nu är hon aktuell med sin sjätte bok som heter Ruotsalainen rakastaja, det vill säga den svenska älskaren. En roman som utforskar dynamiken i ett förhållande där bara den ena är verkligen förälskad. Hör Tina Laitila-Självemark i Vega lördag efter nyheterna klockan 11. Tillsammans med mig, Kike Bertell.

0: Jajamensan, De La Soul här tillsammans med Chaka Khan. All good, fråga dem. Jag säger att klockan är 5 och vi ska få nyheter.
1: Ryssland tänjer gränserna och Europa måste säga stopp. Så lyder ett omdöme om de allt fler hybridoperationerna. Kanada litar inte längre på USA, därför söker landet nu samarbete med Europa. Finländare har idag demonstrerat mot regeringens nedskärningar för vårdorganisationerna. Imorgon är mulet och regnigt väder att vänta. Här är 17 nyheterna. Jag heter Pekka Österholm. God eftermiddag. Först en bedömning om Rysslands hybridoperationer mot Europa, som har blivit allt fler den senaste tiden. Det handlar om olika former av cyberattacker och sabotage. Och nu varnar politiker och underrättelsetjänster för att Ryssland kan vilja testa NATO. Finländska hybridhotsexperten Teija Tiilikainen säger att Ryssland håller på att tänja gränserna.
2: Det börjar närma sig sådana former av fientliga aktiviteter som vi åtminstone tidigare skulle ha betraktats som militära angrepp mot våra länder. Så att nu har gråzonen utvidgats, men samtidigt så måste vi sen diskutera att var går gränsen för oss.
3: Ja, den här gränsdragningen, var går gränsen för NATOs artikel 5? Kan till exempel en hybridattack som kräver civila offer betraktas som ett väpnat angrepp och aktivera NATOs artikel 5?
2: No, det är just när det kan, ju mer det kan jämföras med militära angrepp också beträffande konsekvenserna. Så att det kan man nog säga att om det skulle leda till militär eller civila offer så då hade man nog, borde man ta en annan diskussion om gränsdragningen så att säga.
3: Nu verkar de flesta experter då överens om att den ryska hybridkrigföringen kommer att eskalera. Finns det skäl att vara orolig?
2: Jag tror inte att den här oron hjälper. Man ska vara förberedd. Man ska vara redo för olika slags fientligheter. Man ska öka resiliensen inom hela samhället så mycket som möjligt med alla olika medlemmar. Så att man ska satsa på det istället för att oroa sig för det. För att det är just den här oron och rädslan som också och de här fientliga staterna vill åstadkomma i våra samhällen. Så det ska man helst undvika.
1: Det sa Teija Tiilikainen som är direktör vid Europeiska kompetenscentret för motverkande av hybridhot. Det var Daniel Olin som intervjuade. Kanada söker närmare försvarssamarbete med Europa när förhållandet till USA blir allt svårare. Hittills har Kanada och USA haft en mycket stabil relation, men USAs president Donald Trump har raserat den relationen. Enligt experter i Kanada litar landet inte längre på USA.
4: We had a very close defense relationship with the most powerful country in the world, the United States. So we always felt safe. Things have changed. The United States has become much less reliable.
5: Vi har haft en mycket nära försvarsrelation med det mäktigaste landet i världen, USA, så vi har alltid känt oss trygga. Men saker har förändrats. USA har blivit mycket mindre pålitligt, säger professor Michael Byers vid University of British Columbia. Dessutom har dynamiken på andra håll i världen förändrats.
4: Russia invading a sovereign country, Ukraine, and causing all kinds of problems to our European allies, including Finland.
5: Ryssland har invaderat ett suveränt land, Ukraina, och orsakat alla möjliga problem för våra europeiska allierade, inklusive Finland. Så nu finns det en känsla av att vi behöver bygga upp vår militära kapacitet och minska vårt beroende av USA, eftersom vi inte kan lita på dem längre, säger Michael Byers. Kanada vill nu fördjupa sitt samarbete med EU som nyligen öppnade för ett associerat medlemskap för Kanada. Samtidigt har landet gjort historiska militära satsningar i Arktis för att minska sitt strategiska beroende av USA och stärka sin suveränitet. Nästan 22 miljarder euro ska gå till att uppgradera och expandera den militära närvaron i området.
4: But we're not actually worried about Russia invading the Canadian Arctic. We're worried about our capacity to take care of the Arctic on our own.
5: Vi är inte oroliga över att Ryssland ska invadera Arktis. Vi är oroliga över vår förmåga att ta hand om Arktis på egen hand utan att förlita oss på USA eller utan att ge USA en ursäkt för att beblanda sig i kanadensiska angelägenheter, säger professor Byers. I takt med att isen i Arktis smälter på grund av klimatförändringen blir området mer tillgängligt och eftertraktat för både civila och militära ändamål. Också när det gäller säkerheten i Arktis kan EU-samarbetet hjälpa Kanada, säger professor Christian Leprecht vid Royal Military College of Canada.
6: Well, the EU has three great advantages that NATO does not offer. It has industrial power and it has fiscal predictability. Plus the EU, of course, has civilian crisis management tools that NATO does not have.
5: EU har tre stora fördelar som NATO inte erbjuder. Unionen har industriell makt, finansiell förutsägbarhet samt civila krishanteringsverktyg som NATO inte har. Och naturligtvis kommer vilket associeringsavtal som helst att vara en form av avskräckning och en signal till Vladimir Putin och Moskva att vi är fast beslutna att arbeta tillsammans för att bevara våra intressen och våra värderingar, säger Leprecht.
1: Och så rapporterade Lotte Krank van der Burcht. Den tyska biltillverkaren Volkswagen återkallar nästan 3 miljoner bilar världen över på grund av risk med styrningen. De berörda bilarna är vissa modeller tillverkade åren 2013-2024 plus vissa Audi-modeller från åren 2017-2024. Enligt Traficom gäller det omkring 20 000 bilar i Finland. Hos de här bilarna kan korrosion få en viktig bult att gå av och det kan leda till fel vid styrningen. Inga incidenter eller personskador har rapporterats och återkallelsen är en försiktighetsåtgärd. Regeringspartierna har fortsatt förhandla om åtgärder mot det höga bränslepriset. Enligt uppgifter till YLE har förhandlingar förts idag. Regeringspartierna har föreslagit sinsemellan olika åtgärder. Särskilt diskuteras nu att lätta på distributionsskyldigheten, det vill säga kravet att en del av bränsleinnehållet måste vara förnybart. Nedskärningarna i penningbidragen till social- och vårdorganisationerna fortsätter att engagera allmänheten. Regeringen har slagit fast att de så kallade STEA-bidragen till organisationerna minskas med tiotals miljoner euro. Idag ordnades demonstrationer i Helsingfors, Björneborg och Lahtis. Här rapporterar Vendla Fagerud.
7: Utanför riksdagshuset i Helsingfors samlades idag demonstranter för att visa sitt missnöje över nedskärningarna i bidragen till vårdorganisationer, de så kallade STEA-pengarna. 84 miljoner euro ska bort, ungefär en tredjedel av finansieringen. Aja Salo, verksamhetsdirektör på kvinnoorganisationernas centralförbund, hade vägarna förbi demonstrationen.
8: De här nedskärningarna drabbar både det bemötande arbetet på gräsrotsnivån och också det påverkansarbetet som föreningarna gör och som har traditionellt värdesatts väldigt högt i det finska samhället. Vi önskar förstås att riksdagen skulle inse effekten av de här nedskärningarna och hur mycket man förlorar på att en väsentlig del av föreningarnas arbete går till spillo. Mycket av det kan inte ersättas med offentliga sektorns egna satsningar, speciellt när resurserna inte finns där heller.
7: Vertti Kiukas, generalsekreterare på Finlands social- och hälsa RF, SOSTE, var en av dem som talade under demonstrationen.
9: De här nedkörningarna är enorma och det menar att väldigt många organisationerna i Finland kan inte längre hjälpa dem som behöver hjälp. Och det betyder att kanske 1400 personerna ska förlora jobbet eller drabbas på något sätt. Och det är enorma konsekvenser som det här nedskärningen har.
1: Det sa Vertti Kiukas vid föreningen Finlands social och hälsa till reporter Vendla Fagerud. Enligt väderutsikterna för imorgon lördag är det mulet i hela landet och på de flesta håll regnar det tidvis. Dagstemperaturen ligger mellan 10 och 15 grader.

Ellie Goulding, Love Me Like You Do, från filmen 50 Shades of Grey, som kom ut faktiskt för 11 år sedan. Inte otroligt, 2015 var året. Och med den filmen så blev också den här låten en massiv hit. Och trots att den här filmen kanske har lite fallit i glömska, så lever den här låten fortfarande kvar. Och väl, det var de kidsen brukar kalla för en banger. Hanna Norrena brukar de kalla mig, och trevligt att du är med mig. Jukka Isajoki är inte här idag, så jag vikarierar honom. Hoppas att det är okej med dig. Om en timme knappt så kommer vi att ha skivråd här i Vega, och det ser jag jättemycket fram emot. 5 stycken nya låtar så har jag plockat fram, och du får vara med och tycka till om dem. Men före det så ska vi hinna med mycket andra roliga grejer också. Och här efter nyheterna 4 så pratar vi om året 1992. Och då så spelar jag ju den här låten End of the Road med Boys to Men, som var etta i nästan världen över faktiskt på den tiden. Men en helt annan låt, alltså säkert en så annan typ av låt som det bara kan bli, var etta i Sverige det året. Och det känns som att den låten en så pass stark samhällsbild att jag tycker att det skulle kunna passa ganska bra också att spela nu. Och då lovar jag faktiskt att okej, vi kör den här efter nyheterna 5, och man är inte sämre än att man håller det vad man har lovat. Så nu ska vi lyssna på den här Svenne Rubins Folkaöl och Dunka Dunka, som alltså låg etta på Svensktoppen 1992. Och lyssna på texten, så tror jag att den kan kännas ganska så aktuell även året 2026.

Ja, men jag måste säga att inte är det särskilt långt ifrån inte faktiskt. Sven Rubins folköl och Dunka Dunka från året 1992. 20 minuter över 5 klockan vega fredag är programmet du lyssnar på. Och Jukka Isioki, han brukar alltid ha en fredagsgäst så här på fredagarna för att få höra lite, kartlägga lite vad folk brukar hålla på med under fredagarna. För det är en sån här dag som ofta följer vissa ritualer. Och vi ska nu få höra vad Henrik Meinander brukar syssla med på en fredag.

0: Ylevega.
1: Nu tror jag har med honom i andra ändan Henrik Meinander. Hej på dig.
2: Hej.
1: Roligt att ha med dig, Henrik. Jag vet att du är en man med många järn i elden. Jag kollar faktiskt upp, precis som jag med alla gäster, så kollar jag upp lite noggrannare så där CV:n och bakgrunden och allt vad man har gjort och det ena med det tredje. Och jag är ännu också, Henrik, lite anfodd. Jag har läst allt vad du har åstadkommit och framförallt alla utmärkelser som du har fått och så vidare och så vidare. Det om det. En fredag eftermiddag som denna, Henrik, vad rör sig inne hos dig just nu? Är det veckoslutsplaner eller hur ser din fredag ut?
2: Nu är klockan lite över 4. Jag har klockan 5 går jag och spelar volleyboll med mina kollegor.
1: Mm-hmm.
2: Och det, jag hör inte till den här som de starkaste krafterna där, men det är också karaktärsdana. Så det är liksom, sen när jag kommer hem, så kommer vi antagligen att ta en GT med min hustru, det vill säga gin tonic.
1: Åh, vad skönt. Vilken fin inledning på fredagkvällen.
2: Ja, det är liksom en säkert val.
1: Är det alltid så varje fredag?
2: Om vi är hemma så är det, så är det nog så, ja. Det där. Sen det beror det kanske, ibland gör vi gör nog mat först efter att vi har tagit vår GT medan det där. Men sen är det förstås ibland det. Är det middagar eller tillställningar som stör den här...
1: fina traditionen.
2: Ja.
1: Hur är det annars? Är du en person som alltid längtar till veckoslut? Eller kan du njuta, Henrik Meinander, lika mycket av en grå vardag?
2: Ja, för mig är det liksom veckoslut. Det är så att det är liksom stora friheten när man är professor. Man har ju några arbetstider där, klockor. Men att den där, nu jobbar jag ju, eller det beror lite på hur man definierar jobb. Men
1: det är just det.
2: Veckoslut, då händer det annat. Det är familjen, det här släkten och det där. Min son spelar handboll, så det är handbollsmatcher ofta på lördagen. Och sen när det blir varmare årstider så åker vi ut i det här, vår fritidsstuga. Så att det där... Nej, inte tycker jag. Jag har bara packat undervisning till början av veckan. Så det är alltid det här att man måste verkligen fokusera måndag, tisdag.
1: Och sen
2: se till att möten är på eftermiddag, så det blir tid för skrivande på förmiddagen.
1: Hur är det då du har ett sånt jobb där du har ändå, och många har det kanske idag, eller en del har det, där man kan planera sitt arbete ganska många långt, och sen framförallt kan man jobba kanske på distans också för den delen. Men upplever du den problematiken som jag kan uppleva kanske ibland, just det här att det är svårt att koppla bort jobbet, att du ändå efter den där härliga GTM med frun och kanske handbollsmatchen som du ser på lördag, så är det ändå en liten del av Henriks hjärna som funderar på de där lektionerna nästa vecka. Är det något som stör dig?
2: Nej, inte det. Jag brukar ju berätta till mina studenter och det här att jag har varit professor längre än de har levat. Då säger jag att jag har sån här tom blick. Liksom, Jesus Christ.
1: Vad är det för dinosaurier som står här framför oss?
2: Ja, så det betyder förstås mycket att det här jag har upplevt den här digitaliseringen av det här. Så det har småningom då det liksom kommit med. Så att det är inte på det sättet att jag stressar speciellt mycket av det här. Utan nu har ju distansmötena gjort det mycket lättare att få saker och ting så att säga att fungera i vardagen, tycker jag. Men sen med det här, mitt sätt att överleva i den digitala världen, att jag är inte på de sociala medierna.
1: Just det, okej. Okay.

0: betyder att jag har mycket längre liv än alla ni andra som är på de sociala medier.
1: Nästan, men ibland så känns det ju som sociala medier är nästan ett måste. Hur klarar du det utan sociala medier?
0: Jag har tänkt på det ibland, men jag tror att det är på grund av att jag aldrig gick med. Jag har ett konto på Facebook, men mina döttrar hjälpte mig att stänga av de här notiserna som kommer till e-posterna. Det har kommit. Jag vet inte om det mer fungerar på det sättet, men jag är så insnöjad att när någon frågar mig om det här så säger jag att jag har WhatsApp, för då sa någon, snälla Henrik, WhatsApp är inte sociala medier.
1: Men du får inte den här känslan, det finns ett sådant här trenduttryck, ska vi kanske kalla det, som heter fear of missing out. Det är inte så att du känner att det finns en värld någonstans där, Henrik, som du inte är investerad i.
0: Ja, jag tror att man har den känslan om man har varit med där.
1: Mm.
0: Men om man faktiskt är så insnöjd att man inte någonsin har dragits med i det hela, så tror jag att man inte har det. Men det finns ju, jag läste nyligen en bok som heter Digital Minimalism, i vilket det finns konkreta råd för hur man ska avvänja sig. Det här, jag har det där rekommenderat, det är försynt åt mina yngre kollegor. Jag vet inte om de har det här läst en bok, men att det är alltså allvarligt talat, så tycker jag att man måste, det är lite som att sköta sin fysiska hälsa, att också det här, se till att det finns tid att tänka och tala med sig själv, istället för att då spegla sig i de sociala medierna.
1: Jag håller med dig, och ofta många gånger som jag tror att folk gör lever andras liv via sociala medier, att man fokuserar inte ens på sig själv, utan man lever på något vis i någon drömvärld där. Jag håller med dig, och förstås alla de negativa sidorna som sociala medier, vem som helst kan slänga ur sig precis vad som helst, och det finns mycket allt möjligt där som är negativt. Hur är det då, Henrik, du har ett ledigt veckoslut och du har möjlighet att kanske till exempel, jag vet att du läser säkert mycket böcker och litteratur överlag sådär, men om du har tid att se en film eller en tv-serie, har du någon tv-serie eller film, det behöver inte vara det senaste sena, det kan vara en gammal klassiker också som du återkommer till ofta, men vad skulle du tipsa mig och alla Yle Vegas lyssnare om det här veckoslutet som tv- eller filmtips?
0: Jag tror och hoppas att många har tittat på den här finska den här dokumentären om televisionens historia.
1: Okej, det har jag inte sett.
0: Jag kommer inte ihåg vad det heter. Jag måste medge att jag har inte tittat på det systematiskt, utan jag har det här mycket det oortodoxa. Jag brukar inte titta på det här serierna så som man borde göra. Många mina döttrar har varit arga på mig att jag får inte göra så, man hoppar in i någon del. Men det brukar jag göra. Alltså när det gäller det här filmen. Men att den tycker jag är fascinerande. För den beskriver ju då en era som faktiskt på ett sätt avslutad. Alltså detta televisionen med en gemensam offentlighet. Och jag har ju själv forskat just i den här hur televisionen blev oerhört viktigt i politiken och för den här nationella identiteten. Så den tycker jag att det är intressant. Det var kanske lite tråkigt svar.
1: Nej, men samtidigt så är jag lite nyfiken på det finns alltså, det är helt omöjligt att till exempel kunna sätta dig ner och titta på en välproducerad actionfilm från Hollywood till exempel och få ut någonting. Du kan göra det alltså.
0: Absolut, det är det här. Förstås är det Tom Cruise, det här mission olika. Men så finns en annan som jag inte kommer ihåg en skådespelarens namn som ännu mer det här action som han har finskt påbrå, jag kommer inte namnet på honom nu. Som är det där han, som jag visar den om och om igen, men den är alltid lika bra. Man kan det här liksom det här. Nej, men det brukar jag också titta på, jo.
1: Och det är ingenting du skäms, det är inte så där som att hoppas någon vet här att jag sitter och ser på den här ganska B-klassens underhållning, ganska enkel, så där färdigtuggad mat för sinnena.
0: Jag tittar gärna på det, men det som jag inte klarar av det här våldet.
1: Just det, okej.
0: Och som jag skriver om krig och så vidare, men om det blir för mycket våld så då byter jag kanal.
1: Okej, det är intressant. Ja, men jag förstår det.
0: Actionfilmer är ofta våld, men de kan ju ibland går det till över det.
1: Liksom. Ja, man kan göra det på ett snyggt sätt också, kanske lite mer stiligt sätt och inte bara gotta sig i det där grafiska våldet. Ja, men okej, bra tips. Det där med TV:s historia, definitivt. Mm. Ja, jag ska lägga det och hoppas att det är säkert någon som nappar på det här också, som lyssnar. Vi ska gå lite tillbaka i tiden. Vi behöver inte gå så där himla långt ändå. Det gäller det. Du är ju en ung man ännu, Henrik Meinander. Ja. Men hur, det här är så nyfiken på, hur skiljer sig ett veckoslut från när du var 20 mot en helig dag? Var du den där Henrik Meinander partyprinsen på Helsingfors nattklubbs dansgolv då du var 20, eller hur såg ditt liv ut? Så där?
0: Ja, nu var det var, på den tiden gick man nog också på onsdagar ut på.
1: Ja, jag är så pass gammal så jag kommer ihåg det själv. Lillördag som vi kallar det här i Vasa.
0: Mm. På den tiden drack man ju A-öl.
1: Just det.
0: Och nu när man dricker A-öl så tycker man att det smakar alkohol.
1: Ja, det är bäskt.
0: Nej, inte var det, vad skulle du säga, det är svårt att rekapitulera. Nu var det regelbundet och så var det ju, jag var lite med både i nationsliv men kanske numera i det här ämnesföreningens historikusverksamhet. Mm. Men jag kom nog ganska tidigt sen, jag var inte så jätteaktiv utan jag sen var ju ändå, det blev så att jag ganska tidigt sen ändå började, jag såg till att jag fick studierna färdiga och så blev jag inkopplad på olika projekt, men det där, jag har aldrig varit en sån som spottar i glas.
1: Nej, okej. Så du har haft roligt med andra. Men då är min följdfråga, Henrik Meinander, det är att saknar du ditt innan?
0: 80-talet? Vissa saker liksom, av ens liv så var man bättre på som 20-åring än vad man är nu. Men sen det där, jag skulle egentligen säga att det som förstås var präglade när man var 20-åring var den här osäkerheten för framtiden. Mm. Och det var ju någonting som man ju inte nödvändigtvis längtar tillbaka till.
1: Nej.
0: Alltså vad ska det bli av en?
1: Mm.
0: Och det som alla 20-åringar har, men ibland så har man en känsla av att man tror att det är en ny sak. Den här. Det är bara det här, nu så har man, är det någonting som man vågar berätta åt andra?
1: Mm.
0: Att man känner sig socialt osäker eller intellektuellt och så vidare. Ja, så det var ju någonting som jag kanske inte, men det var nödvändigt för en liksom, det här Martin nu senare att en oerhört viktig liksom, sak att man bör klara av som forskare är den här känslan av osäkerhet att man inte riktigt vet vad det ska bli. Ja, det är en viktig del av den här kreativa processen. Den här,
1: jag kan tänka mig det, ja.
0: Att detta att liksom, man rör sig i en dimma. Så att, men förstås 80-talets musik är ju liksom
1: fantastiskt.
0: Outstanding.
1: Ja, jag håller med. Jag håller fullständigt. Det var mina formativa år i princip. Jag är född 74, så att jag var just den där åldern där jag är immuniga 80-talsmusik. Det hörs kanske tyvärr ibland i mina sändningar också där jag plockar in 80-talsmusik. Fast man inte skulle få göra det så gör jag det ibland och säkert hörs det i den här sändningen också. Men Henrik, det här är kanske den knepigaste frågan, men en intelligent man som du är så slinker du säkert undan den här frågan på något snyggt sätt. Mm. Vi ska se. Du får öppna precis hur mycket du vill och hur lite du vill. Men frågan lyder så här, Henrik Meinander, vad är din helis guilty pleasure? Har du någonting sånt där som du gör, måste göra, kanske det är någon tvångsgrej, kanske det är någon grej du skäms lite som du nu inte skulle vilja i nationell radio och berätta för allihopa, men som du tänker att du nu i det här trevliga samtalet som vi har här, Henrik, du och jag.
0: Vad som måste ske på under ett veckoslut?
1: Ja, eller någonting sånt där som du inte, jag brukar ta som exempel, ett fånigt exempel, att man sitter hemma på gården och trimmar mopeder som en 60-årig kar, men det är någonting sånt där, eller du knypplar, eller du gör någonting sånt där som man direkt kan förknippa med dig och din personlighet. Det är något du vill ha,
0: det låter lite tråkigt, men det som det var, universitetet hade för en tid sedan då, eller ganska länge hade man, så man kunde läsa Financial Times fritt. Det har gjort att jag nu köper också. Financial Times är inte en tidning som är enbart för alltså, finanshajare eller miljardärer, utan det är en liberal tidning som har, jag syns att det här veckoslutsnumret är fantastiskt intressant, recensionsavdelning. Så att jag brukar, lördag förmiddag brukar jag egentligen helt och hållet det här fördjupa mig i det här, i tidskrifter och tidningar. De kommer ju ofta på torsdag, fredag, de här tidskrifterna. Och då liksom, då behöver jag inte göra annat än bara sitta. Sen kan man ju, brukar vi med hustru göra det här, promenera på stan, eller det närmaste vi bor på Brända, så brukar gå via det här blåbärslandet över till fiskehamnen och beundra hur den stadsdelen växer fram. För jag är ju jätte det här entusiastiskt till hur Helsingfors håller på att som förändras. När man flyttar ut hamnen till Nordsjö, så är det jag är som en knutpatriot.
1: Ja, jag håller på att säga att jag som nu har bott hela livet i Vasa och de gånger per år som jag besöker Helsingfors, så förundras jag alltid över hur den här staden är i ständig förändring på många, många, många olika sätt. En sista fråga ännu, Henrik, för jag släpper iväg dig här. Jag vet att du har en hel del, och det är fredags GT som väntar där hemma, och det är med det tredje och volleybollen för den delen också.
0: Ja.
1: Jag bygger upp ett sånt här perfekt fredagsscenario för dig nu, Henrik. Vi säger nu att allt vad du har gjort eller satsat, funderat på, som har varit potentiella problem i yrkeslivet eller frågetecken, allting är perfekt. Det bara känns som att den här dagen är du en vinnare. Och du sätter dig i Porschen och kör hem då till Brände och kör längs Mannahemvägen, och du känner dig 45 år yngre. Och allting, bara du bara ser fram emot veckoslutet, det är fullständigt ledigt. Vilken låt, Henrik Menander, lyssnar du på i bilen då? Kanske vrider upp volymen lite högre för att få den där fredagsstämningen.
0: Ja, då är det förstås, och det passar in när man sitter i en bil, Fast Car av den här, vad heter hon som gjorde den första versionen?
1: Tracy Chapman kanske?
0: Ja.
1: Ja, det med vilken fil, och ganska lugn låt ändå, så du tar det lugnt.
0: Det finns en som är remix som är kanske ännu bättre.
1: Nej, men jag ska kolla upp den, och hitta den.
0: Den är liksom, den brukar jag lyssna på, den här remixen, lika ofta egentligen. Den har bättre liksom rytm.
1: Jag hoppas att jag hittar rätt låt för dig, för den ska vi ta och lyssna på här nu. Otroligt trevligt att prata med dig, Henrik, och framförallt få en lite annan bild av dig, hur ditt veckoslut ser ut, och kanske lite mer privat, Henrik, med en annan här också. Jag får önska dig en riktigt skön fortsatt fredag, njuta av volleybollen, njuta av GT:n, och så får vi återkomma ett annat sammanhang. Ha en riktigt fin fredag.
0: Tack så mycket, tack, hej.

Ada hörde vi Jukka Isojoki och Henrik Meinander som var fredagsgäst för ett tag sedan. Det här var en repris från lite längre tillbaks, men trevligt samtal. Kanske någonting att bli inspireras av också ifall man inte har några planer för det här veckoslutet. Intressant också det här med att inte ha några sociala medier. Det tycker jag att det är superintressant om man är lite kanske av en utböling nu för tiden om man inte har det. Visste du förresten att det är 20 år sedan Facebook grundades? Och imorgon så kommer vi faktiskt med Kike Bertell här i Vega efter nyheterna 9:00. Då är jag här tillbaka igen och då ska vi prata lite om hur Facebook var då det kom.

0: Yle Vega.
1: Sedan finländska mästaren i konståkning Mattias Lindfors var 12 har hans äldre syster Monika gjort alla hans uppmärksammade tävlingskoreografier.
2: Meidän yhteistyö Monikan kanssa, niin eihän se mitenkään täydellistä ole. Sisaruksia ollaan kuitenkin, niin tietysti siellä on aina jotain vielä kärhenää.
1: Vi är ju syskon, så fist finns där alltid lite smågnabb, erkänner Mattias Lindfors i Sportliv. Följ med de kreativa syskonen på is då vinterns tävlingsprogram blir till i Sportliv på arenan.

0: med Connection. 20 minuter före 6 klockan, hur ni blir, det är fredag kväll, tidig sådan, och det innebär bara en sak, det är dags att släppa loss spelpanelen med Ida Rislaki, Björn Karlsson och Jukka Isöki.
1: Spelpanelen med Jukka, Björn och Ida. Chattomatte kudasai är det enda jag kan säga på japanska. Jag tror att det betyder typ snälla sluta. Och det ska vi göra motsatsen till nu, för vi ska prata om ett nytt co-op-spel som heter Orbitals. Mm-hmm. Som av mitt fantastiska intro här att döma är anime, sa jag det?
2: Det sa du inte, men ja det...
1: Nu sa jag det. Mm. Magnifikt. Mycket gulligt och sött.
2: Jag har också spelat Orbitals och vi tvingade just Jukka att se på ett videoklipp av det här.
3: 17 minuter dessutom. Ja.
2: Men det är underbart. Alltså, sorry, nu tar jag över, men jag älskar den här grafiska stilen. Det ser liksom ut som när man var liten och tittade på Star Singer eller Silver Fang eller såna här gamla japanska animes.
1: Mm. Det är som att stiga in i en anime. Den påminner till exempel mycket om de här Dragon Ball-spelen också. Alltså, det är som att stiga in i en anime helt enkelt, och så spelar du med där interaktivt. Det är, ifall man gillar den sortens av grafik, så absolut.
3: Vad ska man göra här?
1: Det är en jättebra fråga, för den där storyn är nog så what the fuck.
3: det var
1: jag begrep knappt någonting. Jag måste googla för att förstå. För att det är precis som också som animeserier. Inte förstår man ju vad som händer i dem, utan det är jätteunderligt.
2: Jag tycker det är också med halva charmen igen. För mig är det så här att när det kom, de få gånger det kom typ Star Singer på tv, så inte såg man från början. Och inte fick man någonsin se slutet. Man fick se några

0: Det är egentligen att det handlar då om två typer som bor på en rymdkoloni. Maki och Omura, det är också de man spelar, som man spelar två stycken alltså. Och de får i uppgift att försöka rädda det här rymdskeppet som de bor på. Där lilla kolonin bor, som är en... Det är typ de enda som har överlevt en katastrof för några år sedan, som man ser i intro. Och det är en kosmisk storm som hotar deras koloni, och därför måste de hitta något sorts batterier för att ladda något skydd, antar jag. Det här är vad jag har läst mellan raderna efter att vi har spelat genom spelet och försökt googla lite vad handlar det här om egentligen. För det var, vi konstaterade med min man när vi spelade då Orbital, så att ungefär halvvägs genom spelet, vi förstår inte storyn, att vi är bara nu med här. Vi bara spelar på. Det spelar inte så stor roll vad som händer.
1: Och visste ni vad ni skulle göra då? För vad jag ser just då framför mig, så ser det ändå ganska komplext ut. Det händer en massa allt med. Man är inne i någon sorts rymdfarkost av något slag.
0: Man är både inne i rymdfarkost, man kan röra sig inne i sitt eget rymdskepp, man kan flyga med det här rymdskeppet, man kan också röra sig utanför sitt rymdskepp och sväva omkring ute i kosmos. Det är ganska coolt. Det är nog ganska tydligt vad man ska göra.
2: Mm-hmm. Men det viktigaste här är att det bara är co-op. Du kan inte spela själv.
0: Ja.
1: Det var min nästa fråga.
2: Du måste spela med någon, och det har jag tyckt var jättekul. Jag spelar med mina barn och det har varit en perfekt nivå för det. Men det är också den här, det är inte bara spring på samma ställe och gör samma sak, utan man, den ena har kanske ett vapen som kyler och den andra har ett som drar. Och så måste man,
0: de har en krok, ja.
2: Så måste man tajma, och sen kan den ena styra kanonerna på skeppen och den andra flyger, och det är liksom ganska distinkta olika arbeten man har hela tiden.
0: Man har väldigt olika uppgifter, ja.
2: Och det tycker jag är jätteroligt. Och det är kul. Först var jag så här, när jag spelar med mina barn, jag då mitt barn, och ser att liksom, klarar vi liksom av det här tillsammans utan att börja bråka. Och så spelar vi någon timme och det är väldigt roligt, och sen ska jag iväg över veckoslutet. Och så lät jag dem, ni får spela själva då. Så kommer jag hem och klarar hela spelet såklart. Så min 8-åring och min 11-åring har liksom spelat igenom det här själva och samarbetat.
0: Vad bussigt.
2: Jag tycker det är snyggt, ja. Jättebra.
0: Det var inte helt lätta uppgifter alla gånger.
2: Nej.
0: Ens för mera liksom garvade gamers, så var det, som krävde faktiskt koordination och samarbete och kommunikation.
1: Ja, inte det väl ett barnspel? Inte ser det ut som ett sånt? Inte,
0: inte direkt väl. Ja.
2: Det skulle jag inte säga, att ungdomar liksom har uppåt. Mm. Men det var ganska svåra segment. Man flyger på en så här farkost i någon tunnel där den inte kan svänga riktigt, och så måste man skjuta med sin krok då på pelar så att den snurrar runt de här. Det går ganska fort och man måste öppna dörrar och ta sig runt. Och det går inte alls på räls som många sån här andra sektioner gör, utan krockar du i väggen så börjar de från förra.
0: Ja, så dör du.
2: Förra punkten liksom. Ja. Ganska generösa sån här continue-punkter nog.
0: Jo, den autosave var väldigt snällt, så den är på det viset väldigt pedagogisk. Och sen märkte jag också att om man mockar tillräckligt många gånger, så börjar den också liksom lite hjälpa en på vägen. Ifall någonting verkar jättesvårt, eller så kanske det var jag som tyckte att nu börjar den liksom hålla mig i handen lite. Men det var bara vid ett tillfälle, jag kommer inte ens exakt ihåg vad det var.
1: Hur ser man det här spelet om man är två då, co-op som ni sa? Och det som jag hör på dig Björn, så man måste alltså vara två. Det finns inte den möjlighet att det är någon dator som styr den andra, utan det är två, för två personer. Hur ser man det på skärmen? Blir det split screen eller hur?
0: Det är split screen, ja. Okay.
2: Det är alltid split screen. Jag kan också spela över nätet, men även då är det alltid split screen, så man ser alltid vad den andra spelaren håller på med. Okay. Så det är inte så att den försvinner iväg och så vet man inte vad den gör. Utan man ser vad den andra gör, så man kan alltid hitta varandra och samarbeta på olika sätt.
0: Ja, och vinklarna ändrar lite emellanåt, och vilket också liksom piggar upp det lite. Det är inte väldigt statiskt på det viset, utan ibland så ser man rakt uppifrån, ibland blir det liksom från sidan och så här vidare bortåt. Och det är också en sån cool grej som lite gör mer variation i själva spelet.
2: Kul överlag. Det börjar liksom nästan vara trendigt igen med sådana här co-op-spel.
0: Det gör mig jätteglad. Mm. Jag älskar dem.
1: Så länge man har den där vännen att spela med.
0: Ja, eller kan.
2: Ja.
0: Eller partner, någon annan. Någon relativt annan. Ofrivillig som vill vara med lite på ett hörn.
2: Ja, och den här gången är det liksom inte Hazelight som har släppt det, utan det är liksom en annan firma som har gjort det.
0: Dessutom, ja, för de är ju liksom kungarna på co-op.
2: Ja, för de släppte först Tale of Two Brothers och sen... It Takes Two
0: och det här och Way sen, Out också.
2: Way Out.
0: Ja,
2: och sen,
0: som jag lämnar på hälft, eller som vi lämnar på hälft, för det var så mycket cutscenes.
2: Ja, och det här sista med de här skrivarna.
0: Split Fiction,
2: ja. Så de har liksom lett den här grejen, men nu har någon annan gjort någonting och en intressant grafisk stil och en helhet. För mig kittlar den som sagt allting rätt, för att jag blir så nostalgisk över den här gamla anime-looken. Mm. Mina barn är bara så här, det ser ut som ett tv-program.
0: Men det ser ut som ett tv-program.
1: Hur långt

0: är det här spelet då? Om barn under ett veckoslut kan spela igenom det, typ, är det tillräckligt långt?
1: Det var förvånansvärt kort.
2: Ja,
1: eller vi reagerar på det i alla fall. Okay. Att vi trodde att det skulle krävas ännu mer. Din huvudsakliga uppgift är att du ska hämta 3 stycken någon form, det kassettbatteri. Du ska hämta något av vara 3 stycken bitar från olika ställen i rymden. Och that's it. Ungefär. Sen kommer det en slutfight. Men ja, det var inte desto mer än så. Sen förstås, det är ju inte så där rakt upp och ner att du åker till punkt från A till B, där hittar du kassetten och åker tillbaka, utan det händer ju liksom, det är lite mer invecklat än så. Mm. Men vi blev lite förvånade att vi liksom snubblade över slutet helt plötsligt. Vi hade tänkt att det skulle komma någonting ännu mer.
2: Mm, ja, det är liksom 6 timmar tror jag i snitt någonting. 8 timmar om man löser allting, rapporteras det liksom på howlongtobeat.com, som är en ganska pålitlig sida.
1: Mm.
2: Jag vet inte hur lång tid det tog för barnen. Jag spelade någon timma, men det känns inte som att jag kom jättelångt. Och när jag vet hur kort det är, så är det så att det är liksom, nu är det bite size. Men det fina att det här är på Switch 2, och du kan köpa det i en kassett och du kan sälja det vidare när du är klar med det.
0: Okay. För jag skulle komma till dig med tanke på priserna på spel i dagens läge, och det vi pratar om. Ibland kritiserar vi också spel, att spel är för långa. Att det är helt enkelt bara för stora, så att man i något sätt tappar intresse och den döden är spel, idén och glädjen kanske är det. Men här är det definitivt inte det handlar om.
2: Så är det. Och det bästa med såna här koopspel är att om man väntar lite, så de som har spelare kommer ju säkert säljer det vidare begagnat. Mm. Så håll ögonen öppna, så kan man liksom plocka upp det ganska billigt. För jag vet inte hur många som känner att spela under flera gånger efter man gjort det första, och kanske andra gången om man vill prova på att liksom ha den andra uppgiften när man spelar. Men överlag så bara, jag vet inte, jag blev jätteglad av det här spelet.
1: Och pluspoäng för att det alltid går att krama om katten som bor på ditt rymdskepp.
2: Ja, man kan alltid gå och krama katten. Och så låser man upp sådana här minigames, så man kan också gå tillbaka till skeppet och leka.
1: Ja, det tränas, så att säga, som de kallar det.
2: Ja, men
1: riktigt mysigt.
2: Ja, jag vet inte. Jag blev så glad, för jag hade liksom inte alls sett det här. Och sen skaffade vi det liksom lite på måfå, så var det bara jättehärligt.
1: Jätta!
2: Jätta, indeed. Jag tänkte så här i stunden, att eftersom mina barn har spelat ut det här, inte jag, så tänkte jag, när jag kommer hem nu, fråga dem vad de tyckte. Och om de säger någonting vettigt, så kommer vi lägga in ljudet här.
3: Där. Okej, ni har spelat Orbitals. Mm. Vad tycker ni om det spelet?
4: Det är ganska bra, jag tycker det.
5: Ganska bra. Man måste tänka ganska mycket på det där spelet.
4: Ja, samarbeta liksom.
3: Okej, man måste tänka mycket. Måste man vara smart för att klara det här spelet?
5: Ja.
4: Och så ska man också ha typ pussel bossfighter.
5: Och så typ, och så, ja, den där första bossfighten du såg med oss, ja, det var väldigt bra.
3: Det var väldigt bra. Ni har klarat hela spelet. Tyckte ni det var för långt eller för kort? Eller lagom längd på spelet?
5: Det var lagom längd, tyckte jag.
3: Lagom längd, tyckte ni båda. Var det för svårt eller för lätt?
4: Ganska lätt.
5: Ganska lätt.
4: Man hade oändliga liv.
3: Oändliga liv, det stämmer.
5: Ja.
3: Man kan inte, det är bra. Vad var det bästa med hela spelet?
5: Mm. Jag tyckte det var Togen Boss Fighten. Det var lite som Sans.
4: Ja, jag tyckte om den där bossfighten.
3: Eller tyckte ni kanske bäst om att man kunde klappa den där katten?
5: Ja. Alltså klappa Hiroto.
4: Ja, den där lilla söta katten.
5: Ja, så söt.
3: Okay. Man kunde klappa katten, det var det bästa. Ni klarade av att spela hela spelet. Och ni bråkade inte alls, ni kunde samarbeta.
4: Ja, väl lite.
3: Ni bråkade lite.
4: Ja.
3: Det är bra. Vad tyckte ni om själva storyn? Var det svårt att följa med och förstå vad som hände?
5: Lite svårt. Var lite svårt, men mycket enkelt.
3: Mycket enkelt. Lite svårt, men mycket enkelt.
5: Ja.
3: Okej. Okay. Skulle ni rekommendera det här spelet till andra barn?
5: Ja,
4: kanske.
5: Ja.
3: Kanske.
5: Ja,
3: varför bara kanske?
4: Väl, det är mycket tänkande.
3: Just det.
4: Man ska
3: tycka om att tänka i alla fall.
4: Ja.
3: Okej, bra. No, tack Odin och Loke för att ni berättade vad ni tyckte.
5: Ja. Okej, tack.
4: Hej då.

Rosala här med Everybody's Free to Feel Good. Det känns ju nästan som att man ska vara tillbaka i den här specialkvällen som vi hade tidigare i veckan. Jag, Hanna Norrena och Maja Nordman från Nyhetspodden höll då i en specialkväll där vi spelar dansmusik. Alltså musik som får en till dansgolv. Det betyder inte bara att det är sån här umf musik, utan det var allt möjligt verkligen som får folk att dansa. Det kan vara Rosala, det kan vara Roger Pontare, det kan vara rockmusik, det kan vara humpa. Vem vet, men den hittar du i alla fall i sin helhet på arenan ifall du vill lyssna på den. Kanske någon gång under veckoslutet, nästan 3 timmar lång är den här specialsändningen. Här i Lövegan så kommer vi alldeles strax att få nyheter och efter det så är det förstås skivrådsdags och det här innebär att jag plockar fram 5 stycken sprillans nya låtar, dagsfärska sådana faktiskt, som jag kommer att spela för dig och din uppgift är att tycka till om det här, om det är trevliga låtar eller om du tycker att du kanske lämnar övrigt att önska. Sånt på kommande här efter Miriam Bryant och nyheterna klockan 6.

Kinas president Xi Jinping är för andra dagen i rad i Vita huset för att besöka USAs president Donald Trump. De två ledarna har inlett dagen med en teceremoni tillsammans med sina respektive Melania Trump och Peng Lijian. Senare under dagen besöker presidenterna Nationalarkivet i Washington. Torsdagens bilaterala möte var en uppföljning av ledarnas möte i Peking i maj. Utöver handelsfrågor stod även artificiell intelligens högt på agendan. Microsofts grundaren Bill Gates varnar för den fara som artificiell intelligens utgör för mänskligheten. Han ger sin varning i en intervju med nyhetsbolaget NBC News som sänds på söndag. Enligt Gates är AI tillräckligt kraftfullt för att orsaka miljarder människors död och han uppmanar amerikanska beslutsfattare att reglera utvecklingen. Tidigare den här månaden uppmanade flera ledare för ledande AI-företag till sänkt takt i utvecklingen av AI-modeller och efterlyste noggrann övervakning av tekniken. Den tyska fordonsjätten Volkswagen återkallar nästan 3 miljoner bilar i världen på grund av risk med styrningen. De berörda bilarna är vissa modeller tillverkade mellan 2013 och 2024 och en del Audi-modeller tillverkade åren 2017 till 2024. Korrosion kan leda till att en bult går av, vilket kan leda till fel på styrningen. Inga incidenter eller personskador har rapporterats och återkallelsen är en försiktighetsåtgärd. Enligt Volkswagen kan ägare fortsätta använda sina bilar tills de fått en tid hos återförsäljare för byte av delen. Enligt Trafikom gäller det omkring 20 000 bilar i Finland. Fångtransporter med tåg är nu ett avslutat kapitel i finländsk kriminalhistoria. Den sista fångtransporten i tågvagn avgick i slutet av augusti och avtalet mellan Brottspåföljdsmyndigheten och VR har upphört. Transporterna mellan fängelser och domstolar sker nu i bilar. Fångtransporterna på järnväg inleddes år 1871 och under senare år transporterades ett 50-tal fångar per vecka i fångvagn. Det var nyheterna med Peter Petrelius.

Jungle, Someday, Somewhere är det här musikaliska stycket som vi får avnjuta tillsammans. Och nu tror jag kommer att nysa hur vi ska ta och lösa det här. 5:05 är klockan. Anna Norröda heter jag. Ja, det är lite sådär där man sitter ensam i en radiostudio fredag kväll, så det finns det ingen som kommer att rädda dig ifall man behöver nysa. Visserligen så fanns det nog visst någon från Ylesporten där utanför dörren, men hjälper inte så mycket. Ursäkta mig, jag tror att det kommer nu, ska jag hoppas. Men ja, fredag kväll är det idag. Skivrådet är på kommande och jag har valt ut 5 stycken nya låtar som vi tillsammans ska ta och avnjuta. Och sen så får du som lyssnar berätta vad du tycker om dem. Det gör du allra enklast genom att skicka ett meddelande per WhatsApp till vår lilla telefon som jag håller här i min hand. Numret är 044 421 4848. Alltså 044 421 48 48. Det är alltså numret och det kommer jag att upprepa också här lite senare idag. Man kan också mejla till vega@yle.fi och berätta vad man tycker. Det är ju vanligtvis Jukka Isöke som brukar sitta här i skivrådet på fredagkvällarna, men jag måste säga att nu då det är jag här istället, så måste säga en sak. Ibland då jag har varit här och vikarierat Jukka, så blir jag lite knäckt, för jag tänker att det är fredagkväll och alla sitter och gnäller som de skulle ha betalt för det. Jag har ändå betalt för det, så jag försöker inte gnälla så mycket faktiskt. Jag tycker de här låtarna som jag har valt ut, alla har någonting bra i sig. Försök att hitta på en kreativ kommentar till det vad du tycker om den här låten. Inte alltid bara säga att tummen är, det här är dåligt, för det är så tråkigt. Hitta på någonting roligare så kan vi ha roligare tillsammans. Och ja, jag vet inte. Ska vi ta och sätta igång? Jukka brukar göra så här att han inte berättar vem artisten är för att man ska lyssna på den här låten då med utan fördomar, utan förutfattade meningar. Jag tror att vi kör på det eftersom Jukkas vilja är min lag, åtminstone när det kommer till skivrådet. Så jag tycker att vi kör samma koncept här också. 5 stycken låtar har vi. Vi har tid på oss fram till nyheterna 7:00. Jag lutar mig tillbaka här. Hoppas att du kan göra det också. Nu kanske om du kör bil ska du inte luta dig tillbaka och slappna av allt för mycket. Men 044 421 48 48, det är alltså telefonnumren. Skriv vad du tycker om låten, varför är den bra, vad är det som du gillar i den. Och så skickar du i in hela härligheten. Här går det faktiskt ett meddelande. Att man ska faktiskt inte hålla tillbaka sin nysning, har jag hört. Ja, nej, jag får väl nysa här medan vi tar och lyssnar på den första låten. Här kommer den!

Så låter den första låten i skivrådet den här fredagskvällen. Vad tycker du om den? 044 421 48 48 är telefonnumret hit till Vega-studion, och du kan skicka in meddelanden via WhatsApp eller så kan du också mejla till vega@yle.fi. Ja, vi ska se nu om det var någon som lyckades nappa det här. Det var ju då Europe faktiskt från Sveariket. Come This Madness heter den här låten, som är en del av Europes 40-årsjubileum. De är också ute på en turné som kommer att landa i Helsingfors i slutet av november. De spelar på Kulturhuset där. Jag kollar just, det är dessvärre slutsålt, så att ifall man inte har nappat en biljett dit så är det tyvärr lite för sent. Om inte nu sen. Om trycket ska vara jättehårt kan det ju hända att de flyttar. Jag vet inte riktigt hur det funkar. Men vi ska se vad skivrådsmedlemmarna tycker om det här. Vi ska se något om det har kanske faller i lite bättre jord. Johnny börjar här med ganska bra början faktiskt på skivrådet ikväll. Tummar upp. Sen så har vi Marika som skriver att det här är inte riktigt i min smak, men visst går den att höra på. Jättebra att ni skriver vem ni är, för att här så är det ju, jag säger ju bara telefonnummer, så att det är bara det namnet som du skriver som jag ser här. Anders Ekenäs säger att du börjar i alla fall horja. 3 tummar upp. Hälsningar från Anders i Ekenäs. Måste jag hosta lite. Det är så här i förkylningstiden, man alla nyser, vi hostar lite hela tiden, man får ha en sån här liten hostknapp här. Mona skriver att yes, det här är såklart Europe, den här rösten går inte att missa, plus deras sound, säger Mona från Åland. Och säger att Joey Tempests röst imponerande stark, trots att det är 40 år sedan de slog igenom med The Final Countdown. Det blir lite paus här. Men det är ju så här alltså, man är lite sådär småkrasslig. Senast man börjar prata med det så blir det så här. Johanna skriver att rytmen var jättebra, men sångrösten sjönk lite bakom, så man hörde inte den så jättebra. Nu ska vi se. Halloj, ärade ordförande och alla andra skivrådstryfflar. Go Finland i volleyboll ikväll klockan 22. Ja, det ska vi verkligen hoppas på att det går bra för dem. Låt nummer 1. Ogilla så här pass hård musik. Intro att få mig att fasa. Och så kommer solisten med. Är det här månne finskt? Jag har ingen aning. Referängen är på något sätt simpel och till och med catchy. Lugnare mellandelen okej, men i långa loppet så nej. Inget skivkontrakt. Nu måste jag ta och dricka lite vatten ett ögonblick.

Nåja, nu är vi tillbaks. Fortsätt här med Annette som skriver att hej Hanna, jag brukar ha kvällsmys på fredag kväll, så nu sitter jag här med hallon, en mozzarella-sallad och salmiakkyssar. Kan det väl bli bättre? Den här låten, tja, jag borde väl lyssna två gånger till. Ändå får jag det riktigt till att låta som Europe. Nu är jag lite trist faktiskt, men sorry, jag gillar inte här, skriver Annette. Nej, man måste ju inte gilla det. Jag tycker att det är bara kanske att det är kul att man försöker vara mer kreativ i sin feedback än att man säger bara, det här är dåligt. Magnus från Åbo skriver att hacho Hanna, det här låter som en grupp, kanske Metallica. Tummen upp och 7 poäng, hälsar Magnus från Åbo där det är plus 12 grader. Metallica, jag undrar om Metallica ska komma med något nytt i något skede. Det skulle vara ganska cool. Nu ska vi se... Ursäkta mig vidare här. Det här låter bekant fast jag kan inte riktigt säga vem det är. Nog tyvärr kanske inte bästa, men sämre finns det och du får tummen upp för att du valt alla låtar på ett sätt bättre. Och sen iTunes, det skulle man inte ha trott. Nu gillar jag ju Europe, skriver här Mio, tror jag visst att det är. Kostigt man har pratat hela dagen och sen igen att man ska sitta ensam här i radio så får man en sån här hostattack. Nå, vi ska ta några meddelanden ännu och sen så ska jag ta en liten halspastill så ska vi nu komma igenom det här skivrådet också. Marlene skriver att det här var en riktig rivstart på fredagskvällen. Tänk att de låter så bra ännu. Ja, faktiskt otroligt. Jag tycker att det är kul att de är så otroligt skickliga, alltså rent musikaliskt. Det här med att kunna spela väldigt snabbt, så det är ju också en fråga om för typ muskel, minne och styrka och att man är snabb och liksom, ja, det kräver otroligt mycket koordination att kunna spela på ett så här pass virtuost sätt. Vi ska se här ännu, det här beror på. Vi ska se här. Det beror ju på lite vad man jämför med, om det här är bra eller dåligt. Inte det. Nu går Iron Maiden. Men du är härlig, Hanna, oberoende. Tack. Det gläder mig att du tycker det. Jag gör mitt bästa trots att jag är lite krasslig idag. Men det är väl lite så här, alla är krassliga som det lider. Vi ska ändå kolla några meddelanden här som kom in på vega@yle.fi. Anna säger att tumme upp. Det här intro väckte nyfikenhet och låten har något bekant i sig fast den är ny. Och det är ju sant, de är nog liksom trogna ända sitt musikaliska arv, om vi säger så. Kalle i sin tur säger att en hårdrocksbörjan med lite äldre soloist verkade vara, låten försökte vara kreativt uppbyggd men kändes för spretig och strukturlös, skriver Kalle, men visst var det Europe-gänget. 4 poäng gav Kalle där. Jag vet inte på vilken skala. Kanske 10 är bäst, kanske 1 är sämst. Jag vet inte. Men överlag klart godkänt för Europe som var först ut i skivråden den här kvällen. Tack för alla kommentarer. Vad roligt att ni är så många som tycker till om det här. Fortsätt att skriva 044 421 48 48. Vi ska fortsätta med nästa artist som faktiskt är finlandssvensk, fast man kanske inte skulle tro det.

här har vi låt nummer 2 i skivrådet den här veckan. Vad tycker du om den? Som jag sa, finlandssvensk artist fast hon sjunger på finska. Det är förstås Mirella, eller Mirella som hon heter så officiellt här i Finland. Lekki heter låten. Mirella kunde vi också se i den här Yle 100 jubileumsshowen på arenan här för några veckor sedan. Mirellas låt Timantei så är en av de absolut mest framgångsrika låtarna inom finsk musikhistoria. Och den har visats väl på YouTube över 6 miljoner gånger. Och den har streamats över 40 miljoner gånger. Den är en helt otroligt stor succé. Vi får se hur det går nu då för den här nya låten Lekki. Det är inte kanske alltid så lätt att få till en sån här riktig grand slam till låt. Men jag tycker att hon sjunger otroligt bra. Och jag tycker att hon är otroligt skicklig på många sätt. Så ja, men det är bara min åsikt. Vi ska se vad folket tycker här. Alla som tycker här, Johnny skriver det här är eländigt och hemskt och bla bla bla. Johanna

säga att okej, det här var en härlig röst. Oj, vad bra. Jag ger det här 2 tummar upp. Vad trevligt. Mona säger att nej, det här är inte min grej. Men kidsen i tonåren gillar det här. Jag tror att det är just det. Mirella är inte kanske, vi är inte alla kanske målgruppen för Mirellas musik. Så det kan jag också förklara en hel del. Nu ska vi se, Annette säger att det här är inte musik som jag vanligtvis lyssnar på, men kommer den i radion så inte stänger jag av eller byter kanal heller. Men det är ju bra, Annette. Häng kvar där bara, det kommer nog annan musik också. Marika säger nej, den är tummen ner. Sen har vi nu någon anonym, liten försiktig person här som skriver att jag tyckte att det här var bra, tumme upp. Det är roligt att höra. Skriv som sagt gärna vem det är som skriver de här meddelarna, så det är trevligare för mig och för alla andra också. Anders säger att det här är en helt annan genre, lite som en hes Robin som sjunger finska. Men nu kan man ju lyssna på det här också. Absolut, jag tycker om det. Det är just det, kanske det här soundet i rösten som är hemligheten med en riktigt bra sångare. Mio säger att speciellt inte riktigt någonting, men man skulle tro att hon är finlandssvensk. Nej, det skulle man inte göra. Ofta brukar ju vokalerna avslöja. Finnarna har ju det här ganska mörka. Alla vokaler ligger ganska långt bak i munnen, medan svenskarna och finlandssvenskarna har att våra vokaler ligger lite längre fram i munnen, och det är kanske där som man brukar kunna bli avslöjad. Magnus skriver att det här låt nummer 2, Vegatoppen presenterade helt nyligen 2 finska nya låtar. Det här var den ena. Tummen upp, 10 poäng. Inhemskt är hemåt. Woho! Jag tycker vi gör otroligt mycket bra musik här i Finland. Men ofta så brukar det kunna vara lite sådär att man är... När folk säger att ja, men det är bara svenskarna som kan göra något som är bra. Nu ska vi se. Magnus skriver att det här är inte min genre, men bra proddat, hon har bra röst. Timante gjorde hon ju med den där Tobacco-tjejen. Jo, det är sant, alltså Elon. Också en finlandssvensk sångerska som jag diggar jättemycket. Så hon har varit med och gjort låten Timante, det är alldeles sant. Elon spelar faktiskt i Vasa imorgon kväll, lördag kväll på... Var det var i centrum, jag ska inte göra så mycket reklam. Men i centrum i alla fall av Vasa spelar Elon imorgon. Ska se om jag har tid att ta mig dit, så ska jag absolut gå och lyssna på henne. Det är roligt att man får titta på och höra musik från Finland. Lilian undrar, varför finsk musik? Men det är okej, radiomusik. Finsk musik därför för att det är en finlandssvensk artist. Så därför tycker vi att vi kan spela Mirella, eftersom hon är finlandssvensk. Kalle säger att det här är 0 poäng, nu ska det sig, det här är så boring, vekröst och totalt bara trams. Så det här blir nu riktigt sågat. Anna ger det här en svag tumme upp, låten kommer ju på radion men sen ingen mera. Lite likheter med Jonna när hon som barnstjärna sjöng Tycker en susta. Just det, precis. Vad du menar Jonna Tervomaa, hon som hade Minttu sekä Ville. Då ska vi se, Maria skriver här att hej Hanna, Mirella är jätteduktig, fin röst och kiva låt, påminner dock lite väl mycket om Timante, och tyvärr, varför måste bra röster autotunas? Ja, alla behöver ju inte göra det faktiskt inte, men ja, kanske det är lite en tid, en sån här trendgrej att man gör det, att det inte bara det är inte att man autotunar det för att de inte ska kunna sjunga rent, utan att man vill ha det där lite metalliska soundet på det, jag vet inte. Men klart godkänt fick i alla fall Mirellas nya låt Liekki, som alltså har kommit ut idag. För dig som inte gillar finsk språkig musik så kan jag ge dig glädjande nyheter. Här kommer lite ny svensk språkig musik från Sverige. Yeah.

Jajamensan, 50 år i Västerås heter den här låten, och som många av er har gissat så är det en man från vårt västra grannland som inte är Ulf Lundell som Anna gissar här, utan det är Lars Winnerbäck som är aktuell med en ny skiva och en ny turné. Han kommer att åka runt omkring i Sverige och i Norge, men jag kollar, han kommer inte att komma till Finland, åtminstone inte enligt den här turnéplanen nu i höst, men vem vet, kanske han dyker upp någon gång i början på nästa år. Längtan till våren heter det här albumet som har kommit ut nu, och den här 50 år i Västerås är alltså den singa som vi får avnjut från den här skivan. Nu ska vi ta och titta vad folket där ute tycker om det här då. Nu ska se nu då. Ja. Är det Lasse Winnerbäck som kommer in genom dörren? Jag visste det. 10 poäng och bäst ikväll. Han levererar. Man ska ju lyssna på orden, vilket alla inte gör. Det har du alldeles rätt i, Magnus, i ditt meddelande här. Jag måste säga att jag brukar inte vara ett stort fan av Lars Winnerbäck. Jag tycker att det alltid är bara så här, vi käkar lite korv nere på macken vid torget. Och så här, att det låter lite trist. Men eller liksom, musikaliskt kan jag tycka att han är lite tråkig. Men liksom lyrikmässigt så har du en poäng där. Jag tycker att han skriver väldigt fin lyrik. Lite finare än det som jag gav exempel på här just. Vi ska ta och titta vidare här. Patrik säger att skön sång och vacker melodi, det håller jag alldeles med dig om. Jag tycker också ju flera gånger jag har hört den idag så desto bättre blir den. Annette skriver bra låt, men orkar man höra den ofta? Men gillar att det inte är samma ord hela tiden som upprepas. Såklart godkänd. Det blir ju lite mer som en sån här historia som han målar fram, och det kräver lite mera lyssningar. Jag tycker faktiskt att den här låten blev bättre ju längre, eller ju flera gånger jag lyssnar på den idag. Anders från Trängnet Ekenäs gissar på att det är Hellströms hockey. Det låter så i alla fall, i samma stil, men nej, det var inte Håkan Hellström utan Lars Winnerbäck. Vidare här, Mona säger att jepp, jag tror att jag hörde den här tidigare idag. Kan det vara Winnerbäck som jag tror faktiskt släppte en ny skiva? Högst osäker, men gillar text och musik. Du har alldeles rätt, Mona. Han släppte en ny skiva idag, och från den här låten så, skivan så kommer alltså låten 50 år i Västerås. Nu ska vi se, Susan skriver här att kan det vara Ulf Lundell? Någon av de stora åtminstone. Bra text, melodisk poprock med äkta instrument gillas. Kontrakt nummer 1 idag, hälsar Susan. Här är också Staffan Hellstrand hade gissats på. Ja, vissa av dem låter lite liknande kanske. Marika säger att sidu, nu började det nog arta sig. Jag ger 2 tummar upp för den här. Johanna tycker att härligt med gitarr och bra röst och rytm. Jag tycker det är så härligt i den här låten när han sjunger just det att det är så nära till allt i Västerås. Det känns inte samma som det skulle kunna vara. Det är så nära till allt i Vasa. Det är så behändigt att bo här, för det är så nära till allting. Magnus skriver Lasse Winnerbäck med stora bokstäver, 10 poäng. Och det här gick helt klart hemma hos skivrådets publik. Någon frågar också att var är Jukka? Jukka är tyvärr inte här, han är ledig idag, så han kan inte vara här idag. Nu är det Hanna Norrena istället, så ni får dras med vare sig ni vill eller inte. Kalle skriver att japp, det här var snäppet bättre men långt ifrån Tjohej, och dessvärre fredagsfeeling så fick man. Mm. Och sen ännu här Anna som ger det här en tumme upp, att han har likadan röst som Ulf Lundell. Det är sant, de låter lite liknande de här gubbarna. De svenska gubbarna, men Lars Winnerbäck är alltså nu då aktuell med ny musik. Oh, tack för alla meddelanden, fantastiskt. Vad roligt att ni är så aktiva och skriver så många. Det kommer nu här ännu, jag måste kolla upp det. Magnus skriver att Levi and the Leavings hade också en sång om Västerås. Är det möjligt? Då får vi ta och kolla upp. Kolla upp det du som hinner, så ska jag ta och spela nästa låt för er. 044-421-4848 är numret. Den följande låten är kort, så gäller att vara snabb med fingrarna. Bara 2 minuter och 32 sekunder.

Ja, vem kan det vara? 044 421 48 48 är numret hit och jag kan avslöja nu att det är faktiskt YouTube som är tillbaks med en ny skiva. Det är deras första skiva på 9 år. Den kommer att släppas den 13 november och singeln Silencio är ute nu. Det är alltså den första singeln därifrån. Bandet som alltså inte har gett ut en ny skiva på 9 år säger att det här är nu deras 16:e studioalbum. Och albumets 12 låtar rör sig kring temat som andlighet, vänskap, frihet och uthållighet i en tid där mörka krafter kommer allt närmare. Mm. Det sägs också att på den här skivan så finns det en duett mellan Bono och den avlidne Dolly Parton. Så den låten så får vi också säkert lyssna på och njuta av sen lite längre fram då de släpper den. Men nu var det alltså Silencio som de är aktuella med och vi ska se vad skivrådets medlemmar tycker om det här. Johanna ger den här tummar upp, tycker det här är bra musik. Johnny skriver att tumme upp, lite rockigare men ändå inte riktigt i min smak. Då ska vi se följande, scrolla. Annette skriver bra intro, man väntar på vad som ska komma. Bra låt med YouTube, man tar inte fel på Bono, bäst hittills. Han har ju en väldigt kännsbak röst nu, den gode Bono. Susan säger att enkelt med ett catchigt basriff, sen blir det lite stökigt och noisy. Det här påminner om Bonos röst. Det hjälper inte när. För ut dem. Ja, nu behöver du inte lyssna på dem mera, Susan. Marika säger att lovande i början, men lite pratig sång. Ja, han är ju lite sån där Bono. Lite sån red och så lite så slängig av sig. Men jag tycker att det här är en låt i mängden lite skränig, men värre har man hört. Patrik tycker att det här är bra pubmusik. Ja, de är ju från Irland så det kan ju passa bra där på en irländsk pub. Jag känner igen det här, skriver Mona, men jag hittar inte riktigt namnet. Det är en röst som påminner om U2-sångare. Ja, vet inte 17 vad man ska tycka om den. Ibland är de bäst, men inte den här låten. Ja, YouTube verkar ganska många ha gissat rätt på här. I still haven't found what I'm looking for är nog 100 gånger bättre, skriver Anders Ekenäs. Ja, men man kan ju inte få en super mega klassisk hit med alla låtar. YouTube, tummar upp 7 poäng. Hälsningar från Rock Magnus i Åbo. Ja, tummar upp här. Verkar vara positiva tankar som YouTube väcker i skivrådspubliken. Förutom då Lilian och Kalle som tycker att nej, det här var riktigt eländigt. Så det var ju tråkigt. Men man kan inte alltid vinna. Nu ska vi ta ännu en sista låt faktiskt här så vi hinner med den sista också. Det här är faktiskt en artist som... Jag ska erkänna som jag själv kanske lite har tittat förbi under många år. Men vars nya material har fått mig att stanna upp och lystra till lite. Vi ska se vad skivrådsmedlemmarna tycker om låt nummer 5.

Den här låten är för oss som känner att vår tid inte har kommit än, för oss som vägrar lägga oss ner och ge upp. För oss som ser det fina i det lilla även när regnet piskar oss i ansiktet. Vår tid kommer, kanske för sent, men sånt är livet. Så säger Molly Hammar, som också är upphovsperson och sångare i den sista skivrådslåten för ikväll. Underdog heter den här. Och den är hämtad från hennes debutalbum Livsvittne. Det är egentligen ganska spännande det här att hon har varit känd och gjort musik under så många år. Alltså hennes karriär sträcker sig över 15 år, men det här är faktiskt hennes första skiva som hon har skrivit, och hon säger att det här är hennes debut. Det känns som att hon är ny, att hon har fått komma ut som textförfattare och artist, och de här låtarna berättar historier från hennes liv. Ja, vi ska se vad skivrådsmedlemmarna tycker om Molly Hammar sist ut i skivrådet den här fredagskvällen. Marika säger att jösses, det här blir ju bara bättre och bättre. Nu blir det 3 tummar upp. Härliga grejer, det tyckte Marika. Då ska vi se, Johanna skriver att den också var riktigt bra. Trevligt veckoslut Hanna och alla andra skivrådsmedlemmar. Tack detsamma till dig, Johanna. Då ska vi se här, nummer 5. Det femte låten, bra ljud på gitarren, easy listening, gilla pianot och stråkarna. Melodiskt, bekant röst men brain freeze, kommer inte på det här. Men dagens andra kontrakt, vacker låt. Ja, det var ju alltså då Molly Hammar som jag själv också har lite sådär förbi ett sätt. Här kommer en gissning på Petra Marklund. Ja, vad fint. Petra Marklund har en ganska hes röst, men vad fint. Mio

skriver att den här låten kräver säkert flera lyssningar, att den blir annars lite på bara i bakgrunden. Nu ska vi se här, följande låt är, meddelandet säger så här att enda som kommer nära Hanna och Lasse, men lyssna gärna på dig igen. Ja, Lasse Winnerbäck hörde vi ju där tidigare. Patrik skriver att härlig god musik överlag, lyckade val idag. Roligt att du tycker det, Patrik. Välkommen att delta igen nästa fredag då det är dags för ett nytt skivråd. Annette skriver att svenskorna kan nog det här med musik. Många bra artister som den här också. Det blir pluspoäng från mig. Nu ska jag kasta i mig de sista hallonen. Regnig fortsättning på kvällen. Jag tycker det är så mysigt när det regnar. Jag tänker riktigt, vad skönt att gå hem och kanske lägga sig på soffan och titta på lite hockey och inte behöva gå ut överhuvudtaget. Jag tycker att det är mysigt. Nu ska se, Mona säger att nå, vacker röst och text, men ingenting som jag tar med mig. Mona känner inte sig berörd av det här, det är helt okej. Anders skriver att jag vågar inte ens gissa vem det här är, men det finns så många talangfulla svenskar. En äkta hjärta och smärta låt går att lyssna på, men inte någon favorit direkt. Magnus från Åbo gissar på Molly Hammar och gissar alldeles rätt. Kraftigt, bra, kraftig och bra sångröst. 2 tummar upp, 1000 poäng. Fantastiskt, utropar Magnus T. från Åbo. Ja, det ska vi verkligen ta och ge henne 1000 poäng där faktiskt. Sorry att jag roddar lite. Det är lite svårt att prata och samtidigt läsa igenom alla meddelanden här. Försöka titta att man har fått med det mesta. Lilian ännu skriver att låter bra. Jag vill lyssna på den här skivan i sin helhet. Och Kalle skriver att det blev podium idag med Molly, som också har ett nytt album. Ingen höjdare, men hon har kvaliteter och en röst som tilltalar. Tack Hanna, du räddade det här i sista ögonblicket. Krya på dig. Ja, tack Kalle för det. Det är lite sådana här tider emellan, men nu tycker jag att det känns ganska bra och det har varit jätteroligt att vara här i skivrådet tillsammans med alla er där ute. Jag hoppas att ni har haft en trevlig kväll tillsammans med mig. Vi har idag hunnit lyssna på Europe, Mirella, Lars Winnerbäck, U2 och här till sist Molly Hammar. Ja, nu ska vi ta och smälta allt som vi har hört och lärt oss, och det ska vi göra tillsammans med Soul-drottningen Ray. This is a song about the greatest heartbreak I've ever known. This song is called Nightingale Lane.

0: om vi nu tänker på klimatförändringen, att om man har hopp så har man ju liksom ändå en vision om att vi kan fixa det här och att det kan bli bättre.
1: Vi lever i klimatkrisens tid. Det börjar allt fler vara överens om. Men hur ska vi göra det? Leva alltså, i den här tiden. Lyssna på Hopp i klimatkrisens tid med teknologiedoktor Sonja Enestam på torsdag klockan 19.22 eller på hela serien när som helst på Yle Arenan. What if I never run into you?

0: Nedskärningarna i bidragen till social- och vårdorganisationerna fortsätter att engagera. Idag ordnades demonstrationer i Helsingfors, Björneborg och Lahtis. Regeringen har slagit fast att bidragen till organisationerna minskas med flera tiotals miljoner euro.
1: Utanför riksdagshuset i Helsingfors samlades idag demonstranter för att visa sitt missnöje över nedskärningarna i bidragen till vårdorganisationer, de så kallade STEA-pengarna. 84 miljoner euro ska bort, ungefär en tredjedel av finansieringen. Aja Salo, verksamhetsdirektör på kvinnoorganisationernas centralförbund, hade vägarna förbi demonstrationen.
2: De här nedskärningarna drabbar både det bemötande arbetet på gräsrotsnivån och också det påverkansarbetet som föreningarna gör och som har traditionellt värdesatts väldigt högt i det finska samhället. Vi önskar förstås att riksdagen skulle inse effekten av de här nedskärningarna och hur mycket man förlorar på att en väsentlig del av föreningarnas arbete går till spillo. Mycket av det kan inte ersättas med offentliga sektorns egna satsningar, speciellt när resurserna inte finns där heller.
1: Vertti Kiukas, generalsekreterare på Finlands social- och hälsa RF SOSTE, var en av dem som talade under demonstrationen.
3: De här nedkörningarna är enorma och det menar att väldigt många organisationerna i Finland kan inte längre hjälpa dem som behöver hjälp. Och det betyder att kanske 1400 personerna ska förlora jobbet eller drabbas på något sätt. Och det är enorma konsekvenser som det här nedskärningarna har.
0: Reporter Vendla Fagerud. Den senaste tiden har Ryssland fortsatt att trappa upp hybridoperationerna mot Europa. Det handlar om olika former av cyberattacker och sabotage. Och nu talas det också om en risk för att Ryssland ska testa NATO. Den varningen kommer från europeiska politiker och underrättelsetjänster. Här i Finland säger Teija Tiilikainen, expert på hybridhot, att Ryssland tänjer på gränserna.
4: Det börjar närma sig sådana former av fientliga aktiviteter som vi åtminstone tidigare skulle ha betraktat som militära angrepp mot våra länder. Så att nu har gråa zonen utvidgats, men samtidigt så måste vi sen diskutera att var går gränsen för oss.
5: Ja, den här gränsdragningen, var går gränsen för NATOs artikel 5? Kan till exempel en hybridattack som kräver civila offer betraktas som ett väpnat angrepp och aktivera NATOs artikel 5?
4: No, det är just när det kan, ju mer det kan jämföras med militära angrepp också beträffande konsekvenserna. Så att det kan man nog säga att om det skulle leda till eller civila offer så då hade man nog, borde man ta en annan diskussion om gränsdragningen så att säga.
5: Men nu verkar de flesta experter då överens om att den ryska hybridkrigföringen kommer att eskalera. Finns det skäl att vara orolig?
4: Jag tror inte att den här oron hjälper. Man ska vara förberedd. Man ska vara redo för olika slags fientligheter. Man ska öka resiliensen inom hela samhället så mycket som möjligt med alla olika medlemmar. Så att man ska satsa på det istället för att oroa sig för det. För att det är just den här oron och rädslan som också och de här fientliga staterna vill åstadkomma i våra samhällen. Så det ska man helst undvika.
0: Reporter Daniel Olin. Så till Kanada som söker närmare försvarssamarbete med Europa då relationen till USA blir allt svårare. Hittills har Kanada och USA haft stabila band men USAs president Donald Trump har gett den relationen en törn. Enligt kanadensiska experter kan Kanada inte längre lita på USA.
6: We had a very close defense relationship with the most powerful country in the world, the United States. So we always felt safe. Things have changed.
7: Vi har haft en mycket nära försvarsrelation med det mäktigaste landet i världen, USA, så vi har alltid känt oss trygga. Men saker har förändrats. USA har blivit mycket mindre pålitligt, säger professor Michael Byers vid University of British Columbia. Dessutom har dynamiken på andra håll i världen förändrats.
6: Russia invading a sovereign country and causing all kinds of problems to our European allies.
7: Ryssland har invaderat ett suveränt land, Ukraina, och orsakat alla möjliga problem för våra europeiska allierade, inklusive Finland. Så nu finns det en känsla av att vi behöver bygga upp vår militära kapacitet. Kanada vill nu fördjupa sitt samarbete med EU som nyligen öppnade för ett associerat medlemskap. Samtidigt har landet gjort historiska militära satsningar i Arktis för att minska sitt strategiska beroende av USA.
6: But we're not actually worried about Russia invading the Canadian Arctic. We're worried about our capacity to take care of the Arctic on our own.
7: Vi är inte oroliga över att Ryssland ska invadera Arktis. Vi är oroliga över vår förmåga att ta hand om Arktis på egen hand utan att förlita oss på USA. I takt med att isen i Arktis smälter på grund av klimatförändringen blir området mer tillgängligt och eftertraktat för både civila och militära ändamål. Också när det gäller säkerheten i Arktis kan EU-samarbetet hjälpa Kanada, säger professor Christian Leprecht vid Royal Military College of Canada.
8: Well, the US three great advantages that NATO does not offer. It has industrial power and it has fiscal predictability plus civilian crisis management tools.
7: EU har tre stora fördelar som NATO inte erbjuder. Unionen har industriell makt, finansiell förutsägbarhet samt civila krishanteringsverktyg som NATO inte har. Och naturligtvis kommer vilket associeringsavtal som helst att vara en form av avskräckning och en signal till Vladimir Putin och Moskva att vi är fast beslutna att arbeta tillsammans för att bevara våra intressen och våra värderingar, säger Leprecht.
0: Reporter Lotte Krank van de Burt. Microsoft-grundaren Bill Gates varnar nu för den fara som artificiell intelligens utgör för hela mänskligheten. Han ger sin varning i en intervju med nyhetsbolaget NBC News som sänds på söndag. Enligt Gates är AI tillräckligt kraftfullt för att orsaka miljarder människors död och han uppmanar amerikanska beslutsfattare att reglera utvecklingen. Tidigare denna månad uppmanade flera ledare för ledande AI-företag till en tyglad takt i utvecklandet av AI-modeller och efterlyste noggrann övervakning av tekniken. Vädret nu och utsikterna ända till imorgon kväll. I landets västra del väntas mulet väder och på många håll blir det regn eller duggregn. I områdets norra del först uppehåll. Nattens lägsta temperatur 8-12 och dagens högsta 10-14 grader. Svag eller måttlig vind mellan syd och ost, på dagen vind omkring syd. I landets östra del samt i norrösta botten och i Kajanaland mulet och mest uppehåll, på dagen allmänt regn. Nattens lägsta temperatur 6-10, dagens högsta imorgon 10-14 grader. Mest måttlig, lokalt byig vind mellan syd och ost. I Lappland är det mulet och lokalt regnigt i områdets östra del i natt och under morgonen mest uppehåll. Nattens lägsta temperatur är där 5-10 och dagens högsta 8-12 grader. Svag eller måttlig vind mellan syd och ost. Och de fem sista dagarna i september bjuder på mest uppehåll och en del sol. Dock blir det regn i hela landet på tisdag. Det är mest 10-18 grader dagtid, under nätterna 2-12 grader. I sjövädret först några varningar. Hård vind på östra Finska viken, sydost 15 meter i sekunden. Västra Finska viken, sydost 12. Norra Östersjön, sydväst 12 under eftermiddagen. På Finska viken förekommer måttlig sjögång med signifikant våghöjd över 2,5 meter. Väderrapporten för det närmaste dygnet. Finska viken, sydlig till sydostlig vind 8-13 och som mest 15 meter i sekunden. Lokalt regn, annars god sikt. Norra Östersjön, småningom avtagande omkring nordväst, först 7-12 och i natt sydväst 4-7. Från morgonen småningom tilltagande, på eftermiddagen 8-12, god sikt. Ålands hav, småningom avtagande, nordväst 7-12, i natt väst till sydväst 4-8. Från morgonen småningom tilltagande syd till sydväst, på eftermiddagen 6-10, god sikt. Skärgårdshavet omkring nordost 2-6 meter i sekunden. Från morgonen syd till sydväst. Från förmiddagen tilltagande, på eftermiddagen 6-11. Lokalt regn, annars god sikt. Bottenhavet omkring ost 3-7 och upp till 9 meter i sekunden. I natt vind omkring syd, från morgonen omkring sydväst. Lokalt regn, annars god sikt. Kvarken, syd till sydost, 4-8. Först lokalt regnskurar. I morgon lokalt duggregn och senare regn, annars god sikt. Bottenviken, syd till sydost, 6-9. På morgonen lokalt regn, annars god sikt. Saimen, syd till sydost, 5-9 och god sikt. Utsikterna till havs från lördag kväll till söndag kväll. Finska viken, först vind mellan syd och väst. Sannolikheten för hård vind 20%. På natten vind omkring väst under 14 meter i sekunden, på dagen under 10. Norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och Bottniska viken. Vind mellan nord och väst under 14. På Bottenviken först sydvästlig vind. På förmiddagen vind under 10. På eftermiddagen vid vridande mellan syd och väst. Vädret på kuststationerna med den senaste rapporten från klockan 18. Aspö plus 14 grader, sydostlig vind 13 meter i sekunden, mulet sikten 45 kilometer. Gotkrankö 14, sydost 8, mulet 42. Orrengrund 14, syd-sydost 13, mulet över 20. Emsalö 13, sydost 16. Kalborgegrund 13, sydost 16. Östertokan 13, sydost 15. Gråhara 13, sydost 13, regnskurar 17. Makilo 14, sydost 12. Bogaskär 13, sydost 10, mulet 44. Hangetulludden 14, ost 3. Russarö likaså 14, ost 3. Venö 13, nord 3. Utö 13, nord 4, dis 4. Notgrund 14, nordost 5. Fagerholm 13, nord 3. Vilsandi 13, nordväst 5, 5. Gotska Sandön 13, nordväst 8, 45. Kumlinge 14, nord 3, mulet 18. Nyhamn 13, nord 5, mulet 20. Märket 14, nord 8. Enskär 15, nordost 5, mulet över 20. Kylmäpihlaja 14, ostnordost 6, mulet 20. Tahkoluoto 14, ostnordost 2, mulet 42. Selgrund 15, mulet 50. Bredskäret 14, nordnordost 4. Strömmingsbådan 13, nordnordost 7. Valsörarna 12, nordost 6. Kallan 14, sydost 7. Tankar 14, ost-sydost 4, mulet 50. Ulkokalla 14, ost-sydost 8. Nahkiainen 14, sydost 10. Brahestad 15, ost-sydost 6, mulet 20. Uleåborg 15, sydost 7, över 20. Marjaniemi 14, syd-sydost 6, mulet över 20. Kemiet 14, sydost 9 och Ajos 14, syd-sydost 7, mulet 20. Och havsvattenståndet klockan 18. Kemi minus 8, Uleåborg minus 13, Brahestad minus 7, Jakobstad 1, Vasa 13, Kaskö 19, Mäntyluoto 20, Raumo 21, Åbo 33, Föglö 30, Hange 41, Helsingfors 38, Borgo 36 och Fredrikshamn 33. den signifikanta våghöjden idag klockan 18, norra Östersjön 1,3 meter. Det var nyheterna med Peter Petrelius.
9: Vad längtar du efter? I våras eldade jag färskt ris. Det var en stilla dag i april. Stora högar hade släpats till stranden under vårvintern och nu var det en ypperlig dag att elda. När jag fått eld såg jag ett fenomen som berörde mig. De bruna slutna björkknopparna öppnade sig av värmen och gröna mössöron tittade fram. Nyfikna, överraskade. Är våren här? En stund senare är de brända och förtorkade och småningom är det bara aska kvar. Det tog i hjärtat. Det kändes som om jag hade lurat dem och förorsakat verklig smärta. Jag heter Estelle Aurell och det här är den sista av mina kvällsandakter utifrån tre frågor jag fick på en pilgrimsvandring för några år sedan. Vad har fört dig hit? Hur har du det just nu? Vad längtar du efter? De gröna mössöronen på björkriset fick mig att fundera på oss och våra relationer. Värme får oss att öppna oss. Alla goda relationer börjar någonstans där. En intresserad blick, en fråga, ett öppet lyssnande, en nyfikenhet i önskan att vilja lära känna och förstå, omtanke. Det kan vara gemenskap i tanken, i samtal, i handling eller fysisk närhet. Vi känner oss sedda och trygga. Jag betyder någonting för dig. Det får mig att öppna mig. Men ibland blir det inte bra. Värmen blir till en förtärande eld. Närheten blir makt och kontroll. Lyssnandet upphör. Och orden blir bara ett utbyte av information. Och murarna runt hjärtat växer. Intimiteten upphör. Du öppnade dig i förtroende, men blev djupt besviken och sårad. Vad längtar du efter? Jag har under några år haft en medvandrare, en partnerrelation på min önskelista. Men egentligen handlar det djupast om att ingå i ett meningsfullt sammanhang. Att ha en plats och känna, jag hör till, här är jag trygg. Jag får dela min vardag på ett givande sätt. Thomas Kjödin har en boktitel som säger just det. Den som hittar sin plats tar ingen annans. I Vadstena, på Pilgrimscentrum, har de byggt upp rutiner för gemenskap. Varje vardagsmorgon samlas de i biblioteket för en halvtimmes delande efter morgonbönen och pilgrimsmässan i klosterkyrkan. Det är fika och reflektion runt dagens bibeltext. Och frihet att säga det som ploppar upp. Delandet sker praktiskt så att en pilgrimskompass skickas runt till alla i tur och ordning. Du säger ditt namn och det du tänker på. Du kan också säga pass och skicka kompassen vidare utan att dela någonting just idag. Styrkan i det här är att ingen kommenterar den andras reflektion. Utan var och en äger sin tanke och allas utrymme är lika viktigt. Det är annars så lätt att någon annan tar över, vill förklara, förtydliga, tillrättavisa, visa på sitt kunnande och på så sätt kör över och kanske förstör den unika knopp som är på väg att slå ut. Vad längtar du efter? Alla sammanhang där Guds namn nämns är inte stödjande eller goda sammanhang. Orden kan låta som Guds eller Jesus, men rösten är en annans. Låt ingen lura dig med falsk värme. Inte alla som säger Herre, Herre är andliga och sunda gudsmänniskor. Låt ingen styra över dig med Gud som vapen. Jag har fått råd där personer sagt, det du tänker göra är inte Guds vilja, och så vidare. Det skapar självfallet oro om personen som säger det är någon jag tycker om och har förtroende för. Trots det måste jag och du backa. Varför? Jo, för det är Guds vilja att vi själva ska lyssna inåt. Då talar han till oss, och vi vet och känner vad han vill. Är det Guds vilja, hör jag själv hans röst och min egen röst. Hans är mild och kärleksfull. Han hotar aldrig. Han låter mig gå vilse, men han väntar alltid osynlig i mitt inre och säger, kom. Du är välkommen hem och du är välkommen tillbaka, alltid. Hos honom och med honom har du och jag en medvandrare och en relation som hjälper oss att leva och växa som lärjungar och fördjupas i kärlek och barmhärtighet. Vad längtar jag efter? Jo, att kunna vila där i vissheten att hos honom är jag alltid älskad och sedd. Amen.

0: Ylevega.
1: God afton gott folk, nu är det dags för tongåvan. Könsjungande Ingrid Enkel vill jag bjuda på så här till att börjas med.

trevlig fredagskväll till dig som kanske har slängt dig på soffan efter arbetsveckan. Eller kanske du eldar bastun, eller kanske du är på jobb, liksom jag. Mitt namn är Camilla Andelin och ikväll gör vi som vi brukar. Vi spelar musik som ni har valt och varvat med hälsningar som har kommit från alla vädersträck. Den här första hälsningen, den tror jag att har kommit från Västnyland. Så här låter den. Hälsningar till vänner och bekanta och alla som har födelsedag i dagarna. Jag önskar någon låt med artisten Ingrid Enkel. Och det är Krama från Rickard. Det var kvällens första hälsning. Vi håller på med hungerdagsinsamlingen nu i september månad och idag, nu i dagarna, eller den börjar egentligen igår, så nu de närmaste dagarna så syns den här hungerdagsinsamlingen lite över allt på stan. Så du kan stödja den här insamlingen genom att ge en slant eller en sedel i en sån här insamlingsbössa till någon som står vid ett köpcenter eller någonstans ute på gatan och samlar in pengar för den här insamlingen. Du kan också stödja via donations-sms eller mail. Inte mail, utan donations-sms eller betala in på konto, eller sen finns mobile pay-möjligheten. Och ni som skickar in mail hit till oss, så ni får ett automatsvar härifrån, och ni som smsar så får också ett automatsvar, och där står hur man kan stödja insamlingen. Också Bengt Bergqvist som jag har med mig ikväll, han har koll på alla de här insamlingssätten när det gäller hungerdagsinsamlingen. Men hälsningar är det ju som vi vill ha, och låt önskemål. Och de kan du skicka in på mailadressen tongavan@yle.fi, och du kan ringa till oss. Där är det som sagt Bengt som svarar också ikväll. Numret är det gamla bekanta 0600 11 12 13. Sen kan du skicka meddelande antingen via WhatsApp eller som ett vanligt sms. Och sms-numret är 16261. Där ska du skriva toner och slå ett mellanslag, och sen skriver du hälsning och avsändare. Och vill du skicka ditt meddelande via WhatsApp så går det bra. Det är det här bekanta Vega WhatsApp-numret som också Hanna Norrena hade här i skivrådet för en knapp timme sedan. Numret är 044 421 48 48. Sådan information bör vi alltid berätta så här i början av programmet, så att vi får med er alla och göra programmet med oss. Det är hemskt roligt att göra det här varje fredag, just för att det är ett kontaktprogram där ni medverkar så aktivt. Nåja, vi hade redan en hälsning, här kommer nästa. Hjärtliga gratulationer på 60-årsdagen till Anders Lindahl, som är på torsdagen den 1/10. Med kartan i hand och en husbil på rull är tillvaron alltid av äventyr full. Orientering i skogen och siffror i rad, i ekonomins värld du gör alla så glad. En klippa på jobbet och en vän som vi hyllar, varmt grattis idag när du 60 och fyller. Varma hälsningar från dina kollegor på Finlandssvenska idrott, och de har önskat husvagn med Kalle Pettersson.

Kalle Pettersson, hon har man inte spelat på länge här i Tornkovan. Hör upp Brita Sandström i Borgo. Här kommer varma fredagshälsningar från Stina. Tyvärr så träffas vi inte inkommande söndag. Det blev lite ändringar i schemat. Ha det så bra. Förra veckan var vi på en hälsoresa till Riva del Garda. Genom Tornkovan vill vi nu tacka alla som var med, men speciellt Anders och Nina Blomqvist från Nykabi för mycket trevligt sällskap. Hoppas vi ses nästa höst igen och kan fortsätta med allt vi inte hann med. En ny korköppnare ska införskaffas, hälsar Orvas flickorna. Nu är det dags igen. Reijo på Älgö i Ekenäs skärgård ska ha födelsedag igen. Sången jag önskar att ni spelar är La Paloma Ade med Mireille Mathieu. Reijo var sjöman när han var riktigt ung. Väcker kanske några minnen. Tack, hälsar syster.

0: Yle Vega.
1: Loffe hälsar sin Matte att jag klarar mig nog. Ta du hand om dig imorgon. Marco kommer och leka med mig, så ses vi när du kommer hem. Vi tar en tur med Ferrarin och åker på kaffe när du kommer hem. Jag kan nog dricka 6-8 koppar. Ha det bra. Och gratulationer till Anna Sironen som fyllde år i onsdags. Hälsningarna kommer från Jonna och Kerstin på Åland. Vi hänger med på någon låt till Anna. Hon får säkert fler gratulationer idag. No, det får hon. Här kommer en till. Anna Sironen får försenade grattishälsningar på födelsedagen som var i onsdags. Hoppas du hade en fin dag. Hälsningarna kommer från Gundel och Bengt. Och här kommer deras önskelåt.

No jäädään hätevi Mikko Alatalo, tytöt tahtoo pitää hauskaa. Marina Mosse önskar våra före detta grannar Sinikka och Lelli kissan en fin fredagskväll. Och varma gratulationer till vår kära fasta Guggu i Borgo på din högtidsdag imorgon. När du nu far ut på resa hoppas vi att dagarna fylls av glädje och fina, många fina upplevelser att bära med dig hem. Må glädjen följa dig på färden och dagarna fyllas av det som gör livet rikt. Stort grattis och många varma kramar från Markus och Pia, Litea och Micke, Melvin, Mila och Lilla Edvin. De hade önskat Lasse Stefans sång i ett fotoalbum. Och grattis gubben Ragnar till namnsdagarna i nästa vecka önskar gumman med ansjovis smörgåsarna. Och de hade önskat Lasse Stefans och det regnar och regnar. Samma önskesång här. I följande hälsning. Oj, vad mysigt det ska bli med bastubad. God mat och kortspel imorgon. Ikväll myser vi i viken med far och svärfar. Hälsningarna går till Holmhagen från viken. Och de har också önskat den här Det regnar och regnar.

En sång som passar bra idag, åtminstone här i södra Finland, hade regnat så förskräckligt. Grattis Sally i Vassviken på 80-årsdagen. Vi ses på söndag. Önskar barn, barnbarn och barnbarns barn. Gratulerar Anette och Östen Eskman på 51-års bröllopsdagen idag. Grattisarna kommer från Nela, Niko, Miki och Tara. Samt Kalle, Ela, Alexander, Rickard och Sebastian. Och Famu Tua i Grankulla får varma födelsedagskramar på födelsedagen av Fanny och Vilmer. Och Gudrun i Borgo gratuleras hjärtligt på födelsedagen den 26 september av Birgitta med Rosinis kattduett. Mjau, mjau.

var det här och säkert någon annan också. Jag tyckte hon sjöng en duett, men nu vet jag inte vem den andra sångerskan var. Doris Eriksson får hösthälsningar från Rut. Och tack för sällskapet i Viken ikväll. Pappa svärfar Erling spelar gärna Mosippa med Roland Cedermark. Hälsningarna kommer från dotter och måg. Och grattis Kalle på nygrannas på din 70-årsdag imorgon önskar vi från Fågelhult. Och som tongåva vill de ge Edvard Perssons Kalle på spången.

år var 1939 när Edvard Persson sjöng den här in på skiva. Hej, jag vill gratulera lite sena grattis till Anna Sironen och hälsar också till Mio Sundman och till min förlovade Gulle Jonte. Jag skulle vilja höra du är min man, så hälsar Sara A. Och vi vill skicka, nej, inte jag eller vi, utan här står vill skicka en hälsning till Sjöbloms som är på marknad i Ekenäs. Hälsningen kommer från Godby på Åland. Sen här en hemlighetsfull hälsning. Hör hit MK. Önskar dig ett trevligt veckoslut, hälsar en känd men inte nämnd, med den här sången.

0: Helene Persson här, en riktig karvade. Hipp hurra Liffe på din födlare som är imorgon, Kippis från Bergströms bakom väggen. Och grattis till Anna Sironen på födelsedagen som var den 23 i nionde. Hipp hipp hurra önskar Susan. Hennes önskelåt hör vi här i bakgrunden, nämligen You Came med Kim Wilde.
1: Yle Vega.

Ukraina ska nu ha fått ett godkännande från USAs president Trump att tillverka Patriot-robotar. Enligt Ukrainas president Volodymyr Zelensky finns det nu konkreta överenskommelser och Trump ska under presidenternas senaste möte ha sagt att han fattat det slutgiltiga beslutet om att låta Ukraina tillverka Patriot-robotar. Presidenterna träffades i samband med FNs generalförsamling i New York tidigare i veckan. I samband med NATO-toppmötet i juli antydde Trump att Ukraina ska få rätt att tillverka Patriot-robotar, men han backade från erbjudandet. Ryssland har trappat upp attackerna med ballistiska robotar mot Ukraina som haft brist på robotsystem. Idag har minst 7 personer dödats och 46 skadats i ryska attacker mot huvudstaden Kiev. Kinas president Xi Jinping var idag för andra dagen i rad i Vita huset hos president Trump. De två ledarna inledde dagen med en teceremoni tillsammans med sina respektive Melania Trump och Peng Liyan. Efter det hade besökt nationalarkivet i Washington. Microsoft-grundaren Bill Gates varnar för den fara som artificiell intelligens utgör för mänskligheten. Han ger sin varning i en intervju med nyhetsbolaget NBC News i en intervju som sänds på söndag. Enligt Gates är AI nu tillräckligt kraftfullt för att orsaka miljarder människors död i värsta fall, och han uppmanar amerikanska beslutsfattare att reglera utvecklingen. Tidigare denna månad uppmanade flera ledare från ledande AI-företag till en sänkt takt i utvecklingen av AI-modeller och efterlyste noggrann övervakning av tekniken. I Tyskland har förbundsdagen godkänt en tillfällig sänkning av bensinskatten. Skatten på bensin sänks med 17 cent och kommer att kosta förbunds- och delstatsregeringarna ungefär 2,5 miljarder euro. Sänkningen borde träda i kraft i början av oktober och gäller till årsskiftet. Fångtransporten med tågen är ett avslutat kapitel i finländsk kriminalhistoria. Den sista fångtransporten i tågvagn avgick i slutet av augusti och avtalet mellan brottspåföljdsmyndigheten och VR har upphört. Transporterna mellan fängelser och domstolar sker nu i bilar. Fångtransporterna på järnväg inleddes år 1871 och under senare år transporterades ett 50-tal fångar varje vecka i fångvagnar. Det var nyheterna med Peter Petrelius.

Med Dolly Parton fortsätter tongåvan här när klockan är 8:06. Och här hade det, önskats i den här hälsningen. Hör hit Lasse i Kjulböle. Här kommer våra hjärtligaste gratulationer till dig på din 70-årsdag på lördag. Hoppas du får en toppen dag, hälsar ena halvan av Rosqvist-gänget. Och där hade det önskats Applejack med Dolly Parton. Det är tongåvan alltså som håller på och spelar i din radio. Du kan skicka hälsningar här ikväll. Ring på numret 0611 12 13. Jag ser att linjerna går heta där. Bengt han tar emot en massa samtal. Det är roligt det. 0611 12 13 är alltså numret. Du kan också mejla till oss. Adressen är tongavan@yle.fi. Och WhatsApp-numret är 044 421 48 48, och sen har du ju ännu möjlighet att skicka ett sms ifall du inte har WhatsApp på din telefon. Sms-numret är 16261, och då ska du börja med att skriva toner, slå ett mellanslag och sen först din hälsning. Bengt Bergqvist som sagt sitter i kontrollrummet. Jag heter Camilla Andelin och vi håller dig sällskap till 10:00. Sedan är här ett födelsedagsbarn som har fått många hälsningar i kväll, men som själv nu hälsar. Gratulerar på födelsedagen Sofia Böckelman, och gratulerar på namnsdagen Mikaela Lemström, Mikaela Wik och Mikaela Wegmüller. Och hälsar också till Mio Sundman, Nunne Nyman och Pia Gia Rittinghaus, Anna-Lena Röblom och Fredrik Lindgren, Karin Johansson och Heidi och Tommy Väckman, och de hälsningarna är från Anna Siironen. Barnbarnet Melvin i Solv fyller 9 år idag. Hoppas du haft en fin födelsedag. Kram från mommo, och mommo skickar här ett rött hjärta. Gratulationer till Albert, 7 år. Hälsningar från Baresund, och de skriver att låtönskan är hans favoritlåt. Det är nämligen Hoja och Banan, melon, kiwi och citron. Banan.

0: Yle Vega.
1: Vi vill sända hälsningar till Fammo Ulla och Faffin Gustav på Mosedal. Vi hoppas ni får en fin helg. Hälsningarna sänder vi på Ängen. Gärna med Gran Canaria med vikingarna. Och många varma grattisar till dig idag, kära stora syster Marika, och välkomna hem från värmen. Kramar från Nise och Hacki. Och vill skicka många varma gratulationer till Elsemaj som fyller jämna orden första i tionde. Önskar alla släkt och vänner en skön fortsättning på hösten och helg. Kram från Heidi. Hon hade önskat, du vet väl om att du är värdefull, med Sonja Aldén. Och på måndag fyller Bojan år, och vi som sänder födelsedagshälsningar är morbror med sitt folk och Gunnevi som är på besök. Ha en bra födelsedag och spela gärna för oss ljuvliga ungdom med Arja Saijonmaa.

No jaa, där hade vi Arja. En sån kiva sing-along-låt. Maj-Lis Söderkulla vill gratulera Eva-Maj Grönholm som fyller år idag. Och soliga och varma hälsningar från Sypern till vänner och bekanta, puss och kram åt Sofia, så hälsar Carita och Patte. Brita på Ultuna gratuleras på födelsedagen av Tua och Jörgen. Vi vill skicka varma gratulationer till Lea som fyllde 9 år i tisdags och till mommo Sussi som har födelsedag idag. Spela gärna Goodness of God med Clary Crosby. Hälsningarna är från Hanna och Johan, Noah och Signe.

Claire Crosby heter den här artisten. Varma hälsningar till Ronny i Tammerfors och en något försenad födelsedagshälsning. Jag antar du just nu njuter av fredagsbastum med radion på. Vi ses snart, hälsa Putte och hemmagänget. Hallå, hallå, Beaver Energy-vdn som sitter där i skogsmaskinen i Danskog, Ekenäs. Snart att sova sen. Här en godnattlåt om de spelar den. Hälsar drängen som hade önskat Tina Turner och The Best. Och ett stort grattis på födelsedagen önskas åt Jeremias som fyllde 9 år på torsdagen. Samtidigt gratuleras Amos som fyller 5 år idag. Snart kör ni båda omkring i pappornas traktorer. Som önskelåt önskar vi få höra Van Halens Jump, men som remix av Armin van Buuren. Tack för programmet, det hör fredagen till så som bastun. Och sen en hälsning nu till Robbe som fyller 50 idag. Spelar gärna Van Halens Jump, önskar grannen Carita.

Van Halen här och deras klassiker Jump. Hörrni, jag påminner om insamlingen som är på gång, Hungerdagsinsamlingen som ni hemskt gärna får stöda. Går du till butiken imorgon och ser någon stå med en röd insamlingsbok

bössa så är det troligtvis någon från Röda Korset som vill ha dina pengar. Stöd gärna den här insamlingen. Pengarna går till katastroffonden och från katastroffonden betalas de här pengarna sen snabbt ut om det händer någonting katastrofalt ute i världen eller i Finland. Du kan också betala in via MobilePay eller donations-sms och så har de också ett konto som du kan betala in på och stödja den här viktiga insamlingen. Alla ni som mailar och smsar så får de här olika donationssätten som ett automatsvar härifrån. Och du som whatsappar så fråga bara så ger jag dem. Och du som ringer så fråga utav Bengt. Han har också koll på de här insamlingskanalerna. Hälsningar till er på radion, till Kyrkängs Ralle och Sirpa, Milla och Dennis, Gia, Eero och Margita Lindberg, Marika och Benny, Anna Sironen, Jonte och Sara och till alla andra som lyssnar. Hälsningar från Mio som hade önskat höstvisa från Äppelbo. Grattiskramar till Marika i Fagersta på födelsedagen idag och tack för en fin vecka på Kreta, så säger Nina och Per Anders. Hej igen Caroline, här kommer hälsningen från Marlene och Birger som hoppas att du har en skön kväll. Vi hälsar till resten av Schacke på boende och hoppas att de har det bra. Tommy Laine, du som flyttat till Borgo, här kommer många hjärtliga gratulationer på din födelsedag i måndag av Gunvej och Rolf. Och morgens, jag skulle vilja hälsa åt storbonden och pärnobon, Monne Baston skulle varmna idag. Vi skulle gärna höra fattigbonddrängen.

En lite ovanligare version här med Bo Kaspers orkester. Oj, oj, vad tiden går fort. För ett år sedan föddes vårt andra älskade barnbarn Isabella och nu fyller hon 1 år. Mommo och mofa gratulerar och samma dag är det namnsdag för vår son Mikael. Grattis, grattis. Och de varmaste och hjärtligaste hälsningar till Erik i Jakobstad som fyller 14 på tisdag. Hoppas du får en riktigt fin och solig födelsedag. Vi som önskar dig allt gott är Fammo och Faffa i Lappfjärd, Fabbo, Jonny och kusina Deli i Esbo, faster Camilla och Kenneth i Maxmo och pappa Mikael och mamma Vivi. Också dina syskon Kevin och Theodor önskar dig en bra födelsedag. Vi vill gratulera Tommy i Nese på hans födelsedag som är på måndag. Vi hoppas du har en riktigt fin födelsedag med många fler att vänta på. Hipp hipp hurra för dig Tommy. Vi kommer på kaffe och tårta på måndag. Och vi som hälsar är mamma Gunnel, Tette, Peter, Jenny, William och Ronny. Och marknadshälsningar till Röda stugan i Box. Hoppas ni gjorde något fynd. Hälsningarna kommer från vi som har badat bastu. Och grattis Tommy på födelsedagen som är på måndag den 28 september önskar Gunilla. Och i de här tre senaste hälsningarna hade önskats den här sången.

Naja, jo, den här passar säkert in för många. En fredagskväll som många av er säkert har suttit på bastulavan eller är på väg dit. Hälsningar från Ilby ner till söder åt Patte och Karita, simma inte ihjäl er. Spela gärna upp låten Eddie Medusa och Torsten hällde brännvin i ett glas till Karin Söder. Och hör hit Råpe på stugan i Dalsbruk, ha en skön fredagskväll och höst, krama från... Sägs det nu månne Ginny, G-I-N-N-Y, Pia och Jussi, och så är här ett rött hjärta. De hade gärna velat höra Öppna landskap. Affi Affi i Solkulla, jag missade din födelsedag som var senaste fredag. Här kommer nu famnen fulla av varma grattishälsningar från Tinne. Jag vill gratulera min man som fyller 60 år på tisdag, den 29 september. Jag hoppas att du får en trevlig och trivsam kväll imorgon när du firar lite i förskott din dag med barn, barnbarn, släkt och vänner och gumman din. Jag hoppas ni kan spela en av hans favoriter, Björn Afzelius, Allting kan gå i tu, eller Ljus och värme med vikingarna som vi också har dansat mycket till. Nu jag valde den här Björn Afzelius-låten och den heter egentligen Tusen bitar.

0: Björn Afzelius och Tusen bitar.
1: Yle Vega.
0: Nubbe Bulterrien tycker det har nu varit tillräckligt med men mumi, det ska säkert vara med mumimusik och det krävs fart och skratt. Nu ska det spelas Suomi Perkele av Arttu Viskari. Hon hälsar Siv och Fred Westerlund så mycket. Hej Karin, hur går det med röjningen? Jag ser fram emot en spelkväll med Rommikubi när tiden är mogen. Kram från Annika. Jag heter Julia Wiklund och jag skulle vilja skicka en stor hälsning åt världens bästa fammo Gunlis i Soka som fyller år. Fammo är värd allt firande och alla kramar i världen, för det finns ingen bättre österbottnisk fammo än hon. Hon bakar som ingen annan, tar hand om alla barn, barnbarn och barnbarns barn och har alltid koll på det senaste skvallret. Hoppas du får en gorfinan dag, hälsningar från dina fans. Och så skriver de här att spela någonting av ABBA så hon får dansa lite.

Tänk att det är 52 år sedan de gjorde den här låten, ABBA. Skickar här fredagshälsningar till Källarbacken. Monica, Cecilia med familj, Mikael, Britten och Anna från Annika. Och grattis Anna Sironen i efterskott önskar Solveig. Och stort grattis Tommy på födelsedagen måndagen den 28.9 önskar Carola och Jessica. Stort grattis på era födelsedagar Pi den 30 september och Annika den 1 oktober. Ha en bra dag båda två. Dessutom vill vi skicka hälsningar till Anders, Malin, Wilhelm och Ben. Kram från Gea och Benku. Och de skriver att önskelåten är viktig. Den ska vara Queen och Show Must Go On.

Den är nog lite mäktig den här låten med Queen. Fredagshälsningar till Åsa, Svanhild, Gerd och Isabella i Jakobstad från Katarina. Och en trevlig fredagskväll i det regniga höstvädret i Inspektorn, Loppan, Skalman och konstnären Bamse och övrig släkt och vänner hälsar gör Trollmor, som hade önskat Jim Reeves och I Love You Because. Och varma grattiskramar till vår dotter Diana som fyller 35 år idag, så här två röda hjärtan. Pappa Pekka och mamma Libe är det som hälsar och de har önskat Stormkärs Maja med Lasse Mårtensson. Och massor med grattis till Johanna och Petter på er bröllopsdag som är idag. Det är 20 år sedan vi fick fira med er. Då dansar ni Borstevalsen som brudvals. Hoppas vi får höra den ikväll. Kramar från brudfrämman Tina och av Max och Ella.

En av de många fina musikstyckena som Lasse Mårtensson skrev till vår skärgård. Den här var till Borste. Grattis Kronholmas Helena som fyller den 29.9. Hälsningarna kommer från före detta farmgrannen, spelarna Vikingarnas Blue Hawaii. Och grattis Raja på Fagergårdsvägen hälsar Harry och Åsa. Glada pensionärsdagar till Stefan i Norrby från Marianne och Jalle, och de vill höra Victoria Sten.

Det börjar strax bli dags för nyheter här på kanalen, men före det hinner vi med två hälsningar och en önskelåt. Kära mamma och pappa, fammo och faffa, mommo och muffa, svärmor och svärfar i Nämpnäs på Kärren. Ni njuter av den fina kvällen med musik och god mat. Idag firar ni 55 år som gifta. Tänk så otroligt många år av kärlek och minnen. Stort grattis på er smaragdbröllopsdag. Så är här både skumpaglas och röda hjärtan i den här hälsningen. Kramar från hela stora familjen. Vi älskar er. Och grattiskramar till Anette Enqvist på din 60-årsdag som är på lördag den 26.9. Grattisarna kommer från din man och barnen med familjer. Och i båda de här hälsningarna så hade det önskats Prince och Purple Rain. Här kommer den. Den för oss fram till nyheterna klockan 9.

0: Yle Vega.
1: Nu vet jag inte vad det var som bråkade med nyheterna. Vi ska hoppas att vi får nyheter klockan 10. 21 skulle ju komma nyheter, men tyvärr var det bara tystnad. Vi ska reda ut saken. Vi går vidare här i tongåvan med musik som har önskats av er. Här har vi en gammal godin med Lill Lindfors.

se 7 oktaver högt, cirka 16 takter brett. Som skorsten har jag en drabbasun och ena flygeln en spinnett. En vägg

Aiden Lill. Hon är nog hojs. Jag tycker den här låten är så fenomenal. Hon får det att svänga. Det är alltså tongåvan som fortsätter nu här i din radio ännu fram till 10:00. Du kan skicka in hälsningar hit till sändningen. Ring in på nummer 0600 11 12 13 eller skicka ett WhatsApp-meddelande på nummer 044 421 48 48. Och du kan också mejla till oss. Adressen är tongavan@yle.fi. Vi som sitter här i Tongåvestudion den här fredagskvällen är Camilla Andelin och Bengt Bergqvist. Lillinfors låt hade det önskats i den här hälsningen. Maj-Britt och Solveig gratulerar Gudrun i Svartbäck på födelsedagen. Ha en trevlig resa. Och så hade de önskat den här sången. Tack alla som ordnar fin kutulkväll i Bjärkas Larsmo. Smaka gott. Vi som var med är det som hälsar och de har önskat någonting. Någon önskeskiva som passar åt fiskare. Och fredagshälsningar till inspektorn Trollmor, Bamse och konstnären hälsar jag Loppan och Skalman. Och Johan i Sköldagård som på måndagen har födelsedag gratuleras av mamma och pappa. Och de här båda hälsningarna hade det önskats gyllene tider och vad annat än gå och fiska.

Gyllene tider här och gå och fiska. En gammal klassiker till alla som tycker om att fiska. Mamma och farmor Marianne i Molpe gratuleras på födelsedagen idag, fredag. Grattisarna kommer från Mats och barnen med familjer, gärna med Darin och Ja må du leva. Och Juppe och Lisa vill tacka alla som gjorde deras festdag så festligt. Tusen, tusen tack. Ni är alldeles underbara. Det här lever vi länge på. Hälsningar till Mio i Pargas. Vi ses på tisdag i vävsalen, Marika. Och Benny hälsar också. Kära kusin Vitamin, sudda bort din sura min. Livet är för kort att deppas bort. Låt oss ta tillvara livets goda. Vinet torka och tåren torka. Många kramar till dig Lotta från Jussan och så är här ett rött hjärta. Och Jussan, hon har önskat en reggae-låt från 70-talet med Bob Marley. No Woman No Cry.

Från Jamaica kom ju det här bandet Bob Marley and the Wailers. Året var 1974 på hösten som de gav ut den här låten. Många, många grattisar till Isabella på hennes ettårsdag som är på tisdag. Och grattisarna kommer från Annika. Fredagshälsningar till gubben Guntti. Hälsningar från gumman Sofie i köket. Gärna med Björn Wikström och Mitt hjärta är ditt. Och en fredagshälsning till Busse Karsten från Olga och Julle. Spela gärna låten Anita med Sven Ingvars. Och många varma grattiskramar till Gunilla Österholm som fyller år på söndag. Grattisarna kommer från Torngatan. Torngåvan som önskas här är en flicka från igår med Lasse Sigfridsson.

Lasse Siegfridsson här, och originalet gjorde ju Eagles, The Girl from Yesterday. Vi vill hälsa till alla som var med på hälsoresan till Gardasjön den 14-21.9. Speciellt till Margareta och Britt-Marie i Oravais, önskar Anders och Nina. Och de vill gärna höra Miss Li och ålderdomshemmet. Och stort tack till alla resenärer som var till Ruissalo weekend 18-20.9. Vi hade en superfin helg med mycket skratt och god samvaro. Så här minns och hälsar Mia. Hälsningar till Myssholman och tack för 30-årsgratulationerna önskar Tommy. Massor med grattis till Anna-Lena som fyller 5 år före halvsekel. Hoppas du får en fin fest imorgon. Vi ska åtminstone slå klackarna i taket. Hälsar Mia, Taffe, Olle och Ronja. Och de skriver här att spela någon låt som vi kan dansa till. Grattis på födelsedagen Marika, önskar Tage och Nilla. Och så står här att Marika gillar Arvingarna.

Det var en Mello-låt från år 2021. De kom på 9:e plats i Mello. Hälsningar till Siv Silenius och Kenneth Brandt, och de hälsningarna är från Micke. Hör hit alla mina tongåve vänner, det är Saga Ann-Marie i Borgo som hälsar och önskar att vi får lyssna till den vackra sången Regntunga skyar. Det är en sång med ett så vackert innehåll. Hälsningar även till er som gör detta efterlängtade fredagsprogram. Voi, jag skulle så gärna spela alla skivönskemål som önskas här, men de ryms inte alla med. Äänekoski-kommittén hälsas hjärtligt av Tua, och hon vill höra Jari Sillanpää sjunga Granada.

Ja, applåder för Jari Sillanpää här och Granada. Många grattisar till Britta i Smedsede på födelsedagen den 26.9 från Sköldagårdsborna i Padva. Och hälsningar till min mamma Britta Backas som fyller år idag. De hälsningarna är från Thomas. Han hade gärna hört Västanfjärdsvalsen. Och Anita hälsar till Sven. Grattis på födelsedagen och deras önskelåt är Showdown och De sista ljuva åren.

Showdown var det här. Monica och Tompa, tack för vår fina resa tillsammans till Mallorca. Det gör vi om. Och Julia Randström fyller 8 år och firar på söndag. Massor med kramar av Mumi och Mufi. Julia älskar Brandsta City Släckers och spelar gärna någonting med dem. Och gratulationshälsningar till min arbetskompis Kenneth Lindström som har födelsedag nu på tisdag den 29 från Tage. Tage hälsar också till släkt och vänner och speciellt till min kära syster som har ställt upp för mig 100%. Och han har också önskat Brandsta City Släckers och rakt in i elden.

också en mellolåt. Det här, jag minns inte riktigt vilket år det var som den kom. Mammas värmor, mummo Affi, tack för senast. Var så roligt att överraska dig. Kram från Susanna, Christian och Tsiko. Och sedan hälsningar till min gulle Sara, till Miu, Anna Siironen, Maja Renvall, Suli Sjöstedt, Heidi Lindholm och till alla andra som lyssnar samt till er på radion från Jonte. Och en stor kram åt min finaste Susanna, To the Moon and Back, och så är här ett rött hjärta. De hade önskat Kent och Columbus. Hipp hipp hurra för världens bästa Pia som fyllde år den 21 september. Hoppas du hade en riktigt rolig dag. Önskar Pia skulle få höra Backstreet Boys och Everybody. Och hon som önskar är Nina.

Gamla kunnon Backstreet Boys hade vi där. Klockan är 20:10, ännu hinner du skicka in hälsningar om du vill få med dem i den här sändningen ikväll. Vill sända varma kära hösthälsningar till våra släktingar Kristina Sten, Tua och Erik Sten och Ingegärd och Paavo Asuja Sten. Tack för senast, hälsa Marianne och Bjarne med familj på Bergö. Och hallå Chimito och Maria Fredrika, dags att göra quiz. Finnsjö önskar ett tassigt veckoslut till dig och Misjö. Spela gärna Tänkö Lottorivin i värin med maustet tytöt. Och grattis till Marina Sjöholm som fyller år den 30/9 nästa onsdag. Hälsar jag Janne och Gittan. Och varma gratulationer till Ulla-Britt Larsmo på dina jämna år onsdagen den 30 september. Hipp hipp hurra, hälsar sonen med familj från Sankt Karins. Vi firar ordentligt på höstlovet. Spela gärna en Elvis-låt för Ulla-Britt. Och vi vill gratulera Marina på Jussasvägen som fyller år den 30 september på onsdag. Hälsar man i Hinsby och Södra Paipis. Deras stångåva till Marina är den här.

No jaa, där hade vi kvällens Tommys i tindrande ögon. Johanna får massor med grattiskramar på födelsedagen som var förra tisdagen av Julia och Hasse. Och vill skicka en hälsning till min syster som har haft en tuff tid. Du ska få se att allt ordnar sig nog ännu, så är här ett rött hjärta. Hälsningarna är från Linda. Spela gärna Burn Lumix featuring Seb Mont. Och jag vill skicka höstliga hälsningar till Stefan och Maria i Barosund, mummo Eva i Karis, Sisi i Ekbacken och Sara och Martina sköt om er. De här hälsningarna kommer från Corinne och hon har önskat en låt som heter Peaches och en rosa helikopter.

en enorm hit då någon gång i, ja det var väl nog just i början av 2000-talet. Klockan är 9:50. Ännu återstår en handfull hälsningar och ett par önskelåtar. Men jag tror att vi stänger telefonslussen och mejl och andra kanaler som man kan skicka in hälsningar nu, så får jag ordning på de sista hälsningarna som jag har kvar här. Tanja Rosqvist får grattisar på födlaren som var igår. När vi är friska kommer vi att fira, hälsar Albert, Ninni, Toffe, Rea och Hugo. Och Sessi grattas jättemycket massor till sin nya kämpa. Snart får du ditt efterlängtade egna soffhörn. Varma kramar från mamma och papp. Och Rolf Sjöblom får många gratulationer och kramar på födelsedagen nu på söndag av Tessan. Minns du skivan som du köpte dig själv till din 12-årsdag? Och här hade önskats Black is Black med Los Bravos. Den här låten lär vara från 1966.

Los Bravos hette den här gruppen. Grattis kramar på 60-årsdagen som var igår till Annika på Storholmen önskar stuggrannarna. Till min Lasse, du är den ende med Lindfors och här står ingen avsändare. Jag skickar många kramar till min vän Ragna och de hälsningarna är från Solbritt. Kramar till er alla i Sofiero från oss som vaktar här i stan och så står här njut. Och hälsningar till Hasse Kärnberg i Andersböle. De hälsningarna är från Kalle Smeds. Och varma hälsningar till dig Camilla på Tongåvan för ett, och tack för ett bra program önskar Ann-Maj och Kai Ole i husvagnen vid Sexjö campingen. Men tusen tack hälsningar dit till campingen. Och hälsningar till alla vänner och bekanta från Mikael Mansner och han har önskat Don't Cry For Me Argentina. Det är ju Madonna som sjunger den. Den ska jag alldeles strax sätta på, men före det så vill jag påminna om vår insamling. Nu i september så samlar vi ju inför katastroffonden, alltså Röda Korsets katastroffond. Och det är hungerdagsinsamlingen. Du kan donera till den här insamlingen imorgon när du går till butiken, för där står garanterat någon med en sån här insamlingsbössa. Eller via sms, MobilePay eller kontonummer som alla ni som har skickat sms och mail har fått som ett automatsvar härifrån oss. Stöd den här viktiga insamlingen. Nästa fredag börjar vi en annan ny viktig insamling. Bengt Bergqvist och Camilla Andelin är det som har hållit dig i sällskap nu i nästan 3 timmar. Vi önskar dig ett riktigt skönt veckoslut, så hörs vi igen nästa fredag. Här kommer Madonnas fina Don't Cry For Me Argentina.

0: Nedskärningarna i bidragen till social- och vårdorganisationerna fortsätter att engagera. Idag ordnades demonstrationer i Helsingfors, Björneborg och Lahtis. Regeringen har slagit fast att bidragen till organisationerna minskar med tiotals miljoner euro.
1: Utanför riksdagshuset i Helsingfors samlades idag demonstranter för att visa sitt missnöje över nedskärningarna i bidragen till vårdorganisationer, de så kallade STEA-pengarna. 84 miljoner euro ska bort, ungefär en tredjedel av finansieringen. Aja Salo, verksamhetsdirektör på kvinnoorganisationernas centralförbund, hade vägarna förbi demonstrationen.
2: De här nedskärningarna drabbar både det bemötande arbetet på gräsrotsnivån och också det påverkansarbetet som föreningarna gör och som har traditionellt värdesatts väldigt högt i det finska samhället. Vi önskar förstås att riksdagen skulle inse effekten av de här nedskärningarna och hur mycket man förlorar på att en väsentlig del av föreningarnas arbete går till spillo. Mycket av det kan inte ersättas med offentliga sektorns egna satsningar, speciellt när resurserna inte finns där heller.
1: Vertti Kiukas, generalsekreterare på Finlands social- och hälsa RF, SOSTE, var en av dem som talade under demonstrationen.
3: De här nedkärningarna är enorma och det menar att väldigt många organisationerna i Finland kan inte längre hjälpa dem som behöver hjälp. Och det betyder att kanske 1400 personerna ska förlora jobbet eller drabbas på något sätt. Och det är enorma konsekvenser som de här nedskärningarna har.
0: Reporter Vendla Fagerud. Fångtransporten med tåg är nu ett avslutat kapitel i finländsk kriminalhistoria. Den sista fångtransporten i tågvagn avgick i slutet av augusti och avtalet mellan Brottspåföljdsmyndigheten och VR har upphört. Transporterna mellan fängelser och domstolar sker i fortsättningen i bilar. Fångtransporterna på järnväg inleddes år 1871 och under senare år transporterades ett 50-tal fångar varje vecka i fångvagn. En 59-årig svensk man är delgiven misstanke för mord eller medhjälp till mord i ett av Norges mest omtalade kriminalfall, rapporterar Sveriges Radio. Det handlar om Anne Elisabeth Hagen som försvann från sitt hem i Norge för 6 år sedan och som var gift med den förmögne affärsmannen Tom Hagen. Enligt den norska polisen har svensken förhörts 2 gånger. Sedan tidigare är en norsk medborgare misstänkt för inblandning. Ukraina ska nu ha fått ett godkännande från USAs president Donald Trump att tillverka Patriot-robotar. Enligt Ukrainas president Volodymyr Zelensky finns det konkreta överenskommelser och Trump ska under deras senaste möte ha sagt att han fattat det slutgiltiga beslutet om att låta Ukraina tillverka Patriot-robotar. Presidenterna träffades i samband med FNs generalförsamling i New York tidigare i veckan. Trump antydde i samband med NATO-toppmötet i juli att Ukraina ska få rätt att tillverka Patriot-robotar men backade sedan från erbjudandet. Ryssland har trappat upp attackerna med ballistiska robotar mot Ukraina som haft brist på robotsystem. Och idag har minst 7 personer dödats och 46 skadats i ryska attacker mot huvudstaden Kiev. Kanada söker närmare försvarssamarbete med Europa när relationen till USA blir allt svårare. Hittills har Kanada och USA haft stabila band, men USAs president Trump har gett den relationen en ordentlig törn. Enligt kanadensiska experter kan Kanada inte längre lita på USA.
4: We had a very close defense relationship with the most powerful country in the world, the United States. So we always felt safe. Things have changed. The United States has become much less reliable.
5: Vi har haft en mycket nära försvarsrelation med det mäktigaste landet i världen, USA, så vi har alltid känt oss trygga. Men saker har förändrats. USA har blivit mycket mindre pålitligt, säger professor Michael Byers vid University of British Columbia. Dessutom har dynamiken på andra håll i världen förändrats.
4: Russia invading a sovereign country, Ukraine, and causing all kinds of problems to our European allies, including Finland.
5: Ryssland har invaderat ett suveränt land, Ukraina, och orsakat alla möjliga problem för våra europeiska allierade, inklusive Finland. Så nu finns det en känsla av att vi behöver bygga upp vår militära kapacitet och minska vårt beroende av USA, eftersom vi inte kan lita på dem längre, säger Michael Byers. Kanada vill nu fördjupa sitt samarbete med EU som nyligen öppnade för ett associerat medlemskap för Kanada. Samtidigt har landet gjort historiska militära satsningar i Arktis för att minska sitt strategiska beroende av USA och stärka sin suveränitet. Nästan 22 miljarder euro ska gå till att uppgradera och expandera den militära närvaron i området.
4: But we're not actually worried about Russia invading the Canadian Arctic. We're worried about our capacity to take care of the Arctic on our own.
5: Vi är inte oroliga över att Ryssland ska invadera Arktis. Vi är oroliga över vår förmåga att ta hand om Arktis på egen hand utan att förlita oss på USA eller utan att ge USA en ursäkt för att beblanda sig i kanadensiska angelägenheter, säger professor Byers. I takt med att isen i Arktis smälter på grund av klimatförändringen blir området mer tillgängligt och eftertraktat för både civila och militära ändamål. Också när det gäller säkerheten i Arktis kan EU-samarbetet hjälpa Kanada, säger professor Christian Leprecht vid Royal Military College of Canada.
6: Well, the US has three great advantages that NATO does not offer. It has industrial power and it has fiscal predictability. Plus the EU of course has civilian crisis management tools that NATO does not have.
5: EU har tre stora fördelar som NATO inte erbjuder. Unionen har industriell makt, finansiell förutsägbarhet samt civila krishanteringsverktyg som NATO inte har. Och naturligtvis kommer vilket associeringsavtal som helst att vara en form av avskräckning och en signal till Vladimir Putin och Moskva att vi är fast beslutna att arbeta tillsammans för att bevara våra intressen och våra värderingar, säger Leprecht.
0: Reporter Lotte Krank van de Burt. Det irländska rockbandet U2 har firat 50 år med en spelning på sin gamla skola i Dublin. Medlemmarna gav idag en 35 minuter lång konsert för grundskolans nuvarande elever. Flera hundra hade samlats. I november släpper U2 sitt 16:e studioalbum. Bland låtarna finns en duett med Bono och Dolly Parton som dog för en månad sedan. Och så vädret. I landets västra del är det molnigt och på många håll regn eller duggregn. I områdets norra del först uppehåll. Nattens lägsta temperatur 8-12, dagens högsta 10-14 grader. Svagla måttlig vind mellan syd och ost på dagen omkring syd. I landets östra del samt i norra Österbotten och i Kajanaland mulet och mest uppehåll på dagen allmänt regn. Nattens lägsta temperatur 6-10, dagens högsta imorgon 10-14 grader. Mest måttlig lokalt byig vind mellan syd och ost. I Lappland är det mulet och lokalt regnigt i områdets östra del i natt och på morgonen mest uppehåll. I nattens lägsta temperatur 5-10 och dagens högsta 8-12 grader. Svag eller måttlig vind mellan syd och ost. De fem sista dagarna i september bjuder på mest uppehåll och en del sol. Dock blir det regn i hela landet på tisdag. Det är mest 10-18 grader dagtid, under nätterna 2-12 grader. I sjövädret först några varningar. Hård vind på östra finska viken, sydostlig vind 15 meter i sekunden. Västra finska viken, vind sydost 12. Norra Östersjön, sydväst 12 under eftermiddagen. På Finska viken förekommer måttlig sjögång med signifikant våghöjd över 2,5 meter. Väderrapporten för det närmaste dygnet. Finska viken, sydlig till sydostlig vind 8-13, som mest 15 meter i sekunden. Lokalt regn, annars god sikt. Norra Östersjön, småningom avtagande omkring nordväst, först 7-12, i natt sydväst 4-7. Från morgonen småningom tilltagande, på eftermiddagen 8-12, god sikt. Ålandshav, småningom avtagande, nordväst 7-12, i natt väst till sydväst 4-8. från morgonen, småningom tilltagande syd till sydväst på eftermiddagen 6-10, god sikt. Skärgårdshavet, vind omkring nordost 2-6 meter i sekunden från morgonen syd till sydväst och från förmiddagen tilltagande på eftermiddagen 6-11, lokalt regn, annars god sikt. Bottenhavet, i natt vind omkring syd från morgonen omkring sydväst upp till 9 meter i sekunden. Lokalt regn, annars god sikt. Kvarken syd till sydost 4-8. Först lokalt regnskurar, imorgon blir det lokalt duggregn och senare regn, annars god sikt. Bottenviken syd till sydost 6-9 på morgonen, lokalt regn, annars god sikt. Saimen syd till sydost 5-9 meter i sekunden och god sikt. Utsikten att i havs från lördag kväll till söndag kväll. Finska viken, först vind mellan syd och väst. Sannolikheten för hård vind 20%. På natten vind omkring väst under 14, på dagen under 10 meter i sekunden. Norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och Bottniska viken. Vind mellan nord och väst under 14, på Bottenviken först sydvästlig vind. På förmiddagen vind under 10 meter i sekunden, på eftermiddagen vridande mellan syd och väst. Vi är på kuststationerna med den senaste rapporten från klockan 21. Aspö plus 14 grader, sydostlig vind 14 meter i sekunden, mulet sikten 44 kilometer. Kotkranke 14, sydost 8, mulet 36. Orengrund 14, syd-sydost 12, mulet över 20. Emsalö 13, sydost 15. Kalboregrund 14, sydost 15. Östertokan 13, sydost 14. Gråhara 13, sydost 13, mulet 20. Makilo 14, sydost 11. Bogaskär 13, syd-sydost 8, regnskurar 21. Hangetulludden 14, ost-sydost 7. Russarö 14, sydost 8. Venö 13, nord-nordost 1. Utö 13, nord-nordväst 4, mulet 29. Notgrund 13. Ost-nordost 4. Fagerholm 13, nord-nordväst 4. Vilsandi 13, väst 7, 5. Gotska Sandön 13, väst-nordväst 5, 4. Kumlinge 13, nord-nordost 3, mulet 19. Nyhamn 13, nordväst 5, mulet 20. Märket 13, nordväst 10. Enskär 14, nordost 4, mulet över 20. Kylmäpihlaja 13, ost-nordost 5, mulet 19. Tahkoluoto 13, ost 2, mulet 50. Selgrund 14, mulet 50. Bredskäret 14, ost-sydost 6. Strömmingsbådan 14, ost 6. Valsörarna 13, sydost 4. Kallan 14, sydost 7. Tankar 13, sydost 5, mulet 50. Ulkokalla 13, ost sydost 8. Nahkiainen 13, sydost 8. Brahestad 14, ost-sydost 6, mulet 20. Uleåborg 14, sydost 6, över 20. Marjaniemi 13, sydost 6, mulet över 20. Kemiet 13, sydost 9 och Ajos 13, sydost 7, mulet 20. Här slutar rapporterna och det var alltid kvällens sista nyhetssändning i radion med Peter Petrelius.

Dansbandsfeber är tillbaka och nu ska du få njuta av skön musik i nästan 2 timmar. Och också idag ryms rätt många önskelåtar med och du ska få höra allt från Drängarna till Albatross och Charlies. Med på spellistan idag finns också Karismas nya låt som har gjort dundersuccé på Vegotoppen nu under hösten. Nu kör vi igång. Först ut idag är Blender.

Ja, charmig låt det här. Du vet inte hur man uppför sig med Blender, och den låten var först ut här i Dansbandsfeber idag. Jag heter Malin Valtonen. Nu ska vi titta på den nya musiken som har släppts i dansbandsvärlden. Och vi ska börja med The Refreshments som är här med en ny låt som heter Hard Love.

The Refreshments får stå för den här lite rockiga och bluesiga tonen här i dagens program. Hard Love heter den här nya låten av dem. Nästa nya låt så kommer från ett dansband som nu gör comeback. Och det är svenska Loffes som nu går under namnet Loffes med Z på sluten. Loffes grundades på 50-talet av Elof Loffe Sandberg och bandet har nu fått nytt liv när sonen Roger Sandberg har tagit över den här orkestern. Och den här låten är rätt så pinfärsk, den heter Du.

Loffes här med ny musik. Du heter den här låten. Och ja, jag vet inte hur bekant Loffes har varit just för den här finlandssvenska publiken. I alla fall i Yles system här så finns inga gamla låtar med Loffes. Men nu har alltså den här orkestern fått lite nytt blod då när sonen Sandberg har tagit över. Och nu skriver man alltså Loffes med Z ifall du är intresserad att leta upp den här låten på någon streamingtjänst eller så här. Så var det dags för önskelåtarna här i Dansbandsfeber. Och ja, det kan jag konstatera att det är nu sjätte programmet av Dansbandsfeber som jag gör. Och jag räknar lite snabbt att jag har redan spelat över 50 önskelåtar under de här programmen. Och idag kommer det nog ganska många till där på listan. Och det här skulle inte vara möjligt om det inte skulle vara för dig som lyssnar, som är aktiv och skickar in låtar. Tror det eller ej, jag har fått alltså över 100 låtönskemål under de här veckorna. Och därför, ja, så går det inte att spela riktigt alla önskelåtar med detsamma. Och som sagt, man kan påminna mig också om man tycker att det har gått lite väl länge. Men som sagt, det är många i kö och många vill höra sin låt här. Tack för det här jättestora engagemanget. Det, ja, jag blir jätteglad av det här. Härligt att ni lyssnar här på Dansbandsfeber. Och först ut idag ska vi få ett önskemål av Ian som vill att jag spelar En lycklig man av Drängarna. Och den här låten var inte bekant för mig, den är rätt ny. Men oj, vilken låt! Den här sätter nog stämning på vilken tråkig kväll som helst.

Drängarna med En lycklig man som Ian önskade att få höra. Följande låt önskemål kommer från Henry Borgo som önskar få höra Dansdags med Hur ska det bli?

Dansdags, hur ska det bli? Följande önskemål är en låt som är, vad jag skulle säga, en riktigt klassisk dansbandslåt. Det är Du försvann som en vind som vikingarna gjorde liksom helt från början. Men Vivian och Britt-Marie har önskat att jag spelar Lasse Stefans version av den här låten.

Det här var Albatross med låten Du och jag, och den hade önskats av Henka J, som skrev att han nu ska få höra den här låten så att han får pigga upp ungdomsminnen. Hoppas det var bara fina minnen som du fick uppliva dig i huvudet, Henka.

Det här var Charlies med elokuun viimeinen päivä. Det var Magnus från Åbo som önskade låten och han tipsar också om att det här albumet som den här låten finns med på, så det innehåller många fina dansbandsbitar. Och det här albumet heter alltså Kauneimmat hetket och det gav Charlies ut år 1999. Och du som lyssnar så undrar kanske, men hej Malin, nu spelar du en massa önskelåtar men du berättar inte alls hur man får sin önskelåt spelad. Är det så att den här informationen har gått dig förbi, så tar vi nu en liten genomgång. Så bäst att ta fram papper och penna där ifall du inte har ett superbra minne. Du har alltså möjlighet att önska låtar här i Dansbandsfeber. Och jag hör gärna en motivering om det finns någon, om du har något fint minne med någon viss låt eller så. Jag tycker bara det är kul att få höra era tankar, era minnen och liknande. Du kan ta kontakt med mig och skicka in din önskelåt per e-post. Då e-postar du dansbandsfeber@yle.fi. Lyssnar du via arenan så finns det också ett formulär länkat på arenan där du också kan skicka in önskelåtar. Så det sättet kan man använda där. Men vill du använda penna och papper och skicka traditionell post, så då skriver du Dansbandsfeber, Ylvega, postbox 33, 10601 Ekenäs. Och då landar det här i en postlåda nära mig. Och var det nu så att du inte hann få fram pennan här nu för att skriva ner de här kontaktuppgifterna, så berättar jag dem om en liten stund igen, så du kan göra dig förberedd under tiden. Nu blir det musik av Donnes. Alla tårar är för dig. Och den låten är det Bjarne Jeppis som önskar att få höra.

Det här var Simon Kiuru med låten Tänden eld. Och med den här så hängde han med nog i flera veckor på Vegatoppen i våras. Och det var Helkur Noll som hade önskat den här låten. Och hen tackar också för ett bra program. Kul att du lyssnar.

Jag visste det härligt med dansbandsmusik när man till och med kan sjunga om en tur ute i blåbärsskogen och ändå blir det riktig fart och fläng på låten. Det var Farbror Tom med blåbärssången. Och bakom Farbror Tom så står alltså Tom Håkan, så det var Arne som ville höra den här låten. Följande önskemål kommer från Gudrun som skriver så här: vill du någon gång spela Molnen har fått guldkant med Mats Blads? Tycker den är så jättefin.

Det var Mats Blads det med låten Molnen har fått guldkant. Nästa önskemål kommer från Per Erik som önskar få höra Hans Martin med låten Vår dotter.

Det var Per Eriks önskelåt Hans Martin i låten Vår dotter. Och här var alltså Hans Martin tillsammans med Tommys. Den hittar jag i Yles stora arkiv. Och det är alltså så jag jobbar. När ni skickar in alla önskemål så börjar jag leta lite här och där i jakten på just din önskelåt. Och ibland är det inte möjligt att helt enkelt hitta musiken. Jag har faktiskt varit med om det, att hur jag än letar så hittar jag inte vissa låtar. Men det är ganska ovanligt. Men är det så då att du har någon låt på lager som du kanske inte har hört på länge? Eller som du minns från gamla tider eller så här, som du hoppas att jag ska få tag på och spela här? Så ja, bara att ge mig arbete. Du kan skicka in din önskelåt via e-post. Då skriver du dansbandsfeber@yle.fi. Du kan också skicka helt traditionell post. Du skriver i så fall på kortet eller kuvertet Dansbandsfeber, Ylevega, postbox 33, 10601 Ekenäs. Och sist men inte minst, i samband med att du går in på Dansbandsfebers egen sida på arenan eller ett visst avsnitt, så där finns en länk till ett kontaktformulär, och det fungerar också riktigt bra. Den informationen kommer också hit till mig. Så lyssnar du via arenan så kan du använda det. Många bäckar små bildar en väldigt stor å med önskemål. Och det känns ju jättebra för mig. Det här är alltså mitt 6:e program med Dansbandsfeber. Och det är att ni faktiskt hör av er så mycket och så ofta. Visst, det gör mig lite svettig att hur ska jag lyckas få med alla låtar. Men visst är det fint att dels att ni lyssnar och dels att ni vill vara med. Så hej, tusen tusen tack för det. En som brukar höra av sig till programmet, som gjorde det redan på Vegadans tid, det är Tony. Och han skriver så här: för 20 år sedan så var tjejbandet Face 84 på dansskalan i Borgå med Flamingo och Sovarit. Bandet hade just vunnit en Grammis som årets uppstickare. Nu skulle det vara fint att få höra låten Alla gamla ex med den här gruppen. Och den kom ut 2 år senare, alltså 2008, på CD. Det är ju inte så vanligt med endast tjejer som spelar. Ha en bra höst. Och Tony, just det här albumet, det hittar jag i Yles stora arkiv. Så här kommer den.

Ja, det här var Face 84 med Alla gamla ex. Och nu har vi faktiskt kommit fram till den sista önskelåten för den här veckan. Och den låten har Tom från Pargas önskat. Han skriver så här: i slutet på 1960-talet spelade jag trummor i dansorkestern Lamborghini från Pargas med Marianne Fagerström som solist. Vi brukar ofta avsluta våra spelningar med en låt som heter Kvällens sista dans. Ursprungligen en låt av Lars Lönndahl, och publiken verkar tycka mycket om den. Kanske det ännu finns någon gamyl i Åboland som har dansat denna tryckare med Lamborghini. Nå, hoppas att du kan avsluta nästa vecka med den låten, och gärna då i en finlandssvensk version. Nåväl Tom, du ska få ditt önskemål här. Det blir ändå inte sista dansen för idag. Vi dansar vidare nog här också efter låten. Men sista önskelåten blir det i alla fall för den här veckan. Och jag hittar en version av österbottniska Kents.

Min Romeo med Tor Görans. Tor Görans meddelar nyligen att de nu lägger av efter 50 år på vägarna. Och lite intressant är att de gör sin allra sista spelning i Svenskfinland faktiskt. Närmare bestämt på Vaskia i Vasa den 21 november. Nu till en dansbandslåt som det går väldigt bra för på Vegatoppen nu efter sommarpausen. Och nu är det dagen då också den här låten ska göra debut här i Dansbandsfeber. Jag pratar såklart om Ikväll kan allting ske med Karisma.

Ja, efter rätt så splitterny musik där av Karisma, så det är väl bra att väga upp det hela med en lite äldre dänga av The Boppers, Kissing in the Moonlight. Och om jag inte helt tar fel nu, så blir det tango till följande med Guns Rosor.

Ja, här hade vi en låt med ganska finurlig text faktiskt. Det var Date som sjöng att 42 är det nya 20. Vi ska se om folk håller med om det. När jag i tiderna började på Yle som en glad och ung 20-åring, så då tyckte jag och hade tydligen uttryckt väldigt tydligt till mina kollegor att sen när man är 44, då är man nog gammal. Och ja, nu är jag ju inte 20 längre utan börjar snarare ha det där för år 44 inom relativt nära avstånd. Så jo, jag kanske inte riktigt håller med om den saken mer, om vi säger så. Ja, och på tal om det här med låttexter i dansbandslåtar. Det är ju så att det här är 6:e dansbandsprogrammet för mig, Malin Valtonen. Och redan på de här veckorna så har jag ju lärt mig jättemycket. Och jag måste nog lite erkänna att jag lite naivt alltid har tänkt att dansbandsmusiken, det är mera stämning och melodi. Men man kanske inte lyssnar på dansbandsmusik för att de har de mest tänkvärda låttexterna eller så. Men ja, nu får jag nog lite backa lite med den åsikten, för faktiskt under de senaste veckorna så har det kommit emot flera låtar där jag just har fastnat för texten och inte svänget eller melodin, någonting som kanske jag annars fastnar för. Nu ska jag i alla fall bjuda på en låt där jag tycker att just låttexten förtjänar att lyftas fram. Och det är alltså Lars Kristers Vykort från himlen. Och det är en låt som jag vill spela idag. Jag har haft en sån vecka där jag har blivit lite påmind om att livet inte är någonting att ta för givet. Och att det är viktigt att man lever här och nu. Man kan aldrig riktigt veta vad morgondagen för med sig.

Det var låten med den fina texten Vykort från himlen med Lars Kristars. Ska bjuda på ytterligare två låtar där det finns text som man kanske dels kan känna igen sig i eller ja, lite reflektera kring.

Här fick du Helge Forsman med Vindarna växlar. Och före det var det Kellys med Upp mot stjärnorna som jag spelade. Så ja, det var de två låtarna det. Nu tycker jag att vi byter lite sinnesstämning här i programmet. Slutfunderat nu på livets stora frågor. Istället ska vi pigga upp oss med Sten och Stanley.

Arto Sten och Stanley Ansey, Ove Törnqvists låt Dagny. Och Sten och Stanley så såg jag redan faktiskt som barn någon gång under 90-talet. Och då var det på Åminne folkpark i Malax, har jag fått höra här nu senare. Det här är alltså sjätte programmet av Dansbandsfeber. Och när jag, Malin Valtonen, tog över det här programledarskapet så var jag väldigt tydlig med att jag är ingen dansbandsexpert. Och det som har varit så roligt nu efter varje program, så när jag jobbar med det här, är att jag lär mig hemskt mycket nytt. Och det är hemskt många band och orkestrar och artister som jag aldrig har hört talas om tidigare. Men som jag hittar nu, dels tack vare era lyssnare för att ni önskar vissa låtar. Och också annars när jag försöker samla bra musik till den här spellistan. Och nästa orkester är faktiskt en sån som jag aldrig hade hört talas om, även om det lär vara en av Norges mest kända dansband. Också i Yle Vegas musikdatabas så hittar jag flera olika låtar med Björns orkester, så du har säkert hört dem tidigare. Men för mig var det här en nyhet. Så här kommer nu dansbandsmusik på norska.

Ja, det var charmigt. Lite norska där på slutet. Björns orkester, Sara i Fraskaune. Och här nu mot slutet av programmet så ska vi ta och köra två stycken finlandssvenska låtar. Och vi ska börja med Replay. Den här låten heter Om och om igen.

Det var Replay med Om och om igen. Replay är fortfarande ett aktivt dansband. Jag såg på deras webbplats att de har gjort en handfull spelningar under det här året. Så man har möjlighet att höra det riktigt live om man har tur, det här bandet. Men sista bandet ut här i Dansbandsfeber idag så kan man bara njuta till, så att säga, på strömningstjänster eller i det här programmet Dansbandsfeber eller på CD-skiva för San Marino och Linda. Så lade ju ner här tidigare. Men den här låten, Alltid när jag blundar, den ska få avsluta veckans Dansbandsfeber. Jag tycker det är jättekul att du har lyssnat. Hör gärna av dig om du har önskelåtar eller annars bara vill säga någonting. Och lättast kanske det är via e-post dansbandsfeber@yle.fi. Du får sköta om dig, njuta av hösten och ha det så bra, så hörs vi snart igen.